0: talandum það sko að, að hérna, umræðan er alveg, hún ekki dáldið ósangjörn, hún alveg gríðarlega ósangjörn gagnvart þessu liði og það einhvern veginn látið sko alltaf eins og þeir hafi sko klifið á Everest leiðu þeir sigri eitthvað lið og svo látið sko eins og þeir hafi hérna, ég veit ekki hvað hérna gert af sér þegar þeir gera bara jafntefli að það tapa mér einu tveim mörgum málið að þessi lið sem eru komin hérna á þennan stað í þessari keppni og glefum því ekki að Evrópukeppnin kannski sterkasta handboltakeppnin sem að til af þeim öllum af því að það í Evrópu ennþá sem að svona sterkustu liðin eru og máli að, já, þau lið sem að þarna eru saman komin eru náttúrulega jöfn og öll frábær, þetta eru allt afburða góð lið, þannig að það getur úrslitin geta farið á bara alla lund og við getum unni hvert sem er, já. Við getum tapa fyrir hverjum sem er, við getum gett jafnli teplið við hvert sem er, en það ágætt að muna
1: já.
0: Núna þegar við mætum dönum
1: já.
0: Að við getum unnið Dani
1: já.
0: Og við höfum oft unnið Dani gegnum tíðina
1: já.
0: Ég nú orðin svo gamall ég man mér mjög minnistætt þegar að ég held að ég hef verið 9 ára 1968 þegar að hérna, Íslendingar sigruðu Dani 15-10 hérna á Íslandi ég held að Jón Hjaltalín og Geir Hallsteinsson hafi skorað öll íslensku mörkin
2: og hugsaður hvað handboltin hefur breyst mikið síðan þá 15-10
0: 15-10, já
3: ekki mjög mörg mörg
2: núna eru menn að skora 40 mörg í leik eftir leik
0: já, þá voru ekki þessar rauðu miðjur
3: nei, og hérna ekki mala velli bara
0: Nei, þetta var í höllinni sko, þessi leikur Lautasöllinni en það voru líka svona úti handbóltaleikir á meðlefellin til þeimis Já.
2: En þetta er mjög þetta góðu punktur hjá þér með kröfu hörkuna okkar
0: Já, þetta er dalti í kannski í okkar þjóðakart
2: Jú
3: Umgeir Danirni vinur okkar sem eru náttúrulega undir árás núna og,
0: Já
3: Hérna hann, já
0: Já, kannski eigum ekki að vera leiðum þeim að leiðu þeim bara að vinna.
3: Já, svona kannski óreitlátt fyrir þá greinlega nei, við segjum ekki til þetta
0: Nei.
3: Tekur tilbaka.
2: Það má skjóta því inn í einmitt með það að ég rauninni getur alltaf farið illa í handbolta að Danir hafa tapað einu leik þetta albesta lið heimsins sem flestir eru sammála að sé í dag þeir töpuðu gegn Portugal bara fyrir nokkrum dögum
0: og það líka eitt í þessu sko sem að hérna geti svona nært hérna ofsan í okkur hérna og sigur viljan það að hérna eins og margir hafa komið bent á og þá eru þetta mjög athyglisvert að í þessum undan í úrslitum þá eru 3 af 4 liðum undir stjórn íslenskra þjálfara
1: Já.
0: Það eitt lið sem það ekki
1: Já.
0: Og það aldeilis ekki
1: Nei.
0: Og það danska liðið. Það ekki undir stjóð Guðmundssonar eins og það ætti að vera. Finnst okkur.
3: Já,
0: og þeir komu mjög illa fram við hann.
3: Það ætti að vera fjórir.
0: Þennan frábæra þjálfar og sóma mann. Já. Þannig að hérna, þetta finnst mér að gefa íslenska liðinu alveg ekstra, ekstra búst.
2: Samhála. Nú, ástæðið þess að maður hefur þátt eins og þennan sem að svona oftast tengist einhverju leiti tíðaranda þjóðmálum sem eru ofarlega opið í eða fréttum vikunar ástæðið þess að ég byrja að ræða við ykkur handbolta er svo að þetta er náttúrulega eitthvað miklu meira heldur bara handbolti í okkar huga upplifir þú það ekki Valgerður sjálf einhvern veginn að við hérna útnáranum í skamdeginu í janúar við þetta snýstum eitthvað miklu meira íþróttir
3: já, þetta er leikir til þess að horfa á er náttúrulega nauðsynlegt fyrir publikinn hann, eða ekki það er lengi verið stundað gefa þeim eitthvað að horfa á og drekka með því
2: og brauður leikar
3: hérna, en nei þetta er svolítið djúft í handbolti finnst mér líka skemmtilegri sko, að horfa á því að meira alinu upp við það sko,
0: meira ofbeldi
3: þeir eru svo og sterkir þessi strákar sem eru í kalla liðinu sko, ótrúlegt að horfa á átökin og auðvitað verður maður ánægður þegar Íslandi gengur vel og En ég man líka eftir því hvað við vorum ánað þegar Íslendinga sigruðu Englendinga fótboltanum. Og það var, ég var stödd ellendis þá, þetta var bara því líkt frétta efni út allt og fór sjálf í viðtal einhverju útlenskri stöð, bara því ég var íslensk og vissi ekkit neitt. En hérna, já, þannig að við, þetta er út allan heim, þetta íþróttir eiga huga okkar allan hjá mjög, mjög stórum hluta.
2: Já.
3: Þjóðarna, þó svo sé ekki allir á kafi í því, sko.
2: Svo var einhver sem að sagði Guðmundur Andri í gær ég held að hafi verið Gísla, okkar besta mann, að hann nálgaðist handboltan eins og listamaður og handbolti væri svo mikið list.
0: Já, bestu handboltmenn hafa alltaf verið listamenn líka, sko, hérna, að ég nefndi Geir Hallsteinsson áðan, hérna, sem faðir Loga, sem nú við þekkjum öll úr.
3: Þetta allt úr hafna fyrir allt gott fólk.
0: Allt úr sko hafna fyrir. Hann var náttúrulega töframaður með boltan. Og það var mikil unun að fylgjast með hann og spila, að því að hann svona galdraði fram alls konar hluti og og eins og náttúrulega með föður Gísla Kristján Arason sem var mikil snillingur og svo verð ég að nefna í þessu sambandi líka hérna bara því að ég alinn upp í Voga hverfinu í Reykjavík að besti einn besti sonur Voga hverfisins var náttúrulega Sigurður Sveinsson hérna, sem við öll vorum mjög stolt af alltaf alveg gríðarlega mikil unun að fylgjast með honum spila.
2: Mér langar að nefna til sögunar tvær aðrar uppeldisstöðvar frábæra handboltamanna utan höfuðborgarsvæðisins Selfoss. Ég held að það séu fimm í landslíðshópnum þaðan eða
0: eitthvað. Já, maður hefur tekið eftir
2: þess. Brjálaðislegt sko. Og svo hafa vestmanneigar líka verið
0: öflugt. Ég held að alltaf nefna Akureyri.
2: Nei, ekki núna upp á síðkasti, en Alli Gísla er náttúrulega þjálfari Þýskaland sem náttúrulega Akureyringur. Þeir hafa jú komið mjög öflugir þaðan en það hefur verið svona að smá pása í því. Káamenn, yngri flokkar káa eru kannski núna að ala upp landslíðsmenn.
0: Já, við skulum vona það.
2: Það er einn árgangur hérna, 2008 árgangurinn sem er alveg gríðarlega sterkur.
0: Já.
2: Þar eru menn alveg sem býða í röðum og gætu orðið landslíðsmenn framtíðarinnar. Þeir eru flestir mjög tengdir afreks handboltamönnum fyrri tíma.
0: Já.
2: Þannig að þetta liggur mikið í ættum, fjölskyldum og
0: þetta er náttúrulega hvað sem hver segir þá er þetta þjóðaríþrótt handboltinn og okkur finnst að þegar við erum að fylgjast með okkar liðum standa sig svona vel á alþjóðamótum þá finnst okkur að við séum þjóð með alþjóða
2: okkur finnst það
0: já.
2: Og það er svo gott
0: það er bara ágætt tilfinning ef við erum gefa allt yfir aðra þjóðir smá þjóðir mega upplifa að sér svona sko
2: já.
0: Sem að gera í rauninni einhver megin það verra ef að stöð þjóðir fara að hérna, fara að láta svona
3: Við viljum vera málsmeitandi á öllum sviðum alltaf svo fólk er mjög hissa á tónlistafólkin okkar sem að verðu frekt í útlöndum hvað kemur mikið af slíku frá þessari eyju hér
2: Hún Gunnhildur Einarsdóttir hörpuleikari hún var í viðtali gær við mig hér við Rauðaborðið að ræða eiginlega þetta sko sér íslenska sjálfstraust íslenskra tónlistarnema sem hasla sér völl á erlendri grundu hvað við komum við segir bara við
3: okkar fólk
2: hvað við komum geislandi af sjálfstrausti hérna inn í alheimin og segjum hér er ég
3: með eitthvað nýtt efni svona,
2: ekki endilega já, bara hvernig við lítum á framtíð okkar bara bjartsýn og
0: já og erindu okkar og við heimin við teljum okkur alveg fullt erindi við hérna heimin og einhver kynna að segja þetta sé bara svona vitnum varðþekkingu á heiminum
2: ignorance is bliss
3: En það er nú gott.
0: Já, það er gott.
3: Þá er maður einlægur, sko.
0: Já, það er nú gott.
2: Já. Þetta er skemmtilegt að setja þetta í samhengi. Ég hef sjálfur reynt í mínum efnistökum að brúa líka bilið á milli íþrótta og lista og líta svolítið á þetta bara sem sama hlut.
0: Það var náttúrulega olimpíuleikum til forna hjá Grikkjum. Það var náttúrulega keft í braglist.
2: Já.
0: það var keppnisgrein á ólympíuleikum að, að hérna, hver rímar best og mér lengi fundist að þetta ég að taka upp líka hérna, allavega í hérna, íþróttakeppnum hér á landi, það sé keppt í ferskellu gerði eða sonnetu gerði eða.
2: Og þetta segirðu ekki í gríni, þú meinar þetta?
0: Ég veit það ekki
3: En það var við, í morgunútafinu í vikunni að tala við fólk sem er að halda þessu til hæg og hérna
0: Já, svona hefðbundnum
3: kveðskap og nú náttúrulega þessi sýningu í hérna Ormstunga, ég að fara að sjá á laugardaginn og það nú aldeilis verið að hérna skapa og kalla stá í bundnu máli, í rappi þetta ég spennandi að sjá þetta
0: Já, ég mjög spenntur að sjá Ormstungu, líka
2: Ég veit ekki alveg röð umræðunar hvort ég á að fara núna eitthvað leiðilegt eins og verðbólguna sem að ömuleg mæling í morgun ríkistjórnin stígur krappandans þannan daginn dagar vins og rósa þeir eru liðnir og eða hvort við eigum að ræða mál sem að varða sérstaklega þig það best að byrja á því að ræða þessi efnahagsmál hérna Guðmundur Andra
0: komið því frá
2: já, það sé bara búið
0: og þá kallar á efnahagsérfræðingin Guðmundur Andra
2: já, þú hefur reyndir sagt í þessum þætti áður að þú sért nú kannski engin sérstakur efnahagsérfræðingur
0: nei, já, einmitt
2: þannig að þú ert búin að hérna koma því til skila en við erum sérst að horfa núna á það að það allar líkur á að vextir hækki aftur með þessa mælingu og ég veit ekki alveg hvað maður á að segja þarna ákvarðanir ríkisstjórnarinnar sem allir eru sammála líka þau sjálfa hafi verið verðbólgu hvetjandi samanber þetta með kilometragjaldið en þau segja á móti verðbólgan verður vegna þess að við gátum ekki treyst einkafyrirtækjunum til þess að sína siðsemi í verðlagningu, þar eru að tala olíu í félagin þá kann nú einhver að segja að Guðmundur Andri áttu þið von á því að í íslensku fákeppninni þar sem alltaf eru hafðar af okkur með okri, allar þar krónur sem hægt að hafa, að siðsemi olíu í félagana er til þess að við getum haldið verðbólgu niður eftir þessar breytingar.
0: Ég held að sem ég að treysta á einhver svona einokunnar fyrirtæki til þess að hérna halda niður í verði, ég held að við
2: það segir sig sjálft.
0: En þetta er áhyggjuefni og ég er orðin það gamall að ég man verðbólgu árin og hérna bæði sem barn og úlingur og líka þegar ég er að svona byrja að búa og þetta er ástand sem að við getum ekki með nokkrum móti látið endurtaka sig og ég nú heitlis nú til þess að vera daldið sammála því fólki sem að sko sér þetta sem svona daldið innbyggðan vanda í íslenskt efnahagskerfi sem ör hagkerfi og við erum með þessa örmynt og þetta er alltaf frekar svona einhæf við erum með einhæft efnahagslíf og það eiginlega getur ekki annað verið en að þessar sveiflur séu með svona reglulegu millibili sem að hérna hefur að vísu tekist að halda niðri þessum sveiflum alveg frá því að eiginlega í þjóðarsáttinni og hérna og svo áfram eftir þessari öld og ég satt að segja trú ekki öðru en að ríkisstjórnin muni hérna finna leiðir til þess að vinna á þessari verðbólgu og kannski þetta bara svona stundarskot ég veit það ekki, ég fylgist ekki með þessum málum lengur neitt svona sérstaklega vel en ég held að við getum allavega hvað sem eru liður þá getum við ekki hérna þola það að verðbólga fari mikið yfir 5% til langframa.
2: Hún er í 5,3
0: núna. Já, hún er 5,3 núna sko. Og ég held að þessi hérna það talað þessar hérna þetta kílómetragjald sem einskiptis aðgerð eins og þetta kallað hérna sem að hérna hafi bara áhrif þetta eina sinn og og mun ekki endurtaka sig. Ég held að líka að þetta hafi verið nauðsynlega aðgerð. Það verður að hérna bregðast við hérna því að við þurfum að auka fjármagn ríkissjóðs til þess að bregðast við innviðaskuldinni og það lækka tekjur af bensíngjaldi með minnkandi bensínsölu og það þarf með einhverjum móti að mæta því og það kannski eðlilegt að mæta því með þessu kílómetragjaldi en mér sem svona eiganda rafbíl segur virst að þetta gerir svolítið hratt og ég og það einhvern veginn æ minna sem ég sé af efnaðaslegum kvötum til þess að eiga og reka rafbíl sem að mér finnst vera mikil synd þannig að ég held að það eigi að beina hérna orkunótkun okkar sem allra mest burt frá bensíni og olíu
2: Mér finnst heimildin svolítið hitta á það með fyrirsögn á frétt skrifuð rétt eftir að verðbólgumælingin kom fram í morgun ríkisstjórnina mynd af Kristrúnu og Þorgeiri Katrínu lofuðu að lækka verðbólgu en jukana
3: Já, þetta notaði náttúrulega svolítið líka sem gríla og ég upplifi svona verðbólgu og sem grílu sjálf af því ég nú líka mann allar þessar sveiflur sem hafa orðið og þegar núlin voru tekin á krónunni og bara hvernig já, verðið þeytist áfram í óðaverðbólgu
2: Við munum álkrónuna
3: og álkrónu sem flaut og þetta hérna, já en sko, en ég segir nú bara eins og þú ég treysti þessum þess að ríkistjóð gerir það sko og ég vona að þetta sé ekki komið til að vera en auðvitað eru sveiflur, þar eru sveiflur og þetta hefur heldur verið að fara niður átt allavega fram að þessu, en það er fullt af ógnum, náttúrulega og það geta komið upp hvenær sem eins og auki atvinnuleysi sem var að segja frá daginn og ef verðbólgan að fara upp aftur þá er það náttúrulega bara eitthvað sem að getur ekki haldið áfram, það þarf að gera eitthvað til að íhlutast í það og ég treysti fólki sem hefur vit á því til þess og vona að það klárist hjá þeim
2: Já, en maður svona ég tel mig finna fyrir svona að byrja örla á tortryggni sko hjá svona einum almenna manni, við höfum náttúrulega séð samfylkingun að fara með heiminn skautum í skoðanakönnunum og það augljóslega mjög mikið þakklæti hjá þjóðinni
3: Já.
2: Að við séum með forsætisráðherra leiðtoga eins og Kristrúnu Frostadóttur við hefum svona verið að skoða fyrir leiðtoga aðeins aftur í tíman og það kannski ekki fyrir en með speglunni við Kristrúnu sem að margir í rauninni átta sig á því að við höfum kannski átt betra skilið á köflum en það sem við höfum haft og það hún hefur verið þetta sameiningarafl vinsældir hennar náður langt út fyrir raðir kjósenda og það er hérna það er mjög gott að koma gestur já, heyrðu, bjóðum velkomin að umræðuborðinu hérna mann sem að heitir Hallur Magnússon og hérna það getur titlaði bara sem atvinnurekanda eða athafnamann eða eitthvað sluðis
1: atvinnurekandi,
2: já, atvinnurekandi, vertu velkominn
1: það var smá hérna...
2: já, þú hélst þú ættir að koma aðeins síðar
1: já, maður já. Er bara með þessum guð gaman að sjá til
2: þegar maður er með 150 messenger glugga opna og maður er í endalausum skilabóðum þá bara gerist það að hérna að bókanir þær geta farið út á suður þannig að það bara gaman að sjá þig, takk fyrir að koma
1: já,
2: við vorum að ræða verðbólgumælingu dagsins högg fyrir ríkisstjórnina eða hvað
1: já og kannski fyrir sjálegt út af þessum kerfisbreytingu sem var verið að gera það einar og sér er ekki það eru bara hluti af þessa hækkun það virðist vera sem þessi miklu fleira sem að hækkar og það stundum þannig að þegar að ríkisstjórnin og opinbera fer hækka gjaldskrár að gera breytingar eins og þetta að þá fylgja fyrirtækin með nota í raun og veru tækifæri til þess að smyrja aðeins ofan á álögninguna hjá hérna hjá sjálfum sér og ég var að heyra það að fjármálaráðherra bendir á að það sé hækkanir hjá bílasölu til dæmis sem að eru meiri heldur en kannski hefði átt að vera og síðan bendir hann á olíufélögin að þau hefði átt að lækka meira bensínið hvort þetta rétt eða rétt ekki það var kannski að bara skoða það en þetta eru fleiri þættir en það var ljóst að breytingarna sem voru verið að gera á vörugjöldum og kilometragjöldum og því öllu sem að myndu hafa einhver áhrif.
2: Guðmundur Andri var að nefna smæð hagkerfisins fákeppnina og íslensku krónuna. Þið framsóknarmenn eru þið á báðum áttum Hallur, hvað var þar til dæmis ESB og það skipt gjaldmiðil eða hvernig hljóðið í ykkar hópi núna?
1: Nú var nú 15 ár síðan ég sagði mig framsóknarflokknum en allt í góðu þetta maður hérna, þekkir umgeist framsóknarmenn og þekkir aðtöklega.
0: Þú ert alltaf til að framsóknarmenn
1: Það ég lúsinni
0: framsóknarmenn Alltaf
1: framsóknarmenn Það þannig, enda voru það góð 25 ár teki núna það að andstaðan við Evrópusambandið mjög skýr og andstaðan við evruna mjög skýr í framsóknarflokknum eins og stendur. Það var ekki það.
2: Þín persónulega ástæða, hver hún?
1: Já, bara þetta galið að haldi íslenska króna og það ekki til djöðurinn að ganga Evrópusambandið.
2: Nú, þú ert þar.
1: Það bara svoleiðis. Það vera þar í 15 ár. Kannski en ástæðan fyrir
2: því að... Það svona sagðir úr...
1: Það hluti, síðan að hérna flokkurinn var málefna ágreiningur á milli meiri hlutanum flokknum og mín. Þannig hætti bara.
0: Ef maður taka hennar bolta, að því að við vorum tala um handbolta. Þá finnst mér þetta svolítið merkilega. Þetta, þú varst að lýsa þessu sko, að hvernig þú varst þetta framsótt fyrir 20 árum kannski.
1: Já, 15-20
0: árum. Og þá voru svona alls konar skoðanir uppi hérna í þínu samfélagi sem bara eðlilegt en nú horfum við upp á Framsóknarflokkinn, Sjálfstæðisflokkinn og Miðflokkinn eru allir mjög hatramir í andstöðu sinni við aðild að og meira segja í andstöðu við þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að ég að taka upp þessar aðild að vera þó að Framsókn hafa vísu ljáð máls á því sko mér finnst þetta ég erf með að skilja þetta vegna þess að jú, eitt er náttúrulega sko ef að Framsókn hefði ráðið hér þá hefðu við ekki gengið í EFTA þeir voru Framsóknarflokkurinn var andvígur inngöngu í EFTA, hann var andvígur EES svona að mestu
2: eiginlega allir íslensku stjórnmálaflokkarnir síndu tækifærismennsku gagnvart EES
0: Nei, þetta var bara samfæring þeirra sko og alþýðubandalæsi þá var til ennþá og kvennalistið þetta var bara fólki fannst þetta og það bara tortryggði það að hérna ganga í þessi björg og að hérna fara svona nálægt hérna erlendu auðvaldi og vera svona í þessum hásölum valdsins hérna og segja sig undir þetta svona mikla vald upplifðu það sem bara eitthvað framsal á sjálfstæði og fullveldi sem það kannski var
1: það.
0: Í einhverjum skilningi
1: en
0: nöðsynlegt það þurfti dálítið að taka á okkur ráðin með ýmislegt sko.
1: En að hérna með framsóknum en á þeim tíma með minni það einhverjir sátu hjá í
0: Halldór Ásgrímsson minni mig
1: að og hérna var einhver fleiri sem sátu hjá með í hérna gagnvart EES
0: en Steingrímur var hatrið
1: hann var mjög harður á móti það var ég vel og hérna málega það það var ákveði valda framsal með samningum og Evrópusambandinu og mín skoðun sú að með því að gangi Evrópusambandið þá séum við að ná ákveðin hluta því valda framsali tilbaka og það ein ástæða fyrir því að ég mjög sátti við að ganga í Evrópusambandið fyrir utan það að við erum Evrópuþjóð við eigum samleið með Evrópuþjóðum og við sjáum náttúrulega núna bara þessa mánuðina virkilega þar eigum við heima, þar viljum við vera, þar viljum við eiga heima áherslumunurinn þá hjá Framsóknarflokknum núna í dag það að menn vilja ekki ganga inn en verið í samstarfi halda áfram EES-samningin og á evrópska efnahagssvæðinu og í þessu regluverki sem þar miðflokkun hins vegar hann er hatramur á móti að nánast trúabrögð
0: Það Ísland úr eftir kjörin burt.
1: Já, og sko í raun og voru daldið þannig, það verið komið umræða þar í
3: miðflokknum
1: í miðflokknum að segja upp samningnum með Evrópska efnahagssvæðið. Og það eru raddir þar sem að segja við eigum ekki að vera þar inni.
0: Já, en þetta eru hægri öfgamenn sko og við sem að sko hérna tengjast þá þessum öflum í Evrópu sem eru Brexit og alternatíf fyrir Deutschland og fleiri öflum sem að vilja sundra Evrópusambandinu vilja
1: Við megin ekki kalla populista þá mókastir
0: Nei
2: en, og
0: svo höfum við sko vinstra megin höfum við flokka sko sem að hérna sósialista flokka sem að líta kannski eðlilega á Evrópusambandi sem einhvers konar auðvaldsklúb, klúb nýlenduveldana sem að hérna hafa rotta sig saman til þess að hérna arðræna aðra Kansu, þjóðir ja. Og fátaka alltíðu eigin landa og það alveg sjónamið.
1: Þetta náttúrulega hugmyndafræði sem þú þekkir.
0: Ég þekki ágætlega þessa hugmyndafræði þó að ég hafa nú ekki aðeins stanna í kannski 50 ár en hérna það sem ég skil ekki alveg eru sko hófsamir hægri menn og vinstri menn sentristar á eins og svona hægra megin eins og eru í Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum svona upp til hópa af hverju þessir öfl eru svona hatrum gegn Evrópusambandinu sem að í öllum öðrum löndum styðja Evrópusambandinu
2: En þessi hópur sjálfstæðismanna sem að nefnir klauf sig út úr Sjálfstæðisflokknum og stopna þeir við rest
0: Já, það ennþá samt fólk held ég innan Sjálfstæðisflokknum sem að nú svona hérna
2: Já, kannski. Já. Ég svolítið sammálaðan með Framsóknarflokkinn, sko, mér veist Framsóknarflokkurinn ekki svona, mér veist tilvistar grunnur hans einhvern veginn svolítið í einhverju limbo fari núna og Ólafur Harðarsson prófessor sagði hérna daginn að hann hefði líka bara mist, sko, sjónar á hérna jafnaðarmanna hlutverkinu einhvern veginn, sko, með hlutverkinu.
1: Flokkurinn náttúrulega í mjög miklu áfalli Já. Og þetta var gífulegt áfall að missa þarna þrjá ráðherra af þingi, ráðherra sem allir höfðu staðið sig mjög vel menn þetta getur verið ágreiningum að hvaði mál en yfir heildina þá voru þessi ráðherra að standa sig mjög vel þannig að það engin eftir til þess að taka við að Sigurður Inga sem að var alveg ljóst að vara hækta fyrir þessar kostningar, hann fer ekki til annarsæti ef hann ekki að hugsa það að vera á leiðinni út á einhverjum tímapunkti og það var áfall fyrir hann held ég bara á kostninganóttinni maður bara sá hann og þekkir hann þegar hann var inni og villum út að það var áfall fyrir hann
2: Já, það var enga gleði að
1: finna og það var bara viðbröðum þannig og ég held að hann hafði séð það fyrir sér að Willum yrði inni og Willum tæki síðan við Framsóknarflokknum
0: hann veitir sjálfum frekar vera úti
1: Já, heldur en og halda Willum inni enda hérna það bara hrundi allt á mögulinni og ég hugsa eða ef að það hefði gerst að Willum meira svona hvað við séum, meiri balans í þessari Evrópusambandsumræði ekki það að hann sé að berjast fyrir að fara í Evrópusambandi.
0: Málefnilegur sangjart maður.
1: Já, og bara mildar því. Hérna, Lilja Tökk hefur tekið mjög harða afstöð í þessu, bæði með krónuna og Evrópusambandsaðildinni og Ingibjörgur á sama stað. Þannig að nú alveg ljóst að formaðan svo fremi sem eitthvað gerist ekki óvænt að þá verður fórust á Framsóknarflokksins mjög hörð í þessu en samt ekki ef að það verður hér þjóðar að hvað greiðslega sem er verður og þegar að þjóðin ákveður það að held áfram aðildarviðraðum þá mun Framsóknarflokkun ekki setja sig upp á móti miðflokkurinn geti gert það að segja það á ekki að fara þessa leið en Framsóknarflokkurinn mun að mínum viti þá segja allt í lagi, það búið ákveða að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu það gott og það viðum alltaf að tala fyrir því að eitt yrði að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu ef að ætti að fara að halda áfram þessum viðræðum og auðvitað munum við síðan samþykja niðurstöðu þjóðarinnar við munum ekki ganga gegn þjóðinni en við erum ekki að þeirri skoðun að fara inn þannig þetta held ég að verði þeirra lína
2: En má ég skjóta þér nokkur hraðaspurningu núna af því að þú ert svona sá okkar sem þekkir best til í Framsóknarflokknum af hverju býður Willum sig ekki fram?
1: Ég held að hann hafi bara tekið þá persónulega ákvörðun að hætta í pólitíkinni, hann búin að vera í þessi ár, hann stóð sér vel, hann komin í mjög spennandi og skemmtilegt starf sem að liggur hjartans nærri og ég held að það hafði fyrst og fremst verið persónuleg ástæði fyrir því, bara ekki vilja gera það, ekki vilja fara aftur inn í pólitíkinni á þennan hátt vegna að segja alveg samfærum það að með fullri virðingu bæði fyrir Liljutók og Ingibjörg
2: sem eru þessi tveir formannskandidatar fyrir þá sem ekki vita og flokksþingið er bara eftir rúman hálfan mánuð
1: að hérna Willum hefði alltaf haft það reglurnar eru þannig að þú verður að hafa meiri hluta á bakvið þig og eins öflug öflug stjórnmálamaður velmenntuð og mikil baróttu manneski eins og Lilja Dögg er þá held ég að hún hefði aldrei fengið meiri hluta og reglurnar þannig að þannig ég hefði veðjað á það þetta svona alltaf bara ef þetta svona ef sakfræði að ef að Willum hefði farið fram að þá hefði væntanlega Lilja Dögg og Willum verið efst og Lilja hefði aldrei náð meiri hlutanum hún hefði þess vegna getað verið með kannski með 40% en ekki komist yfir 50% það er mín tilfinning
2: ég skrifaði frétt á VF samstöðurinnar í vikunni að það væri svona einhver hluti framsunávana sem væri rauninni ósáttur við bæði þessi framboð eða teldi þau ekki líkleg til þess að sátt og tækifæri til vaxtar og blóma skapaðist innan framsunáflóksins ég velti upp þar möguleika sem heimildamenn höfðu nefnt sem var að kalla gamla draugár fortíðin eins og Siv Friðleifsdóttur og nafn Einar Sveinbjörnssonar var líka nefnt og eitthvað svona hvað erum þetta að segja?
1: Ég held að það fór greinilega eitthvað af stað og ég bara heyri það ég aðeins verið að ferast út landi líka og hitt fránskóðum en þar sem að eru eila bökum Hildar yfir því að Willum hafði ekki komið fram og eru ekki sáttu við Ingibjörgu þótt hún sé landsbyggðarkona, kannski að þau náttúrulega varaformaðurinn kemur skaða fyrir og síðan kemur formaðurinn á Akureyri það vantar balansin í það þannig að ef þú lítur yfir sviðið hjá þeim sem eru aktífi núna þá er ekki marga ræða
2: þannig að það er rétt sem segir í fréttinni að standi yfir einhver leit að þriðja kandidat
1: það greinir þetta að fólk allavega ræður það og ég greinir þetta, ég veit að fólk ræður það en staðan bara svo eins og segir að finna og draga gamla drauga það bara vegna þess að
0: Ég myndi ekki kalla Siv gamlan
3: Nei, alveg
1: Já, hún er það og hérna
2: Það er ekki verið að vísa þannig sko
1: En hún er að leika og ég skil líka það fólk að vilja ekki koma tilbaka í þessa stöðu sem er núna og ég sé í raun og bara eiginlega bara einn aðila sem að gæti tekið þetta leiðtogahlutverk af sér að þeim sem eru aktir í pólitík núna önnur en þessi tvö Það er maður sem að vera að berjast fyrir sínu pólitíska lífi í borginni og hefur ekki verið lengi í Framsóknarflokknum.
2: Hver?
1: Það er borgarfulltrúi Framsóknarflokksins og fyrrverandi borgarstjóri sem að hérna er í þeirri stöðu. Það gæti eftir 4 ár ef hann lifir af kemst inn í borgarstjórn núna sem að ég er nokkuð vissum að gera og það er langt með annað þegar upp í staðið að og tala um að hann kemst í þá aftur til áhrifa í borginni þá til 4 ár er hann orðin góður og sterkur kandidati
0: en ég sé engan þennan alveg ótrúlega pólitíska afleik þá var nú sagt pappa minn hann braust til fátæktar en það má segja einar að hann hafi brotist til áhrifaleysis
1: já, má segja það en ég er ekki viss að það hafi verið þannig ég er nokkuð Guð, já, ég sé ekki samfæri en ég hef sterkan grunn um það að það hafi verið búið að semja þetta í Flokk fólksins og svo var það bara Inga sem sagði hinga ekki lengra ég er nána samfæri það
2: Já. En eru ekki sammálaðið það að hafa skal það sem hnittnara er?
1: Jú, þetta er miklu skemmtuna. Ekki eiginlega góða sögur.
3: En framsóknarflokkurinn hefur ennlega gamall flokkur búin að vera kannski mest allra í
2: ríkisstjórn.
3: Þeir eru alltaf með. pass inn í svona hægri vinstri.
2: Hann að tvekja stóru valdaflokkana.
3: Gegn tíðina og þeir haft mikil völd hérna á Íslandi með svo alltaf svolítið sérstætt með hvað flokkurinn hefur ekkert fengið meiri hluta fylgi eða eitthvað gríðalegt fylgi aldrei en alltaf með og með gríðaleg völd í, á Íslandi í langan marga áratugi, alltaf í ríkistjórn. Þannig að þetta verður kannski Já, eitthvað breyting, ég veit ekki.
2: Sjálfar og framsóknarmenn voru Batman og Robin
3: Já.
1: það mikið, og það mikið sko reynsla á hvað sé að það aldrei í DNA framsóknarflokksins að vera í ríkistjórn í kerfinu.
0: Já, og náttúrulega og flokkurna hefur mikil ítök í ríkiskerfinu
3: ríkistofnunum.
0: Og alls konar ríkistofnunum og þetta svo sjálfstæði flokkurinn sko.
1: Ég hefði með fullu veringu hérna fyrir flokk fólksins að þá hefði ég viljað að framsóknarflokkun væri í þessu ríkisstjórnarsamstarfi sem núna sterkar og með þessa ráðherra sína sem að voru þarna sínum tíma en hins vegar finnst mér að flokkur fólksins hafa staðið sig einstaklega vel í ríkisstjórn og í þessu og miklu, miklu betur heldur en að ég hafði trú á í upphæði.
2: Einmitt. Valgerður, nafn Sivjar var nefnt á ég sá að hún var í hópi þeirra sem að bara upp fyrirspurn nokkuð beita á læknadögum eða opnu málþingi þar sem að almenningur fekk að koma borðinu í síðustu viku, þar sem var verið að fjalla áfengi í alfaraleið og mér langar að hrósa ykkur fyrir þetta framtak að þetta lýðhelsu framtak að leggja svona mikla áherslu og skað sem áfengis ég held að við höfum öll verið orðin svolítið dofinn bara fyrir því að áfengi væri ekki bara einhver hamingju og gleðisbrauta því að það alls staðar verið að óta þeim skilabóðum á okkur sjómarsauglýsingarnar hafa tekist mjög vel og svona en hérna hvað hver er svona tilgangurinn með þessu átaki hvers er vænst af hverju sáði þörf á því til læknar að hérna setja þetta svona dagskrá og vera keyra með sjónvarsauglýsingar af snar bættu lífi fólk sem hættir að drekka
3: sko, sjónvarsauglýsingarnar eru frá SÁÁ samtökunum En hérna læknadagar eru sérst á vegum Læknafélags Íslands og lýðheilsuráð sem ég sit í Læknafélaginu sem komið þessu uppástungu að hafa málþing um áfengi á læknadögum sem stærsta læknaráðstefna á Íslandi haldin alltaf í janúar, heil vika með margbreyttu efni fyrir 1000 lækna og hérna og var samþykkt að vera með sérst heilstags málþing og við vorum með gríðarlega 20 manns að tala á þessum degi en allir fengum mjög stuttan tíma og þurfti að vera mjög hérna hnitmiðaðir og þetta kom gríðarlega vel út og vakti mikla ánægju með að lækna
2: sláandi upplýsingar, margar og staðreyndir
3: og síðan ákvaðaði líka fræðslustofnun sem að sér hérna læknadaga að þau vildu hafa opna málþingið einmitt þetta efni og þetta var svolítið þema þess vegna en auðvitað voru gríðarlega mörg verindi og mörg umræða á læknadögum en þetta var svona heill dagur sem mjög óvenjulegt og það fekk mikla athygli og það sem að þannig að þetta var ekki málþingum áfengisfíkn það sem ég vil vinn við sko. Já, heldur er þetta lýðheilsu og bara okkar viðhorf gagnvart áfengisdrykju og það eru fullt af upplýsingu sem bara gott að allavega fólk sem meðvitað eins og til dæmis samfélagslegu kostnaður sem 100 miljardar á ári það sem kostar samfélagið að við drekkum

0: ein eining af áfengi á dag sem einhver myndi segja var neinn ofdrykkja og ekki, örgulega ekki vandamál varandi fíkn.
1: Eitt hvítvínsglas?
0: Eitt glas á dag, já. En það getur valdið bara sjúkdómum, það eigur til dæmis líkur á gáttaflöktum 8% og það eigur líkur á krabbameinum og það eigur líka á kvíða og svefntruflunum og bara alveg fullt af sjúkdómum, bara svona hófdrykkja sem við köllum kannski þannig að svona meðvitund að þetta, hvers konar efni þetta þannig að eins og við vitum að þá ekki mjög óholt að drekka mjög lítið stundum áfengi, það ekki sérstætt það að segja. En það aldrei eitthvað holt eða til bóta, en drykja sem að, sem sagt, svona einhver kvöld, einhver skipti í viku, af því nú eru 7 dagar í viku, nú maður drekkur eitthvað áfengi 4 daga af því, þá maður að drekka meira en fleiri en færri daga, og nærði að drekka þá daglega það, að það mjög skaðlegt heilsunni og bara gott semst að svona fólk átti sig bara á því og að því að eins og þú segir þá mjög mikið pressa frá iðnaðinum auðvitað að selja, það eðlilegt fólk að selja sína vöru en það alveg gríðarlega miklir peningar, þetta minni svolítið núna á Big Tobacco sem þið munið náttúrulega vel eftir og síðan var öllu sveipað af þarna að þetta væri hættulegt og búið að fela upplýsingar út í hvað og það tók alveg hérna mikið af stjórnmalds aðgerðum til þess að breyta og síðan kom viðhorfsbreytingin þið munið það að við höfum enga trú á því að vera þetta að fara á kaffihúsi og mætti ekki reykja þar sko en það var reyndin var önnur og hérna þannig að þetta bara mikilvægt að yfirvöld séu meðvituð svona að það sé mikilvægt að séu setta leikreglur og svo þurfum við bara að halda uppi upplýsingum efni þannig að fólk bara geti skilið og vita hvað það að gera þannig að það sé ekki bara einhliða áróður í hina áttuna og Big Top Tobacco var stórt sko en Big Alcohol það alveg margfalt stærra sko þannig að þetta alveg ofur öflu við að eiga en hvernig, en við höfum góða leiðir á Íslandi
1: Já. Eitt af því sem að kom mér mest á óvart held ég, það var erindi það að við varum að vanmeta og byggja úreltum og gömlum rannsóknum skaðsemi neyslu áfengis á ungt fólk og það var sérstaklega að vera að tala framheila skaða sem getur orðið hjá ungu fólki sem neytir áfengis og það var gefið í skyn að ef við værum að nota nýjar rannsóknir skaðsemi framheilans hjá ungu fólki sem að misnota áfengi að þá væri næra hækka áfengiskaupa aldur í 25 ár
0: Já.
1: Frá 20 núna frekar en að við þurfum alltaf reglulega að hlusta á umræðum það hvort að ég að lækka niður í 18 og tilhæm sjálfstæðislokkurinn leggur ítreka fram frumvörp þetta.
0: Sko þetta nefnir alltaf hérna, það vola sjaldan að sko að hérna policy eða sko hérna stefnur yfirvalda hlýði á vísindi það bara gerist þú hú á sjaldan bara í heiminum og hérna samanber kannabis löguleiðing og alls konar hluti en hérna en þetta eru upplýsingar sem liggja fyrir að áfengi hvort sem það í daufum eða sterkum drykk það skiptir engu máli, þetta sama efnið það taugætu það skaðar taugarnar og við, heilin náttúrulega bara aðal taugaknippið okkar og þann er að þroskast alveg til 25 ára kannski 30
1: þannig að þá er að viðkomast hann sé jafnvel að þroskast lengur
0: já, og hérna, en síðan að hörna eftir það því miður en hérna
1: við
0: erum á hínum endanum hérna en hérna, þannig að það meikar sens, eins og sagt, það er skynsalegt að venda heila sem að þroskast taugaþroskan fyrir eitur áhrifum af því að það hérna bara hefur meiri áhrif þetta svona þannig að ef maður að hugsa lýðheilsu og hvort ég að setja einhverja reglur í kringu það, þá auðvitað það skynsamlegt sko, og þá myndi það minka því að ef að eins og hjá okkur þá 20 ára, aldur þakmar okkur finnst eðlilegt átunar að drekki áfengi og þannig að ef að 25 ára þá væri það sennilega 23 ára sem væri það eðlilegt að drekka áfengi og svo fram í þannig að það eru svona það er svo margt að gera til að minka heildarneysluna og aðgengi og viðhorfið en ég heldur reyndar að unga fólkið sé með aðra sín heldur sko, þeir sem að lendi mestu vandræða með fólk sem yngri en ég að ég komin yfir miðan aldur eiginlega og hérna og eldri sjá. Þannig að

0: það í mestu vandamálunum. 40, 50, 60.
1: Já. Maður lesa þetta sé dulin vandi hjá
0: eldri borgurum og svo fólk á miðjum aldri. Það er að gera sjálfu sér mestan skaða. Það heldur að sé að gera gott fyrir heilsuna og skál fyrir einhveru skemmtilegu en það að skaða sig og veita kannski ekki. En ég held að unga fólki sé bara ekkert endilega þarna, fullt af svona sveiflum í allt aðra átt heldur en að fara að hérna drekka mikið af áfengi sko.
2: En það gæti líka verið að vandinn sé ekki eins dulin eins og þið voruð að nefna, bara alltaf ef fólk á bráðamátöku spyr annara spurninga því að eldri borgarar og miðaldra fólk að koma bara slasað og brotið í hrönnum, samkvæmt erindum sem þarna voru flutt eftir að hafa dottið, drukkið og alls konar tjón sem það veldur sjálfu sér
0: Það hjálti yfirlegnir var með hérna, var grein í vísi held ég gær og hann var að lýsa þessu, hann spurði þegar þetta ekki nóg vel skráð hjá okkur í kerfinu, það ekki skráð en hann sem sker svona óformlega konun og á ákveðin tíma
1: fólk sem ekki spurt þegar kemur á bráðamóttökuna
2: fasta fötlæk
0: Já, kannski að spurt, það ekki skráð í sjúkraskrána en það verður gerð bragabót og því held ég en hann kann að það var sem sagt, þá voru 20-50% að koma hefði ekki þurft að fara á bráðamóttöku hefði þeir ekki drukkið áfengi það náttúrulega, þú veist, hvort sem var bara þetta eina skiptið að hvort drekkur hvernig degi það bara annað mál þannig að þetta bara ef að því honum að tala hvað ættu að taka peninga og kannski lækka verðbólgina þetta kannski góð byrjun sko.
2: Samfélagslegu kostnaður jafnvel á annað 100 milljarða en frábært framtak hjá okkur og hérna takk fyrir að koma sem sérfræðingur og aðeins inni og hérna ræða þennan kafla sérstaklega við höfum ennþá örfáa mínútur þangað til við ljúkum umræðinni eigum að fara af því að þú ert í samfylkingunni Guðmundur Andri hvernig finnst þér þetta hafa tekist til með að bylta heiðu borgarstjóra
1: Já, það tókst greinlega en ég veit ekki hvað ég get svo sem sagt það mér fannst heiða að standa sig afskaplega vel þann stutta tíma sem hún var borgarstjóri og mér fannst hún að því hún talaði með Einar áðan og hvernig hann brust til áhrifaleysis þá tókst henni og þetta er hlutverk stjórnmálamanna er það ekki, það er að hafa áhrif og leiða fólk saman og koma einhverju til leiðar og hún stóð sér vel í því og
2: gjá inn í samfylkingunni er gjá núna inn í samfylkingunni
1: ég sko verða að játa það að ég ekkert virkur innan samfylkingarinnar lengur og ég hætti alveg þegar ég hætti í pólitík þá hætti ég í pólitík og þannig að ég veit ekkert hvað fólk að tala og hugsa þar ég veit bara kýrflokkin og geri það sem eftir en hérna nefnir eitthvað mikið gerist en hérna Pétur þekki ég ekki og sá hann bara sem svona fótboltasérfræðing og fannst hann vera skynsamlegur og hérna og geðugur maður og hérna og ég hef ekkert á móti honum heldur en hérna mér fannst Heiða standa sig vel í sínu starfi
2: Hallur
3: Það að vera að hafa í huga að Heiða var ekki í fyrsta sæti, hún var ekki í leiðtogasæti, þannig það ekki verið að velta leiðtoga og þannig mér finnst að sumir hafa sett þannig upp að það hafi verið að fella konu sem að var þarna á toppnum og borgarstjóri og það saman en hún var ekki kjörin til þess á sínum tíma
1: Hún var búin að vera stutt sem borgarstjóri líka
3: Já, núna þaraði ekki Mér finnst hún að hafa gerin tíðina staði sem mjög vel mjög marg sem mjög ósamalinni en þannig að sko mér finnst að vera að gera aðeins og mikið úr þessum gjáni eða því sem að það hefði litið öðruvís út ef hún hefði verið kjörin í fyrsta sæti fyrir síðustu kostningar og síðan fælt núna það er hérna bara ákveðn eðlismunur á þessu tvennur
2: en hérna segir það eitthvað allams nú hefur komið fram að Kristrún hefur ekki tringt í hana eða það ekkert samband þeirra á milli þarf ekkert að vera samband á milli
3: ég veit ekki hvort að sé mikið þýmt á milli fólks í samfélkingunni ég bara þekki það ekki en hins vegar aðeins annað hvað þetta þýðir fyrir bara borgarpólitíkina ég hef held að með Pétur þarna þá möguleiki samfylkingarinnar til þess að halda áfram í meirihlutastjórninni meiri heldur en áður og meiri heldur en heiðu
2: hann getur unnið hann getur allar áttir
3: unnið í allar áttir báðar áttir ef við vilja gæti þess vegna veist, með viðreis, með framsótt með
2: sjölum
3: þess vegna sko veist, þannig að þeir möguleikar eru upp á borðinu og einst til vinstri þess vegna
2: en væri síður heita, með heiðu þá til
3: já,
2: hægri
3: já til hægri og hún líka búin að hérna, bróta ákveðna brýr þar, en á móti þá held ég að þessi niðurstaða hjá samfylkingunni sé tromp fyrir vinstirhreyfinguna þótt að það sé svona svolítið klofin sko vegna þess að ég hef grunum að hluti að því fólki sem að fylgdi heiðu miklu meira til vinstri í samfylkingunni heldur en aðrir og þetta gæti orðið til þess að ákveðin hluti kjósenda samfylkingarinnar fari yfir á sönnu og vinstri græna
2: Hljómar sem skilur sálega greið
1: Ég er sammálaðið því, ég held að það séu miklu möguleikar þar hérna, aðeins að nefna bara að þið varst að spyrjum hérna með þetta símtal þá finnst mér að formaður stjórnmálaflokks á að hringja í það er bara þannig
2: Mér finnst það líka
1: Já. Það er bara partur á djópinu.
2: Herðu, það er mjög fyndið. Ég hef sagt allavega við þig tvisvar, svo ætlum við líka ræða stöðu íslenskunar. En ég raðin alltaf einhvern veginn síðast á umræðu borðið og nú tími búin. En í þriðja skipti sem ég byrði að koma þá lofa ég því að ég muni ræða stöðu íslenskunar. Það er svo ótal margt fleira sem var í
0: gaman að ræða. Það er áhuga mál mitt líka.
2: Það eru þá komið þér bara svo aftur. En kæra þakkir, við komumst ekki lengra. Það er hérna búið að vera mjög ánægjulegt að fá okkur og Hallur, þú verður allur næst.
3: Næst, já.
2: Ekki bara...
3: Já, ég hérna...
2: Það er hérna...
1: En það er ekki kynnað þá sem fransnumann.
2: Nei, já, ég gerði
3: það. Það er alltaf þú. Maður þarf að heyra það, sko, og maður þarf að svara fyrir fransnumflokkin enda, já. Sko.
2: Já, Hallur, Valgerður, Rúnarsdóttir yfirlæknir S.A. og Guðmundur Andri Thorsson kæra þakkir fyrir komuna öll þrjú og áfram höldu við göngum götuna áfram kæru hlustendur og áhorfendur ekki fara langt, meira efni hér handa við hornið
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Og ég með svona tilumna verkefni hérna sem að kalla íslensk menning, ég byrjaði á þessu að hinu sunnudeginum í þettinum sínir Egils, þá fekk ég enga fólk sem að vinnur í listum eða nálægt listum, eða skoðanir og ástríðu fyrir íslenskir menningu og mér langaði að ræða já, íslenska menningu á viðsjárverðum tímum eins og sagt hvort að þessi tímar hefði áhrif á listina og öfugt, hvort að listin geti haft áhrif á tímana og hvort að listin og menningin hafi kannski önnur hlutverk í dag heldur en fyrir einhverjum árum síðan. Ég held þessu samtalið áfram núna í vikunni og fekk þá Björn Thorsteinsson sem reynspíkingur, Viktoríu Blöndal sem er höfundur og leikstjóri, Auði Jónsdóttur sem er rithöfundur og blaðamaður og Atla Bollason sem listamaður rýnir og eilíður amatúr eins og hann vill segja. Af því að við rættum svolítið peninga og list með annars í þessu. Ef við fórum í víðan völl eins og hugmyndin að gera í þessu með þáttum og ef að vel líkara þá höldum þessu bara áfram á næsta þriðudag, sjáum til með það. En við skulum að heyra aðeins samtal þessa góða fólks íslenska menningu.
6: Við í útvarpinu á FM 89,1.
5: Nú ætlum við að ræða íslenska menningu við bóðum það hérna, höfðum það í þættunum sinni Egils hérna snemma í janúar og ég bóði það að þetta verið svona tilruna útsetting og ef það vel gengið þá myndum við reyna að handa svo áfram að ræða íslenska menningu stöðu hennar á viðsjárverðum tímum eins og sagt það allir að segja okkur að við sem á tímamótum bara í öllu í mannfélaginu, í samfélaginu í heiminum og í en kannski eru sjálfsmynd okkar að breytast og hvað hennar. Þannig ég ætla að hafa hér svona fundi þetta mál innan reglulega og fá hingað fólk með viti til þess að ræða þetta og þannig það í dag hér Viktoría Blöndal sem höfundur og leikstjóri Auður Jónsdóttir sem rithöfundur og blaðamaður Björn Þorsteinsson sem bara einsvíkur og Atli Bollason listamaður og rýnir verið velkomin
7: Takk
5: Hérna, finnst okkur viti í þessu að veltaði fyrir sér sko stöðu íslenska menningar á viðsjárverðum tímum
8: Mér finnst það
5: Erum við á viðsjárverðum tímum?
8: Við erum á viðsjárverðum tímum og sko þegar að tíma verða viðsjárverðir þá verður menning líka svo mikilvæg eins og bara á gasa þegar við verður að reyna að útrýma þjóð þá er það menningin sem er svo sterk sem segir við erum hérna og við erum þjóð saman sem Grænland þú veist þetta menning verður það mikilvægast einhvern veginn því hún einhvern veginn lífið og tjáningin
5: og það nú svona sterka merkingu
8: yeah. það setjast, tilveru svona rétturinn
5: það að setjast niður og borða mat með fólki frá Palestínu allt einu færð að
8: já, matur allt aðra menning.
5: Merkingu
8: já, mm-hmm. það
5: það mm-hmm. en það við erum ekki í neitt svona hættu þannig að okkar menning kannski að geta að fá merkingu að sjálfum sér
8: Íslenskan kannski
5: í hættu
8: Íslenskan í hættu og svo erum við líka frekar óvarinn með skrýtin varnarsamning
5: skrýtin
8: varnarsamning
7: Já, ég meina það bara mjög eðlilegt að við spyrjum okkur spurninga þegar erum við að ásælast Grænland við vitum ekki einu sinni hvort við erum inn í hvort við erum í sigtinu eða ekki sko. Og eins og bara þetta með að þessi ágeti maður skuli mismæla sér svona oft á einhverju ræðu og tala Ísland ég meina við vissum ekki hvernig ættum að túlka það og það sjálfur sér það segir eitthvað, hann er að hugsa Ísland þannig undir neyri líka, sko
5: Eitthvað nefndi Ísland í fundinum í Bakarbyrginu við hann og við situm eftir að hugsa vonandi var það ekki mjög slæmt sem hann sagt
7: nei,
5: en við veitum ekki samingi, sko
8: hann er svo ófyrirsjánlegur og allt bandaríkin bara svo ófyrirsjánlegur núna
7: þessar nefndu við þessar við þessar fyrir tímar meðal annars en ég auðvitað bara með hérna þennan mann við völda þá verður allt bara einstaklega við sjárvert
8: já
5: mm-hmm. eitt væri það hvernig gat svona maður náð þessum völdum
7: jú hann hafði verið kosin tvisvar það það sem ég alltaf að hugsa sko já. Það svo ógnalegt og ég held að við sjáin sem okkur varðar sé kannski meðalans fólkinni því að við þurfum að gera upp við okkur að réttast átt okkur á því að bandaríkin eru ekki lengur bandamaður, traustur bandamaður og verða það ekki í bráð sko. Það var aldrei að mínum að þetta ástæð til að binda trústi til bandaríkjamenn eins og við gerðum en já, ég held að þessi mörg okkar séu svona svolítið sér enn fyrir mörgum okkar ljós kannski hægri kantinum
8: já.
7: Að þetta var aldrei sérstaklega góð hugmynd
8: Hættan úr vestrin
2: Það ég held líka sko að þú segir sko að er óugnöld að hugsa til þess að hann kjörinn alltaf bara til að byrja með og svo aftur og svo jú þó að hans
5: vinsældir séu svo fúlum í tvæs
2: já nákvæmlega en svo þó að vinsældir hans séu eitthvað fallandi þá það samt þá þarna tugir milljóna manna sem að styðja hann bara til sinna afreka og það líka svolítið spooky einhvern veginn hvað bara mjög erfitt að hugsa hvað gengur þessi fólki til en ég meina Donald Trump ekki þú veist hann klikkaði maður en hann náttúrulega birtingamynd einhvers annars sko
5: Þetta valdamesti maður heims já. Og sögunar vilja sumir halda það
7: já.
5: Og þetta frægasti maður heims og mun, hann líklega hann með svona stöðu í hann fyrir ofan Elvis sko, og fyrir ofan Jesu svo maður notir svona tilvísnum í bílana sko. Að það, ég meina, ég held að þessi engin sem er náð ég held að geta þess að Trump eiginlega hvað sem í veröldinni
8: Mm-hmm. Já, líka bara, þú veist, börn og full, þú veist, þetta það vita allir hver Donald Trump er hvort sem þú ert 5 ára eða þið vitið
2: Dóni Prump, hann ekki kallaði það á leikskólanum?
8: Jú, algjörlega
7: Vonandi sem mest
5: Þannig að við lifum Trump tíma
8: Já, ekki bara lifum, þú er ekki hægt að skoða internetið að fara inn að nauna miðla á hans að sé mynda honum, er einhvern veginn búið að gróðu setja bara andlitið á honum í haustnum á manni
7: Og það líka svo hættulegt einmitt þetta með hversu mikið við erum meðan á heilanum og af því að svo mikið af þessu eiginlega ekkit annað en leikhús Og við þurfum ekki, við hefðum ekki þurft að vera að hafa einhverja svakalar áhyggjur að Grænlandi, allavega eins og þetta lítur út núna, það var þetta allt bara eitt stórt svona sjó til þess að bæta samningsstöðans gagnvart sem sagt NATO eða
5: gæti enda þannig en hins vegar veist aldrei að getur verið að hann taki þetta síðan upp aftur.
7: Jú jú vissulega það er svona því miður er þessi leikhús aldrei lokið að tjaldið mætti fara að falla bráðum en það er auðvitað ekki nema
8: hvað 3 ára eftir. Út, en svo getur hann líka bara fengið eitthvað hégómakast af því að einhver gerir grín að honum og þá bara gerir hann eitthvað.
2: Já, en hér eru miðlar náttúrulega samsekjara því þetta er strategían að flæða bara, að flæða allt umhverju okkar með fréttum og yfirlýsingum, það alltaf eitthvað nýtt á hverjum degi og oft á dag.
5: En það ekki óhjákvæmilegt, hvernig ætlar að segja fréttir af veröldinni á Trump tímum án þess að minnast á Trump?
2: Já sko, Trump náttúrulega, hann þrýfst á því að það sé endalaust fjallaðum hann. Og það er vegna og þannig að það er bara strategían og meðan það er endalaustur að tala hann þá ekki tíminn til að tala neitt annað. Þannig að hann má segja að þú veist það væri alveg raunverulegt forma á allsbundna gefa honum bara ekki þetta endalausa pláss. Náttla þetta var náttla mjög nýtt þegar þetta kom fram en núna er þetta bara orðið eins og ég segi þetta er bara strategía og það þarf að vinda ofan af því og það ég held að miðlarnir megi alveg taka það til sín sko.
8: Eins og hvað hætta þá að birta eða þú veist, hvað er að setja einhverja línu?
2: Já, bara sinnist ekki svona rosalega mikið að hver einasta upprópun sem kom
8: en þetta er svo stórt
7: Já.
2: En kemur ekki einmitt oft á daginn, þetta er ekki svo stórt.
5: Við höfum sett þetta í sér, við erum með Trump tíman alltaf á miðgudum.
7: Já,
5: og ein hugmyndi var svo að hafa þetta bara sér. En svo hef ég líka leikið mér að við höfum verið með veðmál hérna í þáttum að koma Trump inn í öll viðtöl. Það er ekkert vandamál.
7: Við vorum alltaf fljóta að byrja að tala um.
2: Já, við erum að tala um íslenska menningu.
7: En
5: mér finnst þetta að taka þetta alvarlega hjá okkur. Hérna, það að þroskast sem einstaklingur, þá þarf maður að svona vita tilvistarlega stöðu sinni í heiminum og maður þarf að vita sko hlutverk sinni í samskiptu við annað fólk. Og mér heyrði þið verið að segja að hluti þess að vera bara heilbrigð manneskja í nútímanum er að vita hvaða trúð maður ætlar að leika í leikriti Trump. Þú þarf til að vita það, þú veist, þú getur ekki staðið bara á púað eins og allir að sumuleiti að leggja til að bara fara út úr leikhúsinu af því að þú ert ósaman á því, þú sem eru komist ekki út úr þessu. Þannig er ekki á hlutverk okkur að segja, betur hvaða hlutverk ætla ég að leika í þessu leikriti, sko? Ég er ekki áhorfandi eða hvað? Ég get ekki bara hafna sýningunni.
7: Já,
2: ég held að sem ég mikilvægt átt að segja á því þetta er sýning og það bara því hún nefnir það sko, þetta er náttúrulega þó að sko, þó að hérna kannski það tala með Steve Bannon hafi svolítið sko byrjað þetta en það var náttúrulega á undanunum hérna ráðgjafi Pútín sem ég man ekki hvað heitir þessi úr sko sem kom úr leikhúsinu hann kom út úr svona framústefnu leikhúsinu í hérna Rússlandi og tók bara með sér taktík þar þar sem hann var búinn að gera sýningar þar sem að veruleikinn var óstöðugur og það var stöðugt flæði af einhverju nýju sem hann var kannski í mótsögn með það sem áður var og hann hugsaði bara með sér þetta er skemmtilegt inn í leikhúsinu þetta er áhugaverð reynsla að ganga inn í en svo svolítið merkilegt þegar þú tekur það út úr leikhúsinu og ætlar að breyta allri veröldinni í þetta sama leikhús þá einmitt fer maður bara betri fer þessi sýning aldrei að klárast og þá held ég að sé allt í lagi Já það að mér forspurðum sko
5: Já, þú ert fastur inn í henni, þannig þú verður ákveðið hvaða hlutur gott þetta vera.
7: Já,
8: þetta er pólitísk list.
2: Ég held að ég þarf held ég ekki að taka þátt í sýningu Trumps. En, ég held að ég hafna því, sko.
8: En þetta er hluti af vandamálinu, að því ég held ég hefði talað um þetta áður að það var eins og grein í ykkur þýsku blaði að sem að þegar Trump að fyrst kosina sem að sagt hann er aldrei kosin í Þýskalandi að því að þjóðverðar horfa ekki svo mikið á sjónvarp. En við erum, sko, þetta er svo fáralegt og þetta er allt svo absúrt að við erum líka að fýta okkur með þessu, bara með þessum fréttum og með þessu bara, þú veist, og það verður eitthvað í okkur tekur þetta ekki alvarlega því þetta er svo galið.
7: Já, menn ég held sko að kannski með þetta að taka þátt í leikhúsinu eða ekki og svona, ég held að kannski öll svona raunveruleg barátta í dag ánáttúrulega, hún hlýtur að vera lokal, sko, hún er áhauð að bara, við þurfum að bara að hitta fólk og vinna saman á hlutum, rækta garðinn eða rækta matjurstir eða vera í bókaklúb eða fara í leikhús yfir mitt, alvöru leikhús og sjá Óresteyju eða eitthvað klassist verk um stóra hluti og sem ég á eftir að sjá sko.
2: Já, ég líka.
7: En hérna, allavega, ég meina þetta er bara einhvern veginn að vissu leiti er þetta bara alltaf svari. Það er bara aðeins að kúpla sig frá þessari síbylju og reyna bara, já, að hætta á samfélagsmiðlum og hérna, eða draga verulega úr því og svona ræktarinn upp einhvers konar samstöðu í það sem við erum sko.
8: Í nótt, þá las ég Sölku Völku og hérna
2: Í heilsinni?
8: Já, í heilsinni
7: okay.
8: Og mér leið bara nokkuð vel þegar ég vaknaði morgun og það var ég ætla bara að fara að lesa gamla bækur
7: já.
8: Núna, bara nægi í
5: En það er náttúrulega bara að stinga hausnum í sandin
8: Nei, ég er að minna mig á einhver svona gildi
5: Það farið í tölvuna
8: og, Nei, þetta svona bara eins og að jartengja sig. Þetta eitthvað svona að því öll viðmið og gildi svo mikið upplust.
7: Þetta við svo liti bara getur... það, já, að fá frið til þess líka, fá næði til þess að ná áttum aðeins. Og svona þess að finna sjálfan sig.
9: En þá ertu líka svo bara einn, þá ertu bara einn.
8: Já, bara einn í þessu.
9: Einn í þessu, já. Ja, svo kemur maður út og já. Bara...
8: Já. En ég vakna bara morgun og hugsa bara að ég nenni ekki að vera kvenmaður.
9: Ah, já. Sú litla spurning og hugmynd.
7: Já.
5: Já. Það að heyrið það mikið hérna í að við verum alltaf að tala um samfélagið og það svona, fólk hætt á samfélagsmiðlum, hætt að horfa á fréttir
9: Ég, þú veist, ég trú nei, hætt á samfélagsmiðlum úst, ég trú ykkur ekki þykist einhver ykkur að vera
7: hætt á ég er ekki hættur sko.
10: Ég á blúskæ
9: nei, en, veist,
10: ég á blúskæ
9: What is that? Ég
7: vissi hver Soran Mamdani var bara í marsmánuði sko, og fylgdist með þessu alveg mjög vel okay.
10: Ég bara trúð social sjálfur
9: Já að fólk sé eitthvað ég hætt á samfélagsmiðlum svo það eitthvað, ég með takkasíma og einhvers stað með tölvun undir hendin eitthvað, þetta með Wi-Fi maður eitthvað, hvað ertu að gera ég veit ekki hvað ég meina mér veist þetta alveg
10: ég var hættur í alveg nokkur ár sko. Ég var ekkert milli 2017 og kannski 2021, þá var ég ekki með aðgang á Facebook til dæmis
9: Nei, og varst ekki eitthvað, þú veist, á konunar þinnar Facebook Mér veist þetta allt eitthvað svo
5: skelli,
9: nei
7: Ég skal bara játa það fyrir ykkur að leið og Trump tók við þá bara ákvað ég að hérna hætta á Facebook og á þessum miðlum sem flestum með þetta sérstaklega eftir að ég var búin að segja við sjálf á mig og allir kringum mig að sko, ef að þeir verðarna þeir á pallinu fyrir aftanan þegar hann tekur við, þá þóli ég það ekki og svo voru þið bara allir, ég minnum að tala Microsoft og sérstætt náttúrulega Facebook og Amazon og Microsoft Microsoft var hann líka, ég reyndar sem starfsmaður Háskóla Íslands er skiltað til að nota Microsoft og öll gögn háskóla manna eru geymt hjá Microsoft á OneDrive sem fyrir mér alveg bara þjóðaröryggismál en það nú eitthvað verið að vinna í því held ég ég bara ákvað að gera þetta og svona til þess að hafa eitthvað þá fór ég á Blue Sky og ég fæ alveg mín gikk þar sko og það alveg svona, ég fylgist með þetta bara einhverju takmarkuðu mengja fólki og mest, það enda mjög svona mikið frá Bandaríkjunum og þetta bara ákveðin hluti Bandaríkjamanna sem vill vera þar og þannig að maður fær mjög góð svona góð tengingu inn í það sem að gerast í til dæmis í Minneapolis og svona maður fær bara fréttina náttúrulega beint þaðan en já, ég meina, ég svona ætla ekki að vera neitt að hérna, reykja mér að þessu neitt en þetta svona fyrir mér samt íhugunar efni fyrir okkur að við erum orðin svolítið föst í þessu það eru þetta alveg augljóst að við eigum að þjóðnýta hérna, samfélagsmiðlana og ég held að mögulega sagt þetta áður fyrir cirka ári síðan að sko íslenska ríkið á að stofna sinn ein samfélagsmiðl og hvert þjóðríki á að vera með sinn samfélagsmiðl
5: Við erum búin að ræða þetta mjög mikið á Facebook og það allir komnir á þetta
7: Nei, á Facebook
8: ég held að Henry Alexander hefði maður sagt að hann noti ekki Facebook eða þú veist kannski betra
7: hann hefur aldrei verið á Facebook en hérna, ég veit ekki hvort að þáttur hann á að fara í þetta
5: ég nefndi sko þetta að fólk segist það sé ekki að samfélagsmiðlum til þess að fría sig áreiti en svo segir að ég hætti að fylgjast með fréttum og það situr svolítið í mér og því að sömuliti þá finnst mér að skiljanlegt vegna þess að fréttina sem við fáum eru bara linnulaust áreiti án ykkur svona samíkis og það segi ég sem bara sem gammal fjölmiðlamaður og segja að það sem að fjölmiðlandir eru að klikka á er að vera með samíki hlutana því að ég ætla ekki að vera eitthvað svona vera ekki Nietzsche sem sagði hérna sá sem veit hvers vegna þólir hvað sem hvernig þannig ef við getum alveg þola slæmar fréttir ef þar eru í einhverju svona samingi en ef það er alltaf að vera löðrungur með einhverjum hörmungum þá verðum við bara eins og taugaveglu hérna, og hauslössar hænur og hlaupum alltaf á slag
8: Ég búin að skrifa mikið þetta og hérna, þetta var ástæðan fyrir hérna, að ég fór var aðeins með að stofna fjölmiðil það þetta með samhengi og líka því frétta fælnir vaksandi alþjóðlegt vandamál og það eitthvað við sko Já, samhengi fyrst alveg, oft eru falsfréttir ekki að staðrendirnar séu vitlausar heldur í samhengið, ekki nógu stórt eða það eitthvað skrumskjöld en það líka bara að góð fréttaskýring getur sko þó hún séu eitthvað hryllilegt og þá svona veitur hún manni smá ró það eitthvað svona
10: En þá þarf að vera tími, þá getur ekki verið sko endalaus hérna ríðskot árás af nýjum fyrirsögnum.
8: Nei, og það er þetta flæði bara og svo kemur nýtt og hitt gleymist að bara hlutni svo gripnir, settir í samhengi, greindir og það er það sem...
11: Já, en það er eitthvað leitir svona kultúr sem við höldum upp í saman. Já, en það er ekki bara það við sem að býða eftir því að þú komið ykkur að fréttaskýringu. Þetta verður við einhvern veginn sem samfélag að halda upp í umræðu á þeim.
8: Ég held sko heillega þessi almannavarnamál.
11: Mér finnst þetta sem við verið að stilla fyrir framan okkur oft svona málum, átakamálum, það sem er verið að segja við sem þennan kost og eða þennan kost, eða svo sem val, sem er bara blekking sko. Af því að við tókum andri þátt í því umræðinni sem að leiddi til þess að þetta verið einu valkostandi sem er í bóði.
10: Nei, nei.
11: Þannig að mér finnst þetta að sömuleiti finnst þetta að vera ábyrg sko samfélagsins að sætta sig við að umræðin sé að fara ofan í einhverja svona mjög svona populíska...
8: Þetta er líka svona ákveð menntunar fordæmi í því að þú veist fólk bara ef að fjölmiðla bera þetta á borð fyrir fólk greiningar og dýbra samhengi og allt þetta þá og kannski fyrir fólk meira að leita eftir í eða tilenga sér meira þær venjur eða þú veist það er þessi svona fjölmiðla menning kannski.
7: Já, já, ég meina við bara erum alltaf með alltaf veikar og veikari fjölmiðla. Ég nú bara mikla ráðgjör að fréttastöðu RÚF sko, þó hún sé nú að mörguleiti það skásta sem við höfum fyrir utan samstöðuna alltaf. Hérna, það er svo algengt þar einmitt að þar eru sagðar fréttir, minnst að sérstaklega þegar umhverfismál, þá vantar allt samhengi. Og ég hef svona, hérna, við varum fréttum daginn um fugla á válista og þá lundi komin á válista og fjöruspói og einhverju tveir aðrir og fréttin var svona nánast eins og bara tilhemninga til Golden Globe, sko, þetta var bara svona einhver snegu listi, nú eru þessi komin á listan og það var ekkert samingi, það var engi svona alvara eða svona þyngt í fréttinni.
8: Og það er sem ekki óþyra, er svo lítið mál að hringja í einhverju fræðinga og bú til,
7: já, þú veist, aðeins. Já, ég segi það, sko, og núna í gær var eitthvað fréttum að hérna árið, eða síðasti vetur var stærsti vetur í jöklarýrnun á Íslandi. Og svo komu tölur, vatnajökull rýrnaði mest og í öðru sæti var Hofsjökull og erindar Hofsjökull og Langjökull voru teknir saman og svona þetta var svona eins og bara einhver listi og það var ekkert línun jarðar eða neitt sko. Og þú veist, þetta er mjög svona þetta fer alveg verulegi tögnar á mér sko, því að þannig eru menn með allt í höndunum til að búa til einhverja svona raunverulegar fréttir en þar eru svo opáslega sem sagt verða svo hérna hróðvirknislegar
11: og það er drán samíkis.
7: Já, já, þannig að þetta telja, þetta er svona einmitt svona gefil almannavarnamál, þannig að verða að halda okkur svolítið gangandi í einhverju svona mjög yfirborðslegri sín á hlutina sem ég held að gera einmitt engum greiða sko.
8: Og það er þessi klopningu sko, að það er hérna
12: fæli frá
8: bara, já, og kemur inn svona einhverjum skrýtnum hughröfum hjá fólki bara að það smitar bara, já, þetta skiptir ekki máli eða þú veist, þetta er
7: eða bara þetta er svona skemmtileg staðrendi eða eitthvað, hvað ég gera við þessu upplýsingar og það er verið að segja mér hálfpartin þetta sé bara eitthvað svona áhugavert, svona fun fact sko nánast.
11: En ég ætla aðeins að halda við Trump og Grænland það er að þú nefndir varnarsamíkin og náttúrulega í umræðinni þá hefur hann komið til þals og hver er raunverulega sjálfstæð okkar. Ég meina, erum við ekki bara á skilgreindu áhrif að svo þið Bandaríkjanna þeir taka þetta eða þeir vilja það, sko, erum við ekki bara í þeirri stöðu sem að maður gæti trú að það hefði svona áhrif á sjálfsmynd Íslendinga sem sjálfstæða þjóðar sem að er bara gegnum gangandi talandum að búa í einhverju leikriti, þá búum við náttúrulega í leikriti hérna sjálfstæðisbaráttunar og íslenska þjóðutistöfnum.
8: Að var eitthvað maður sem sagði við með um daginn, þú veist, þetta var ímyndun hjá Íslendingum að við værum sjálfstæði því leiðum myndum gera eitthvað andstætt stefnu Bandaríkjana, þá væri okkar sjálfstæði bara.
11: Ja, þetta er eins og sjálfstæðu komin, en þú mátt gera allt sem þú vilt sem kallir þess
8: aftur við. Ég var að vitna, ég var í samtali, ég var á Grænland að tala við mann og við vorum að tala þetta og þetta myndi mig allt í ná hérna djöfuleg en það segir allt sem þú vilt skaltu fá að þú fellur fram og tilbyðu mig. Þetta er
7: svona stíkt. Já, enda nota Laxness þetta nákvæmlega svona. Já, þú stendur þetta ekki.
8: Ég með hann og heilan bara.
7: Já, já, þetta er þetta. Þetta er bara Laxness í þessu.
11: Bara til þess að halda sönsu, ein Laxness bókur nótt.
10: Samt er maður að sofa.
7: Hann segir íslenska bókmyndir, bara, ég fannst íslenska bókmyndir á S4, bara virkilega, hérna, margt þar sem að var, hérna, svona að hjálpa okkur svolítið að fóta okkur og halda sönsum og bókmyndir mega líka þetta að vera, þú veist, einhvers konar smá svona akkurat, smá hérna kvíld, sko.
10: Já, en eins og hvað, ég bara fórreitin að heyra, hvað hérna, hvað var að hjálpa okkur að fóta okkur?
7: Já, það var til dæmis nú manni því miður ekki hvað hann heitir Nína Ólafsdóttir.
8: Já, sem átti þessa bók
7: sem er alltaf jörðu, sem er alveg stórkostleg bók um raunin loftslagsbreytingar og alveg bara saga um konu og hund og þau eru rauninni frá Grænlandi sko, en meina, það ekki þjóðerni í þessum heimi þetta nei, er rauninni post apokalyptískur heimur og, og bara alveg stórkostleg lesning
10: ok, ymmit
8: ég er sonur minn gamlega en jólíkja
7: og ég mæli með henni það var málum mæla með bókum ekki
8: það er engin að tala loftlega svo lengur að bara eitthvað hvað ekki að finna olíu og eitthvað svona það er eitt við þetta
9: jú ég fór hérna í ægisíðun í gær að sækja einhvern pakka og olís eða þarna nei, SO N1, er ekki lei og það er búið að taka hérna olíu, bensín hérna til að dæla bensínu hann eitthvað, já, það út af hérna loftlagsváinni og Reykjavíkuborg kom og tók þá bara þannig að þetta svona og ég var eitthvað, já, vá, ég fann betur ég finn, hef fundið það síðustu vikur að það bara miklu betra loft af því að hérna bensíntákarnir af ægisíðinu eru farnir, æði og hann eitthvað, þetta er aðeinslegt bara næsti ekki eru svo vel eða þú veist, ég var eitthvað, hver er hugmyndin Reykjavíkuborg er eitthvað hvað hefur að gera í dag, heyrðu, já hérna, munið eftir hérna ísnum
10: og
9: fjólblá geislunum
10: fækku bensinstöðun, bensinstöðunum að þetta byggðina og byggja þarna stórísi og græða svona miljardlega á þessari lóð
9: og gott, einhver græða
10: þetta fyrir leikskólana
9: þetta fyrir leikskóla heim, já það mjög gott
10: já, gróðin, þessi gróðin situr eftir í olífílónum Já, þú meður sem að kaupa, já, sem að selja.
9: Það er ekki
10: mjög stöðni. 8 miljardar helgi sem að olíufinni við fengu. Mér listir þetta vel á, ég búin að sjá svona konseptteikningar af því sem að koma akkurat, ertu ekki að tala um þetta bara við, hann að nesveina?
7: Já,
10: hann er svona kringlega.
9: Já.
10: Okkur neina haldaði, mér þetta er að vera svolítið flott einhverja teikningar sem ég sjá, sko. Það
9: er
10: komið fram í ræður hjá Gunnar, ég er mjög fylgjandi
12: En þetta er náttúrulega svona hluti af hverfinu þessir kallar sem vinna þarna.
9: Þetta er náttúrulega mistari þessi sem vinnur þarna.
12: Já, já.
9: Þetta er svona sæmendur. Já, hann er æði. Hann er bara...
7: Þetta er menninga fyrir bara.
9: Já, já. Því ég líka stundum ferð þarna og fer bara og kaupi ópal. Vitið, þú veist, ef maður er svona sjálfstætt starfandi og maður er ekki búin að tala við neitt í einhverja klukkutíma marga eða daga eða eitthvað. Og ég bara fer og kaupa ópal.
12: Já,
9: já. Hjá honum, bara spjalla.
12: Þá fær ópalið samingi, svo við tengjum við þessum við voru að ræða.
9: Já.
12: Já.
10: Það, það er menning. Þetta er menning.
9: Þetta er menning.
10: Þetta er menning, sko.
9: Já, alveg.
7: Það reyndar áhugavert með, ef við tölum um arkitektur, það er alltaf sér, þétting byggðar, það er alltaf þessar hérna, hvað er þetta kallað, svona rými fyrir verslanir og hérna á neðstöðhæðinu.
10: Já, já.
7: Og aldrei kemur neitt í það
10: gengur ansi hægt
7: en ég meina frábær hugmynd og ég veist, allt í staðar og auðvitað viljum við bara, ættum við að vera þú veist, spara bílinn og bara fara í einhverja smáverslanir að kaupa inn og,
10: en þetta er eins og ég bý hérna ekki langt frá Norðmýrinni sko, og það með fram Snorrabraut núna hérna alveg tómar götu Já, allt tómt, sko. Já, þess að þetta á jarðaðinni. Ég mér sínst nú að ég bara flutt inn í þetta allt þarna uppi, sko. Og sem að minnst nú eiginlega sorgleira þarna í við hlýðarhenda, einmitt, þar er ekki allt meira minna en þá tómt þar. Það er þarna var, það er eitthvað reynklippistofa að innsjoppa og svo var eitthvað garnverslun en ég held að hún hafi síðan
7: Já, ég lafði þarna reyndar um daginn, ég varst bara meira en ég bjóst við, það var supermarkaður og hvort það var einhver lögfræðistofa líka
9: Það er ekki svona mannlíf milli hús.
7: Nei, það vantar svolítið á það sko, og hérna, það við getum ekki alltaf afsaka okkur með veðrinu, sko, við þurfum bara að fara að taka þátt í svona
12: Hins vegar, þá er hérna verið að byggja upp svona miðbæ eins og hérna hann ætt að vera hérna verslun á jarðhæðinni og fólk býr á efri hæðum Þetta verið að framkvæma á tímum þar sem að eru öll blöð heimsins fullur af því að samdráttur í verslunarhúsnæði í Bandaríkjunum heldur sér 40%.
7: Já, já.
12: Það kannast bara við myndin þar sem verið að loka heilu mólunum og eitthvað fleira að því að verslun eru að flytjast yfir á netið.
7: Já, já.
12: En á sama tíma er Reykjavíkurborg að byggja hérna upp, hérna hafa verið að byggja hérna heklurreitnum og orkurreitnum. Hafi ekki kert grensásvegin alveg út á enda þar er svona hús sem komið með vestun og húsnaði og ég meina þið sem íbúar í borgin hugsið, hver heldur að verði með starfsemi í þessu rými það er ekki bílastæði þetta er eiginlega fyrir svona stopbröld, við hliðin á stopbröld það er bara ekki fræðilegu möguleiki að þú getur rekið nokkuð skapa að hlutana
8: Heyrðu, þessi mikrofónum er risvandamál
12: Þessu vegna settum þannig að þér Þú vöndi lagast
8: En það er líka bara eins og Spáni þegar við búið að byggja endalaus hótel og kom kreppa þetta er svolítið, þú veist, hvað gerum við að vera allt í einu rosalega vakning og fólk hættar að fljúa eða þú veist, við erum bara endalaust að byggja einhver hótel og búðir
7: Já, það nota þetta fyrir gamla fólkið
12: Það er ekki að þetta sé menning þetta náttúrulega, sömulegt það menning að það verið að byggja, eða þú ert að byggja borg hvort þú sett að byggja borg eins og þú finnst hún ætti að vera, eða hvort þú sett að leifa borgin að þróast með einhverjum hætti og einhver leiti erum við í Reykjavík með borg sem er verið að setja inn einhver svona hugmynda borg sem að var ekki en við viljum eða
13: borgar En hvað meinar með því að það hafi ekki verið?
12: Að því að þess að, hérna, því að Reykjavík bara byggðist til að sama breiddagráðu og Þrándheimur.
13: Já.
12: Þrándheimur var orðin svona sæmilega stór bær áður en að bíllinn kom. Þessum ertu með hann stóra miðbæð þarna.
13: Yndislegu miðbæð.
12: Yndislega miðbæð. Já. Reykjavík var eiginlega bara kosin og hérna aðeins upp með eftir Laugavegi áður en bíllinn kom.
13: Já, já.
12: Og við erum fyrst og fremst skipuluð í kringum bíla umferð. Og nú á að leiðrétta það með einhverjum hætti.
13: Já, en ég er að segja en það var hugmynd. Skilu, það alveg jafn mikil hugmynd eins og hitt.
12: Já, já, en ég er að segja nú hugmyndin að snúa tilbaka.
13: Snúa því við, já,
12: eða búa til veröld eins og Reykjavík hefði þróast ef hún hefði ekki þróast á tíma sem hún þróast. Og þið kannist bara við þessa umræðu, það eru, þú veist, að sömulegt þessi borg sem verið að setja hérna niður, hún ekki með svona, hvað þetta kallað, staðar, vísar ekki til svona staðar, hérna, hvað þetta kallað, minnsta?
14: Staðarandi eða?
12: Staðaranda, já.
15: Það væri alveg gaman að því varum að tala um menningu að næst ef við komum hérna að það vorum við öll búin að lesa bókina hans Andras Næs.
14: Ég er búin að lesa hana.
15: Já,
14: tölum hann. Hún er ansi hérna mögnu.
15: Já, að því...
16: Er það?
15: Já.
14: Hún er raunum, sko, arkitekt sem teiknar rosalega flotta blokk og svo fer hún í framleiðslu til verktakans og svo bara verið að strippa af henni allt sem að gerða hana að einhverju...
13: Efitt.
14: Og hún enda með því að verða bara enn ein svona forljót blokk sko og sem er einmitt eitthvað mjög kunnulegt úr borgarlandslaginu þannig
13: að Og það náttúrulega ótrúlegt að hugsa til þess að maður gengur miðbæinn eða hvað og sér bara þú veist þessi ótrúlega fallegu hús niður í bæ sem eru reist fyrir 100 eða 110 árum síðan þegar að við vorum blá fátæk þjóð og maður hugsa bara hvar metnaður núna eigum við að heita ein ríkasta þjóð í heimi og við getum ekki byggt neitt í líkingu við það sko miðst það vera sorglegt sko
15: Já.
13: Það arkitektónískt vandamál. Ég skipulagslega held við séum alveg á réttri leið sko.
15: Það eitthvað hverfandi sem fór eitthvað frá Hafnarfirði og það svolítið leiðilegt að segja þegar maður eitthvað gagnrýna heimili fólks en það svona ég fór með vini mínum sem svona arkitekta aktivisti og þetta var svona eins og bara eitthvað var bara byggja heilt þorp á svona gámum svona eins og ég var einu sinni verbúð þegar var unga sem var bara búin til úr samlíkjandi gámum.
13: Já, já, já.
15: Það tilfinningin sem maður fær var sér.
14: Já, já. Eitthvað við meðum alveg að segja kapitalismi það ekki, menn þetta gengur náttúrulega bara allt út og að græða sem mestan pening á per hérna fermetra sem þú fær útlutað sko, og lóð og ég meina þú bara runni, þú kannski byrjar með eitthvað svona þykistarum með eitthvað listrarinnar metna að fara eitthvað fínan arkitekt og svo framvegis en svo er greinilega þurfa arkitektarnir bara ég sá reynda bíómyndi gera á frönsku hérna kvikmyndadögunum sem að eru manni sem teiknaði stóra hérna nýja sigurbogann í París þar sem kassan sem var einhver danskur arkitekt sem var algjörlega óþekktur þegar hann vann þessa keppni og myndin er stöllum það bara hvernig hann þarf akkurat að pakka öllum sínum draumum saman sko. Af því að það er ekki er sérstaklega eftir að hægri menn komast til valda sko að ná þinginu í Frakklandi og hérna þá fara þeir að ráða öllu og þá þarf að þá þarf bara að breyta þessu í eitthvað allt annað en hann vildi og hann raunni sagan sög þannig að þetta verður honum bara aldur til að sjá hérna, það hvernig þetta tók sig út á endanum sko.
13: Þetta spíralstíginn sem snýri öfugt.
14: Já, þetta er bara þú ert með eitthvað, auðvitað var þetta dýrt sko allt það og hann hérna vildi eitthvað sérstakan marmara og allt það. En allan að bara það eru verstakarnir sem að er að reyna að græða eða að lifa af eða eitthvað, hörðum heimi.
12: Það er bara einn mælikvarði sem eru peningarnir, annar hvort græði ég á þessu og það er gott. Þannig þarf ekki að skreita húsið eins og var í þessum að þið finnst fyrir að falla í dag. Það var eitthvað að byggja húsið og hann var kapitalisti líka, en hann taldi sig þurfa að hafa húsið með einhverjum hætti þannig að húsið gæfi eitthvað út í umhverfið.
13: Hann var svona fjölvíta virðismann.
15: En sko ef grunn fréttamennska er almannavarnamál, þá er þetta svolítið lýðheilsumál og maður finnur það svolítið líka, maður les bókina Sandra bara hvernig birta er hugsuðinu íbúð eða rým, þetta hefur áhrif bara okkar andlega, okkar andlegu líðan.
14: Og einbýlshúsi sem að arkitektin í bókinni teiknar fyrir verktakan, þar er ekkert tilsparað.
15: Nei, þannig að þanga fyrir auðurinn.
14: Já,
13: já.
14: Þannig að já, það er hann mikla frábæra setningu þau þarna hjónin, verktaka hjónin þau eru rosalega góði að draga úr metnaði annara
15: sérpanta allt fyrir sig
12: við svo frangatastur að SA eru oft tala oft að mig að núna þurfum við að herða sultarólarnar af því að nú erfiðleikar í efnaðs ástandinu það er aldrei að tala sjálfan sig sko.
14: Nei,
12: ég... bara tala skúringakonunar.
14: Já, já.
12: En þetta náttúrulega hluti af menningunni sem við búum til. Það eru hérna peningaöflin sem að móta umhverfi okkar. Það er peningaöflin sem að segja okkur hvað er eitthvað svirði og hvað ekki. Og þá eru spurningin sko hvernig, varst þú ekki með sirpu í lestinni list sem sagt utan markaðar að bara passa sig að slá ekki gegn.
13: Já. Jú.
12: Ekki fá krónu borgaðan einstaðar þá er möguleikja að búa til list sem einhver skiptir í máli.
13: Já, það var svolítið útgangspunkturinn. Ég svolítið svona bara vera veltaði fyrir mér sko, það er svo mikill fókus í okkar þjóðfélagi á það að slá í gegn einhvern veginn, bara að meika það og hvort sem að það er bara þú veist, flott hús eða eitthvað svoleiðis sem við vorum að tala og flotti bílar og svoleiðis, en líka hjá svona hvað maður að segja, meira kannski listrændi að vinstra þengjandi fólki það virðist einhver síðan vera svo rosalega upptekið af í rauninni kannski viðurkenningu fyrst og fremst sko. Og ég bara set bara svolítið mikið spurningamerki einhvern veginn við þann einhvern veginn kvarða og ég held við þurfum alltaf í öllu svona fjölvíta kvarða og spurja okkur hvers vegna gerum við hlutina og ég held að það gleymist rosalega oft að spurja sig hvers vegna gerum við hlutina, hvers vegna fór ég út í það að skrifa þessa bók eða mála þessa mynd til þess að byrja með. Og þá held ég að, þú veist, maður svolítið að rifjist upp fyrir maður, það var ekki sko til þess að þóknast neinum, það var bara impuls sko, það var bara impuls. Ég held að þessi impuls gladist allt of oft ansi hratt hjá listafólki og ég var kannski svona hvetja til þess að hérna að halda í hann og að reyna að skilja það, jafnvel þó að það séu bara einhverjar hérna 50-100 ræður sem að fylgja því sem þú ert að gera, þá eru það þó þessar 50-100 ræður og þú átt við þær í raunni eiginlega persónulegt samband.
15: Það komu
13: sko.
15: Bara hérna 20 manns að hlusta kynninga fyrir lestur Darwin sem upprunar tegundina.
13: Þetta það sem ég er að segja. Þetta það sem ég er að segja.
14: Hann var reyndar og hann var náttúrulega bara einn að slá í gegn, sko. Nei, ja, þetta vísindamenn eru við svo leiti alltaf að því líka. Meina, slá í gegn í vísindarsamfélagi.
9: En meina, heldur, finnst þér þetta vera eitthvað nýtt eða þú veist, þetta bara
13: mér finnst ég finna þetta sterkar heldur en bara fyrir 20 eða 30 árum.
9: Þú veist, þú eru að taka bara dæmi, ég skil ekki hvað þú segja.
13: Til dæmis bara ég veit, þú veist, bara eitt sem bara mjög einfalt, ég átta mig á því að poptónlist berir sig grunninn, snýst það að slá í gegn.
9: Mm-hmm.
13: Ég skil það. En mér finnst ég til dæmis finna það versus að það svona einhvern veginn í þeim heimi, bara svona dægur tónlist, getum við sagt, þá finnst mér vera miklu meiri áhersla á það að kötta í gegn og ná frama heldur en að, þú veist, sinna listinni að gera eitthvað áhugavert með það form.
15: Bara svo dæmis í tekið. En það tengist röglega líka bara, sko, hvað listamenn eiga erfitt orðið með að fjármagna list sína.
13: Já, 100%.
15: Það þeir svona auksa bara eitthvað að gera eitthvað sem slæri gegn til sig, getið gert.
13: 100%, og það er annar þá faktur. Þess vegna held ég þetta sé að aukast, að því ég held að sérstaklega í tilfelli tónlistar er að því mér það er bara búið skrúa fyrir alla tekistrauma og þá er miklu auðvöldar að vera bara hérna einhver, þú veist, eitthvað andlit fyrir einhvern orkudrykk, sko. Þá er það leiðin til að fá borgað fyrir
15: að fremja þína list. Svo eru listamenn sem mikil sellátt, maður er stundum bara hvað ertu að gera þarna, maður sér einhvern listamann.
13: Nei, algjörlega.
15: Ekki það pæli samingur.
13: Nei, nefnilega. En ég held líka að við sem, ég held að við sem samfélag séum líka miklu, sko, séum miklu, hvað maður að segja, ég held það var... þetta var ekki tabú, þetta var svo mikið tabú, en það er allt búið að losna algjörlega það. Já, ég á erut með að taka alvarlega listamann sem bara framlenging af einhverju góstrykkjamerki heldur en einhvern sem að starfa algjörlega
15: umfóðsum. Mér kannski aðri listamenn að fórna sko. Samningum eða fórna jafnvel bara að hætta með sinn feril til að boykotta einhvern málstað, þá alveg rosa gap þarna á milli.
9: Já.
13: En ég ekkert endilega hugsa þetta bara út frá peningum, þetta meira líka bara þessi þrá í þessar viðurkenningu sem að eru þetta bara mjög mannleg og skiljanleg, en ég held að við, þú veist, ég held að við hefum svolítið gott að því að reyna að sko, komast einhvern veginn fyrir hana og að því að ég held líka þegar að hluti verða mjög stórir þá glatast kannski svolítið þetta persónulega, sko, þú veist, það er allt öðruvísi að fara á, hérna, 100 manna tónleika eins og 10 manna tónleika, það er bara ekki sama upplunin og ég held að sko, oft gefið við ómikinn afslátt af þessu litla, sko.
15: Á sama tíma er, sko, oft í einhverjum erfum mál svona þessu ákveðin krafa á listamenn að þeir svona hætti sínu boykott sínu en eru kannski reyna að framfleyta fjölskyldu
13: ná,
15: líka
13: ná,
15: en svo er þetta skrefi lengra kannski að fara að auglýsa eitthvað Ísraels tjampo eða
9: eitthvað
13: og auðvitað er þetta kvarði
12: þú mér hægt að segja ef þú ert að fara inn þessa braut þá tapar þér Hún hérna annað að segja að markaðurinn komi ef hún fellur fram á tilbúðinu. Mhm. Ja. Ég veit að er allt. Já, já. Ekki, hann að segja ekki taka því tilbúði.
15: Ég bara tala hérna gildi gamalla bóka bara.
14: Já, má ég ekki vera núna smá háfleira því ég bara heimspekingur sko hérna sem sagt listin náttla menning, meina bara það og hérna einhver tíman var ég að kenna heimspekileg forspjallsvísindi eða fíluna í háskólanum fyrir mjög löngum mörgum árum. Og hérna mjög blautu bak við erum alltaf en allavega ég fann upp á því að segja ég fann þetta einhvern út úr Sigurði Nordal eitthvað að segja menning er það sem gerir lífið þess virði að lifa því það er bara allt sem gerir lífið þess virði að lifa því er köllum við menningu það er bara ágætis skilgreining á menningu það er bara í staðinn fyrir okkur líða eins og þetta sé allt til einskis og við erum bara alltaf að vinna og þræla og gerum ekkert og höfum engan tíma fyrir okkur sjálf og gefur listin okkur eitthvað dýpra eða jafnvel oft bara einhverja samkennd skapar einhverja svona hópa sem við erum að njóta eitthvað saman og erum svona fáum einhverja tilfinningu fyrir því að það sé eitthvað svona eitthvað annað til og ég meina já ég man nú ekkert hvert ég ætla að fara með þetta en allavega ég meina í okkar samfélagi þá sem sagt bara er menningin náttla líka markaðsvara sko bara eins og þetta á amerísku, allt samt entertainment sko. Veistu, þannig að leið
12: og markaðurinn í dag, miklu fljótar að kaupa hana upp og geta hana heldur nokkuð tíma áður
14: og sko ójöfnuðurinn held ég, orðin meiri bara eins og í samfélaginu almennt þannig að annarkort verður superstjarna á heimsmæli kvarða og áttum náttúrulega bara veist, svo mikið af peningum að þið getur aldrei eitt eim, eða þú ert bara að skrimta og reyna að búa til tónlist og fá einhver sent fyrir hérna, einhverja aura fyrir hverja spilun og allt þetta það er einhvern veginn það vantar svona kannski meira þetta milli stig sko.
15: Nei, maður finnur alveg bara þú veist, bara hafandi verið að skrifa bækur síðan maður var mjög ungur að þetta er allt annað umhverfi í dag heldur var framan af þetta orðið miklu strendnara bara bækur seljast miklu minna að þú veist, þetta er Já, þetta allt aðra forsendur en var lagt var upp.
14: Og líka bara hérna að það fólk hlustar á bækur og þið fáum að segja ekkert fyrir það. Og allt þetta, það bara eins við tónlistabransanum. Þannig að það svona auðvitað verða að hérna taka af skapandi fólki einhverja svona, það verða arðræna það og það verða reyna að stækka þann hlut sem að kapitalið fær með því, með öllum þessum tæknilegu aðgerðum sko. Það náttúrulega til að hverfa aftur til svona íslenskra menningar og Trump og Bandaríkin og allt þetta náttúrulega Bandaríkin halda, hafa tökl og haldir í öllum þessum, þessari tækni þessum léns hérna þessu lénsveldi sem við erum öll í núna eftirlítis kapitalismans og
15: ég myndi skrifa til þess bara eitthvað skemmtla skáldsum um þetta eða bara eitthvað svona djúsi og hún færi eitthvað hana, sætunum á listanum, bóksulistanum þá var ég allavega að selja sko helmingi minna af bókum en ég hefði gert um 10 árum þetta er alveg þú veist þetta er hérna
13: Þannig ég mögulega hefur gripið sig ykkur, bara þess að svara aftur sko, því sem þú veist, hefur ekki alltaf verið svona. Ég held kannski að sé meiri örvænting, það kannski aðeins og stert orð, en svona að sko fólk sjái, það sjá engan feril fyrir sér í þessu og verði þá sko þá ígist kannski tilhneigingi til þess að vilja slá í gegn sko, mögulega.
9: Bara eins og í listaháskólanum þú veist, ég hérna þú veist, ef við tölum til þess bara leikhúsið þetta eru þessi tvö leikhús og svo á Akureyri hérna þú veist, hvað þú veist, þið kannski sem eru ekki eitthvað innst í kopur í búri í einhverju leikur, á þess að ég sé það nokkuð nátt, en hérna þú veist, hvað sjáið þið þegar þið horfið þarna inn og bara hvað er í gangi, hvað finnst ykkur verið í gangi þú veist, hvað eru þið bara já, þetta nú bara
15: með leikur sem
9: já, bara akkurat núna bara, þú veist.
12: Bestu sýningarnir eru í Tjarnabíói, í litlu sölunum hjá stofnana leikursonum það er bara, það er þannig en er svona að keyra salina stóru finnst mér vera
9: einhvern veginn
12: sem þau bara lost
15: fjarnagnandi
12: kassasýningar
9: það mætti fyrir mig mína parta, það mætti Malbek yfir þessu hús og ég ekki að grínast það sem ég vil, það að í svona 10-15 ár það ætti bara Malbeka yfir þessi tvö hús og kæla þetta niður, algjörlega bara goodbye, thank you very much Já, bara, við erum að rugglast nú erum bara kæra vinnir nú erum við að rugglast
15: en það er alltaf eitthvað svona svo mikill hátíðleiki í kringum þessi leikhús. Það vantar alltaf þetta svona bara eins og sjábunni í Berlína sem fólk bara fá sér pulsu og kaffi og kemur í gallabuxum.
16: Já,
15: þetta er einn á eitthvað spennandi.
14: Hann er reyna af að litlu sælum að þannig að það ekki.
9: Hann er þar already, þú veist, þetta er...
14: Já, ég held að ég sé einn af þeim sem er sko bara hefur mikinn áhuga á leikhúsi, alls ekki saman leikhúsi og tel það alveg rosa mikil og hann er svona gagnrinni miðil og speil og okkur sjálf og allt þetta, en ég fer mjög oft í leikhús og finnst það ekki dæðislegt, sko, þannig að og mér finnst það svo erfitt að vera í leikhúsi og finna sýningin ekki góð, þá fer ég svo
16: vorkinni
15: svo, vorkinni svo leikhúsi þarf að fá að vera miklu
14: og þannig að mér finnst það mjög óþægilegt en það svo bara þegar ég fer í leikhús og það góð sýning ég svo með ykkur
15: það þarf að fá að vera miklu meira flæðandi og leitandi og flex einhvern veginn og meira afslappað og ég var hann að leikskóldi borgarleikhúsinu 2009 eftir runið og þá var svolítið gróskat þú veist, það var verið að það var alls konar svona bara heimildar leikhús eitthvað að takast á við það sem var að gerast og bara, þú veist, þarna rannsóknarskýrslan var lesin og þú veist, það voru svona leikrit sem voru bara beint inn í iðuna bara búin til á staðnum einhvern veginn nú maður er ekki að sjá mikið að þessu núna þegar allt, allt er bara
9: og ekki í tjarnabíu einu sinni eða þú veist, svo eigum við ekki fleira eða þú veist, ég veit ekki inn á gólfi hjá eða þú veist, það er ekki
16: tjarnabíu er náttúrulega vett okkur sem að meikar eiginlega sens sko, því að það er svo mikil ásókn að vera þarna að þú færi kannski útluta bara sex sýningum og það er eiginlega alveg sama hvað þú gangið ekki þú verður bara að fara þegar það er búið þannig að það vantar fleiri lítil svið sko.
15: Já, vantar fleiri lítil svið og bara sem grásar þú að sem þetta
16: en það er ekki hægt lengur að færa... að fyrir kannski 30, 40, 50 árum að þá gætt fólk fengið inn í einhverju skemm og eitthvað svona nú er út af túristasprengjunni að það voru allt húsnað orðið svo dýrt að þú getur ekki svona fengið svona listamannsrekin rými eru miklu færri núna heldur en var fyrir sko, 50 árum
15: Agnar Jón hérna hann sett einu svona bara bleikus heima hjá sér og maður bara farið þar og það var rosa gaman bara aðeinslega sýningar
16: ég fór eitthvað hætti Sigtryggs Magna svona líka á okkur sýningu, á lokastíin
15: já.
16: Er það, við má taka upp það sem að allir vera að segja því að ég sitt inn að söndum og að því að ég er hérna að vera að passa með að því að vera ekki að tala gamla daga en þegar ég var að koma svona til vitsu ára það var kynslu undan mér sem að hafi tók svona okkur ákvörðun til þess að fá frelsi gagnvart svona samfélagi sem að var verið að tróða okkur inn í eitthvað svona tildykið mót að það svona, menn hætti að klippa sig Já. Menn gengu í notuðu fötu sem engi vildi nota þannig að menn íttu frá sér svona veraldlegum gæðum til þess að fá frelsi í staðinn og ég hef stundum verið að velta fyrir mig hvort að þessi hugmynd að búa til bara svona counterculture til hliðar hvort að hún sé kannski veikari núna heldur hún var fyrir 50 eða 60 árum síðan
14: miklu
15: heyri, ég var það hugmynd
16: já, að því að þá var það þannig að fólk vil fá sem stýr fá frelsið, en ég vil líka fá veraldlega gæðin
9: ég ætla að gera ykkur gæðvika sýningu hún er svo, þú veist, en ég bara bíða eftir listamannlaun að koma út núna ég bara að bíða
16: en þú getur spurt 6 ára bad þá myndi segja að þetta gengur ekki hjá þér þú verður að velja hvort þú vil
9: já, nei, við erum, ég held að þetta sé í þessum litla skóla sem við eigum hérna í listaháskóla eða eitthvað, það er einhver villa þarna af því að við erum öll prógrammeru svona þú veist, við viljum græða ógíslega mikið við vitum svolítið að við erum alls ekki að fara að gera en ég vil bara gera frá hjartanu og ég ætla bara að segja það sem mér finnst en ég bara bíð eftir peningunum og svo ég, bara fer ég af stað
15: ég held einu sinni útskriftara þarna ég hafa nefnt þetta var sér góðan endurskoðand og taka eitt kurs í viðskiptafræði og reyna, að það er líka svo auðvitað arræna listamenn að þeir kunni ekki á neina samning oft og samningar er orðin svo flóknir
16: en að þú býr í samfélagi það sem ef þú gerir eitthvað út frá hjartanu þínu þá myndi ekki græða það
15: Nei, það er
16: alveg svolítið. Græða okkur, þá verður að gera út frá hjarta þessum á peningin.
15: Já, þess vegna langar mig svolítið að fara bara OnlyFans. en hérna, ég ætla sko, það er ein hugmynd sem við gætum ef við eigum að koma einhver oftar, getum við fengið að semja útvarsleikrit þetta? Já, þá verður þetta rússalega.
16: Þetta er tilhugnaður.
13: En það er sko með mér, sko fólk útvistar alltaf virði eigin verka til markaðarins. Og það er svo sorglegt, sko, að þaðan þurfi einhvern veginn gildingin að koma, sko. Og ég held að þess vegna held ég líka, er ég alveg agitera fyrir því að ég meina í þessu að bara það sé bara allt í lagi og bara kannski bara flott fyrir listum en að trýta þetta bara meira sem hobby
9: Ég er svo mikið komið nákað bara þetta er bara fucking hobby þetta er bara bara æðislegt, ég ætla að skrifa hérna ble og það er bara Já. Þú veist og fólk eitthvað, nei þú átt ekki að vera að segja tala svona niður tíðin, tala svona niður tíðin
13: Já, en það er einmitt, einmitt það er sko, sko frelsa
9: hoppi bara maður vaknar á mótnuna bara, auðvíki nei, ég ætla ekki að tala niður tíðin þetta er ekki hoppi, þetta er
13: En ég held að þurfum við að frelsa sko hobby sko frá því að það sé einhverja neikvæðar konnotasjónir við það sko. Það er bara flott og það er bara það sem gefur lífinu lit. Það er að sko, það er Sigurður Nordal að, það er menningin að Sigurður Nordal sko.
15: En það var hérna einu sinni kallarna fyrir ekkert svo mörgum ára sem sagði svo úr Nóbelsveluna hann að bókmeta nefndinni.
13: Já, var hann að vera að klippi ekki... einhverja stelpur eða
15: Nei. Hvernig var þetta? Sömu rýtlistaskólanum, sömu styrkikerfunum sama verið, þú veist hann bara nett ekki taka þátt í þessu lengur
14: Já, stundum slær maður í gegn með því að gera eitthvað sem alveg verulega róttækt og maður heldur einmitt sjálfur að maður sé að gera eitthvað eða maður alveg skýt saman peningana, samt slær maður í gegn bara NWA eða eitthvað sko ég meina þetta náttla eins og við þekkjum það þetta akkurat tekið og gert að einhverri rosalegri markaðsvöru og hérna en við bara þust þetta við útivelli sko það óvinnunni sem á leikvellinn sko þannig að við ekkert að við ráðum ekki reglunum sko
12: það sem er svona að vita hvað hlutur hvað ætlum að hafa í leikritinu sko ef þú ferð bara

0: kvöldjur og reyna að kúpla sig frá og svona ég held að ég svona daldi mikið bara svona obsessed af þessu, ég meina samanbreyta með samfélagsmiðlana og allt það og svona einhvern veginn að reyna og líka umhverfismálin ég meina ef maður ætlar að eitthvað að taka það alvarlega, það fréttir og svo mynd sem þó allavega ef maður leitar nægilega vel, þó finnum maður mynd sem dregin upp þar og sem að þýðir að við þurfum að breyta lífsháttum okkar og svona og eitt af því alvarlegasta við Trump er að hann allir bara boðberi þeirra sem vilja ekki breyta neinu og hérna Þannig já, ég held að sko rauninni kalli samfélagi vissuleiti á allt öðruvísi menningu sko og svona meiri, ég veit ekki hvað að kalla það, nægjusemi eða eitthvað slíkt.
1: Nei, bara 100%.
0: Bara meira hobby og ég ætla að fara að segja sko hérna svona félagsleg grunnlaun eða svona hérna...
2: Borgaralaun?
0: Universal Basic Income sko, það sú hugmynd en náttúrulega mjög skemmtilega á margan hátt meðan hans vegna þess að þú veist, þú átti að geta að lifa það þessu og þú bara fær þetta bara leið og þú ert nær einhverjum ákveðnum aldri eða bara þetta frá fæðingu eitthvað. Þá bara þarft ekki að vera einhver áhyggjur að hafa í þig og á, þú getur bara einmitt verið bara í...
2: Og svo þið langar svona rosalega í Porsche, þá bara ferðu vakt í bankanum,
0: sko? Já, já, akkurat, þá bara ferðu...
2: Mér langar ekki í Porsche.
0: En hérna, allavega, þú getur þá í sjálfum sér litið á list sem hobby, en það væri samt ekkert hobby, það væri bara það sem þú gerir, og lítur svo, já, ég ber á borgarlaunum og það bara ég skapa list og það geti haft mjög frelsandi áhrif.
2: Nefnilega, og sko bara að því þú spurði mig hvað ég titlaði og ég var nú eitthvað grínast með og var eitthvað rátt titla mig og svona, en sko ég búin að ákveða hvað ég vil kalla mig sko. Ég er svona eilíðar amatör sko. Sem bara alltaf, sem kann ekki neitt en svona tilbúin að reyna allt og svona sjá hvert að liðir sko.
3: En alltmúlímann
2: Já, en svona meira sko amatör, ég veit ekki hvað ég er, ég er ekki eins og alltmúlímann sko. Ég bara svona leita fyrir mér, þreifa fyrir mér í myrkrinu
1: En amatör ekki þá sem elskar það sem hann að gera
2: Það nefnilega málið, það sá sem elskar það sem hann að gera sko.
0: Og eru vissið þetta svona andansmaður sko.
2: Þetta, svo en ég held að
3: Þetta mjög neikvætt orð samt
2: Já, vera amatör
1: Hann alltaf endur vekja Það kannski skammar eru við og endur vekja
0: Á frönsku er þetta mjög jákvætt orð sko. Það er bara
2: áhuga Þetta er amat, sá sem elskar það sem hann gera það bara
1: En Björn, þú ert að leggja til hann að borgaralaun Þannig þú kemur með eitthvað úr peningalega heiminum og ætlar að setja svona grunn undir hann en getur ekki verið allir sem bara byggja að sé bara einhverju aðrir verðleikar sem eru metnir í samfélaginu það ekki bara að hvað ég slá í gegn og ég meiki það og ég hérna í pors og allt þetta heldur bara að ég sé bara að gera eitthvað sem einhvers virði kannski bara fyrir einhvern hvað sagði, 50?
2: Já, en það náttúrulega hans í leiðilegt ef maður síðan bara sko býr á götunni þú veist ég meina þetta er ekki alveg einfalt en ég held einmitt að þú veist það þarf að vera til staðar einhver nægjusemi en það þarf líka að vera til staðar einhver botn sko sem að við erum búin að koma okkur saman sem samfélagur
1: þú
2: erum
1: að taka það ákvörðu sem þú veit að hvetja fólk til þess að taka áður hún færð hérna borgarlaunin hans ekki?
2: Jú, en til dæmis bara en ég held að, þú veist, en svo er það bara svo kenni bara neðin nægtur kona að spinna og bara fólk verður að hérna auðvitað bara hafa í sig og á en það er þá bara að það sé ekki að hengja það í hitt og það sé þá bara fært að skilja alveg í sundur, þú veist, þetta er bara brauðstritt og þetta er hitt sko sem ég lifi fyrir
3: En svo núna, ég er náttúrulega bara, eða ekkert búin að svo í nótt að því var að lesa þessum
1: völgu Sem við gallið við það, mjög margir kosti
3: En þú veist, þannig ég er ennþá með hausina sinni og maður lesa hana allt öðru sem hann er fullorinn heldur en þú veist áður og það var þetta að Arnaldur er ekkert nema bara eitthvað draumar og bækur og svo í endanum er það hún sem eiginlega skilur hans fínlegu tilfinningur og sín eiginlega betur en hann Þú veist, ég fór bara hvað heilnum að staða hún að tala um brauðstritið og listina einhvern veginn og það er það sem var, ég hafði bara ekki fatað fyrir hérna læst í nótt.
0: Já, ég meina sko, hérna brauðstritandi stjættir, það er nú það best að þær hafi svona eitthvað smá umbrúðandi gagvart þeim sem eru svona meiri sveimhugar og svona amatúrar sko.
1: Já.
0: Og það, þetta tvennt geti bara að fara saman og raunir bara allt saman, ég meina við erum bara ólík og allt það. En já, ég meina þessi borgarlaun eru náttúrulega bara til þess gerða svona fletja eða setja henni nefnilega grunn, þetta er náttúrulega eðlisólíkt bara almanna hérna, tryggingakerfum og slíku sko að hérna aðeins að létta af okkur pressunni í brauðstrýttinu
1: og listamennska skilgrinn sko, sem fötlum listamennska skilgrinn
0: þetta er ekki bara fyrir þetta er fyrir okkur öll sko, bara veist, mína, skilur samherja menn myndu fá það líka sko því miður, eða veist þeir getur bara
2: það kunna svo vel að fara með peninga það fá allir
0: já Þannig að þetta er náttúrulega líka bara vissuleiti til að bæta þá samningsstöð okkar líka gagnvart hérna atfinnu veitendum.
3: Þú veist, það að tala með svo list sem hobby bara, þú veist, þá
4: þá það líka þessi spurning, þú veist, sem maður iðulega spurður að hvar

0: sem maður er, hvað ert þú að gera núna eða þú veist hvað, hérna, þú veist
1: hvað verkefni núna
0: er í gangi, núna er gangi og ég svo oft svona einhvern veginn staðið fyrir framan þetta og ég bara, þú veist, ekkert og láttu mig í fokkin friði veit ég hvað ég meina, þú veist en það er inn í manni já. Það er inn í manni skömm og inn í manni hérna einhver, hérna aumingiðinn og eitthvað hérna, að standa fyrir bara það bara, ég að fara í sund skilurðu, eitthvað vinkonum mín eitthvað, já, ég að koma hérna hérna í samstöðuna því ég hef náttúrulega ekkert að gera við þið hvað meina
1: hér kemur bara fólk sem þú ekkert að gera
0: am I right, klukkan eitt hann hjá ráttunum lýsins erum þau að snúast, ekki út á okkur
2: en ég kemur fólk sem þú enga tapanum
3: að
2: lekkjunum
3: en sko að vera alveg eitthvað kallt sér listamann að vera praktiserandi og það líka ákveðin lífstíl af því að þú ert einhvern veginn utan við kerfið og ætla að vinna bara sem það einhver svona hugsun í því sem svo dýrmætt ég myndi til dæmis vilja sjá miklu meira listrænt take, ég bara eins og pólitíska list í blaðum, sko, heldur henni hér þú veist, þetta bara svona og maður sér það miklu meira bara í Skandinavíu eða Þýskalandi, það eitthvað svona en hérna eitthvað það allt svo aðskilið nýður einhvern veginn
1: Menur það pólitískt take í blaðum, sko?
3: Já, já sko, bara svona eins og list bara eins og pólitískt, bara gjörninga og bara svona hérna
1: Mér veist það hérna talandi eins og stofnanarleikusinn að við var náttúrulega á tímabilið það sem að bara vildi svo til að auglýsingamarkaðurinn hérna kerði áfram almanna þjónustu sem oft var í eigu hérna einkafyrirtækja sem var fjölmiðlun og svo hrundi bara það businessmótin undan okkur og þá lendu við sem blaðamenn náttúrulega ykkur bara allt örum stað og ég velti fyrir mér býtu þá þarf maður bara að fara aftur fyrir massamarkaðinn og búa bara til eitthvað svipa fjölmiðla voru þá ég meni að Einar Ben gaf út sitt blað og hitt og þetta var bara gert af öðru kvötum undir markaðsljó og mér finnst þetta bara no brainer sko og þessum að sittum við til dæmis hér en ég næ ekki alveg hérna hvað hérna árvakur og sýn og hvað eru að þykjast að halda gangat einhverju sem að vita allir í heiminum að þetta farið og til hvers eftir að við halda kommersial blaðamennskunni ef það sko efnaðslega forsetu fyrir hann eru farnar að hverju byrja ekki bara til blaðamennsku sem byggð upp á hugsjón eða ákefð eða
3: ja, þetta oft svolítið svona heiladaukt bara, þú veist, tökinn og bara og þessi rússlega framleiðsla og endurvinnsla og einhverju sem eru, þú veist, það vantar alltaf bara
1: en svo heldur það eitthvað sem byggjum, en það er ekki að byggjum
3: Já, bara fólk heldur þá að þetta bara eigi að vera svona eða hvað, ég veit ekki.
0: Ég held að sé akkurat það, fólk heldur að það eigi að vera svona.
3: Já.
0: Þú veist, vísir.is eða, eða þú veist, bara, ef það kæmast í einhver, hérna, svona listrænt skrifaðar pælingar, lutut, þú veit, þú veist, hver haldið að myndi klikka það? Kannski við, eða, ég veit það ekki, not even, eða þú veist, af því að svo eru allar hinna
1: fréttina. Þannig að gaggrinni Jónas að
0: Já, inn af því að það verið að gera grína honum Am I right? Jú, en þú veist ég opna þetta því ég ætla að sjá hvað hann að segja It's a funny one
4: Já, en ég held að það samt spjæðist nú ekki að honum allavega alltaf til dæmis var þetta þess að hérna bara MC Gauta, hann að jólatónleika það var held ég, það var að það náði traction út á það bara að þetta bara var hvað sem að hitti mark og fólk skildi Já, þannig skildi ég allavega, sko.
5: Já. En þetta
4: ég samt allavega, ekki að þetta væri fáranlegt, sko.
1: Umfjöldunum
4: menningu
1: er miklu meira notuð og lesin heldur en fólk almennt heldur.
5: Já, já, ég meina, ég held að maður sjá við það.
1: Lestur og áhorf á menningu er miklu meiri heldur fólk almennt. Þetta svo svipaði maður alltaf hlusta að margir sem halda sig engin í kirkjum á sunnudum. Keirið bara í Reykjavík
3: og skoðu þú varst með jarðarfaragagrinni nei, ekki messugagrinni
1: en þegar ég var ungu blaðamaður þá var þessi kenning á lofti það væri ekki í kirkjum og við skipulöðum það að bara telja hvað eru margir í kirkjum í Reykjavík bara fullt af fólki
5: að maður sér þetta með menninguna mjög vel á rúfeðar nokkuð að marka þann alltaf svona mest lesið það er ægilega alltaf einhver ein allavega menningar frétt eða svona, sem bara eitthvað viðtal og svo búið til einhver klikkbeit á viðtalinu og fólk lesi þetta greinlega, alltaf klikkar á þetta og, en það alveg rétt, þetta svona eitthvað sem maður getur svona huggað sér við svolítið að það er töluverð eftirspunni eftir þessu og svo náttúrulega eins og þetta með Jónasinn og MC Gauta, sko, það er sko, við, það er ennþá svona smá heitt í kolunum í menningunni, sko, það getur eitthvað gest sem að bara þannig að það virkilega kviknar eitthvað smá bál og fólk hefur áhuga þessu, fólk tengir sér við þetta og fólk er ekki samum þetta og fólk vill til dæmis að við séum að halda út í runni, já, við erum náttúrulega svo rosalega metnaðfull, við viljum vera með rosalega flott leikhús og bókmyndindar okkar eigum þetta að vera bara þess, á heimsmæli kvarða allt þetta, við viljum það og þess vegna erum við svona, við tengjum þrátt fyrir allt tengjum okkur við menningunum nokkuð sterklega sko.
4: Já, já, ég meina þú veist öll þessi umræða þú veist Hamlet, þetta var bara stór merkilegt að það sé bara fullt af fólki að tala um það sko. Þannig að, einmitt, þetta er lifandi en þetta samt sko mætti þetta ekki hvernig að gerast ofta, já fólk þarf að vera rosalega ósamála til þess að þetta sko fari á loft,
3: en það ekki
0: Já, það þarf eitthvað
1: En ástæð fyrir að þið eru hérna er að ég hefst að trúa að við þurfum einhvern veginn endur nýja menningarumræðina, það svona soldið föst í svona einhverju kilju
3: Og vildir bara akkurat okkur til þess
1: Já, svona á fólk til þess
5: Draumaliði
1: Hvernig við eigum að ræða um menningu Þú veist að því að það þú veist að gaggrínina og höfundavitalið og margt af þessu
3: sko,
1: steingelt form
3: Já, það bara það, sko, það rosa mikið oft svona eitthvað, þetta svona skilduöfni kynningar það sem svolítið erfitt að vera þú veist að þessi var að ritstæri menningu, það svo mikið sko sem eitthvað svona, ef þú allir annar borða vera með eitthvað menningu, þá kemur svona stór krafa, þá bara vera að fellum allt og þessi hugsun hér bara að segja að þurfi bara tykkju öll hól með einhver ákveðin kynningar við til eitthvað sem er rosa þreytt efni það sem bara eitthvað og svo séð bara dómar en máli bara menninga blaðamennska býr upp á svo mikla sköpun og þú veist þannig á hún svolítið að hún þarf að vera svolítið teik
1: Já. Og byrja bara hver dag á nulli sko en við komum bara saman hvernig gætu við fjallað íslenska menningu í dag ekki vera þú veist að fylla ykkur box og taka hérna þessi höfundavitul sem eru af því að fjölmiðlunum sem er svona stefnumót og þetta er að sumuleiti þá mætir höfundurinn tilbúin í höfundavitali eins og það var verið það var svona þá var eiginlega svona birtingasagan kemur og þú ert alltaf með hana
3: í stæðan fyrir kannski með einhvern höfund og hann með eitthvað svona verk og eitthvað og í stæðan fyrir kannski setja verki í eitthvað samhengi við eitthvað sem að gerast í samfélaginu eða eitthvað búti, eða þú snýta það sem það var kannski bara hefur þú prófað þú um tíman að reykja hass
0: ég meina það bara smá eins og Kolfinna Nikolásdóttir hérna leikstjóri Hamlet þú veist hún mætti bara með byssur einhvern veginn og bara fór af stað sjálf líka með sína, með, þú veist promotera sína sýningu og þú veist, ég er þú veist, höfðu allir svona mikinn áhuga Hamlet út af því að þetta Hamlet, I don't think so
1: nei.
0: Þú veist, það út af umræðinu sem var komin á stað og var í kringum þetta
3: en það líka, svolítið sem að kannski bara margir listum gæti verið meira götu vísir í, það þú veist að setja sjálfur kveikjurnar út af því þú veist það sem þeir oft segja kveikir hugmyndir einmitt í þá áttina
0: Akkurat.
3: Og bara þú veist að, já, búa það svolítið til sjálfur
0: já
1: en svo umræði fórum ekki svolítið út í það það hann Kolfinna, ung listakona og svo Jón Viðar gamall fauskur og það er einhvern veginn standið fyrir því að þið er alltaf verið að tróða okkur að sé bara tveir kostir sko, en maður þurfti til að velja eftir já. Tím Kolfinna, varst þú tím Kolfinna eða Jón Viðar?
0: Ég tím Kolfinna
3: Já, þetta er líka einhvern veginn drepu svolítið speisið að sér tala því einhverju öðru
0: Já, bara Símon Birgisson og Jón Viðar og svo
3: Hvern hitti Jón Viðar í pottinum og hver sagði hvað
0: Já, akkurat
1: En ég hef verið með leikhús fjöldur hérna, þá fer ég leikhús og svo fæ ég aðstandunarnar sem er sömulítið svona svindl af því ég veit bara að fólk sem er að setja upp sýningu þau hefur náttúrulega rætt alla hliðar verksins á tímabilinu Þannig að maður þarf vilja bara að kveikja hans í þeim að þá fær maður sko ótrúlega vel þjálfaða umræðu sem er svo gott að hafa þau mörg saman og bara fer hún í gang sko En ég talaði við hérna Kolfinu og hún vil þá koma bara með sinn Hamlet og statist hann að sex sem að voru í sínugri og ég sagði ég nenni ekki, ég gæti að þetta eitthvað annar að vilja og þá móðgast hún og kom aldrei
0: Svona er
1: það Það er að ég kemur ykkur leikstýr og allir halda áfram með leikritið um uppfæstum
0: Já, þú hefur náðið ná okkur um góðan degi hana
3: Já, en svo bara minn ég að það var gaman að fá að vera mótarsleikrit
1: Já, það voru
0: Já, það mætti vera meiri útvarsleikurs
4: Já Ég skil ekki akkur hérna Rúf er ekki með daglegan menninga þátt, ég bara skil það ekki Nei. Ég bara skil ekki hvernig
1: það er
4: ekki
1: hvað er það
4: lestina? Nei, ég meina fyrir ekki, ég meina sko sjómarpið
0: já.
4: Nei, náttúrulega rás eitt
5: er Íslu í Karsljósið ekki
4: Jú, svona stöku sinn en það eru það verið að segja mér að hver með einasta degi hver vann í þriðjudeldi í einhverjum norskum blakleik sko, þú veist
3: En það er sem mikið með Rúf, ég var í Grænlandi í síðustu viku og var á blaðamannafundi og sko 100 eitthvað blaðamann og þú veist það var bara eitthvað New York Times, Financial Times hérna, eitthvað að pólitíkan var engin frá RÚF
0: þau eru að fara, Lóa
3: já, ég veit að þau eru að fara núna en það, þú veist, akkur voru ekki þarna já, og, þú veist, þetta voru alveg bara margi dagar sem hann var allt og hann var búinn að fara, hann endraða svon hérna,
0: já
3: Hallgrímur, já og, en þú veist, þetta var bara eitthvað risa gafnaður allt að gerast, það var bara engin frá ríkis og þú veist, þetta er þetta nágrannar okkar
0: já
3: Þetta var eitthvað svona pínu auðalagt.
4: Ég vil hafa hverjum deg, bara svona eitthvað móla á menningunni já, já. Sko, og allavega það og svo vil ég hafa líka, þú veist, miklu ítalegri menninga þetta í sjónvarpinu, sko. Minns þetta bara mjög skrítið hvað það er.
0: Er ekki bara mjög langt sér að hefur verið, eða þú veist?
4: Jú, er það ekki?
0: Eða þú veist, ég man alltaf eftir eitthvað þegar ég úlingur, einhverju svona...
4: Já, það var þarna Mosaic og hvað heit ekki, reglífarnar í New York, var það ekki
5: svona menningar í einu viku bara.
4: Já,
0: en samt alveg 40-45 mínúna þættir manni og maður var bara að horfa.
4: Já, algjörlega.
1: Svo vaka þegar ég var
5: yngri.
1: Þú mættu þetta vöku.
5: Við sem heldur erum.
1: Já, byrjaði með svona flöytum, suður-amerískum flöytum
5: pannflöytuleik
1: setti mann í stellingar
4: en líka bara, sko, ég veit alveg að þú veist það er náttúrulega, þú veist, plögg er eitt já, þú veist, að kynna menningarviðburði og menningar umfyllur en annað, en meir sé bara svona lítil, ef maður bara, þú veist, að ég hef oft haldið einhverja viðburði og maður fær sér oft sko svarið ofan að RÚF og ég held að það sé satt, ég held að sé ekki bara vera að segja mér að ég tökum alls að koma og taka þetta 30 mínútna viðtal en ég meina, þú veist, þú veist ég skildi, hvernig þetta með tökumennina í, hérna, í blaksölunum, eru þeir bara
3: það nú oft bara þú veist, hafandi unni á svona sjálfstæðum miðlum, að það er maður oft bara með rúf, bara með allan þann aðbúna og aðstöðu sem þeir eru með, maður er svo oft bara, býta, akkur er ekki búið að þú veist, gera þetta, að væri svo lítið mál
4: já,
3: að þú veist
1: Erðu enn, hérna, viðsjáveru tímanir. Ég byrjaði eitthvað þannig um að það líka svona breyting á sjálfsmynd okkar, eða ekki? Við náttúrulega erum að gangi í gegnum tíma sem að við erum að koma út úr svona einhverjum svona, ég veit ekki, húmanísku tíma eða sem einkjættist í svona mannréttindum og einhver leit erum við að fara inn í tíma sem er það síður. Það er eitthvað leiti held ég að sé aðkallandi svona hverju svona stað okkar í samfélaginu að við erum að koma út úr gríðalum einstaklingshyggjutímum sem að ég held að hljóta að vera bara algjörlega gjaldþrota á öllum sviðum þannig að þá þurfum við einhvern veginn að endur semja svona einhverja sjálfsmynd hverju stað okkar í samfélaginu og einhvern tímann var þetta hlutverk listarinnar til dæmis í rússnesku byltingunni þá voru fúturistarnir á fullu við að velta fyrir sér sko hvernig er hérna verkalýðurinn þegar hann orðið frjáls því að við þurfum einhvern veginn endurskapast í gegnum byltinguna, við getum ekki komið bara sem þrælarnir og ef við sem þrælarnir alltaf voru stjórna ríkinu þá endur við náttúrulega sem harðstjórar
3: sem ég minni bara á solkuvölk
1: sem að fjallar um þetta en er finnst ykkur listin vera svona í einhver svona ákafa í hérna í umræðinni er hún svona
0: nefnist bara dóði, það er bara Mér finnst allir dauðir.
1: Allir dauðir?
0: Já. Mér finnst það. Mér finnst bara allir bara vera einhverjum zombies bara þú veist bara eitthvað. Það er mín 100% tilfinning fyrir bara, þú veist, þetta geti ekki sagt eitthvað allri list en bara mjög svona það sem ég sé og nálagt og bara allir bara eitthvað, yes sir, eitthvað.
4: Á sjálfstyrningu.
0: Já, ekki kannski einu
4: sinni. Ekki einu sinni það.
0: Nei, bara eitthvað.
3: En þetta er bara svolítið svipa með listamenn og blaðamenn. Þú nenn bara, þú veist, fyrst fer út í þetta rosa og svo ætlar bara eitthvað að fara eignast börn og eitthvað líf og það fyrir að vera svona hversu mikið ætli að hætta mér þetta fram og bara engan pening. Þú veist, það líka þessi veruleiki.
0: Já, en ég meina
3: og þá fara að blaðamennir að gerast almannatenglar og listamennir eitthvað fara í menningastjórnum og fyrirust og
0: auðlýsingastofur eitthvað. Já, en ég meina þú veist, fullta góðu með hugmyndum og fullta flottum verkum, þú veist og en bara, þú veist fólk hefur ekki áhuga, húsin hafi ekki áhuga þá er ég nú kannski að tala með eins og leikhúsið eða, þú veist, ef, hérna það bara ekki pláss eða, þú veist, þið vitið þetta ekki að græða nú
1: þetta ekki og fólk gefst upp
0: já, eða bara eitthvað okay.
1: á átjönda neginu
0: já, eða, þú veist
4: það er rosalega lýjandi að fá nei, trekk í trekk á endanum náttúrulega bara hætti fólk að spurja
0: Já, auðvitað, algjörlega.
5: En þetta náttúrulega svona spennandi tímar, sko, hvað sem við erum listafólk eða ekki, sko, ég meina það náttúrulega bara allt á...
1: Hvernig þetta kveli,
5: og ég meina, eins og bara þetta með afstöðuna til Bandaríkjana, bara, þú veist, í alvörunni. Ég meina, hvernig ósköpunum ætlum að halda áfram að dýrka þessa þjóð, ég meina, eftir það, allt sem að er að gera, sko. Þannig að einhver leiti, já, við þurfum að hugsa samband okkar við
3: Evrópu og... Heldur ekki treyst á þessa þjóð.
5: Já, já, og Evrópa er náttúrulega er svaka endur skoðun líka og er vissu leiti bara, átta sig á því að hafa verið allt of hérna nátengt þessu þessu bandaríska ríki og treyst alltof mikið á það og, en svo bara svona hnattrænt, ég meina það eru auðvitað bara breytingar í gangi og innflytendur og fólk að reyna að komast hingað í hinn betra, hinn meira velmegandi hluta heimsins og meðan við höldum áfram að arðræna bara Afríku og stela hérna jarðefnunum í Kongo og allt þetta hans að borga fyrir það því, og svo framvegis þannig að svona, þetta er alltaf að verða svona meira hérna, við getum ekki lokað augunum fyrir þessu öllu og gasa náttúrulega bara er svona enn einn sönnum þess að ef við heldum að væri með eitthvað svona æðislega fínt og réttlátt kerfi í heiminum eitthvað sem að eitthvað svona alþjóðlegt réttarkerfi og eitthvað, það er alltaf öll sú blekking algjörlega farin
3: Það
5: er svo dofið, þú veist, það var einhver frétt Það er alveg
3: dofið,
5: þetta er alveg
4: ótrúlega svona áfallatíma
3: Og það er kannski hluti sem þú ert að tala þú veist, það er búið að eitthvað normalisera eitthvað fyrta hluti
5: Og þá hlýtur listina að þú veist að geta komið
3: hjálpa okkur að
5: reagera sko.
3: Það er samt eitthvað við að þú veist að verður eitthvað svona máttlis að bara að sama hvað ég geri að sama hvað bara
5: Við þurfum rosalega mikið að hlæja núna það þarf að búa til leikur sem er sprenghlægilegt bara revíur því að revíur eru bestar því að
0: verður kveikmyndasjóður til dæmis er ekki að styrkja til dæmis einhverjar gamamyndir eða djók eða, þú veist, það er bara þungt, nauðka, drepa þú veist, eitthvað hér, yes, gjörðu svo vel money, eða þú veit, það er alveg ótrúlegt
5: Mér aldrei að skekja þið kallmenn og sauðfé
3: Já, bara, þú veist, að húmor er aldrei með sko, það er alveg jafnengil kunstaklega góðan húmor eins og gott ljóð, þú veist, þetta er bara svona blæbreðalist en annað þykir miklu svona
0: Já, fínna, heitt fínna, já.
1: Það var revía í borgarleiku sem í haust, skammar þrýningurinn Það var eiginlega revía
0: Ég
1: myndi segja að ef ég ætti að segja hvað svona leikir það var, það var eiginlega revía sem að var eiginlega innan úr þessum svona anti-vók tímum sem við erum
5: að Svo var líka þarna íbúð tíu líka... bjeða hvað heitir, þarna Ólaf Jóhann og Vestuport ég sá það og átti bara með engar væntingar mér fannst það bara mjög fínt og ég hló bara heilmikið, þetta var bara heilmikið svona katharsis sem að fjökk
1: það
5: sko
1: Það var aðeins svo mikið svona borgarastéttarlegt fyrir mig.
5: Já, það var samt undir henni, það var mikill, við erum undir alltaf í verkinu, sko.
0: Er það?
5: Já, já, mér fannst það alveg að taka, sko. Já.
3: Það var einhvern tímann þarna, þegar var allt vitlust að kaupinu út að na, spennin út á skopmyndunum og Muhammed og Hermannum í Irak og allt þetta. Það var einhver svona refi á Nörrubrú sem var bara verið að gera grína Anders Fogh og George Bush og fólk bara það lá í hysterísku hlátskast, þetta var sem ekki spennu einhvern veginn, léttir en líka eitthvað svona staðfesta skynjun fólks þú veist, þetta er svona hlægilegt þetta er svona
1: eins og flest sem við erum að horfa á er svolítið hlægilegt eins og við tölum við hérna utalgisröðurinn Þorgerði sem er að tala eitthvað þegar hún er þetta fyndi sko allt sem hún segir
5: að tala að við meðum ekki vekja
1: aðtekli á okkur það þyrir til að bara fá okkur leikunum til að setja upp og það bara hillari þegar
3: hlutir eru sagðið sem eiga ekki stóð í veruleikanum eða þú veist þeir eru bara þá náttúrulega finnst okkur að fyndi það er bara viðbröðin okkur
4: en þannig að þurfum við nýja spaukstofu erum að segja
5: það álíktum
1: það það en kynslóðin sem kemur á eftir sem að hættir að hýja á keisaran og fyrir að hýja á almenning hvað almenningur er hallanslegur sá tími er líklega búin núna. Nú verður það að fá ykkur til að hýja á
4: keisaran
3: eða svona, væri bara svona karm svona hérna andspyrnu rústnest eitthvað bara kom kona og leit út gluggan og datt út af því var svo forvitin og svo bara kom tíu konur og datt allar út gluggan og svo bara sagði
1: þetta er að koma? Þetta er að koma?
3: Þannig er svona getur út að sleikum sig
5: Það er ég og fó sko
1: sem við sann á staðnum út Það sem þú varst að segja því að ég talaði við bönni mín stundum, og hérna elsti er hérna 41 og hann segir stundum við mig hérna, pabbi þetta er ekkert svona ég minna, fólk veit bara hafa þetta þægilegt og þá var hann svona sömuleiti að tala eins og þú, svona okkur svona ákveðna vonbrið með svona fólk sem á hans reki að það bara engin svona eins og sé engin svona, eins og eldmóðurinn sé farin eða kannski vantar eitthvað svona annan tilgangandur en peningarlega eða eitthvað Þannig hann eiginlega lýsa því að fólk sé bara orðið svo dauft, það vill bara vera og sjá kannski eina seríu og þú veist, láta mata sig svolítið og ef fólk ekki til í að, þú veist, ef þú tekur fánan og hleypir eitthvað, það eldir þið enginn sko.
0: Nei, nei, nei. Já, ég
1: þú bara... Þú ert að lýsa því.
0: Já, ég bara stend með því, held ég, bara, þú veist, ég veit ekki, ég, veist, ég 40 ára og ég á tvítuga dóttur og oft einmitt langa með að hrista hana viti, hún bara æði hún bara að gera sitt en maður eitthvað hvað ertu að gera í raun og veru bara eitthvað en þá bara auð, fúst, ég veit ekki, það auðvelt kannski hérna að vera að vinna og í skóla og í gimminu og djamma smá samt bara smá ekki rosa mikið
4: Svo eru seriurnar koma færibandi
0: Svo koma þær og svo farið í sund og gufu Svo eru hort á aðra Ég veit ekki þetta verra? Þetta betra? Þetta verra? Þetta hræðilegt?
1: Það verður eftir ykkur þetta hristana
0: Já,
1: Það verður skarrað og verður bara almennlega í djaminu
0: Já, Nei, já, ég veit ekki Nei, mér finnst bara doði í kringum mig bara allstaðar, hvort sem fólk hérna í einhverju já, þú veist, já, kannski flestir í einhverju lista tengdu en bara eitthvað svona og kannski eitthvað vonleysi, vonleysi.
1: Það þetta sem ég svolítið að reyna að ná utanum með stöð okkar í samfélaginu hverju skildur okkar eitthvað fleira ég held að séu öðruvísi í dag heldur en þegar ég var ég ólstu fyrir það að hérna, ég var alinn upp að kynslunni sem ætlaði að byggja upp Ísland sko. Og ég meina fólki sem aðeins eldri ég það fór í nám, kom heim til þess að bæta Ísland sko. Og ég meina ef fólk á mínum ég get hitt fólk sem kannski búið í 40 ári í útlöndum ef ég hitt ekstra í útlöndum það byrjar að tala hvernig með ég bæta Ísland Þið kannast við þetta? Bara bang, bara byrjar strax
0: Ég hef bara ekki heyrt þetta
1: Næ, ég sem held ég held þetta að dáið út
0: Bæta Ísland, þú veist, fólk bara, hæ? Það meina Já, sundlega, já, gufan í vesturbælinu, hún æðisleg, það bæting, we like that. En þú veist, ég hef ekki heyrt, ég heyri þetta ekki.
5: Ja, þetta vonleysi náttúrulega mjög, þú veist, það bara erfitt viðfang, sko. Þetta bara, en það ekki skrítið að við síðum pínu vonleysi, menn það einmitt.
3: Þetta svo yfirþyrmandi.
5: Já, það allt yfirþyrmandi.
4: Þetta leikritið, þessi hans Trump, það gerir okkur rosalega þreytt. Það er ekki bara hann, því það ekki hann bara sem
3: Mm-hmm. Og halda bara, sko, þetta aðferðina sem hann sýndi fram á bara fyrir að kjörtímbilinu og bara fullt af populistum tók upp eftir honum og það var bara að þræta fyrir allt við kynna ekkert, halda bara áfram sama hvað gagnrinn og núna bara, þú veist, það bara nú tekast upp í hæðir, það var sagt að fyrir kjörtímbilinu, það vera alltaf bara hvað stofnarnar verið þetta, núna bara hvað vera beintar en það sem að gerast líka bara að þú veist það að koma öll þessi auka hægri populísku framboð þau verða svo venjuleg þú veist þetta bara eitthvað og svo bara hald notaðu þessi aðferðafræði hans sem virkar
5: Ég var reyndar að lesa í einhverju dönsku pressunni sko að, sem ágætis punktur að núna náttúrulega það erfitt fyrir hægri populistana sko þegar Trump komið svona langt út í svona, að hann eiginlega orðin meira svona hann, það virkar ekki lengur sem fyrirmynd sko Nú það bara meira að reyna að taka sko
4: skrifa tilbaka.
5: Já og distance á hann sko því að hann þannig að vonandi þá getur Evrópa löndin í Evrópu og helst sem víðast bara einhvern veginn já hérna nota hann sem víti til varnaðar og veistu við kjósum ekki svona flokka sko
3: Já svona, nú þeir eru orðið svona rosalegt.
5: Já að það sé að verði einhver hérna bara svona skil í því hversu langt hann farin að ganga sko ég meina, það, en alltaf við vitum ekki hvað að fara að gerast hvernig það verður næst þegar við komum sko ég meina hvort það verði byrjuð borgarastyrjöldu bandarækjunum sko ég meina það alltaf alveg við það að byrja og hérna en já, nú hann alltaf að draga tilbaka og eitthvað þannig að hann hérna, að taka hann að taka hóð ekki að hérna
4: En þetta alveg rétt sko fyrirgjöf, ég eiginlega skipt hérna bara því þú varst að spurja sko þú veist, auðvitað sakna maður eða Jesus, man ekki dendilega eftir því kannski að minna ævin bara þú veist, maður sér myndir af hérna rúsku að smalla hérna gilda bensín á lækjatorki skilur, ég hef ekki séð neitt þannig held ég, bara svo lengi sem ég hef lifað sko, og kannski og ég veit ekki hvernig það var að við varstu þar eða þið?
5: Nei,
1: nei, ég var ekki.
4: Nei, nei.
1: En ég menn,
4: já, já, en þú veist, þetta bara þetta svona þetta svona eitthvað moment þar sem að listin sko virkilega svona köttar í gegn og sko rífur einhvern veginn veruleikan sko, svona punkterar svolítið veruleikan og það, þú veist, væri rosalega gaman að finnast eins og það væri eitthvað svoleiðis að gerast eða sjá það en hún svolítið aftengt einhvern veginn í boxum sko, einhvern veginn til hliðar við sko,
0: þennan svona bara, heldur þú, til dæmis núna nú bara, þú veist, býtu, hvað þú gamall?
4: Jafngamall
0: Já, já, akkurat þú veist, ég held líka að kaldhæðnin sé líka búin, þú veist, það þessi dofi líka og ekki bara dofi eins og svona heldur, hún bara svona þú, búin að geta sálina á manni þú veist, segjum sem svo að ok, það, kem, það væri bara einhver hérna í bara ung listakona sem tæki bara og smallaði þú veist, ég veit ekki, I don't know værum, þú veist
4: Nei, ég held það sjálfur réttur. Ég held það
0: svona... Við sætum alveg smá svona bara eitthvað.
4: Já, nei, ég held það sjálfur réttur. Ég held það sé bæði.
0: Þú veist það
5: hvað kostar þessi bíllegu?
0: Já, bíttu hver borgar þetta? Eða þú ég veit það. Ég bara finn þú segir Róskó, ég bara já, svo væri ég bara þú myndir aldrei ég myndi aldrei fara. Ég væri ég
4: veist
0: svo einhver kaldhæðni sem væri eitthvað
4: Ég samt ekki neins sko bindu honum við um að þetta væri nú stert það ekki neins það sem ég bindu honum við skilur það myndi ekki neins sko svo að mann inn það ég skil allir hvort að meina kalt hann inn og líka sko ég held að sé óþól fyrir samfélagsleiri list allavega hjá svona pælurum
3: svo er það, þú veist, þessu vera glimmerin var stráðu bjarnabén þú veist, það var bara
1: allt alveg
3: hústurist
1: það voru eitthvað skrítið að vera í samfélag sem við að spyrja alltaf fyrst að ég má þetta sem við síðum börn
0: já.
1: Heima þetta sko
3: það má
1: þetta
3: það má alveg vera spór þannig að það er hún á við talið Dorrit og Ólaf í hérna ensku magasíni ég man ekki hvort það var ensta bandarist og blaðamaðurinn fór bara að taka viðtöl við og Ólaf mótmælti öllu sem Dorrit sagði og Dorrit var búin að skríða undir borð og var að tala við Sám hérna hundinn hérna meðan blaðamaðurinn var að spyrja og þá kom svona setningar eins og mann ekki alveg orðið en eitthvað að Íslendingar þurfti ekki að hafa neinar ágjur að vera í nógu húsum hérna og eitthvað svona og þetta birtist þetta og þetta var algjörlega hilarious viðtal þetta voru svo hérna það var svona pelsar og eitthvað hvítum rauðfötum og svörtum hesti og var og við settum þetta viðtal sko blaðamenn áttu bara að skrifa þetta í smá gonsó stíl af því þetta var svo skrítin situation svo við voru nokkur sem settum þetta bara upp í Iðnó viðtalið bara þú veist bara það var þurfti eiginlega ekkert að gera við það og bara gerum leikmynd og leikið og það kom alveg bara fullt leikhús og við þurftum að halda aðra sýningu svona ætti að gera miklu meira þú veist, og sérstaklega tengja sem list og blöð og eða fjölmiðla og
0: en,
3: bara eitthvað
0: en þetta þá einmitt kannski þetta óþol þú veist, þú veist, einmitt þú sagðir hérna, nefndi skýrslutnar sem voru lastnar upp í, þú veist, ég var einmitt að hugsa bara eitthvað, já, svo eitthvað ég myndi ekki mæta, að ég veit þig þú veist, það eitthvað Ég veit ekki.
1: Mæta bara hálftíma sko. Við þurfum ekki samt gott að vita að þú séð að þessu.
0: Að fínt að krakkarnir eru þannig
3: eitthvað. Þú getur gert eitthvað annað.
0: Ég veit það. En það þessi doði sem mig langar ekki að vera svona dofin og mig langar að vera bara, þú veist, fara og gera og eða viti, in a way.
1: Já, já. En þá er þetta kannski bara eitthvað svona persónulegt.
3: Þú getur til dæmis...
1: Lítur við komdu, þetta er alltaf lagi.
0: Já.
1: Taktu söng þín á gakk.
0: Já.
1: Taktu í dóðum.
3: Þú getur til dæmis farið í kringluna og tekið hátalara og kalla bara allan daginn bara þetta var frábærlega vel hefnuð innrás. Þú veist bara tekið
5: eitthvað svona pólitískur orðaður.
4: Það er ekki almennar í mér.
1: En það er náttúrulega verið í list sem hefur vakið svona athygli. Hérna það var stólið styttu af Guðríði.
4: Já.
1: Og það var einhverju kúkað á kjörsiðlinn sem er náttúrulega eitt stórkostlýst í gjörningu þessar aldar.
0: Já.
1: Það bara nær búsáttabildingunni betur heldur en hérna Helvítis fucking fuck.
4: Algjörlega, þetta til, það alveg rétt, þetta góð dæmi með þessi.
3: En svo fara, sá listamaður fór til Berlínar, sá svolítið flotta sýningu þar, steinu, fyrir þetta fyrir að gera svo flotta hluti. En svo það kannski líka, það eitthvað, við erum náttúrulega í svolítið borgaralegu samfélagi hérna. Og það svona taka bara meira, þú veist, svo auðvult allt kóðinni nýr, og það eitthvað svona, ég tengja stundum bara eitthvað við mokk, gluggan og bara þetta einmitt áskrifta eða þú veist, það einhver tengsl við borgaralegheitin í okkur og fjölmiðlana eru borgaralega við, veist, við, eins og við séum einhver svona myndi með Jim Carrey inn í einhver svona trúmansjó bara
1: eitthvað það... Við erum með svona samfélag og svo erum við einhverstaðar hérna með hlutarkið í og auðvitað skiptir að máli fyrir íslensk samfélagi ef að mokkin bara eiginlega verstur bara sínu versta staði í tilverunni það bara vont fyrir samfélagi og það miklu betra að hafa sko mokka tíundu áratugusins með Styrmi og Matti svona...
3: en sko það koma svona atvik svo...
1: við erum náttúrulega með alveg afleitt að mokka sko.
3: Þegar var hérna að var eitthvað svona hlaðvarpsparti í daginn og þá voru allir komin upp á svið að dansa saman eitthvað, Jens Garðar og Snorri Másson og eitthvað svona furðulegur samanstík
0: ég var það reyndar
3: en ég vissi ekki að við vissi það mér en sko þú veist þetta hefði eitthvað en svo bara er það, og þá eru þess að erfitt alltaf að gera áramótasköpskett
1: þetta fólk sem eru fór svið og verður þessi hvert hlutverk mitt í leikriti tröð og kostar þeir niðurstu dansa kalkan með Snorra Másinni og Stefán Einari
5: ég mista þessu
1: þetta er náttúrulega merkilegasti gerningurinn í undanfallum vikum
3: það er hluti af vonleysinu þegar þetta skrýtna verður bara eitthvað svona já, svona bara náður mið á þetta
1: Erfum, gaman að fá okkur hérna finnst ykkur að við hafi verið að tala íslenska menningu
5: já, alveg örugglega
1: við erum takk ykkur fyrir að nefna Sigur Nordala því að heiti og sver náttúrulega tilvísin í hann
5: já, það er
1: ég það er ég að vera að fá velun alltaf sem ná að tengja Sigur Nordalínu en hugmyndir er svo að við hittum sérna alltaf á þriðutum og spilum íslenska menningu og sjáum til í eftir kannski 3-4 skipti hvernig við sem að fara eitthvað með samfélagið kannski náum við að já, kannski dættu ykkur eitthvað nýtt í hug þannig að við borðið
4: ég þarf að fá með alltaf þetta
5: já, þetta
3: er alveg svona eins og góður sjálfsjálfafundur spenglum hérna
5: það er ekki alveg eins og útvarpsleikrit
1: ja, við vinnum áfram í útvarpsleikrit erum við Viktoría, Auður, Björn og Atli kæra þakkir
4: takk,
1: takk. Við ætlum alltaf áfram hérna við að borðum við alltaf að skilja hana heim næsti kaplir eftir einhvern bygg
6: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir á samstöðinni er fjörug og Pinn, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
7: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Og þetta var umræða íslenska menningu og að þegar við erum komið þangað þá skulum við enda þetta úrval vikunar í leikhúsinu. Það var síðustu helgi var frumsýndur söngleikur, nýri íslensku söngleikur í Þjóðleikhúsinu, Ormstunga heitir hann og höfundanir Hafsteinn Níelsson og Ólafur Þorsteinsson komu hingað til mín ásamt leikurunum Jakob von Osterholt og Ilmi Kristjánsdóttur sem að rættu já, þennan söngleik viðtökunar og hvernig það var til, eða eru korn ungir höfundarnir uppfærsluna, erindi hans erindi íslendingasagnanna inn í nútíman og þar fram til góttun þetta var líflegt spjall hérna eins og oft í þessu leikurspjall okkar og við skulum láta það verða lokin á úrvali vikunar að þessu sinni, njóti þess sem eftir af helginni, svo sjáastu aftur hérna á morgun, þá verður þjóðmálaþátturinn sinni Egils hérna í hátíðinu en takk fyrir bíli
8: Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
1: Það kom að leikhúsi og eins og vanninn þá ég sendur leikhús og svo fæ ég hérna aðstandandi sýningarnar til þess að spjalla já, erindinnar og verkið og hingaður komin, já, byrja ég gleymd að segja það, það var Ormstunga sem var núna, ég fór á held ég á laugardaginn með hérna á frumsýningu sem að var Já, svolítið merkilegur viðbröð myndi ég segja, hérna gríðarlega, hérna salur tók vel í sýninguna og klappaði mikið og mér fannst eitthvað svona stemming í sannum og ekki síst vegna þess að það verið kannski bara höfundanir sem var slá í gegn og þeir eru svo hlægilega ungir þeir eru hérna Hafsteinn Níelsson og Ólafur Þorsteinsson mér fannst það svona svolítið stemming í sannum að það verið eins og stundum að vill salurinn gefa eitthvað upp á sviðið og mér fannst það hérna eitthvað liti svona auka þarna að þetta væri svona
9: allir með þeim í liði.
1: Já, ekki?
9: Jú, alveg
1: 100%. Já, en hérna eru líka leikararnir, það er Jakob van Osterhout sem að syngur titilhlutverkið. Syngur þetta ekki?
10: Jó, og rappar og fleira, sko. Já,
1: en maður þetta segir bara syngur frekar leikur hlutverkið eða eitthvað.
11: Er þetta ekki eitthvað svona sögupóttur?
10: Jó, ég myndi nú ekki bara segja syngur, sko.
9: Nei.
1: En ekki bara leikur?
11: Nei, því þú ert þetta með leikrana túlkun þegar þú ert að syngja lagi.
9: Söngleikur.
11: Já, söngleikur.
1: Syngur og leikur.
11: Já.
1: Og Ilmur Kristjánsdóttir, hún syngur og leikur líka. Mm-hmm. Svona auka aðstoðarmann.
9: Já, já. Mm-hmm.
1: Svona sansjó og pansa típu ykkur.
9: Já. Ég er förneiti sem sagt Jakobs.
1: Og fær þá að vera hérna fyndin og skemmtileg.
9: Já.
1: Á meðan að þau grei unga fólki sem að leikur.
9: Það
1: var svo ástungið og svona að þau eru svona næstu að þetta er verið leiðileg. Það er svona mjög gaman að hafa svona komikur í líf í auka persónum.
11: En söguhetjan er sko aldrei jafnsterk nema að hafa gott föruneyti með sér, sko. Það skal alveg vera á hreinu.
10: Skósveinarnir,
11: sko. Grúfari ekkert eða var ekki skósveinarnir.
1: Þeir eru svolítið í þessu hlutverki sem eru, þetta er svona
10: já,
11: jú,
1: þetta er útpæltið okkur
10: já, heldur betur
1: herðu þetta er náttúrulega byggt á Gunnlaugssögu Ormstungu
11: já, heldur betur
1: en kannski ekki
11: Nei,
1: svona,
11: einsögu þá
1: það er samið inn í þetta þetta er svona svolítið svona invasion of the body status það kom ekki um svona nútímaleg viðhor sem er svona sett inn í persónunar þetta er ekki forn þetta er ekki þúsundara gamalt fólk
11: nei, þetta er ekki perióta í rauninni það sem við vildum gera var í rauninni bara að blása nýju og kannski svolítið svona nýju lífi og nútíma viðhorfi á þessa sögu og koma með kannski nútíma tilfinningar inn í söguna því að Íslendingasögur eru kannski allræmdar fyrir það að vera hérna kannski tilfinningarsnauðar en það er rosa spennandi og mikil atburðarás og yfirleitt atburðarás sem gerist í gegnum gjörðir persónana en það er aldrei en
1: og hver er ekki að sjá einu
11: nei, við fáum aldrei að sjá akkuru var þessi gjörgeð akkur fer Gunnlaugur frá Helgu hinni föru til þess að vera frægur, akkur fer Hrafn og giftist Helguna föru þannig það er svolítið gaman sko fyrir höfunda að sérstæðlega með svona gamlan arf að reyna að fylla í eyðurnar og það er ákveðið frelsi líka í þessum fornu sögum sem við höfum
1: og af því að þetta er söngleikur og líka þetta er ópera
11: já.
1: Að þá er þetta ekki eyðurnar þetta er eiginlega bara lungan úr sýningunni Það er þetta eintal sálarinnar út í
11: já,
1: tómið
11: einmitt.
1: Sem er ekki í sögunni og þið þurfa að semja.
11: Nei, einmitt, það er kannski bara allavega hvati persónuna er klárlega eitthvað sem við þurftum að vinna að. En maður, þegar maður er að lesa þetta þá, og skoður undirtextan og bara setur ákveðin gleru á sig þegar maður fer að lesa þetta, þegar maður er að lesa þetta út frá og hugsa að þetta eru tilfinningaverur að þetta var... vonandi allt fólk sem var til í alvöru
10: en við förum aldrei inn á við í bókinni það Nei. Var við ákveðum að kryfja persónunar þegar vorum að lesa bókina í fyrstu þá hérna vorum við að kryfja persónunar og sjá bara hvernig er hún að bregðast við hérna ef hún myndi frétta þessum þú veist hérna Helga en Fagra hvernig myndi hún bregðast við ef hún myndi frétta af þessum draumi sem pappennar dreymir í byrjun bókarinnar hann kemur í raun seinna fram hjá okkur og við erum líka að lesa milli línana bara hérna Hrafn segir þegar að hérna hrakfalli hans er og Gunnlaugur svíkur hann nú er loki okkar vináttu en það er aldrei búið að gefa til kynna þeir voru vinir áður en þá var bara þessi litla lína bara var þetta krydd sem hérna voru bara herðu, hvað ef við byrjum bara söguna á að þeir kynnist þeir eru vinir sem gerir einmitt svona sterkari hérna, vina fallið sko ennþá sterkara.
11: Já, já, við gefum okkur alveg bessalifi til breytinga líka og bara líka til þess að einfalda söguna.
1: En það sem ég var að meina, með þess bara að vera skammt liðið, ég fatt að þetta bara nútíma fólk. Þetta bara fólk sem að drenginni vilja meika það og þetta bara hverstaslegt nútíma fólk, gröfuna.
11: Algjörlega.
1: Vist, það ekki verið að reyna að færa aftur þú veist hvernig Gunnlaugur Ormstunguleið.
11: En hver segir að þetta fólk hafi ekki haft draumum að meika það.
1: Jó, jó, ég meina það ég ekkert að segja að fólki líði ekki eins núna og fyrir súrstorm. En mér finnst bara ákvörðun ykkar svona að fara bara eiginlega að gera þau nútímana í staðinn fyrir að fara eitthvað svona, það ekkert verið að segja mér að þetta sé gæti verið fyrir súrstorm.
11: Einmitt.
10: Einmitt, það, þetta, ég held að þetta sé líka bara svolítið rótgrófið í okkur, svona bara það sem var gert í gamla dag og þannig, þú veist, þeir vilja fara út, þeir vilja ekki hérna, vera skáld á Íslandi, þeir vilja fara út og sækja frægð og frama hérna, í bókinni, þannig að það svona einmitt, þeir vilja hérna
1: Það passa svolítið við svona meikdrauma
10: Já, algjörlega
11: Og ætlunin aldrei, skilur við, að segja söguna bara eins og hún gerist í bókinni eða fá innsýn í hvernig allt var á þessum tíma endilega, þetta í rauninni bara blása nýju lífi í þessu sögu og fá kannski og fá áhorfendur til þess að hugsa það væri kannski gaman að vippa þessari upp í baðinu og hans að gluggi hana, sjá hvernig þetta var þetta rauninni bara önnur hlið af þessu við erum aldrei að reyna að segja að þetta sé svona saga
1: ég fari heim og lesi hérna, Gunnlaugsvör
11: hvað segirðu?
1: Þetta ekki alveg sama, hvort að ég fari heim og lesi Gunnlaugsvör
11: ég var í skíunum eða myndi fara að lesa Gunnlaugsvör eftir sýninguna Það rauninni bara markmið okkar sem höfundar, sko, eru að íta undir hennan arf sem við höfum, sko.
1: Það aðeins varandi þetta með nútíman, að maður heyrið það líka, það svona frasar sem eru svona kvestasmál og mjög, hérna, eða klísjur, alveg bara notaður mjög mikið. Annars verður það kannski til þess að nútíma, hérna, tengja mann. Eða kannski þetta bara allir í bundnu máli og það svona álag á eyrun. Kannski það auðvöldra bara að hjálpa manni með því að hafa svona frasar og klísjur úr kvestastlegu máli
9: eins og hvað?
1: Æ, nú get ekki muna, ég var nefnilega að hugsa ég hugsaði þegar að horfa á þetta en sem bara manni það ekki það bara svona Æ, eins og maður heyri bara íþróttafréttamenn vera að lýsa alltaf vera þessu þrástætt að lúti gras og eitthvað svona, það verði ekki dývindinni en þú veist, hérna
11: En við notum þetta nútíma frasa líka bara til þess að svolítið að einmitt að gera þetta svolítið tímalaust við erum að vinna með forna íslensku og sama á bara sama bó erum við líka með íslensk nútíma bara hérna hugtök og svo bara slettur til þess að sína bara báðar hliðar af tungumálun okkar.
1: Hans fyrir þetta ekki ilmur í textanum að væri svona svolítið mikið af svona tengingum yfir í svona
10: fokk þessu sitt upp og allt þetta
9: Það tala svoleiðis
1: svona blóttinn
9: Mér finnst textin svo tímalaus í rauninni og mér finnst uppsetningin vera það líka af því að þú veist við erum ekki beint í nútímanum ég meina við erum að hérna við ferðumst á knörrum og hérna við erum í svona dálítið víkingalegum búningum og þannig að hérna Já, mér þetta að vera svolítið svona tímalaus sýning þannig, sko, en þetta svolítið...
1: En þetta ekki Hrafn Gunnlaugsson, sko, Flósi Ólafsson að borða mat og trógum, þetta ekki svoleiðis vera að minna mann á hvernig það var ekki alveg það?
9: Nei.
10: Það er bara líka búið að gera það. Það er bara íslensk minni svolítið hérna, í þessar sýningu og veist, þeir eru mitt með sjóara hatta sem eru, þú veist, voru ekki til á þessum tíma, sko, en það er bara svona íslensk minni.
11: Og fjöðupennana.
10: Já, fjöðupennana. Það eru verið að vitna í ansi martana, sko. Þetta er bara svolítið, þú veist, þessi sýning er bara svolítið að halda upp á Ísland líka, sko.
11: Já.
10: Það er... Og ég meina líka að þetta sé svolítið nútímin að bara anda inn í fortíðina hjá okkur.
11: En það í rauninni sko, þú talar hérna einmitt að þetta sé svona mikið nútíma hugtök, en svo vönduðu okkur líka við að einmitt að taka hérna bara setningar orðrétt upp úr bókinni og líka útskýra aðeins hvernig hlutinni virka til að kaupa skip þá þarftu fararefni eins og hérna í bókinni. Þannig þetta er...
1: En skilabólit í sal er þetta er bæði.
11: Já.
10: Það sem að er líka hérna varandi nútíman og gamla tíman sko að þú veist það sem eins og sani skrifuð upphaflega að þá eins og þeir eru búin að koma á orði að þá er þetta allt svona svolítið kalt sett fram og það er ekki almennlega sett fram hvernig Gunnlaugi eða Helgu eða Hrafni líður varandi þessi hérna þessa afbrýsim og allt þetta maður sér það bara beint en það sem að við erum að gera og þið gerir svo fallega er að Það eru sko Gunnlaugur og aðra Hrafn settur í sögumannahlutverk og þar fær hugurinn svolítið að tala beint út til áhorfenda og það svolítið innri dialógur sem á sér stað og það eru nokkur stöðum sérstaklega þarna í loki þegar Hrafn og Gunnlaugur hitta hvort annan eftir langa tíð að þeir tala við hvort annan eru á sama tíma í einhvers konar sögumannahlutverki og eru að tala innri hug
12: og þar kemur inn þessi nútími við fáum að skilja persónurnar betur í gegnum það mm. við erum ekki bara kaldi hérna, kaldir líkamar á sviði að vera bara hérna einhvern veginn bara þykjast vera einhverir svaka kallar þú veist, Emme. Það eitthvað einhver dýft þarna inn í sem að sem að verða líka verið í söngleikjum af því að söngleikir eru, það einhvern veginn hækkaður level af raunverulegu ástandi mm-hmm. það svona aðeins upphækkaður raunveruleiki
1: og hún byggir líka þessu svona innra tali eins og óperur, svona arjur mm-hmm. ekki samtöl heldur svona innri tjáning út í tómið það ofta ekki ljóst hver það taka við sko.
9: En mér fannst sko, ég sá nefnilega ég sá uppsetninguna hjá þeim í listaháskóla sem var, hérna, var nú upphafið að þessu ævintýri og hérna og ég var algjörlega heilluð líka því að sagan var svo skýr með að ég fá sko eiginlega hvert einasta orð þó að þetta sé alveg þetta mikið að meðtaka en hún varð bara skýrari en nokkru sinni fannst mér þessi saga og hérna og ég held að þú veist sonur minn 12 ára var hérna með þetta á þessari frumsýningu og hann alveg rosalega upptekinn af þessum textum núna og það svo mikill galdur held ég að ná að lokka inn og fá áhuga á tungumálinu líka þarna því að, þú veist þeir notaðu alveg snildarlega sko einmitt með því að blanda þessu saman þú varst nú að taka dæmi hann að leggja stundi feld hvernig
12: já ég hugsa svo hérna hugsa svo hratt að ég þar engan feld hérna að leggja stundi feld þú veist þetta svona brálega svo flotti gullmólar hérna inn á milli sem eru sagðir í mjög hröðum texta þannig að maður þarf eiginlega bara að koma oft til þess að átta sig á þessu sko
11: vera vitni í gott
1: business mót grípa textan bara mjög vel
9: Já.
11: Já, heldur betur.
1: Það ekki eins og maður sé að býða eftir að vilja fá svona eins og eru oft í óperu að fá textanna til hliðar til að geta lesa, það ekki þannig sko.
9: Nei, nei, akkurat.
1: Auðvitað nærir maður ekki öllu.
9: Nei, nei.
1: Bara þannig.
9: Já.
1: En maður nær...
9: Þetta svo ríkt.
1: En maður nær öllu.
9: Já, já.
1: Erður en þessi sýning í hérna, það náttúrulega einn ástæð fyrir það því var að segja á þannig að sko hvað salur vildi þakka mikið fyrir sig. Já. Náttúrulega þetta svona hetjusaga í þessu. Það sett upp þetta verk. Sem annars ás verkefni hjá Hadda.
12: Með mitt.
1: Hérna varstu hissa að sjá þetta svona vel þroska stykki sem
9: frá annars... Frá svona ungu mönnum.
1: Já.
9: Já, verulega. Það því mjög að þú bara svo mikil dýft og svona þekking og þú veist, það hérna, já, það... ætti kannski ekki að koma manni óvart en það gerði það sko. Mér varst þetta mjög svona...
12: Það kom okkur líka óvart.
9: Já.
12: Þetta var náttúrulega bara á róf fleið. Við vorum komin í hansi krappan dansu tíman hérna.
11: Já,
12: þegar við vorum að fara að sýna þetta. Já,
11: nei, nei.
12: Þannig þegar við sáum fyrsta rennslið þá vorum við bara, já, við gerum þetta.
9: Já.
11: Vorum á rauða ljónunu hérna fjóra vikur í frumsýningu. Það hétt allan leikópin og vorum bara, jæja, takk fyrir að segja já við þessu. Það eru 12 lög eftir sem við erum eftir að klára. Hérna, Helga Salvur vinkona mín ég sé bara hérna, tómið í augunum hennar eftir þetta, eftir ég segi henni þetta
12: það var nú bara hjá öllum held ég yeah. það var allir bara smá
9: þetta var svo mikið þaukverki líka þarna því að þið æfðu þetta bara ákvað einhverjum vikum sko, tveim vikum eða eitthvað
11: maður var í spennufalli yfir svo mörgu þegar maður var í spennufalli yfir, þú veist, við kláruðum skrifin á réttu tíma og við náðum að æfa þetta við náðum að gera svo flottar kór á þessum tíma og meiri sá sviðshreyfingar í og alltaf bara cirka fjórum vikum
1: en sagt mann, hann var svo stressaður að virkaði fullkomlega rólegur
11: já. já, maður var svona
12: eflaust, já
11: hann var alltaf að reyna einhvern veginn að halda dampi en svo er svo gaman sko, nú erum við líka núna búin að upplifa í rauninni tvö spennuföll bæði í LHÍ og núna í Þjóðleikhúsinu og maður var, ég var hissa hvað í þetta sinn var einhvern veginn í rauninni engin svona blús sem tekur yfirleitt yfirmanni svona sem höfundur svona þegar maður búin að vera lengi í ykkur verki og svo frumsýnuna maður það og þá maður svona komin í smá lægð og svona þetta búið mér finnst það bara vera rétt að byrja og ég bara ennþá þessu bleika ský og eftir við
1: hvað er rétt að byrja?
11: Þetta ormstungu ævintýri ég ætla bara
1: en að þú ekki búin sem höfundur?
11: Nei, guð, ekki sem áhorandi ég hérna ætla bara að mæta á alla sýningar bara sem hressast amman í salnum og vera bara
9: sko ég held, mér finnst líka svona það er einhver svona blessun yfir þessu og hérna, og líka sem einhvers konar upphaf á bara nýfengnum áhuga okkar á Íslendinga sögunum mm-hmm. og það er búið að vera svo mikil látið og við erum einhvern veginn algjörlega búin að gleyma þessu og ég bara, ég sjálf sko hef ekki lesið nema bara Egilssögu og Njálssögu og þú veist og maður hugsa bara, vá, ég hlakka, nú þarf maður að fara að lesa Laxdælu og hérna, og ég meni ég heimsótti hérna hérna safnið í Reykholti hvað heitir aftur?
13: Snorrastofu
9: já. Já. Og hérna í, held ég fyrra sumar eða eitthvað og það var sko þetta var alltaf eins og einhverjum svona grínmynd það var ég veit hugsa að það var engin á stæðinu samt að skilti sem stóð opið og við bara getum verið það lítur að loka, nei það var engin þarna inni og sko safnvörðurinn var sjálfur í afgreiðslunni grafin inn í svona einhverjum hérna hvað er það svona munum hérna?
13: Já bara einhverjum
9: Já, svo sem að kaupir, já, nei, svona, þú veist, svona, minnjagripum, og svo heyrðist bara svona blubb, blubb og lag úr loftinu yfir legsteina sem var búið að setja þar, og þetta var svona, með ást þetta svo tákrant fyrir hvar við erum
1: hvar með þjóðar, er.
9: Hvar arfurinn er, sko. Já. Það bara, við erum ekkert að sinna þessu, og mér finnst einhvern veginn, eins og ég veit líka að það hérna, hugleikur er búin að vera, gera teiknimyndir upp úr hérna Íslendingasögunum og þær eru að fara að koma því ég held að þetta sé svona við erum að fara siglin í eitthvað svona að, það sem við erum aðeins að fara huga að þessu menningararfi
13: já.
9: Sem er svolítið
13: Nú sonur þinn er hann ekki að lesa hérna teiknimyndasögur upp úr Íslendingasögunum
10: Ég bara lesið Njálu fyrir stráki menn sem er
13: þetta Njála, ég man eftir því
10: ég var barni
13: það hjálpaði mér rosalega að skilja sögurnar
10: og rosa flottar sögur sko og rosa vel hérna uppsett og hann og sonur minn sko hann hérna hann að vera 30 ára núna þannig að hann hérna hann vel hann fór einmitt á sýningunni núna hérna ólstungu og var mjög heillaður sko en þetta náttúrulega bara daglegt brauð fyrir hann ólst upp á þessu sko hérna, við skrifum milli lúra sko þegar hérna vorum hérna
1: Þetta kannski ekki sýning fyrir 30 ára
10: Hann allavega hann myndi segja annað
1: Það var áður við klárum hann að klá í, sýningi var keift.
13: Já, hún var það.
10: Í miðju spennufalli var hún keift.
13: Hvernig fór það fram?
1: Já.
9: Bara... Þú fekkst fjarverandi í tíma.
13: Já, ég fekk fjarverandi, fyrst og fremst fekk ég fjarverandi í einum tíma. Það var sko fundurinn áður en við skrifum undir, en það var hérna, þetta var hvað, tveimur dögum eftir frumsýningu. Og hérna bara frá frumsýningadegi þá hérna vissu að það var eitthvað í loftinu enda hérna í einhverju brjálæðiskasti ákvað ég að bjóða dramatúrgum og leikhússtjóra Þjóðleikhússins á sýninguna bara því að þetta spennandi og þetta var eitthvað svona blautur draumur í okkur bara að vera geggja að sjá þetta á Þjóðleikhúsinu en við hugsum líka að þetta gæti bara verið gott tækifæri fyrir þau að kynnast okkur og okkar vinnu og kannski eitthvað væri pláss fyrir svo eitthvað ríkt samstarf eftir nokkur ár en svo bara tveimur dögum eftir frumsýningu erum við mættir og þau voru bara svo sannlega hrifin að þessu og þá voru þetta 26 lög 1.5 tími og í rauninni skrifu undir samning þannig að þetta bara sýningaréttur en á sama tíma að því að var langur tími þetta alveg 1.5 ár þá fengum við rými innan Þjóðleikhússins að þróa verkið áfram og gerðum það svo með dramatúrgum hússins og leikstjórunum Gísla Erni
1: Þannig, en samningur gerðu bara nokkru dögum eftir frumsýningu í skólan
13: Þetta var bara
1: pift á færi.
13: Já,
10: þetta gerist allt í sömu viku. Þetta var alveg mjög svona, hún er móðu þessi vika, sko. Já. Það við vorum hann að í þvílíkur í keistlu að koma bara að sína þessa sýningu.
1: Sömdu ekki af ykkur, fáum við ekki bara of lítið þá?
10: Hvað segirðu?
1: Sömdu ekki af ykkur?
10: Nei, það er hérna rithöfunda sambandi hérna dekka
1: okkur. Það
13: þau
1: eru
13: vel dekkuð. Við letum nú fólk fara yfir þetta, sko. En þetta eru nú bara einhverju kjarasamningar sem var eitthvað svolítið erfitt að vera eitthvað poti, sko.
1: Varst þú í skólanum líka?
10: Nei, ég hérna bókaútgefandi, þannig að ég þekkti nú til svona samninga og svona.
1: Hvað kannir þekkist þið?
10: Við kynntumst á leikskóla, en erum ekki æskuvinir, sem þýðir ekki að við vorum óvinir í æsku, en við vorum hérna kynntumst sem starfsmenn á leikskóla.
13: Já. Þetta var svo góð
10: lögdaglegin Ég fór í eitthvað
13: Þetta er sögumæður Þetta er höfundur og sögumæður Já, þannig við kynntumst í leikskóla Já,
1: sem starfsmenn Er þú
13: búin með
1: námi? Ert þú búin?
13: Já, ég útskrifaðist núna í vor Í fyrra Útskrifaðist sviðshöfundur Hvað sem það nú þýðir Það er alltaf erfitt að útskýra það í jólabóðunum
1: Og því útskriftaverkefni var hvað?
13: Það var annarsöngleikur eftir okkur, það var annarsöngleikur en okkar upp úr þorskastríðunum, talandi íslenskan arf. Það ákveðum við að taka svona frekar svona sögulegan arf. og kannski aðeins hérna, ekki eins fjarr okkur og Íslendingasögurnar og gerðum hérna fimm leikara söngleik upp úr þremur þorskastrifum þar sem þorskarnir sögðu söguna
12: og að fóru fjallnar hjá hérna aftur á móti í háskóla bíó síðasta sumar
13: já
9: það var mjög skemmtileg sýning líka
13: já, það var mjög skemmtileg og það var gaman að það hafi líka fengið smá langlífi eftir skólan
1: Erum til hamingju með þetta alltaf
12: Takk fyrir
1: Hérðu, en ég ekkert svona mikið söngleikja maður.
12: Nei. Takk fyrir að fá okkur.
1: Nei, það bara...
9: En þú svo gaman aður?
1: Já, já, ég hef svo látið mig hafa það að fara á eitthvað á brottvæja svona.
9: Já.
1: En þetta ekki svona, hérna, mitt uppáhald.
12: Nei.
1: Mér finnst betra að fara bara off brottvæja og vera þar ekstur.
12: Já.
1: Af því það svona þessi... Þetta alltaf sér heimur, sko.
12: Já.
1: Hérna, og það sem að ég var að hérna, hugsa út í sala, þá hugsa ég hérna, að þetta svona rappað og svona á myndin á þurri eftir að hafa lesið hérna, Hamilton.
12: Já.
1: Og svo þegar ég var undirbúið með núna, þá sá ég að það talaði mynda í leikskrána.
12: Já, já.
1: Það var það því að ég, þegar ég og dóttir mín komu heima, þá hérna, fóruð og skoðu nokkra sinur úr Hamilton.
12: Mm-hmm.
1: Til þess að það væri svona svipaður svona blær yfir þessu. Og það er það.
12: Mm-hmm.
1: Þetta er ort inn í þann blæ.
12: Það var klárlega að kveikja.

0: og þetta var í miðju COVID-i þannig hérna ég hafði bara ekkert betra en að gera en að grenja yfir stórsöngleikum bandarísku söguna og fyrsta fjármálaráðherra bandaríkjana og á sama tíma systir mín að lesa Gunnlaugssögu þannig þetta bara svolítið þetta var bara eila
1: klassaði saman þessu tvinnu
0: klassaði saman og ég sendi bara á Snapchat á mína helstu vini bara hæ hæ vill eitthvað skrifa með mér hérna Íslendingasöguna Gunnlaugssögu Ormstungu sem söngleik í anda Hamilton
2: og ég var sá eini sem svaraði kallinu
0: en er svo ánægður og gerði þeirra sko
2: og ég líka, ég mjög ánægður
1: það auðvitað til kenningar það að svona eins og í fjörunni það mesta lífið að þú tekur saman eitthvað svona tvennt og lútur þið saman að það verður eitthvað til þannig að þetta svona bara dæmi það
0: algjörlega dæmi það þetta, var, þetta gerðist líka svo rætt, maður var bara nýbúin að horfa á þetta svo kemur morgunin eftir ég að tala mynda við, morgun verða borðið bara þetta ótrúlega flott, við verðum að horfa á þetta saman og fjölskyldan og svo bara já það flott, Hatti minn, hvað ert þú að gera Kamilla? Það ég að lesa Gunnlaugssögu og ég að Gunnlaugssögu hún var aftur, svo segir hún mér alla söguna alla sólusöguna því, því hún að fara að skrifa ykkur ritgerð og þá bara sé ég strax fyrir mig bara, já
1: En hérna eitt sem að maður hérna það ekki svona dansarar leikararnir eru látnir dansa eins og stundum í hérna svona uppfærslum að þá eru svo mikið byggt á dans og það ekki Hamilton það eiginlega bara leikararnir sem eru að dansa
0: Nei. Jú, það eru þetta bara það kannski öðruvísi áhersla líka bara úti það eru þetta hérna bara miklu meiri dansþjálfun í Broadway leikurum
2: Það nú reyndar alveg, það eru dansarar í þeirri sýningu,
0: já,
2: sko.
1: Einnig. Það miklu meira heldur.
2: Já. Er það ekki bara í kórnum líka?
0: Jú.
2: Dans og kór, svona, já.
0: En það eru þetta svona oft köllu svona heila þrenning söngleikja, það söngur, leikur og dans.
2: Triple threat,
0: kallar. Já, einmitt.
1: En við höfum ekki alveg þá æfingu, hérna, já, leikur honum. Nei.
2: Vá.
1: Það er bara það.
2: En það var alveg lagt upp við það sko frá upphafi að hérna koreografurinn Liam Steele sem kemur á Bretlandi hann kom inn með það sko alveg vitandi að við varum ekki danshópur heldur leikhópur og hann fer inn í þetta með það í raunni með þann ásetning að vinna með bara leikhóps eða bara ensemble og hann vinnur það þannig að hann bara í raunni les svolítið bara hópinn og
1: býr til
2: já og býr til hluti út frá okkur og þannig var bara ýmis galdur til og það var mjög gaman og það hérna, þú veist þannig að ég hugsa aldrei eitthvað, við verðum að sanna það að við séum betri dansarar en einhver aðri, þú veist, það var ekki megin kvatin sko.
0: Það líka fer eftir hvað dansin gerir sko, því það eru þetta til söngleikir sem eru bara með áherslu á dans bara upp á skemmtanagildi og svona til þess að fá svona stóra mynd og rosa flott sjónarspil en svo eru þetta það sem bara áherslan í Ormstungu eru þetta bara sagan fyrst og fremst þannig
1: Það minnst það líka tengjast bara uppfæstunni að þetta sé eða svo leikhópur sko maður allir í mörgur hlutverkum og svo bara dansa fólk og sömuleiti þetta er ekki fram að þessi næstu í tísku að vera með dans sem ekki á
3: hérna, á professionallegali
1: Já, bara á þessu hérna, 28 og halvu ári það sem að dansarinn blómstrar sko heldur maður í fólk vera bara alls konar
3: En truflaði það?
1: Nei, alls ekki,
3: mér er bara fegir
1: Ég meðist hitt er að þeir eru koma einhverju dansarar svona fremst og svo eru því leikarnir svona aðeins aftar í fyrir sinu og svona ég veist bara relíf að losna við það mér það oft er það svona svolítið vandræðarlegt sko.
2: Já
1: Þessi skipting sko
0: Nókuð fannst Liam
1: Stundum alveg inn í barnasýningar sko
0: Okkur fannst Liam stíl dansöfundurinn alveg vera rosa góður einmitt að búa til hreyfingar sem þjónuðu sögunni
2: já, og góður að lesa líka bara í tónlistina það er oft einhver hreyfing sem bara í takt við tónlistina
0: hann... eða eitthvað sem eitthvað segir
2: já, einmitt, líka það,
0: hann er bara rosa og þótt að hann skilur auðvitað ekki orði í íslensku nema auðvitað orðið kakalaki sem við kendum honum það er uppáls, það er ekki uppáls orðið
3: það, minni það en hann var líka gríðalega þolinmóður
0: Mér hefði svona breskan aga já, það var mjög ágáðan marga sjansa
3: Já
1: En svo þið þrjú, þið eru náttúrulega með svolítið, hérna, stór lög sem þið syngið
2: Jú, einmitt
1: Þetta er svolítið á ykkur
2: Já, á mörgu leiti sko Þú veist, ég hef alltaf litið á þetta sem alveg frá við byrjum og hvernig upplæði var hjá Gísla að hafa þetta svolítið leikhópsverk að ég einhvern veginn ég fann mig alltaf geta sest inn í leikhópin þannig að það var ótrúlega mikið öryggi falið

0: í því sko. Þannig mér leið aldrei og mér líður aldrei eins og ég sé eitthvað að bera eitthvað uppi einn. Þú veist.
1: Þeir eru náttúrulega með svolítið stór lög og mikla tilfinningar jú, jú. Og þeir eru bara ein í því.
0: Jú, jú.
1: Hinn eru meira í einhverju svona, sko.
0: Já, já. Ah. En sko, já, í þeim lögum þá maður svolítið að reyða sjálfu sig, jú. Já. En hérna, það var bara frábær challenge, sko. Já. Og mikið hrós til hennar Kristínu Stefánsdóttur söng þjálfara sem að var okkur innan handar.
1: Já. En mér fannst það að þau náðu þér svolítið, sko.
2: Mm-hmm. Því að...
1: Ha, og ekki, ekki hújapa í þessu eins og stundu
2: nei,
1: getur verið
2: það frábært að heyra já, mm-hmm. við þurftum einmitt það þú veist, sýningin svolítið að reyða sig á þríeikið þarna, sko mm-hmm. þarna, það setna
3: svo vorum við líka, sko, hérna vorum við rosa uppteknir af því líka að við vildum að, aðri, að fleiri karakterar myndu skína en ekki bara þrenningin
2: Alkina.
3: Helga, mm-hmm. Rafn og Gunnlaugur þannig við einmitt klæðum öllum hérna höfðingjum höfðingjurum lífi, það Eiríkur Jarl í Noregi og Englandskonungurinn og, og Svíakonungurinn og reynum með þetta sem höfundar að klæða þeim svona í mismunandi búninga og tónlistastefnur
2: Já.
3: Þannig hérna og eins og föruneytið gera, þannig þá svona pláss fyrir meira svona skemmtilegt disco og funk þannig hérna okkur finnst, mér finnst þetta klárlega líka að vera algjör leikhópa sýning
2: Já,
3: sem allir fá að skína
4: En maður finnur líka alveg sem sko hérna talandi um þau þrjú maður finnur alveg til ábyrðar gagnvart þeim sko mm-hmm. veist, að maður, hérna, þau verða líka geta og ég var stressust fyrir það á frumsýningunni það var ekki að breiðast ykkur áhrundum heldur þeim sko Nei, þú veist, ég var bara ég held á genarpröfuna eða eitthvað þá klikkaði ég sko, glemdi ykkur setningu og ég sá bara svona í augunum á Jakob bara, þú átt línu og og ég bara þú veist, þarna því þau er svo mikið og þau verða geta þú veist,
1: maður vill vera inn í sinuna, ég
4: já, maður vill líka vera öryggi fyrir þau, en ekki þau fyrir okkur
0: ég var alltaf öryggur í kringu þig
4: já,
0: og er
1: er þú síðan kemur Ólafur Hrönn og stelur sinunni
3: Já, talandi jarlinn í Norður
2: Eiríkur Jarl Eiríkur Jarl það er mjög erfitt að vera jarl
3: það var eitt af fyrstu lögunum sem við skrifum já, fyrir hans söngleik árið 2021
4: þetta svo fyndið sko.
1: En hún tekur svo að hún bara hérna, það svo rosaleg sinna hjá henni
2: já, hún skín og svo líka hérna,
4: svo að mitt talandi Liam stíl koreografirinn, hann ánáttúrulega líka mikið hann les þarna líka bara karakterinn og leikkonuna og hvað er fyndið og hvernig á að gera þetta þú veist
1: þetta eins og krakkarnir segir þetta ógeislega fyndið
4: já
1: svo seinna
4: já.
3: Já, það er í rauninni hérna. Bara líka það var klárlega svo gott af því hvað þetta 13. Lagið í sýningunni og búið að vera mikið svona mikið uppbygging og smá drama hann var algjörlega viljandi að hafa þarna inni eitthvað svona algjört uppbrot
2: komist uppbrot
3: það er allt svolítið á takti og leifa bara svolítið þessari senu bara anda og leifa okkur að hlæja með
4: Ég fer alltaf að hlæja þegar hún segir hérna, hún sérst að tala með pappinu að vera í hálsókvinn, ég var bara 30 ára og háls
3: Skáru hann og háls ég var bara 30 ára og háls
1: Já, já, en þetta ótrúlega fyndin típa svona sjálfsvorkun hérna sem vendu svona
3: já,
1: að, sem að við konum svolítið við þess að er þetta svo fyndið
3: það bara svo erfitt að vera jarl bara,
1: en ekki strax á eftir þessu sem að Gíó kemur með hérna, hann eða koma eiginlega svona þetta kapli í þessu
4: Gói,
1: sem
4: eru,
3: eru Gíó
1: nei, fyrir ekki Gói
3: Gíó Karlsson
1: ég svo gamal sko
3: nei, nei
1: Gíó
2: Gói kemur svo hérna og með hérna England hann er Englands konungur aðarráður og hann er mitt hérna, hann rosagóður
3: við skrifum hann sem eins konar svona, þú gerir ekki díl við djöfulinn típu svona glömgosa eitthvað sem þú heldur þú getur treyst en svo bara svo er hulunni svift alveg í lokin og er þetta bara algjör rotti og rosa gaman að vinna með góa í líka eitthvað svona smá svona grimmu hlutverki líka
1: á illmenni hann sem komin á þann tíman að ég var að leika illmenni
3: já Já. Og þið bara feki góður í því getur allt þessi
1: er það hvað er þetta?
3: Hvað er
1: lífið? Þetta verk, hvað er þetta verk inn í okkar tíma fyrir utan að vera ít okkur í það að fara að lesa Gunnlaugs og Álfstúku?
4: Mér finnst sko, þegar sem hún segir í lokalæginu hérna, hvað gerir mannað hetju? Mér finnst það að vera svolítið svona það spurningin sem að maður á að setja uppi með, sko. Hvað, þú veist, er það það einmitt og hverjir eru það sem skrifa söguna?
3: Hver metur þitt verði einmitt?
4: Já, þannig að mér finnst þetta svolítið vera um það, sko, þú veist, og sérstaklega einhvern veginn, hvernig heimurinn í dag, alltaf allir að þarna verða eftir, liggja allir í valnum og það eru stríð hér og þar bara út af ekum tveggja manna, sko, og hérna, sem gömul sagan ný, og þeir eru samt, svo vinnur einhver, og hann gerður á hetjunni, og það hetjan, og það alltaf hetjan sem við má horfa til, af því að þann vann eitthvað stríð, og þannig að spurningin bara, hvað gerir manna hetju, þú veist, það hérna,
0: Akkurat.
4: Spurningin.
0: Ég hugsa oft í nú ég kannski að spoila en jú, ég segi það nú bara í lokin þegar
1: þeir fólkin hefur komið út
0: jú, fyrir nokkrum árum Þeirna, þegar þeir drepa konan Hrafn og Gunnlaugur ég sá bara fyrir mér þú veist bara hnífaburð ungra drengja þú veist, þetta eru menn sem eru komnir allt og langt í einhver aðstæður sem hafa enga stjórn á og hafa ekki kannski tilfinningaþroskan eða getuna í að segja sinn hug þangað til að það orðið of seint og þannig að halda þið bara á sverðunum sínum og eru bara búin, Gunnlaugur búin að höggva fæturnar af besta vinnu sínum og hann, eins og þið komið svo sterklega með inn í svona loka hérna monolog sem sungin að bara hvað ég búin að gera og eftir sjáin, en þá bara allt, og, þá þetta orðið of seint og ég sá bara fyrir mér tvo unga menn bara á austurvelli með hnífana sína sem svo stærkt sko
4: og mér finnst það líka að vera það svona lagði áslag þeir eru svo ungir sko þetta er bara strákar
0: þeir eru bara tvítugt sko
1: þannig að þinn tekur angar ákvarðanir
0: svo sannarlega og bara hérna frægð og frami er ofar öllu í hans huga og bara mjög narcissískur sko og sem leikari verður maður náttúrulega einhvern veginn maður verður að geta haldið með honum alla leið í gegn sko og það þú veist það ekki þannig að ég skilja hann fullkomlega bara, þú veist, já hann hérna, að ég réttlæti hans hérna, ákvarðanir en hérna þegar þú ert komin ef ég set mig í spor Gunnlaug sem komin svona langt bara, þú ert komin allt upp í hendurnar frægð og frama í öllum þessum löndum hann búin að fara til Englands og Svíþjóðar og brenna margar brýra baki sér og ástinir eftir heima að þá einhvern veginn svo ég get alveg skilið hann að það auðvelt að gleyma öllu þegar þú ert bara með allt fyrir framæg þangað til að hérna, það sem að raunvægulega skiptumáli sem er vinskapurinn og ástinn að það er það sem situr eftir
1: hann er náttúrulega ekki með allt fyrir framæg því að hann vill alltaf meira eða ekki
0: hann vill alltaf meira
1: en svo í peningum er sagt sko og hérna eignast miljard þá eignast 10 og 10 þá eignast 100
0: og 100
1: miljard og 8 miljard þá eignast 10 miljard og þetta er endalaust
4: þetta er botlausít
0: þetta er það
4: það er þannig
1: en hvort kannski viljum við þetta bara allt hvort að tökja viltu ekki fræða og frama og konuna og Helgu Fögur og allt ræsli bara
3: ég er bara að hafa gaman
4: en ég
3: lifi enn en En auðvitað,
2: við förum ekki, við talandum það, sko, þegar við hérna byrjum á sér
1: þú veist, út að... Við talið endi með því að hann höggu eða fættum
2: bara. Það verður seinna, það verður næstur við mætum, en hérna, en þegar við byrjum þetta þessa vegferð, þá er þetta bara tveir bestu vinir að, hérna, bara að lepja á kaffi og, hérna, ætla að skrifa einhvern söngleik, þú veist, og það er einmitt svo... Það, og þetta var bara sköpuna gleði alltaf og við erum núna að fara að byrja á næsta verki okkar saman og það ekki eitthvað að hugsa pening eða þannig, þetta bara okkur kýtlar út af, við viljum bara fara að skapa saman aftur og það var líka með þorskarsöðu við erum aldrei með einhverja pælingu við ætlum að gera þetta fyrir pening eða neitt þannig
3: kjarnin kemur frá sköpuna gleði
2: og líka bara gleðin að skapa saman út af, þetta er alveg samstarfi okkar er
4: Já, mér finnst það líka að hafa lært á mínum ferlið og það sem stendur alltaf upp úr, það alltaf sköpunarferlin, það ekki resultatið, sko Það bara, það þessi kaffihittingar og það þetta að kjafta og skrifa smá og, og þið veitir allt þetta og
3: bara allar hugmyndirnar
4: félagskapurinn og já, og hlátusköstinn og allt þetta, sko
1: Og smitast það yfir á verkið
4: Já,
3: algjörlega
1: Herðu, það svolítið flóki, sko, hverjir eru höfundar?
3: Já
1: Þú gerir tónlistina?
3: Já, við sem sagt hérna
1: Þau gerir
3: handritið
2: Handritið saman
3: Ég samti öll þráttílaugin Jói
1: Hver er hérna orðhagur? Þú orðhagur?
2: Orðhagur? Það bara þú
1: Gart að rýma og svona
2: Ég kann núna rýma, hann kenndi mér rýma hann hatti
1: Við
3: skrifum alltaf
2: sem kesta saman Já, við gerum handritið saman, skrifum allt saman en hann gerir tónlistina og svo kom Jói P hérna að tónlistinni og hérna
1: Hvað það? Kemur hann til þess að svona laga eitthvað?
3: Í rauninni sko, þá við erum með hérna 26 og svo bætum við fjórum lögum við Jói ráðinn sem tónlistastjóri og hérna bara í rauninni til þess að bara upphefja þessi gömlu demó af því ég í rauninni þetta var bara mín fyrsta þetta var mín frumraun í að semja tónlist og
1: þá ekki bara ekki alvanalegt að menn byrja á heilu sönglik.
3: Nei og alls ekki. Og þetta var í rauninni bara að algjör meðbyr að fá hann inn. Hann var með svo mikla reynslu sérstaklega í útsetningu. Hann var búinn að vera ótrúlega duglegur líka að útsetja fyrir bíómyndir og þannig hann var rosa góður í að hérna að koma með bara taka gömlu lögin og í rauninni hann útsetti þau með auðvitað kjarnanum mínum en svo bætti sínu stöffu ofan á og þessna hann titlar með höfundur tónlistar og á bara fullt í þessu líka en auðvitað koma lögin frá mér og söngtekstarnir frá okkur þessna eru við höfundar orðstungu þetta erfið sko því að þetta bara þetta sungið í gegn þannig það í rauninni það engin leiktexti Þannig þá skil ég kannski akkur fólk á kannski erfitt með að hérna, setja okkur í box og því það ekki bara eitt sem skrifar textan og svo eitt sem skrifar tónlistina, þetta algjört flæði saman og þú átt nokkra laglínur að inni líka. Nei, skulum alveg halda því til það.
2: Já, eina kór útsendingu þetta.
3: og svo kærasta mín þrjár línur hérna og mamma mín og amma mín á, þú veist, heilt lag bara.
4: bara. En þú hlýtur að hafa spilað svona á hljóðfæri.
3: Jú. Já, ef þá harmoniku.
2: Okay. það svo geðvægt.
3: Þannig takka harmoniku, báðu megin þessna spila ég á píanó svona eins og granela. Því ég kann ekki að nota þumlana mína. Þannig það rosa gaman að fylgjast með mér sem ég. Og bara auðvitað læriði kórfræði, nei, hérna hljómfræði
1: Hvað myndu við staðsett þessa músík sem hann?
2: Sko, þetta fyrir mitt liti þetta ekki bara rap nei. Þú veist, eins og þetta oft
4: Það eru ballöður líka
2: Já, algjörlega og bara söngleikja ballöður eins og gerast besta, sko og þarna það alveg rock í þessu og funk eins og þú nefndir og það bara allar tónlistar stefnu, sko
3: Sem bestu söngleikri gera finnst mér.
1: Þetta svona söngleikja rap.
4: Hvað varst þér standa upp úr, Ári?
1: Í þessu sýningu?
4: Já, eða svo svona söng, fast þetta vera rap eða varstu...
1: Nei, ég hefði aldrei sagt það. Þú sagði það að þetta ekki rap og ég var í hugsa myndi, ég hefði aldrei sagt þetta verið rap, sko.
4: Nei.
1: Ég var svona þessum meðan hann fór ég að horfa á Hamilton. Ég var reyna alltaf með hvað geti staðsett þessa músík, sko.
2: Já,
1: og kannski er þetta bara sér söngleikja...
3: Þeir í grunninn bara söngleika músík
1: sem heimta svolítið að þú ert alltaf að syngja svona út í salin og svona, þannig að það ekki venjuleg lög sem gera þetta sko.
3: Nei,
1: þannig að það bara sér lög sem eru í þessu
2: Já, ég held að mitt margir þegar fólk er mitt heyrir að þessi rap þá er mitt svona, ó, hvað en þetta er miklu meira en það þetta er ekki rap hérna söngleikur
0: tengingin sko sem er svo briljant er að þú veist, Rappan Gunnlaugur er að kveðast á þessi forna íslenska hefða kveðast á hún rýmar rosalega vel við rappið og hérna þegar þeir kveðast á í lokin, þetta verður svona eins og heitir rappatúl þetta er bara menn að kveðast á og sína hver er betri þú veist, og það er bara og það er útrúlega svona fallegt rým milli og speglun milli nútíma svo
2: Já, rapp er tungumál skáldana hjá okkur og svo einmitt, þú veist, höfðingjarnir og jarlarnir er ekki alveg í þessu rappi það er öðru sér bragur, tónlistabragur og svona blær í öllum og
3: við höfum tónlistefni sem svona tól í rauninni til þess að sína ákveðna liti á persónunum þannig okkur fannst það mjög mikilvægt ekki bara heyrðu höfum hérna diskóla hér það er skemmtilegt og okkur fannst það svona þurfa að vera eitthvað hérna ástæða akkur diskólag hér hann bara þegar Gunnlaugur búin að ná öllu hann búin að fara til allar þessa landa og bara komin á toppin þá getum við nota diskóið sem eitthvað skona túlkun á fræðinni þannig og eins með hérna rockið hjá hérna konung Englands að það er hérna það svona mjög orkumikið en oftar en ekki þú veist, þú skoðar aðrar hérna svona sub-sjánras af rocki, þá mikið að hérna grimmt og gröndsi og skítuleika sko, þannig þetta var alltaf vorum alltaf með já, eitthvað svona ætlun fyrir hverri tónlistefni fyrir sig alveg eins og rappið tungumál íslenskra skalda
1: Herðu, þetta sett upp hérna bara í svona kassa með svona fleti
4: Já.
1: Og svo hérna brammi sem gengur upp og niður
3: Já.
1: Snýst ekki sviðið
4: Nei
1: Það bara undir einhverjum timbri
4: Já, við erum alltaf vonast til þess að geta að fara með þetta líka til útlanda
1: Ég hugsa þegar ég sá þetta Ég segi þegar það því að það alltaf að maður orkinn alltaf hérna leikursólum að vera að setja upp svona mannmarga sýningar grei gjaldkýrin sko að því að þótti þetta gangi vel að þá skilar þetta svo litlu að því hvert kvöld er svo dýrt þannig ég veist að þetta eru vel að sýning sem mætti bara flytja niður í Eldborg sko. Sem ekki leikus að því að þetta notar ekkit að þetta notar eitthvað græjur sem ekki til að þar sko
4: já.
1: Það var ég að hugsa
4: já,
1: að því að ég finn alltaf til með gjaldkýrunum sem að kannski eftir komið sýningu sem bara gengur og gengur en það bara kvöldið er of dýrt til þess að þetta skilur
4: jú,
1: sko. En þetta nú ekki svo maður fjölmönn sýning
4: Jú, við erum 19 leikarar hún náttúrulega mjög fjölmörg en sko fjölmenn segi en hérna en við erum öll, eða, svo, við erum eiginlega allt kastið líka sína línu og hérna þannig að leikararnir nýtast mjög vel þannig í húsinu sko en
0: og sko þó að
4: hljómsveit náttúrulega og,
0: En þó að sko leikmyndin sé mjög flókin og var mjög flókin í uppsetningu, þú veist að það var þetta flugkerfi keift inn í húsið til þess að halda þessum pramma og allt það og ég ætla ekki að gera lítið allir þeirri vinnu sem fór í að búa hana til og allt það þá er hún samt ekki, það er ekki margar sviðskiptingar, þú veist það er ekki hérna, nú kemur þetta hús hérna inn og backdrop og loftinu þannig að hún er faktist séð einföld, þú veist þó hún sé mjög flókin í undirbúningi
4: Já.
1: Bara leikhópurinn sér að skipta senur
0: Já.
4: Og búningarnir eða þú veist, það er búa til nýjar svona aðstæður og...
1: Erðu, Ilmur segir þetta sem leiðin til útlanda
3: Já
1: Er þetta til útflutnings?
3: Það verum bara mjög hérna áhugasamir fyrir því og við ætlum nú bara
1: Við tekja vel í það ef eitthvað myndi byggjum hérna
2: Ég get sagt bara þegar ég hitti Gísla Örn fyrst það var eftir sýningu í LHÍ þá heyrði ég allt í henni hans segja við verum að taka þetta út og ég held ég hugsaði, nei, nú heyrði ég eitthvað villist ég að ímynda mér þetta en ég held að ég var ekkert ímynda með þetta
3: nei, maður sér það alveg fyrir sér og hérna en auðvitað hvað þýfingu varðar verður þetta kannski svolítið hérna tryggi það svo mikið að íslenskri kímni að mér finnst í textanum sem mér finnst sko kannski erfitt að þýða eins og ég tek alltaf þess að þetta dæmi hérna, hann fikk ekki að fara í för en hvað næsti bær við nú að flytja á næsta bær við þetta er svona skemmtilegar hérna, hvernig við erum að leika okkur með tungumálið þessi hnittni þarf að vera í rauninni eins að mér finnst í enska textunum líka og það þarf bara líka þá þarf eitthvað sem þá þarf eitthvað rosa sterkan í bæði íslensku og ensku
2: við erum með markað þannig, það einhver séni sem tekur þetta
1: að
2: sér
1: að ég nefndi hérna Hrafn Gunnlaugsson og Flosa að borða kjötið ég held að Hrafn hafi dreymt að hérna væri þetta búa til norðran það sem þetta ekki vestran svona, þetta er því svona genrs í kvikmyndum þá minni mig að einhver hafi sagt en það bara er uppselt sko. Það er bara svo fátt til sko, vestran við höfum mafju og sammyndina að sömur liti sko engasbærin hann þessi eini sem að fyttar ekki inn í samfélagið svo erum við náttúrulega, já, hérna við höfum vestrar og vindinana, já, og svo kannski þetta tróða samaræjunum hann inn en bara það hefur engin áhuga á því að fá þetta, þú veist, þetta víkinga hérna sett inn
4: Það nú ekki sagt.
1: Nei, þetta var sagt fyrir 40.
3: Verðum við á einmitt. Og sjá okkur nú. Það algjört víkingablæti út allan heim.
4: Út allan heim, já.
1: Þetta ekki víkingablæti, þið voru að tala með áðan að arfin og eitthvað fleira. Ég inn á Facebook, þá sé ég mikið svona í Ísland þetta flokk. Og það fólk alltaf með svona víkingarmyndir af sér íslenska fánan og eitthvað svona rosalega hefdjur þannig að þetta líka algjörlega stórhættulegt svæði sko,
4: já, já.
2: En við skulum líka halda því til haga að Gunnlaugssaga Ormstungu ekki víkingasaga þetta ekki nei, og það nákvæmlega. Margir sem nefna þetta sem víkingasögu þetta þetta hefur, hann drepur eitt víking hérna að vísu en, en það þetta ekki, hann ekki hann fer ekki víking, hann fer að hérna yrkja og hérna,
0: hann skáld fyrst og fremst hann
4: Gunnlaug. Já, þetta náttúrulega þessi skýrskotun í víking það náttúrulega í rauninni búa kanslera víkingum sko, þú veist, þeir voru ekki þeir eru ekki eitthvað sem að maður á að horfa upp til sko, eða eða hérna, já.
3: En sögusvið þeir... stór merkilegt auðvitað og gaman að
2: já, þetta rosalega saga einmitt, já. Þetta og já.
1: Það verið gaman að fylgjast með þessu. Fast finnst þetta merkileg sýning?
4: Já, mest þetta bara mjög merkileg sýning.
1: Það ég spyr bara því að mestu reynslulegna við
4: búinum. Já. Nei, ég var, sko, því ég sá þetta í LHÍ og ég var, og hérna, vissi sérna þetta að þá fór ég þetta ekki íslensu með langar að vera með. Mér var eiginlega alveg sama hvað ég gerði, mér langaði bara að vera með þessu projekti, sko. Og hérna, að því að ég bara, já, ég, það var svo mikill kraftur og orka og einmitt eitthvað svona, já, bara eitthvað nýtt. En ég framt líka einmitt þetta upphefja þennan góða sagnaarf sem við eigum.
1: Ég sá þetta ekki í skólanum, en þarna í þjóðleikhúsinu þá verið það, sko, þetta bara, þetta kraftur
4: já.
1: Og keisla.
4: Já.
1: Og ekki yfirkeisla, sko, þetta ekki, alls ekki. Þetta bara sprúðlandi sköpun í þessum. Já.
4: Það gaman að heyra að það hafi líka einmitt, það sé þannig ennþá
1: það gerst alveg út á 12. bekk þessum ég satt
4: já.
1: Og ég svo sáu það náttúrulega þið voru í já. Leikhúsinu þið vissu svo sem að mátugunar eru svona góðar það búið að vera nokkra genarbröfið ekki komið ekki þetta óvart
3: við vorum þetta búin að vera með þetta verk svolítið í vassanum núna í hvað 4-5 ár og ætla, síðustu 2 ár erum við alveg búin að vera var við hvað, hérna, hvað þetta flott verk. En það bara loksins ótrúlega gaman að sjá fólk taka vel í þetta og maður kannski minna hissa og bara meira spenntur og þakklátur fyrst og fremst. Mm. Og svo þakklátur líka að hljóðdeildinni og hérna öllum hinum deildum húsum sem sjáum það að textin skili sér vel og leikararnir í framburi sínum.
2: Bara allir, við erum bara með hauki í hverju horni sko. Þetta bara, og geggjaður meðbyr frá emitt leikurunum þú veist, hérna reynslu miklu leikurunum og líka þessi ungu sem komin og bara allir svona saman í liði og það var alveg og það maður vissi ekki hverju maður mátti búast við þú veist maður bara nýr í húsinu og bara eitthvað
3: við
2: erum einhverju strákapungar þarna sem koma þarna inn og hérna
3: alltaf verið að segja maður að hitt ekki hetjurnar sína
2: já, emmitt, já
3: svo eru hetjurnar sína bara besta fólk
2: já, þetta bara yndislegt
3: heldur með manni
2: þetta búið að vera
4: já, mikill meðbyr í húsinu með þessari sýningu sko. Og það hjálpar eflaust líka
2: maður verður alltaf mjög svona þakklátur fyrir það emitt sko
3: algjörlega
1: prófaðu að fá okkur að tala með þessa góðu sýningu Hafsteinn, Óliver, Jakob og Ilmur kæra allir
5: segðu það á samstöðinni samstöðin er í eigu hlustenda áhorfenda og lesenda sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
6: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
7: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
9: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Já, velkomin í úrval vikunar, það sem við tökum saman sumt að við tölum vikunar og stokkum við aðeins upp og setjum kannski í annað samingi. Ég ætla að byrja núna á vikulegu þáttur sem við höfum hérna verið að borðið á mikutúrn, kallum það Trump-tíman, af því að ja, Trump er að hafa mikil áhrif í bandar í samfélagi á heimsmálin og kannski líka hugmyndir okkar sjálfra. Þessu sinni komu hingað Friðjónari Friðjónsson, borgarfulltrúi sem er nú tíður gestur, Brynja Elisabeth Haldarsdóttir, dósent við Háskólan og Bryndís Ísfold Hlöðustóttir sem er stjórnmálafræðingur þegar við alls búið í Bandaríkjunum og þekkja vel til bandaríska stjórnmála og við fórum yfir vikuna hjá Trump og hann var ég held hann hafi verið bara sjaldan verið meira í heimsfréttunum heldur en undanfarnar vikur og tengdist náttúrulega Grænlandsmálin og eitthvað fleira. Við skulum sjá hvernig gestir okkar fóru með Donald Trump.
11: Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
1: Þá komið að Trump-tímanum á samstöðinni. Við höfum haft hérna á miðvikudögum spjall þar sem að við útgangspunkturinn eiginlega Donald Trump og áhrif hans á samfélagið í Bandaríkjunum, heiminn og hugmyndir okkar. Og hingað komin Bryndís Ísfold Hlöðustóttir, stjórnmálafræðingur, Friðjónari Friðjónsson, borgarfulltrúi og Brynja Elisabeth Haldarsdóttir, lektor.
12: Dósent.
1: Fyrir ekki. Ég tekið þetta eitthvað stöður af netinu.
12: Já, ég var gamalt.
1: Gamalt. Þetta er svo hann því.
12: Nei.
1: Herðu, en Trump var að tala á þann á Davos.
12: Já, heldur betur.
1: Talaði líka svolítið lengi í gær í tilhefni að það var eitt ára þegar hann var svarin inn í embætti. Voruð þú að hlusta á þetta?
12: Já, ég hlustaði hérna eitthvað hluta og hérna saup kveljur eins og maður gerir þegar hann byrjar og maður vona bara hann hætti fljótt að segja svo margt sem er svona ókvæðanlegt í stöðu heimsmála í dag. En jú, hann mætti svo sannlega hérna á Davos eftir að hafa þurft að snúa við því að það var einhver bilun í flugvélinni, en það var mikil dramatík fylgst með honum á flugradar, einhver 60-70 úrs mann sem er lágu yfir því samkvæmt einhverjum fjölmiðli. Svo mætti hann og hérna hóf sína raust og það sem ég hjó eftir að hann svona byrjaði að tala Evrópu og hvað hefði margt mistykist í Evrópu og var að stinga sér inn í raun og orðræðu þessu svona, ég myndi segja svona öfgahægri, hérna, já, sem sagt, fólk sem hefur talað fyrir því að hér verði, sem sagt, í Evrópu verði færri innflöndum hleyft inn og
1: Þetta er í takt við þjóðaröryggisstefnuns.
12: Algjörlega og í raun og veru endur spegla það sem hann var að gera væri miklu betra. Hann væri núna að koma tilbaka með þessi störf sem hafa verið send úr landi í Evrópu, eða sagt, frá Evrópu, þessi svona versmiðu störf og framleiðsla væri að fara stað aftur í Bandaríkjunum og þetta eftir nú að Evrópu búið að gera og hérna þetta fara svona aftur tilbaka í einhvers konar, já, sjálfstjórnar búskap kannski, að hérna vera treysta á sjálfan sig og styrkja löndin og út af hans hérna áherslum að NATO og kröfum að Evrópuþjóður gæfi í þar að væri Evrópa öruggari og allt þetta. Þannig að hann byrjaði á því að slá þessa tón og greinlega að tala inn í ákveðna hópa í Evrópu sem að mér fannst svona, það er óvinnilegt að leiðtogi úr einu ríki talin í önnur ríki með þessum hætti.
1: Minni hvað hópa, mennur AFD í Þýskalandi?
12: AFD í Þýskalandi, við talum þennan sko mikla vöxt í Bretlandi hérna í þessari hreyfingu og bara víða um Evrópu.
1: Það er nú að minka þessi, ég var nú eiginlega
12: Já,
1: Það er svona aðeins vindurinn að fara úr blöðrunni í reform.
12: Já, og það hefur áhugað.
1: Það er áhver... 24%,
12: Já.
1: Það hefur farið alveg upp í 33%.
12: Já, og það er svona margir sem tala það að það gæti verið að það sé að nættel fara sig kannski bara svona að síga niður, að því nú er, tekur hann afstöðu í raun og veru með hinum Evrópuþjóðunum, varandi Grænland, að hérna, og það er þetta... fyrir bæntalega líka bara misjátt í fólk og svo er þetta svona, hann hefur verið svona einhvers konar besti vinur Trumps í Bretlandi og hérna hann, þetta var áhugart, en hann í raun og veru talaði svo heilmikið orkumál og mikilvægi þess að vera sjálfbær í því, en hann fór svo þetta inn á umræðan Grænland og hérna og sagði það að hann myndi hann vildi eignast Grænland, það var, ekki að gefa eftir því og Danir skulduðu sér þetta, hann hefði skilað Grænlandi eftir seinni heimsstyrjöld og hérna nú þurfti hann bara á þessu að halda og hann ruglar saman Grænlandi og Íslandi nokkru sinnum og það var svona hérna kannski þegar hann sagði að það hefði einhver maður sagt við hann að á Íslandi að Íslendingar hérna elskuðu Trump og kölluðu hann pappa á svona hrökkmaður upp en það var, hann var vandalega ruglað saman.
1: En heldur að það sé ekki það eru örglu ykkur hérna á Íslandi sem að gæti sagt þetta við hann, alveg svo á Grænlandi.
12: Já.
1: Það er ekkert líklegra að eitthvað Grænlandi ykkur segir þetta
13: Það var skilti alveg hérna inn eftir.
14: Í verkinni.
13: Já, sem Æ. Bara lengi sem var Trump skilti sko, þannig að það er alveg fullt af fólki sem stiður hann.
1: Það er ekki maður sem hringir mikið inn út á sögu sem að var með það skildi.
13: Jú, líklegast.
1: Sem að er þarna með einhverja svona íbúðir sem að leigir til mest til innflýtenda. Það sem að skildi þær.
13: Já. Svo áhugavert hvað þetta er mikil, sko, hvað er alltaf mikil þversögn í öllu sem hann er að gera og segja og hvað hann er, þetta er ruglingslegt og hvernig fólk samt trúir þessu. Vist, tekur þessu sem eitthvað neðin dauðans alvara. Vist, það bara... Þetta náttúrulega stór hættulegt, margt að því sem maður að segja. En sumt að þessu líka er bara, hann að veifa hendinni hér til þess að fela eitthvað annað. Men eins og til dæmis, það ekkert talað Minnesota núna.
1: Hann talaði helling Minnesota í gær.
13: Í gær, já.
1: Alveg brennt
13: hann,
1: það
13: með
1: myndir af hérna, komum við upp í púltið með myndir af svona 50 hérna glæpamönnum í Minnesota sem áttu hættir að reykja til Sómalíu og hann var einn að samfara gröðum því að allir sem væri frá Sómalíu var ónýtir, menn þetta var ónýtt land.
13: Já,
1: og við þetta var losnað þetta fólk.
13: Já, það náttúrulega hjálpar ekki að það var þarna þetta svindl sem að þeir gerðu með hann á COVID-stóð sem að var að vísur er ekki það konu, hvítri konu, millist þetta konu, en hann sem vann fyrir eitthvað góðgerða fyrirtæki. En þetta er bara, að því að þetta er demokrat fylki, þá er hann bara með þetta og hann að notfæra sér þennan taktík til þess að hræða alla, ekki bara... Fólki minni sóta, ég búin að vera í sambandi við fólki mitt í minni sóta í tengslum við þetta og þetta er bara mjög ókveikjanlegt og hann talaði mynd í Bandaríkjunum, en svo lætir hann þetta bara detta út fyrir þetta
1: það. Það er kannski ekki hægt að fara til Davos og tala minni sóta.
13: Nei, en þetta er hernám, hann að stöta hernám í minni sóta.
14: Það alltaf enginn að tala Epstein skjölinni lengur.
13: Nei, já,
14: það sé miklu meira mál heldur en eitthvað annars.
1: Sko. Trúið því að því að þú segir þetta, að maður heyrir þetta og lesir þetta út um allt, að hann sé að ráðast inn í Venezuela, hótaði að sprengja Íran, ráðast inn í Minnesota, hótaði að taka Grænland til þess að fela Epstein skjölinni.
14: Nei, en það hjálpar að það er ekki, þú veist, að athyglin dreifist eitthvað annað og ég meina, þó að sko svona hluti af efnaðastærðum hafi komið vel út núna í lok ársins hérna á síðasta ársfjórðungi þá er samt sem áður sko óanægja með stöðu efnaðasmála og það er og hann er að mælast illa í efnaðasmálum og eiginlega öllum málaflokkum nema kannski sko innflytjendamálum
1: það skóð alltaf lakar og lakar
14: já. Þannig að hérna þá og þetta hefur fyllt forsendum á seinna kjörtímabili að horfa meira út af við og minna inn á við vegna þess að þeir eru ekki leiðin í endurkjör.
12: Nei og hann kemur inn á það í þessari ræðu hérna, í Davos sem að var nú bara hérna rétt á hann við stigum inn í myndveri að þá fór hann sagt, yfir þá þau efnaðislegu svona ívilanir sem að hann ætlar að beita sér fyrir núna á næstunni gagnvart sínum þegnum og það snerist mikið íbúðalán og vexti á kreditkortum og það eru svona í raun og eru ákveðin mjög vinsælar aðgerir klárlega, sérstaklega fyrir þá kjósendur sem að hérna kusan fyrir í raun og raf því að hann lofaði að gera hlutina ódýrari og hérna efnaðismálu voru þetta mjög ofal og hann mældist allan tíman í kosningabaráttunni langsterkastur þar, fólk trúði því að hann myndi raunverulega að gera róttækar breytingar og hann talaði um það hérna í ræðun líka en við vitum það 85% bandaríkjamanna vilja ekki að Bandaríkin ráðast inn í Grænland og hætti þessu bara þessu rugli og hann í raun og hann heldur þessu til streitu og svo kemur hann inn með mjög vinsælan pakka á sama tíma og þannig að sko við erum alltaf að reyna að horfa á Trump og reyna að útskýra hann einhvern veginn með hérna, framheilunum og allri skynseminni og hvernig hlutinni ræðast upp og svona en hann stýrist mjög mikið af, hérna, af svona frumkvötum og það þannig að hérna, hann beitir því auðvitað líka sem svona ákveðna taktik til þess að halda okkur öllum á nálum ég muni sér að heimsbyggðin núna tvo dagir röð búin að liggja yfir ræðum þar sem hann delerar fyrir gefið í tvo tíma Já. Og hérna fyrir við hann við öll og rugla saman alls konar og eitthvað en hans, sko, við getum bara ekki hægt að horfa á það, hann forseti Bandaríkjanna sem ber upp þetta gríðarlega mikla hera
1: Það var valdamesti maður í heimi, ég heyrði einu eftir að halda því fram að það var valdamesti maður sögunar Það þegar hann hefði dregið sér svo mikið vald sko, frá það sem að forseti Bandaríkjanna hefur yfirleitt og það bara aldrei, mann heitt maður í sögunni haft annaðins vald eins og þessi maður
12: Nei, en ég verða að bæta hans við að því að sko, það sem skiptir auðvitað öllu máli alveg sem hvort það séu samskipti Trumps við alheimin eða bara við hérna á milli tökja að þurkja einstaklinga að þá snýst þetta alltaf einhverja dýnamík að taka einhver pláss og hann tekur alveg gríðarlega mikið pláss og það sem hefur gerst núna í heilt ár að leiðtogar í heiminum og sérstaklega þessar evrósku leiðtogar hafa lúffað og hafa reynt að láta eins og bleikifíllinn sig ekki stofinni og það bara við erum að horfa á stærsta leikrit í meðvirkni bara sem sögur fara að mörgu leiti mjög skynsum kvötum að því þeir ætla ekki að fá setja sitt land í heitasæti og vera hérna í heitasæti Trump sem eru þetta mjög óþægilegt og fara af þessum mismunandi leiðir en það sem við sjáum þess að eftirstendur er að þeir sem hann ber virðingu fyrir eru þeir sem fara harðast í hann og, hérna, og það er fórsætisráðherra Kanada hélt ótrúlega magnaða ræðu í Davos og hérna ég mæli með að fólk kynni sér hana þar sem hann í raun og tekur á þessu akkurat að við erum öll eitthvað neginn farin að færa okkur aðeins til þess að aðla okkur að heimi Trumps að því við ætlum ekki að trubla hann við ætlum ekki að stoppa þetta við ráðum ekki við það ein en það sem er að gerast núna í Evrópu er að leiðtogarnir eru að standa saman vonandi sem einn maður En það ekkert víst að það dýi.
1: En maður finnst að, sko, þegar Mark Carney talar þá finnst maður það, hann náttúrulega þetta svolítið nálátt honum og maður tekur mark á honum. En þessi leiðtogar Evrópu sem eru nýbúnir að vera sleikjan upp, sko, og eru núna einhvern veginn með einhvern sko, að sömuleiti hafa leiðtogar Evrópu spilað, hérna, leiki við Trump kolrangt, heilt ár. Alveg hryllilega rangt. Og ég held að Evrópa eftir nú bara að skoða Þú veist, eigum við að trúa því að allt í mæti þeir og alltaf vera alltaf töff Trump, ég bara að kaupa það ekki
14: Nei, ég meina það verið engin trúa því að Keir Starmer eða einhverju sko svona, hérna svona, einhvern veginn rétti úr sér
1: Frangur þessu eru NATO til dæmis
14: En sko, ég held að sko, ég held að þessar populísku aðgerðir innanlandsmálum eru viðbragð við væntum ósigri í haust það er að segja að hann er að reyna að búa til koma með eitthvað mál sem til þess að auka vinsældir vegna þess að hann veit og hann hefur sagt það að impeachment sem að hérna, er ekkert góð þýðing á hérna, embættismissis hérna réttarhöld munu hefjast leið og demokrátar ná völdum og eins og staðan er núna þá lítur þannig út fyrir það að demokrátar munu ná völdum í fulltrúadeildinni og erfitt í aldugadeildinni
1: ef það verður kosið
14: ef það verður kosið alltaf en hérna ég held að hann sé að reyna að búa til hérna auka sínar vinsældir og auka vinsældir republikana til þess að þeir eigi meiri möguleika í midterms
1: og er að reyna að svara það demokrátum á svæði þess að sem að veita hans þetta veiku fyrir sem er svona affordability eins og hann kallar það Og alltaf að velta fyrir sig hvort að það sé þetta hugtak sem að sé til.
14: Einmitt. Hérna, vegna þess að það hefur aldrei vafist fyrir honum vegna þess að hann borgar ekki reikninga. Þannig að hérna, en sko, og svo hitt eitthvað legacy. Það sem hann að gera varðandi Grænland, það snýst það að hann verði eins og hérna Andrew Johnson sem að keypti Alaska Já. Og hérna og aðrir sem að sko stækkuðu Bandaríkin, að það verði svona hans stóra hérna arfleiði í vegna þess að þú veist, ég held að þó að hann hugsi sér að lifa að eilífu að þá hérna þú veist, er hann að hugsa um einhverja arfleið og söguna og hvernig hans verði minnst og að hann verði besti forseti allra tíma og svo frá mig sko.
1: Þegar þetta sé svona persónulegt í honum
14: og þess
1: að
14: þetta
1: frekar það að við til þess að byggja upp heimsveldi hér á vestu kvöli jarðar þá þurfum við að eiga olíuna í Venezuela og við þurfum að eiga allar námur í Grænlandi til þess að treysta okkur til lengri tíma
14: og hann er skýtsama næstu kynslóðir Sorry. Já. Þetta bara það þetta sem ég held sko.
12: Já, en
13: þetta bara fyrir hann.
12: Já, en svo það að þú talar sko leiðtoga Evrópu og allt þetta og maður hugsar sko að þú ert í þessari stöðu, þú ert allt í einu með heiminn undir, alltaf þú ert stíga fram og fara mótunum og allt í einu vera að rugga bátnum. Þetta þetta sko maður sér
1: Einhvern tímann no sko.
12: Það nefnilega máli. Ég held að það sé núna sem að þeir verði í raun og veru og það virðist vera svona einhvers konar samstaða myndast. En það sem maður horfir líka á eins og í Bretlandi, eins og í Þýskalandi er að sko alternativið eða þar að segja, sérst, næsta leiðtogi sem að væri kosin eða væri farið í kosninga núna er kannski bara mjög svipa þengjandi og Trump. Þannig að sko, það er líka held ég sko, ég held að
1: Þessi hugmynd að það sé eitthvað óhjákvæmilegt sko hérna það þeir eru eftir að stilla upp listum þessi flokkur hana og þeir eru eftir að ná þessum fylgi hérna í kjörklefunum Við þekkjum þessi miðflokkin hérna, hann meldist þetta bara með 6% meira fylgi tveimur viku fyrir kosningar heldur á fjökk. Mm-hmm. Og þegar líður á kosningum þá eru svona þessi, þetta hrynur aðeins á flokkum.
12: Það er nokkið.
1: Og þegar byrjaði að gera það í reform og kosningar í Bretlandi með Trump í Washington, ég held að það sé ekkert góð staða fyrir Faras.
12: Já, sko, ég held að það sé kannski eitthvað sem við, hérna, einhverjum
1: stjórnmála spekulantar. Það er bara gefst upp fyrir
12: þessu. En ég held
1: að núna verðum við bara að taka upp, heldur, Trumpisma, vera andstyggileg við innflytjendur og vera bara eiginlega verri en hann og sleikja hann upp.
12: Já, þannig sem ég kannski meira að segja ég held að almenningur í þessu löndum horfi á núverandi leiðtoga, sjáðu við bröðin og hugsi, ok, við erum með hann, við getum fengið hérna ef við farum í kosninga og farum að krefast kosninga, því það er ekki tekið rétt á málum og þá erum við kannski komið með eitthvað allt annað upp á borðið. Þannig að ég er svona, ég meira að horfa á það.
1: Allt annað verum við það sama. Já, þú ertu með Kerst Armer sem að sleikja Trumpu.
12: Já, sem
1: er Nigel Farage
12: sem að sérstaklega vel upp. Já, já.
1: Og hvað er munurinn?
12: Já, þú ert þá komið með meira öfga í heimalandinu. Þú ertu komið með sko
1: líka. Það er Newsom og getur hérna á Dal og sagði það komið með heldur ekki nýlífum handa hérna leiðtogum Evrópu til þess að geta verið á njánu fyrir Trump.
12: Já, já.
1: Nei, ég meina, þetta er það sem að blasir bara við heiminn,
14: ég veit ekki hvað. En þú veist, en það sem gerðist í Kanada var bara að, hérna, að Kanadamenn fóru frá því að kjósa Pierre Poilievre yfir í það að kjósa Mark Carney.
1: Sem var eiginlega fyrir síðast í stórsigur hægrimanna sem að bara í langan tíma, sem að var hérna, sem Trump beðilagi.
14: Já, já. Og ég meina, og verandi hægrimaður, að þá er þetta, og hefur verið frá því byrjað að skrifa Trump, hefur þetta verið áhyggjuefni mitt varðandi hægri pólitíkina, við horfum sko Íslendingar og Bandaríkjana og hérna Evrópubúar horfa oft til Bandaríkjana þegar hvað að gerast og gerjast í pólitíkinni hvort sem vinstra meina hægra megin við sáum það þegar Clinton vann að þá, var, sko, þá kom einhver þriðja leið á, hérna hjá krötunum í næstu 10 ár þar á eftir
1: Tony Blair og kom
14: og hérna og guðmi góður Anthony Giddens var fluttur hingað inn og svo framvegis og svo framvegis Þannig að sko
1: Þannig að þrættur að Trump komið óvörð á hægri menn skóla
14: Ég bara, ég held að hann hafi gert það Jó, þú veist, og ég hef búin að hafa þær áhyggjur lengi, sko, hann hafi gert það og við erum að sjá það að alls konar fólk, sko, sem hefur valdeflst í einhverjum rasisma og óþóli og hérna og svona ekki virðingu fyrir, sko, hérna, náunganum sem eru grunn forsendu frálfsíkunar Gunnar Smári þannig að hérna Þannig að sko við, hérna, þetta er það sem að hefur valdið mér áhyggjum og mér finnst óþægilegt og hérna, en sko það sem við erum að sjá hins vegar, víða, er að í þessum vestrænum lýðræðisríkjum hafa kjósendur, hefur Trump áhrifin verið svo að kjósendur kjósa meira til vinstri. Mm-hmm. Og það
1: ég
14: bara,
1: það var í Ástralíu og, og ég held að maður geti bent á Holland, ég held að maður geti bent á bara, þú veist, jafnvel í Danmörku sveitastjórnarkosningarnar, þar hvað var eins og hægri bylgi þar, menn voru að reyna að ljúga upp ykkur hérna, að Danmörku demokrátar hafi náð eitthvað næstu 9% af landsvísu sem ykkur sigur
14: sko, það eru hægri sinnaði frambjóðundur í Suður Ameríku sem hafa náð fylgi undanförnum missurum en ekki Evrópu og þessum traditional vestrænu lýðræðisríkjum hvort sem Ástralía eða Holland þar sem að Viðreisn vann hérna kosninguna og svo framvegis
1: sko. Sósialisti kosið fólksett í Írlands við getum alla bent á neyð verður hardur Austur-Evrópu og það Suður Ameríku til þess að sjá sko, hérna, sigra hægri sinns
13: ég held að við höfum aldrei tekið sko að því að okkur finnst það svo fyndin einhvern veginn, hann svo mikið skrípmyndi að þú veist, Evrópa hefur aldrei tekið við höfum aldrei tekið hann svo alvarlega fyrir núna að því að við heldum líka að líðræði í bandaríkjunum og kosninga og kerfið í bandaríkjunum var svo stert að við gerðum ímynduðum okkur aldrei að hann geti gert allt þetta fyrir ofan þingið, þó að þú veist, margt af þessu algjörlega ólöglegt og það hefur engi geta stoppa.
1: En Brynja, veist það okkur trúðu að það eru menni eins og Friðjón sem hafa komið hingað í mörg ár og sagt að sé eitthvað svona vörn inn í bandaríska kerfinu sem að muni hemjan. Þú hefur haft trú á því og margir miklu fleiri en þú sem hafa sagt að þú veist að bandaríkin eru gróa lýðræðiskerfi en svo erum bara hægt og bítandi að sjá mann sem er að taka sér
14: Sko, ég trúi því að bandaríkin sé ennþá hérna landlagana og kerfið sem byggt á lögum hérna og að hann muni á einhverjum tímapunkti mun hann rekast á ég hef hins vegar hérna og ég hafna því að ég hef sagt að allt sé einhvern veginn allt í lagi og það verði ekkert sko Trump mun ekki hafa neinn áhrif eða þú veist eða mun ekki komast til valda og svo framvegis þegar hann hérna tapaði 20 þá hérna og eftir hérna 13. Þegar margir sögðu, já nú er Trump búinn þá var ég algjörlega viss það að hann myndi hérna og sagði það einhvers staðar að hérna svo ég sé að rétta minn hlut hérna að hann myndi koma aftur og hann myndi bjóða sig fram 24 og hann myndi og svo sko ef að Biden hefði ekki svikið það sem hann, sko, það sem hann gafi skinn og óbeint lofaði að hann myndi bara vera einskjörtimbel forseti þá hefði Trump mögulega ekki unnið.
12: Sko, aðeins til að bjarga hérna Friðjóni smá Já, en sko í þessi stóra tilraun 250 ára tilraun að hérna, því ég lærði stjórnmálafræði út í Bandaríkjunum og satt í hérna, mjög þungum kursi Federalist Papers og Checks and Balances að þú veist að í raun og eru öll umgjörðin og þú veist við kannski erum bara að sjá það núna hvað hún var í raun og eru veik og í raun og eru, sko, en við vitum það líka alveg að líra þess að ekki geta málna, það getur málna undan þessum aðferðum er beitt og ég bara hvet fólk til að lesa Timothy Snyder hérna, hvernig land smátt og smátt að hreinu undan og hann hefur í raun og eru beitt öllum þessum aðferðum, það eru háskólarnir þú ert, það eru hótarnirnar það eru farið í hvernig einasta þingmann sem segir stiðar eru þá móti það eru þetta gerrymandering að vera að reyna að breyta kjördæmunum þannig að það falli frekar republikunum í vil þannig að hérna þetta hefur verið í raun og veru umgerð, ekki bara kennt heldur sýnt fram á margótt en svo er það það sem að hérna forstjóraþra Kanada var að segja hann í ræðinni í gær að við erum líka búin að byggja upp alþjóðakerfi sem við njóðum góðs af og hann talar það sjálfur, Kanada en við höfum samt alltaf vita að þessi stæðst og sterkasti hann getur einhvern veginn beitt reyðilega, sér já. Ef hann getur reyðilega kerfinu og það er það sem við erum að horfa á núna og nú er ég ekki hérna, talsmaður aukis hernaðar eða hvað er en það er hins vegar alveg gigantískur munur á herafla Bandaríkjana á Evrópu og það sem ég held að geti verið að gerast núna er að hann segist ekki alltaf að fara sagt, með hervaldinn í Grænland en það eina sem hann þarf að gera er að labba út úr Úkraínu þá erum við bara komin eða Evrópa komin í talsvart mikið manda og hérna og þú veist að þetta er það að vera stór og sterkur þessi svona gamla realiska hérna, pólitík sem hann er að spila sem við vorum í raun og svolítið búin að kúpla okkur út og ætlum alltaf að vinna saman sem við all menning Evrópu og Bandaríkin í raun og líka að megninu til gengur út á að hún er í raun og bara núna upp í lofti og það er bara spurning hvað við ætlum að lendinu og hvernig fólk stendur saman til þess að gera það að því við erum líka, Bandaríkin eru náttúrulega í gríðalegum viðskiptum bæði við Evrópu og Suður-Ameríku og heiminn allan þannig að þetta þau geta ekki heldur lifað í sko, sem eitthvað eiland það virkar ekki heldur
1: Já, en svo getur þú oft verið hættur þetta að hugsa sko hérna andstæðingurinn að þau geta ekki hérna ég meina þau hann hlýtur að vita þetta og þetta og þess að gera hann þetta ekki ég það ekki alltaf þannig sko
12: ég, ég ekki
1: hann bara gerir það bara samt
12: ég held að ég ekki því sem að hann láti það stoppa sig þó að velið settir við tollar á móti og okkur annað það hins
1: vegar spurning það bara gott, sko.
12: Já, það hins vegar spurning hvenar hans kerfi sem þó ennþá til staðar þingið vaknu upp hvort þau gerir það eða, hérna, og það verði einhvers konar af því við höfum náttúrulega líka síðan súaskurðurinn, við höfum séð alls konar mál þar sem að fer alveg fullt og heimurinn allur einhvern veginn að horfa á hann og ekki tala um þetta annars og allt í henni bara komið eitthvað nýtt mál og það bara við gleymum því
1: En ef við hýjum að leita á Evrópu um hvernig hafa verið gagnvart Trump þá getum við náttúrulega ennþá frekar hýja þá þingið í Bandaríkjunum
12: Já, það er alveg, absolút, það er bara það er bara alveg furðulegt að það, og líka í raun og veru þú veist bara, mann sér bara fréttaflutningur hann bara hættur að snúrstum þingið þetta er bara fólk sem skiptir ekki einhver máli Nei. Og það í raun og veru ekki rétt lagalega að sé þau hafa alls konar leiðir
13: Já. Nei, maður fær rosalega lítið finnst mér upp úr fréttaflutningi í Bandaríkjunum maður þarf að horfa miklu meira á lokalt til að sjá hvað í alvöru að gerast eða bara vera með þú veist, fólkið í fítinu hjá sér eða eitthvað svoleiðis. Ég held að séu að vakna hægt og rólega, allavega demokrátarnir eru hægt og rólega að láta til sín heyra meira en samt, ég held að þau hafi verið með sömu hugmyndina að við skulum bara ekki trufla hann og leifa hann bara vera í sínu litla heimi hann ekkert að trufla hann einn og það gerði þessi engin grein fyrir því hvað þetta var í raun og veru veikt og hvað var hægt að stuða svo, og breyta miklu á stuttum tíma
1: sem bara reyfa hann hálf hvíta á sig sko.
12: Já.
1: svo, það eitthvað svo þú að þeirla þetta á að það getur verið svo erfitt að reyna að setja eitthvað viti í vitleysu þannig að við mikilvægt mist vitið af því og það náttúrulega hægt að finna til með þessi ef maður sé bara blaðamaður á hérna hérna New York Times eða eitthvað sem ætlar að útskýra þetta og það bara það er að þetta gert sko, við meðlega ekki svona menningarlega hérna, undirbúning undir það að segja þess að sög þessi saga svo tilt
13: Þetta svolítið eins og verið í absúrt leik
1: eins og alltaf í svo samtali hér, við veitum ekki hvort við erum að tala stjórnmál eða hvort við erum að tala sálfræði eða við erum að tala
12: En það það sem ég held að sé sko, við séum á þeim stað að við erum svolítið og nú tala við sem Evrópubúar að við þurfum svolítið að standa bara með því sem við höfum trú á og ég veit að það hægara sagt en gert ég veit að það líka ákveðin realpolitík bara í gangi sem við bara er óumflýjanlegt en það einmitt þetta að reyna að standa saman og veist, að það sé ekki bara að því það sem hefur að gerast síðast ár að þau hafa í raun og veru mjög lítið ítt á móti þau hafa í raun og veru bara verið að eldan og eiga fundi og reyna að vingast við hann og reyna að ná eitthvað og það hefur ekkert skilað nefnum sérstökum árangri og í raun og veru bara þegar og þetta sem ég var að tala með þessi samskipt manna á milli og þjóða á milli þetta gengur auðvitað alltaf út af það þú standir með einhverjum prinsip þú standir fyrir eitthvað og svo einhver lína sem að þú leggur sem að þú ert þá búin að segja ok, hérna hingað ekki lengra og þá eru auðvitað ef afleiðingarnar eru þannig og stundum eru bara sambönd á milli fólks þannig
1: sko, að hefur bara ekki verið í þessari stöðu þeir eru svo háðir því að hafa Bandaríkin hérna inni til þess að geta háð áfram stríð í Úkraínu því að þau geta ekki gert það ein þannig þau þurfti eiginlega að beygja sig undir allt sem hann segir núna komið þá svo staður að herðu, við getum ekki við beitt okkur undir það sem að Trump segir þá verðum við líklega að hringja í Pútin og sem er frið í Úkraínu Evrópskir eru bara ekki þú veist, því miður Þeir eru búin að investera inn í einhverjum sko veruleika sem á endan var bara aldrei til.
12: Já,
1: það var aldrei til að Bandaríkin myndu hérna setja refsi tolla á öllu viðskiptaland Rússlands, að þau myndu fjármagna stríði í Úkraínu, það bara var aldrei í búði. Og allt inn er Evrópa sko líka með hérna allt niður sig sko. Það ekki?
12: Jú, ég meina, þetta þetta rosalega erfið staða, en það sem ég að segja að þú getur ekki bara endalaust tekið við, þú verður einhvern tímann að stiga fæti niður og ég held að það tíminn sé núna og ég ekkert viss að þessi taktik sem að þau hafa verið að spila og varum að tala þetta hérna á hann, að í raun og vera eldan uppi með hverja einustu vitlis og hérna og í raun og veru bara þetta bara svo furðuleg hérna samskipti sem maður hefur verið að sjá og láta eins og bara sem dæmi það búið að vera hérna þetta stóra mál með þetta gervigreinda fyrirtæki Elon Musk í Bretlandi og það Bretar hafa verið að veigra sig við því að bara hérna að setja á hann sektir að það er bara ákveðin lög í gildi í Bretlandi þú veit að það eru af áhyggjur af því að þau trubli Trump með því eða BBC sem er hugsa hvort að semja við Trump að því að hann ákærði leggin einhverja kæri
1: Mér var það sem að var hérna, sterk setning hjá honum kanni var hann að nostalgía er ekki plan Sérst að Evrópa getur ekki hugsa þannig að hérna, við skulum láta eins og hlutin hérna, væru eins góður og við heldum þau væru og byggja því. Við verðum að bara endur meta eða alla hérna, hvað ætlum við að gera við Rússland sem er líklega ekkert að fara hvað ætlum við að gera við Kína, hvað ætlum við að gera við Bandaríkin þetta og svo ertu með hérna, 27 eða þú veist fleiri lönd.
15: Og kannski er það ég meina ekki að gefa honum mikið kredit fyrir eitthvað svoleiðis en þú veist þetta hefur allt verið að artast lengi lengi, þetta er ekki það sem að gerast núna, það sem að sjá sko sjóða upp úr, það búið að vera í stellingum lengi lengi, ég meina Kína búin að vera inn í Afríku alveg rosalega lengi og hafa áhrif og við höfum bara verið svona la la la og svo, þú veist þannig að hann, að eitt sem hann hefur kannski gert sem er kannski óviljandi er hann hefur afhjúpað þetta allt saman þannig að núna þurfum við, mitt eins og Karni segir, nú þurfum við að virkilega að skoða að sko naflana á okkur
1: Hann hleypur með heiminn og gerir samning við Kína til
12: þess. Já, það mjög áhugavert. Hann auðvitað mjög klár, hann búinn að gera samning á bílaframleiðendur í Kína, hann alveg að spila hérna, öll spilin, sko.
14: já, já, líman, þú veist, og auðvitað erum við komin í eitthvað skrítin heim, sko, það sem að, hérna, sko, hvað, tveim, þreim vikum eftir, sko, hérna, tolladaginn mikla fyrir tæpa ári síðan, þá var, sko, hérna, viðskiptafulltrúi

0: og hann var bara með sko hérna Friedman og Hayek og hérna bækurnar og hérna
1: Heitir þú hann?
0: Nei, jó, ég meina þú veist þetta var bara í fréttum að hérna hann var talin sko frjáls alþjóðaviðskipti og hérna tollalaus viðskipti og svo framvegis sko sem þetta hafa henta kemur mjög vel sko þannig að hérna sko já, ég hérna sko sá sem hefur farið best með hérna Trump held ég að segja Alexander Stubb hérna forseti Finnlands hann góður í golfi og hérna og fór bara að spila hann golf og þeir eru vinir þannig að við þurfum bara kannski að senda nokkra góða hérna golfara til hérna Florida og DC og bara halda honum upptöknum ég held að það ekki bara máli
1: ringi Birgileg sko ég held að í raun og veru ef maður horfir á þetta er gali og eins og sagði ráðan ég meina að þú veist erum við að tala um stjórnmálafræði erum við að tala um hérna erum við að tala um sálfræði eða þú veist að hérna ég held að aðalatri er að eina sem maður ekki geta gert þetta eins og ég var að tala um þetta að standa saman við erum með eitthvað sameiginlegt gildi en hitt er svo að bara undirbúa sig það verður bara undirbúa sig undir alls konar scenarió
0: en þá verður menn sko ef menn ætla gera það þá verður menn líka að standa saman og það sem er sko óhentu til dæmis í hinni íslensku orðræðu núna er það að vantraustið milli flokkana á þingi er þannig að ef fólk ef að hérna ríkisstjórnin segir sko við þurfum að sko evrópska þjóðir og hérna evrópsk gildi þurfa að standa saman þá erum við að hérna og þá liggja við reisn og samfylkingin undir grunn það að reyna að koma okkur inn í Evrópusambandið
2: vegna þess að það er planið sem að benti á að það virði að vera skoða fleiri kosti og þá hún að svara frá sínu flokksfólki hvað viltu að við göngum í Evrópusambandið þú var nú að skrifa grein í það bara leið og segir eitthvað sem byrjar á EE þannig að við erum með þennan klofning í allri umræðu sem er kannski rótin af vandanum sem er í Bandaríkjunum
0: já, en það sem ég að segja sko er hérna sko ef við ætlum að taka umræðuna um að standa saman þá verðum við líka sko að taka þá sko hérna inngöngun og í Evrópusambandi þá má það ekki vera hluti af umræðunni skilur hvað við það að hérna að samstaðan feli sig því að við sem erum andstæðinga þess að gangi Evrópusambandið ég og Gunnar og ég veit ekki með Brynjöðin hérna en hérna að við þurfum einhvern veginn undirgangast það að við einhver orðræðu það að við sem að fara ekki í Evrópusambandið það sé hluti af samstæðunni gegn þessum yfirgangi að vestan þannig að sko þannig að fólk þar líka
2: en þú veist ekki hvað ekki Evrópusambandið þá þú tröppist í
0: já nákvæmlega sko
1: já en það ekki einhver svona hugmyndafræði sem á sér stað mest magnis einhvern veginn niður á þingja því að maður heyrir alveg fólk tala um Evrópuskildi og það sér ekki allir einhvern veginn meina hvað það að ganga inn í Evrópusambandið margra ára prósess það gerist ekki á kortari
2: svakar eftir að ríkisstjórnin ætlar að skella þessari hluss á borðið í umræðinni
0: þetta
2: algjörlega að fara að ræða það allt saman í gegnum aðildarviðræður á Evrópusambandinu. Mér finnst það bara hvernig datt
1: þetta í hug? Finnst það nú að taka ákvörðun hvort það eigi að fara í þessar aðildarviðræður?
2: Ég held
1: að það sé líka alveg
2: sérkjöld. Höfum við ekki nóg að tala?
1: Ég veit ekki, grunlega ekki. En hérna, sko, mitt bati það, þú ert búin að segja þetta er í stjórnarsáttmálum, ég man ekki nákvæmlega tímasetninguna, það er ákveðin rammi að
2: hann var gerður áður en að Trump tók við
1: já, en hérna þjóðin sem spurð það var líka sérkennilegt að sko draga úr möguleikum þjóðarinn að hafa áhrif á framtíð landsins í þessum aðstæðum þannig að og síðan tekur þá við ef að það þá samþykkt hérna aðild og samningaveiraður og ég meina því munið hvernig var síðast að þetta tók nú talsvæðan tíma og náðust ekki svona klára þannig að ég held að það skiptir máli en ég alveg sammála, ég held að ég var svolítið hissa, ég var að horfa á silröðum daginn hérna, eða núna á mánudaginn og horfa á þingmennina, utryggismál nefnd, mér fannst þetta ekki sérstaklega þrosku umræða, ég var svolítið saknaði þess, þið vitið þegar að þið vitið þegar við stöndum saman alveg sem í hvað flokki við erum þegar að það stæðjar ykkur ógn og það eigum við að vera aðeins fyrir ofan þetta, mér fannst þetta, ég var alveg svona var daldið leiður yfir því að því að við eigum auðvitað fullt af flottu fólki sem hefur mikla þekkingu utanríkismálum og þegar við erum að tala fyrir hagsmunir þjóðar í svona aðstæðum þá eigum við að vera aðeins frá ofan.
0: En það fórsetur svo að það er bara í gæra að segja nú sé tími til þess að ræða á Evrópumálin sko.
1: Já, ég meni það er alveg, ég meni það er auðvitað hluti af vörnum geta verið tryggð inn í Evrópusambandi. Við vitum það líka og það er líka að fara að ræða það. Ég meni við erum með varnarsamningu Bandaríkin.
2: Meni, hvað er það að gera varnarsamningu á Evrópusambandið?
1: Já, það eru auðvitað okkur varnir sem að tengja það Evrópusambandið
2: í dag. Það er varnarsamningu gatt.
1: Já, róa sig. Sko, ég ekki sammála þessu. Ég meina, við erum auðvitað, ég meina, NATO að verða mest megnis, það sem við munum treysta á ef að fer sem horfir.
2: Já,

0: Evrópuríkin.
1: Bryndís, þegar Bandaríkin draga hendi sína út úr Evrópu, að þá verður endur skilgreining á því hvað NATO er og hvað NATO getur orðið. Mm-hmm. Og þá mun komi ljós að það eru mjög ólíkir hagsmunir landana sem eru inn í NATO, sem ekki komu fram vegna þess að Bandaríkin lögðu leynina. Og ég hættur að sama muni gerast inn í Evrópusambandinu, að þegar að vegna þess að Evrópusambandinu er sumuleiti hluti af, við getum sagt bara eins og þess þetta Bandaríkina, en að þegar að Bandaríkin eru hérna farin út úr Evrópu, að þá held ég að við nefndum til dæmis bara eins og við Rússland og Úkraínu, hvað að gera við það, ef að Bandaríkin ætla ekki að leysa það mál.
0: Ég það bara að Evrópa að gera það með einhverjum
1: ekki. Ég mun á þá kemur í ljós að það eru bara ólíkir hagsmunir sem landa og það er kannski ekkit svo gott kerfið sem innan Evrópu í því að taka ákvarðanir í öryggismálum. Þeir hafa ekki gert það sko síðan, síðast þeir gerðu það að það voru þeir í stríði sko.
0: Já.
1: Og þar áður þeir að gera það að voru líka í stríði.
0: Já, en ég meina, sko, fólk verður auðvitað að hafa val, ég held að það sé líka, ég meina, við ætlum ekki að tala um þetta endalaust og þá held ég að fólk eigi að fá að kjósa hvort það vilji fara inn í Evrópusambandið og ég meina, fyrst þarf auðvitað ákveða hvort það vilji fara í þessa samningaviðræður. Mér finnst að það sé einhvers konar, það er að loka fyrir það því að nú sé svo allt svo ótryggt. Ég held að sé einmitt þá sem að maður eigi að hafa fleiri valmöguleika og skoða hvað er, að því við vitum í raun og ekkert hvernig staðan verður eftir mánuðið eða tvo. Þannig að ég held að þú tekur ekki valmöguleika frá fólki
2: í en sko, þetta er bara tímasetningarnar sem að sko hérna að Evrópuumræðan sko ef að allt er svona hverfandi svona sett, vegna þess að það er svo mikið rót í alþjóðakerfinu, vegna þess að það er svo mikið rót á því hver staðan verður þá finnst mér og kannski einhverjum fleirum og greinilega Gunnar líka það vera hérna svona frekar óabyrt að skella Evrópumálunum þá á borðið
1: til að ruggla þessu umræðu sem þau eru nauðsinn að ná í gegn
2: því að við erum að tala um erfið að tala um hérna að standa saman
0: já,
2: mér finnst miklu áhugaverðari til dæmis sko hérna, ef við erum komin í einhverja nýja heimsmynd þá finnst mér miklu áhugaverðara við ræðum við sko raun þjóðirnar og Norður-Atlantshafinu sem eru þá Bretland, Noregur, hérna, Danmörk Ísland og hérna og Kanada einhvers konar varnar og öryggisamstarf frekar heldur en við förum að stóla á það hvort að frakkar eða ítalir koma okkur til varna þannig að hérna eða, og ef að Bandaríkin er komin í eitthvað allt aðra vegferð þannig að sko og við þurfum að taka þá umræðu áður en við förum að tala það hvort að við ætlum að fara í Evrópusambandið
0: ekki, sko. Ég held að þið minna ekkert skiptum sko hvort að við
1: Evrópusambandið ég bara þetta mál
0: já, ég ætla bara leiðu mér bara að svara fyrst að lagi, sko, hafa það alveg á hreinu að heimsmyndin sem við viljum ekki fara úr hún byggist á viðskiptum milli landa samvinnu, dýpri samvinnu minni tóllum frjálsíkinni þinni og Evrópusambandið gengur út á það og hefur verið þetta friðar bandalag í raun og orði tryggt frið með sameiginlegum hagsmunum frá því að var stofna. Ég ætla ekki að rekja söguna. Það að bjóða fólki að skoða þá leið er ekki að fara að snúa okkur á hvolf. Við höfum farið þessar aðildarviðræður áður, það er helling til, það er búið að landa einhverju og síðan kemur einhver samningur þá getur fólk tekið upplýsta ákvörðun hvað á að gera. Við tökum ekki valmöguleika að borðinu þegar við erum í óvissu. Það er fráleitt.
1: Það er að kvarta yfir silfrinu. Að það væri svona einhvern veginn
0: ósjálfbærni. Já. Ég hefði ekki þingmaður utanríkismálanefndar.
1: Ef við hefði skellt Evrópusambandið þarna í ofan á allt annað,
0: þá
1: hefði þessi umræða orðið sko bara idiotísk.
0: Já, en þarna var bara verið að tala Grænland og varnamál og eins og staðan þeirra í dag. Og ég meina, þetta er allavega, ég held að þetta sé einhver sem að bara líka þjóðir myndi ekkit sætta sig við. Það væri, ég meina, það er helmingur þjóðurinn er fylgjandi aðild í dag. Það eru mjög margir sem að það eru mjög margir sem að vilja fá að greiða atkvæði samning og sumir vilja fara inn, að er ekki forsendur geta breyst, það getur alveg verið að þetta verði mjög vanlegur kostur eftir nokkur ár, kannski ekki, en þá kýs fólk um það. Hins vegar að þá erum við með eitthvað realíska stöðu núna sem er svo að við erum að byggja varnir okkar á Bandaríkjunum sem eru ætla sér að grípa næsta nágrannaríki. Það hlýtur að vera kalla á einhver nýtt samstarf.
1: Við verðum að fá að geta rætt það. Ég pröfði það hérna á sunnundaginn og það var bara ég var hlegin undan borðinu því ég var að tala um varnarsamningin. að þú veist við verum með verndarsamningu ríki já. Sem er að hóta því að ráðast inn í ríki sem er með nákvæmlega sama samningu við.
0: Og mér það sem mér eitthvað forvitni að vita, hver margir bandarískir hermenn á Íslandi? Hvernig, af því við vitum það að til þess að sko operata á Grænlandi að þú þarft að komast til Grænlands, það ekki alltaf hægt. Það hérna mismunandi aðstæður, hafnir og flugvellir eru, menn þetta ekki langt sem auðvelt að hérna sinna. Þannig að ekki líklegt að Ísland verði einhvers konar
1: móðskip. Það mjög líklegt að nú er að stjórnvöld í Bandaríkjunum séu með einhverja ráðagerðir að auka mjög viðbúna bandaríska hersins á Íslandi. Ég það sé bara mjög líklegt.
3: Ég hef verið svolítið hljóðlátt líka.
1: Þegar við fórum aðeins að tala um Evrópusvæðið. En ef við fórum aftur til inn í Bandaríkina, þá eru Bandaríkjumenn ekkert svo mikið að pæla í þessu. Það er sáralítinn áhuga á Grænlandi.
3: Það er allir mínir vínir eru að spyrja um Grænland.
1: En eru ekki meira að horfa á ÆS?
3: Jú, það eru náttúrulega rosalega margir að hafa ÆS, flestir vinir minni, ég bjó í Minnesota í 20 ár, barnið mitt ólst þar upp og býr þar ennþá og þau eru náttúrulega að horfa inn á við, þetta er alveg stór hættulegt og bara mjög ógvekjandi að þú þarft að sonur minn var að segja, sonur minn er brúnn og hann var einmitt að segja mér, ég talaði við hann á föstudaginn að hann keirir á bílnum sínum með pass vegabréf sitt og í augnablikinu skiptir það engu máli og hann heitir Þorkell, þú veist, það er bara, þú veist, hort á vegabréfa hans, hvernig segir þau nafnið þitt, þannig að þetta er alveg rosalega ógveggjandi og það er rosalega margir að horfa inn á við en það er mjög margir að spurma hvað er að gerast í kringum Grænland hvað finnst Íslendingum það að það er verið að tala Grænland með þessum hætti og þú veist ég náttúrulega sagt að við erum þetta ógveggjandi fyrir okkur ekki með sama hætti að þau, veist, það er engin hætti á því að við sem greipin að götunni og hendinni inn í einhverju fangabúðir og það er verið að taka þetta fólk sem eru bandaríski ríkisborgarar og flytja frá Minneapolis niður í Texas og veit engin hvert fólk er að fara það er kona sem að liggur núna í dá en á spítala og það veit engin hver fjölskyldan hennar það hefur verið, ég fæ bara auglýsingar eftir auglýsingar að hjálpa að finna somalska fjölskyldu hennar þannig að þetta bara og ég held að það sé rosalega lítið talað þetta í fréttunum í Bandaríkjunum það Minnesota-búar eru virkilega að tala það hvað það lítið fjallað þetta hvað mikil hætta í gangi og hvað þau eru hrædd og samt eru þau ekki að ganga með byssur, þau eru ekkert að mótmæla með þannig hætti að þau eru að skapa neina hættu, menn það var ég sá víti, við veitum ykkur þið hefur séð þetta að maður sem að sata á þarna svona slátturvél sem var klæddur eins og nóm, eins og lítill alvur og ÆS var að elta út allt inni minni í Apples, þannig að þetta það sem að þau eru að gera til þess að mótmæla því sem að ÆS er að gera
1: búið til svona
3: grín úr þessu sko og búa til gleði og það þú veist, það allir að koma saman og vinur mér var að segja mér í gæri talaði við hann að þeir sem eru að bjarga þessu í augnablikinu það fólk, það fer ekki út úr húsi þetta fólk getur ekki farið út að kaupa mat getur ekki farið að vinna, það verið að loka allum búðum og allt svo lesir í gangi og þú veist, þannig að þetta verulega að hafa efnahags áhrif á bara umhverfið út alla Minnesota þetta ekki bara í stóru borgunum að það eru konurnar í fyrsta skipti eru hvítar konur að taka sér saman og hjálpa minnihlutahópum að því við vitum að 50% af konum, hvítum konum kusu Trump og var til þess að hann kom til valda að það í Minnesota eru þessar konur sem eru að standa fyrir samfélagi og efla samfélagi til þess að halda áfram án þess að og minka hræðsluna.
1: En heldur það að þessar aðgerður hans í Minnesota séu ekki fyrir kjósendur í hvað, ég veit ekki hvers, bara Alabama eða Texas?
3: Jú, bæði og, en maður er líka
1: sjá. Það væri ekki í fréttunum?
3: Fólk er á samfélagsmiðlum. Já. Þannig að það er
1: að en hann leggur áherslu á þetta, hann kemur eins og í ræðin í gær, sem að var til þess að halda upp á hérna, hann kom með hann að veifa ykkur svona bunga pappir sem var afreksgráin og svo fór hann að þylja upp alla þessa, hérna, menn frá Minnesota sem aftur eftir að reykja til Somalíu sem eru glæpamenn, ég veit ekki hvað var alltaf ekki 50 nöfn þar hann talaði hálftíma þetta, hann talaði að ákæra bæði fylkistjóran og borgarstjóran fyrir og
3: það er búið að leggja ákærir á það
1: hann var eiginlega að tala að taka yfir Minnesota, svipa og hann var að tala að taka yfir
3: Grænland hann heldur því fram að hann hefur þrisvar unnið þarna í fylkinni í forsetakostningum sem hann hefur aldrei gert.
0: Og tala að hérna setja herinn inn, ekki já. Bara hérna æsaldur herinn.
3: Hann er að tala það
0: og hann er ekki,
3: núna.
0: Já, og hann er að sko, og ég held að það sé alveg rétt að auðvitað er, þú veist, hann er að búa til einhvers konar, hérna, narratífi, það, mm-hmm. það er einhver saga í gangi hérna, mm-hmm. sem að hann er að stækka til þess að fá í raun og veru athygli og mm-hmm. svona aðdáun frá makahópnum sem að hérna mm-hmm. er víða.
1: En líka bara geta þið sett bara herlug.
0: Já, já.
1: Og
0: já.
1: Hann er búin að vera nálægt.
3: Þetta er búin að vera margtvist ferli, sko. Hann er búin að vera að leiða sig gegnum þessa borgir,
2: þessi íbúborgir. Það sem að sér líka, sko, það sá málaflokkur sem að hann er minnst undir, hérna, sko, gengur skást í, er þrátt fyrir allt immigration.
3: Innflytjandamáli.
2: Og innflytjandamáli. Þar er hann minnst að gefa eftir og hann er minnst óvinsæll í þeim málaflokki, af þeim málaflokkum sem að eru. Og þetta er alveg rétt, sko, þegar þú segir það vegna þess að ég, sko, hérna er með einhverjar þjónustur hérna á sjónvarpinu hjá mér og ég horfi kjarnan á lokalfréttir fyrir heldur en CNN og eitthvað svona og hérna og það er ekki skiptinum í Chicago já. Og þannig mjög gaman að fylgjast með fréttum það já. Og hérna, það er ekki talað um Minnesota og það Nei. Er bara næsta ríki sko. Þannig að hérna
0: já. Og ég þannig sko, við verðum alltaf líka átt okkur því að alveg eins og hér að þá býr fólki í litlum upplýsingaheimi og lokalmiðlarnir eru oft líka svolítið að fjalla bara lokalmál þannig að það er ekki í minni svolítið
1: Við getum alltaf aldrei skilið þetta því að við erum land, borg
2: sort
3: allt
2: í einu
3: Já,
2: erum að lesa skessu hótt alltaf daga og ekkert annað
0: Nákvæmlega, við erum fréttir
1: sem auki gerir
0: En það er líka þessi lokað upplýsingaheimi sem að samfélagsmiðlarnir bjóðu upp á og við sjáum eitthvað sem heyrir ekkert af, maður mm-hmm. að tala við vinn sinni í bandaríkjum sem mm-hmm. ég búin að lesa hérna hvað Trump bara gerir mjög yfirleitt við hvað og fólk veit kannski ekki að því að það hefur ekki verið í svona þeirra streymi en það sem að eru þetta framöndan eru þessar þingkostningar þannig að það sem að maður óttast er að hann sé í raun og eitthvað að búa til ástæðu til þess að setja herlug þar sem ekki hérna, verður hægt að annarkvort þreinlega bara verið gætt að kjósa í landinu því að það sé hérna, einhvers konar stríðsástand eða hann sé í stríði hann var nú að tala að hvað þetta væri erfitt fyrir Úkraínu að það hefði ekki verið hægt að kjósa þar og hérna þau verið nú stríði og svo er hann auðvitað að búa sér til tilefni og þá er hann alltaf, hann er búin að vera fókus á þessi demokrataríki hann eða hvort sem að verða einhvers konar ögrun á kjörstað eða dreigður möguleika til að kjósa eða fólk er hreinlega óttast bara að fara út til þess að kjósa að það getur auðvitað
3: hann alltaf er mjög góð punktu
2: ég held að hann þóri ekki að setja herlög ég held að hann þóri ekki að ganga svo langt en ég held að sé hendur hins vegar menn í kringum hann eins og Stephen Miller og mögulega Vance og svo framvegis og bara fólk sem er búið að þú veist, og Kristi Nóm og einhverju sem eru búin að gera hluti og taka þátt í hlutum sem að óhjákvæmilega mun leiða til þess að höfðu verið máltið að hendur þeim og eina leiðin fyrir þau að lenda ekki í bara einhverjum stórkostlegum vandræðum er að þeirra félagar haldi völdum
1: hann er að horfa á svona, þú veist, að skapa eitthvað glundr og að hafa lögregla sýnilega sem að dregur úr kjörsókn og alveg upp í eitthvað sem er bara herlög og hann er, þetta er ekki plan hvað hann alltaf, en ég held að hann horfa á þetta, þetta er svona eins og litakassi hann vil hafa alla þessa möguleika og þeir eru að vera að líða kostningum og þá er það bara að mata okkur staðan er og svona ef að staðan okkur er góð og við getum í að fylgunni kostningarna þá fyrir við bara hinga en ég held að það sé svona
0: Já, ég held að besta greiningi sem að ég hef heyrt Trump sem ég held að sé svona að eftir að hafa fyrst með honum ég held að segja ár eigi besti og sérstaklega núna og nýju eftir að hann var að fórseti aftur það er að þetta er einhvers konar raunveruleika sjónvarp það er bara nýr þáttur okkur en degi og stundum bara tekur efnum mjög miklum breytingum og það er bara nýtt viðfánsefni að því hitt gekk eitthvað þingin upp og hérna og við sjáum þetta í mjög mörgum málum sem við heldum hann ætlaði náttúrulega innlema Kanada fyrir korteri þá vorum við bara öll að pæla
1: í því. Það var nú að póstaði bara í gær, var ekki gær eða fyrirtæk, það sem að var með hérna, Kanada sem hluta bandaríkjunum.
0: Já, ok, það var svona eitthvað kýtl, en hann var í raun og veru bara með þetta, þetta var svona eitt
1: aðalmál. Hann
0: hefði
1: nefnt þetta, já. En hann ekki gleyma því.
0: En við skulum ekki gleyma því heldur að hann talaði Grænland á síðasta kjörtímabili, þegar hann var póstaði fyrir. Og þá var það, þetta var ekki stórt mótvæði viðbrögðin við þessu tali, stækkar máli og svo allt í nýr dorðið aðal máli á Davos sem ánveg bara snúast efnaðarsmál og eitthvað. En að síðan þegar að þetta eitthvað gengur ekki upp að þá fer hann inn í Íran eða viltu maður veit aldrei hvað er næst en það að vera eitthvað einn dag frá degi svolítið hérna samhengislaust, það vantar svona einhverja heildanarratífu.
3: En hann nærist á því, það það sem hann nærir hann og þá sem í kringum hann, vegna þess að meðan og þú varst að horfa hérna og þarna og allstaðar annarstaðar, þá eru þeir sem eru á bakvið hann að gera það sem að þeir vilja, svo Kristín Nómi skilti sitt sem að þarna var frá SS, Third Reich, að þú veist, það tekur engin allt í einu, engin eftir neinu að því að við erum svo upptekin að því að við erum að tala Grænland eða Íran
2: og ekki gleyma því að á meðan er hann líka sko að græða stórkostlegar fjárhæðir á mjólka ríkið og mjólka stöðu sína og það var hérna mjög það var hérna grein sem var núna bara í fyrradag eða eitthvað á helgina hérna New York Times sem að var ofbáslega skemmtileg grafisk framsetning á því hvernig hann hefði sko hvað hann búin að raka að sér miklu fjöð, þetta mann á 1,5 miljardur bandaríkjadólar að lámarki sem að hérna, sem hann búin að græða á einu ári, hann og fjölskyldan
1: Var að því raumlíku sjórfið þá er það ógrunalegasta hérna, sem ég heyrði það var að við verðum að horfa á þessu með þessu raumlíku sjórf raumlíku sjórfið það var lögmáli það að þú voru alltaf að toppa þig á hverju þætti og þessi þáttur getur ekki endan nema á einn nátt hann endar í kjartumstjöld
0: Já, ég vonum ekki
3: Krossa fingur, það gerir ekki
1: Þá er það, þú veist, raumlíku sjórfið þannig það er ekki svona
0: Ég held að þetta að fá hérna ráðgjafa sem að horfa á Kardashian eitthvað svona, ég held að við gerum það ekki það var auðvitað kú grýning á þessu ná grýning, þetta er náttúrulega
2: í fyrsta season af The Apprentice og hérna og bara þvæla sig í gegnum það sko
1: bókmetagrýning
3: ég man ég horfði á einhver að þetta sko þegar þetta var og var alveg skildi ekki akkur þetta var svona vindsælt eða hvers vegna hann þá var ég nýflutt af út í Bandaríkjunum sko þetta skildi ekkert í þessum manni
0: hneigsli. Við erum bara hneigslast allan daginn, en erum við búin að sitja í átti klukkutíma og hneigslast á ástandinu og þetta er að reyna að greina það og reyna að skilja það en þetta gengur út á að svona toppa síðan hneigsla
1: Ég var saminsku sem ég hef ég hort á svona stóra hluta þessum blaðamenn höfðum hans Ég alveg að gefst upp á því og ég gafst upp í gær og ég var að velta fyrir mér hvenar í mangisóni höfum við verið með þessa stöðu þarna er valdamesti maður í heimi rantandi einhverja ótrúlega steypu
3: aldrei vegna sem við höfum aldrei verið eins tengt það náttúrulega þú veist þetta í fyrsta skipti sem við getum öll horta
1: nei,
3: þetta
1: ja, bara í raun ég fór að pröfa að segja þetta gæti verið hérna Kalikúla í einhverju svona lélegu leikriti Rómaveldi og þá komu hérna Rómar fræðikarnir og skömmum yfir það að Kalikúla hefur aldrei verið svona slæmur en við erum á okkur stað sem er svo skrítin því að maður komi fram og afhjúpi sig sem eiginlega sko fávita hann heldur ekki þræðum nokkuð skapaðan hlut hann svo sjálfsupptekinn hann bara helsjúkur af mikilmennsku brjálæði og sjálfsigli og öllum syndum sem að hægt að ímynda sér
3: var hann ekki að tala í daginum daginn að hann vissi alveg að hann myndi aldrei fara til heimnaríkis til dæmis sagði hann sjálfur einhvern tímann að einhver viðtali
1: hann svo sjálfhælin að maður aldrei bara hitt annað eins
2: Það var blaðamaður sem að fylgdu honum hérna í kosningabaráttunni 2016 sem að ég reyna að muna hvað hann heitir, þekktur blaðamaður frá hérna, Newsweek og hann sagði sko að Trump væri sko eitt snjallasti stjórnmálamaður sem að hann hefði fylgst með síðan Bill Clinton vegna þess að hann væri svo góður í að stjórna umræðinni og hefði verið hann í kosningum 2016 En um leið væri hann sámaður sem hefði minnstan áhuga á nokkru öðru heldur en sjálfum sér. Og þannig að hann var alltaf með sjónvarp í gangi og ef það var ekki verið að tala um hann, það skipti hann stöð. Og þannig bara var hann bara dum.
1: Hann alltaf taka selfie.
2: Já, og alltaf bara fylgjast með hvað verið að fjalla um hann. Og ef það ekki verið að fjalla um hann, þá vill hann að sé vera vill hann að það væri verið að fjalla um hann. Þá hann henda inn einhver nýju máli og þú veist, þá varu hérna mexikanar eru hérna nauðgarar og þetta og hitt og svo
3: fram er að borða ketti og hunda
2: og núna er þetta einmitt orðið svo stigmagna sko að við kippum okkur ekki upp við það að hann kalli heila þjóð nauðgara og það er passar inn í raunveruleika sjónvarpið sko.
0: Já, eða þá að reyna einhvern veginn að rökstuða það að hann geti bara ásælt eitthvað land sko, það var einhverju greinindri á BBC að tala með að það væri ekki fyrir síðan sko hérna Genghis Khan hefði hérna, að einhver hefði bara komið og sagt þegar ég ætla að fá þetta en það ekki verið að bera fyrir sig eitthvað hérna erum við með sögulega rætur eða eitthvað heldur bara eitthvað lagalegt eitthvað
2: að reyna samt svo kemur bara eitthvað svona gimp eins og Stephen Miller og bara hérna ef þú ert nógu sterkur þá máttu gera það sem þú vilt og þetta bara þú veist og hann bara já hann eins og eitthvað fyrir fyrirbæri sko
0: já en svo bara spurningin að hérna hvort að fólk ætli að hérna fara að ráðum forsætisráðherra Kanada og hérna setja eitthvað annað skilt út í glugga hann tala það í ræðinni að í kommunismanum að þá hefði það verið þannig að menn hefði sett skilt út í glugga hérna og það hefði bara mönn hefði gert og maður sá þetta verið maður ferðast Túnis þá var alltaf hérna hvað heitt hann Ben Ali hérna forsti Túnis þá var það allstaðar öllum hérna, stöðum þetta var bara skilta
1: þetta hangi upp í okkur samkomlega okkur með það gangi
0: já bara já. Við bara fylgjum reglun nú bara erum við allast í að trampa því að það er hættulegt að gera það ekki og eða þá hvað sem það er og hvenna alltaf fólk að taka niður skilti og segja ég trú ekki á þetta þetta er bull, ég er ekki með þessu og það er auðvitað þetta moment þar sem að fólk segir bara heyrðu, og áhyggjurnar eru náttúrulega líka að við erum alltaf að horfa á bandarska þingi því það ætti að vera að bremsa þetta af að það hefur kvarnast úr hópnum fólk sem hefur talað gegn honum verið inn á þingi, er upplíkan á megin þegar það hefur gert það að það hefur það fengið það hefur verið svo mikil ágjöf og það hættir
1: að vel,
0: nei, það hættir að þingi sem stað, af sjálfstæðum
1: það er bara búið bara á því, bara persónulega
0: og það er bara hérna
2: en meiri hluti núna er svo næfur þunnur að sko hérna
3: það þarf kannski tvö sæti
2: þannig að sko hérna það þarf ekki mikið að gerast til þess að hann falli
0: það hefur býsna mikið hugur ekki
1: og það sem hefur gerst sem ætti að verða þess valdandi að fólk myndi snúa sig gegn honum er svo stórkostlegt að ekkert ykkar hefði spáð því að það myndi ekki duga bara við viku mánuði
3: ég fylgist náttúrulega við að ég er kosningarétt í Bandaríkjunum og ég fylgist náttúrulega með þessu og er farin að fylgjast meira ég hef aldrei gert áður að fylgjast fyrir utan fylki sem ég bý og ég er farin að fylgjast með fleiri fylki og hvað þarna fólkið er að segja sem sagt pólitíkarnir eru að segja í kringu þetta og ég er bara farin að sjá miklu meira mér segi Suðurríkjum svona miklu meira í opnun að fólk sjái og bara almenningu líka sjái rosalega eftir þessu hafa mist svo ógeðslega mikið að þau sjáu eftir að hafa kosið hana mann að bróðir hana mömmu kausan og hann er kaþólsku prestur í Boston og hann bara talar þegar ég tala við, hann talar hvað hann bara ógeðslegur og bara hvað segir maður á íslensku, evil hann illviljúr þannig að þú veist fólki sem að hefur einhvern veginn dást aðunum er hægt og rólega
2: Já, hann hefur gengið fram af svona sko einhverjum svona bro podcasterum eins og Joe Rogan sem að hefur ekki sko sem að hefur hérna
1: sem ánum ykkur að söka á fylgjum
2: já,
1: sem að væri
2: eitthvað
1: já,
2: stundið
0: hérna Bernie Sanders
2: já, sem að valideraði Trump klárlega í ákveðum hópum og hérna, og það, og ég hef líka séð ykkur grínista, sko, sem að hérna, lýsti við stuðningi við Trump og þeir hafa verið að bakka frá honum og svo framvegði sko. Og það ekki vegna þessi orðni svo vók eða eitthvað svoleið, sko, heldur bara vesennið og óreiðan og lætin og allt það er sko fólk var svo þreytt undir lok kjörtímabilsins 2016-20 á öllum veseninu og ruglinu þrátt fyrir að sko að ég fór í gegnum öll Suðurríkin 2018-19 og hérna þá sá maður bara það var meiri velgengni og þá fólk það var einhvern veginn betri bílar og það var búið að mála hérna verundina og svo framvegis og þá hugsaði bara hann á eftir að hérna vera endurkjörin en svo bara var þetta svo mikil óreið mm-hmm. og COVID felt hann svo að lokanum en, en hérna en sko þú veist, fólk var bara orðið uppgefið það var bara svona fatík
0: það er sem að maður kannski batt vonur við eða svona maður hjælt að myndi gerast þegar hann byrjaði þetta á tollastríð sem að núna náttúrulega á að fara að dæma í hvort að mm-hmm. hann meir mm-hmm. og vera að leggja allavega þessa tolla að hæri vinstri á ríki er að viðskiptalífið yrði fyrir svo miklum skelli að þeir færu að þrýsta mm. þeir hafa náttúrulega verið bara á njánum sérstaklega tækni geirinn í kringum hann mm. en og maður veltir í fyrir sér í þessu varandi Evrópu bandarikinn og í kringu Grænland að hvort að sko, þetta, áhrifin í kaupöllunum og allt þetta sem hefur verið að gera
1: þeir eru bara mjög glaðið sko þeir, hann er að nota ríkisvaldi bara til þess að reka hagsmunu þeirra hann er að nota til að reka hagsmunu þeirra þetta sem bara mjög glaðir
0: já, kannski enn sem komið er það er það sem að maður er svolítið
1: þetta er ekki talsmenn líðræðis
0: Nei, nei, en við erum samt að tala það er gott fyrir ríki að geta átt viðskipti, óhindru viðskipti á milli landa, það er gott fyrir, semst, fyrir fyrirtækin að gera það.
1: Það er ennþá betra að ríkið í liði með sér.
0: Já, já, já, já. En við erum að tala með þessi stóru bandarsku fyrirtæki sem er að þjónusta.
1: Maður, þetta eru einhverjum fyrirtæki mér að minna, þú veit, ég veit ekki við fyrirtæki sem er að miða að einhverjum frjálsli samkeppni, þetta eru Amazon sem horfa við okkur vatna meir í samkeppni sem að þau vergi þá stöðu sem
2: þeim líður ekki vel þegar að Trump hérna tekur 10% hlut í Nvidia
0: takk fyrir
2: þá, þá líður kapitalistunum bara mjög illa það er bara þannig
0: nú kom hérna,
2: og hérna og þegar pilsvalda kapitalistin þetta hættir að vera pilsvalda kapitalismi og verður bara einhvers svona ríkis kapitalismi þar sem að Trump er bara að fá taka hlutdeild í útflutningstekjum hérna mm. og er bara að fá kött í öllu fyrir ríkið og guðma þetta fyrir hverja aðra já, að þá hérna þá líður kapitalistunum illa ég segi bara sem kapitalistunum
1: við erum fyrir að borga mútur upp að einhverju marki
0: já, já, sko, já en ok
2: það er ekki á mikið
0: við erum samt að tala það
1: og helst ekki innanlands við erum fyrir að borga mútur í Suður-Ameríku
0: en það sem hann hefur svarað það sem hann hefur hreyft Trump einhverju leiti er þegar að kaupöllin hefur orðið mjög rauð, mjög lengi og svo er auðvitað þessi svona þessi stóra
2: ógnum hann bakkaði í markaðarni fóru af stað.
0: Nákvæmlega, og það er það sem ég er að tala er að maður, ég held einhvern veginn að þetta hefði meiri áhrif fyrr. Hugsanlega gerir það núna, við erum líka að tala að Microsoft er að halda uppi hérna sko nánast öllum fyrirtækjum í Evrópu bara í samskiptum og geimslu og tótt, við sögur það ekki hýst í bandaríkjánum gögninu eða er held ég hýst á
1: ég held að ríkisbókar dokka sig hýst í
0: bandaríkjánum
2: Microsoft hýsingin er á Írlandi
0: en við erum að opprita fyrirtækin okkar meir og minna í stýrikerfi sem að hérna hættar að slökka ákstar en það er það sem ég er að tala um er að þessi viðskipti
1: þú eru það rest á fjettur um að kýmir að þið getur slökkt á stræt og sem verður eitthvað verkis mál svo ekki náfrétt
0: En pointi að maður hefði haldið að viðskiptalífið hefði haft meira um þetta, hefði beitt sér meira, þau eru svona einhvern veginn hafa náttúrulega orðið fyrir ákvönnum tekið missi með tollunum, ég meni þetta er bara skattur, þetta er ekkert annað.
2: En, sko, en ef að megra svo slökkur okkur þá hættum við að borga licensing fíin, sko, göldin til þeirra, sko.
0: Ég gera mig grein fyrir
2: því. Þeir vilja penningin, sko, það er kostur við markaðin,
1: af því að þú talar að það var grínistar sem hefðu stuttan væri búin að snúa ég er að horfa á svona undan þannig daga að það bandryggja menn kunnan við stjóðarhansstuði gríni það þetta til dæmis þetta með Nobelsverlunin eru bara einsmjöstarkeppni í fyndni um það og gengur hratt yfir og ég sá uppafsatriðið í Saturday Night Live núna sem var helgina það var ótrúlega svakalegt grín á þá félaga alla Þannig að það er bandar ekki að kunna þetta að berjast í gríni, sko.
3: Já, það hefur bara verið löng saga á því, sko. Það, George Carlin var alveg þekktur fyrir þetta, sko.
1: Það búið hægast að æs algjörlega sundur og saman. Já, eins og veit ég hvort að grín býti eitthvað. Það var nú talað það svolítið fyrir að kjördjöfambilinu. Að þessi grínista sem var alltaf að tala hann sem hafi verið fáviti. Þeir eru lögi fylgjens.
4: Já, og svo er líka sagan það að grína á hérna á hans kostnað hefði ítt honum í framboð á sín tíma þannig að þegar Obama gerir grína á honum á hérna
0: fréttamanna
4: dinnernum þannig að þú veist
2: hann tekur ekki gríni, við skulum að vita um það, sko, en sko, verður, sko, við erum að sjá allavega í þeim könnunum sem gerðar í Bandaríkjunum að það fjarar undan honum og replikunum. Mjörra. Og hann skilur ekki í því og hann hélt hann að ræðu fyrir mánuðunum sem að hann var bara krossundrand á því að þeir varum með frábæra stefnu og það var allt Já. Frábært og það var allt stórkostlegt en samt sem að það gengi illa í könnunum og þeir væri bara að horfa fram á það og það var auðvitað þingmönnunum að kenna að þeir var að fara að tapa núna í haust. Já.
3: Og kannski þyrfti að gera eitthvað í því.
2: Já. Já.
1: Það var ræðan sem að hélti við þingmönnum fyrir svona þremmu vikum.
2: Já, einmitt. Þannig að sko, hérna, þannig að þeir eru að sko, hann átta sig á því, eins og ég var að segja áður, sko, hérna, þess vegna hann að fara í þessar populísku aðgerðir og hérna, og við sjáum það, sko, Bandaríkjamönnum misbýður aftur Grænlands, hérna, að förin og allt þetta dótari, sko, og ég hérna, vongóður maður og hérna, og trúi því að hérna á endanum fjari þannig undan honum að við endum ekki einhvers konar hérna hinn ágæta bíómynd Civil War verði ekki hérna að ekki forspógildi þannig að hérna
0: Nei, en, sko, ég held að það eru líka alveg að taka inn í að við erum með hana, Project 2025 og við erum með hérna, við erum með þjóðaröryggisstefnuna þar stendur heil mikið sem að hérna hluta til að raungerast, þannig að þetta er mjög upptekinn líka af orkuöflun og hjó eftir í ræðunni áðan að hann talaði um að á norðurhveli væri olíu að finna og skildi ekki í Bretum að vera að flagga þessum hérna, vindmýlum að vera bara kjánar sem væri með vindmýlur og það væri kínverja sem væri að selja þessar vindmýlur og...
2: en væri ekki notað þær sjálfu sko, sem það ekki dellar þetta er allt sem hann ykkur dellar
0: já, sem rosa mikið sko, og kannski líka fólk átti sig af því að það sem Trump segir er mjög oft bara ekki rétt
1: það er líklega
0: já, eiginlega það er hérna, í það minnst ekki alveg rétt en hérna, hann er svona fókus er að það í þjóðaröryggisstefnunni þá eru þeir að tala um orkuöflun og þetta tryggja þetta svona þennan sjálfsögsta búskap að geta verið sjálfu svona rekið sitt eigi ríki og það er þetta líka að taka inn að heim
3: með því að taka frá Venezuela frá nálu kveli jarðar ekki sitt eigi ríki sjálft en já
0: og þetta eru þetta gamaldags pólitík sem hann er að koma með þarna og
1: hún er ekki meira gamaldags en þetta er bara pólitík dagsins
0: Já. Hjá honum, hjá Trump í það minnst
1: Já,
0: við kannski mörg önnur ríki sem að vilja hafa það öðru og það bara spurning um hvernig hérna hvort að viðskipti, sammeilja viðskipti á milli landa verði yfirstarkari heldur en svona einhver hérna, er þetta einhver ákvörun sem að Trump tekur bara í einhverju tómi að hann vilja eitthvað
1: Það er að koma fram eitthvað stærri umræðin í Evrópu, ég veit ekki hvað hann að koma fram um það, hvert viljum við fara? Hefur það verið það sem að forsætisráðherra Kanada var eiginlega hvetja fólk til að fara verðum að tala um það, það því er ekki að láta eins og eitthvað sé sem er ekki lengur
2: Það er rétt og, hérna, og það sem að mér finnst er forvitnilegast á næstu sex mánuðum er þegar við spurðum hvert viljum fara, ég hefði viljað fara á HM fótbolta en hérna
0: það
2: sem að sko það er stefna 48
1: Það er stóð með Facebook sem að getur opnað til þess að sína þeim heldur þú að fá verið að
2: Góð spurning
0: Ég meina, svo hefur umræðum það Evrópuríkin eigi bara sleppa að mæta og kannski fleiri ríki
1: Nei, það verður það Það er ekki að fyrir þig að komast í Bandaríkjana
3: Jó, ég meina
1: Ég
3: er ekkit þess sem ég vilji fara þú veist, það bara er þannig spurning ég fer allavega einu svona tvisvar á ári sem hitta fjölskyldun og svona og ég er ekkit viss um að ef það er ekki búið að greiða aðeins úr þessu máli núna að þá fer ég ekkit í apríl, ég fer venjulega í apríl
1: Á hverju ferðu ekki að því bara
3: Ég óttast að geta ekki annarkvort að komast ekki út aftur þú veist að komast ekki heim til Íslands af því að þú veist náttúrulega bý ég hér og allt svoleiðis og ég hef ekki mikinn áhuga því að búa lengur í Minnesota ég til að mér fer aldrei á veturnar ég myndi aldrei að gera það lengur en hana, já, ég hef mjög mikla áhyggjur því ég tala við son minn og bróður minn þú veist að þeim með koma hvernig sem er með vera eins lengi og viljið heima hjá mér það er, sliðir árið vegna þess að hún henni leið svo illa í Minnesota eftir allt að hún gat ekki verið það í heilt ár sko
1: Fjölskylda konuna er að hún er í Bandaríkjunum
2: Já.
1: Og er minna farið eða svona hugsaðu tvisvar eða hvað hefur það árið á ég bara spyrir hvað það voru bara persónulíf fólks
2: sko hérna Nei, sko, ekki á þau persónulega. Ég hef reyndar ekki farið núna svolítið lengi til Bandaríkjanna í einhver þrjú ár. Hérna...
1: eitthvað frændi sem að kaust Trump-banna í fjölskyldunni sem að...
2: Það hefur bara ekki verið rætt sko.
1: Þetta rætti ég við sko rússa sem að búa Íslandi að það var bara rosa erfitt að fara heim og tala við sitt fólk af því að það bara sprakk allt við morguruborðu og mann þurftu bara læri upp og nýtta eitthvað sannskipti fjölskyldu
2: En sko, náttúrulega, sko fjölskyldu konar minn eru einflýtjendur og ég efast að þau hafi kosið Trump hérna en sko klárlega einhver hérna vinir og hérna já, já. Og kunningjar hérna tengdafjölskyldunar klárlega hérna þau búi í Kansas þannig að hérna það sem að Trump vann svolítið góðan sigur hérna og en já ég meina þú veist ég veit líka bara fólki finnst óþægilegt sko ég bara við höfum talað þetta varðandi sko fyrir hérna krakka sem eru að klára menntaskóla hérna og háskóla og svo framvegis hérna, það eru færri að horfa til Bandaríkjanna heldur en áður vegna þess að krakkar vilja frekar fara til Evrópu heldur en að fara til Bandaríkjanna og það er það sem er, sko, verður svo áhugavert sko, til lengri tíma litið því að Bandaríkjanna hafa verið svo, hérna segullin á klárasta og duglegasta og flottasta fólki alls þar í heiminum og núna eru þeir að segja, hérna og ég horfði á viðtal við eitthvað vitlýsing frá Flórída sem er ekki bjóðu sig fram held ég til ríkistjóra eða eitthvað annað að alveg brjálaður yfir því að Trump gerir samningu Kína og hérna það myndi 600.000 kínverski námsmenn fá að komast í háskóla í Bandaríkjunum hann dróð það ályktuna 200.000 þeirra, það kæmu inn í háskólakerfið í Flórída og myndi taka hérna pláss frá Flórída frá krakkum frá Flórída og hérna hann ætlaði nú aldeilis að stoppa það
0: Það er eitthvað pínu lítið af þeim
2: Já, já, ég veit að þetta allt saman einhver della þú veist, dellan ekki bara þarna hún vellur niður, sko og hérna en ef að Bandaríkin fara að missa það þá missa þeir sko fólki sem að stofnaði Google þá missa þeir fólki sem að sko hérna hefur stofnað mörg af þessum ofbúðslega stóru og flottu fyrirtækjum og þetta fólk fer annað og háskólan í Kína, háskólan í Indlandi háskólan í Evrópu styrkjast
1: Ástralíu
3: ég meina það náttúrulega, þú veist, það sorglegt að það umræðan sem var í haust hér innflytjendur og nefndur sem voru komin í Háskóla Íslands að það hafi komið svona upp að því að þetta akkurat kjöri tækifæri fyrir okkur að líta út fyrir og sjá, heyrðu, hvernig getum við þú veist, lokka fólk hingað og breytt samfélaginu og breytt námskerfinu
1: og líka mikilvægt fyrir Íslendinga að hafa tengsli út um allan heim sko.
2: Nei, ég meina þú veist við bara ef við
1: ætlum sko, jarðhitaskólin sem hefur sko skapað bara alls konar
2: tækjum ef við ætlum að fara lengra inn í sko hérna svona verkefni svo alvotekka með og inn í þessi líftækni vísindi og svo framvegis við erum ekki að mennta fólki í þetta og við verðum að flytja fólki inn og við höfum verið að flytja fólki inn til þess að vinna í svona mjög sérhæfðum mjög tæknilegum og vísindalegum störfum og hérna og ef við ætlum að hérna að láta þann hluta af samfélaginu vaxa til þess að við eigum til þess að standundi velferðinni þá verðum við að fá þetta fólki inn og þá verðum við að vera opin sko.
0: Já og líka aðeins sko hérna, að því ég nú menti í Bandaríkjunum og borgaði morfjár fyrir námi mitt og er ennþá að borga því að hérna að það eru og ég bjó í New York og Seattle þar er hérna náttúrulega Trump bara ekki vinsæll hérna, og ég var að vinna í pólitíku ég var hann í nóvember og við vorum rættum það hérna daginn og fylgdist með Solomon Dani, Sigra hérna þannig að fólki í kringum mig er mjög vinstri sinna og hérna
1: og það,
0: já, og, svona, og, þú veist, og ég var út að vinna fyrir demokrata fyrir alls konar demokratar og inn í alls konar herferðum en það sem er kannski mjög svo sérkennlegt að fara og auðvitað var ég að horfa á einhvern sósialista sigra New York sem auðvitað bara mjög áhugavert, ég var að vinna fyrir borgarstjóra í kosningabaráttunni fyrir einhverjum 8 árum eða eitthvað 12 árum að hérna er að það er ákveðin svona mér þykir mjög vænt Bandaríkjunum og sérstaklega New York, þetta er svona mín borg og þetta er einhvern veginn svona þetta er svo mikil suðupottur af alls konar menningu einmitt háskólarnir hafa verið ótrúlega hérna, flottir og meina,
1: það hefur verið dæmi fjölmenningarsamfélag sem gengur upp
0: bara, veist, meina, það er
1: eins og það gerist víða sko fátt
0: skemmtilega heldur en að bara skella sér strætó í New York og byrja að spjalla sko. Það er bara einhvern veginn þú hittir bara alls konar fólk alls þar á heiminum og hefur allir að gera eitthvað ótrúlega áhugavert og það hefur verið þetta háskólarnir, nýsköpunin í Bandaríkjunum, viðskiptalífið, það hefur þetta verið hérna, alls konar mismunandi, Bandaríkin eru þetta bara mörg ríki sem eru gríðalega ólík en það ég held að þessar taugar margra Evrópubúa til Bandaríkjana mm-hmm. og öfugt er að hérna, þessar tvær álfur eru svo samtengdar, ég held að mm-hmm. ég held að verði rosalega erfitt að einn maður, ég trúið ekki, setja okkur á svona sérkennilega staði sem við erum að upplöfa í dag. Ég held að ég bara trúi ekki, ég held að þurfi meira til. Þannig að ég held að þessi saga og hérna og líka menning, þó hún sé einhver leitt ólík, að þá held ég að ég er bara svo brjálæðislega trengt að þetta getur ekki endað með ósköpum.
1: Það sem það komu hérna í Trump-tíman. Það stundum er að segja við mig hvað, og talaðið mikið Trump, en ég veit bara að teki eftir því að fólk komið mikið ná þessu. Og við gerum þetta eins og niður viku, eftir um kannski að gera þetta hverjum degi, alltaf svona undir
5: nýnati.
1: Alltaf undir nýnati kæmi Trump-tíminn.
2: Ég er komin að það stað sko að ég verð að fara að taka mig pásu frá því að hugsa og hérna og hlusta og lesa bandarísk stjórnmál. Ég bara hérna, já, þetta er já. Og einhvern veginn að hérna að sena mig og komast í núvindindina aftur.
3: Ég svo fegin að geta farið inn í tíma og séð alla flóruna sem við fáum á menntavísindasviðið og okkar nemendur.
1: Takk fyrir að koma hingað, Bryndís, Friðjón og Brynja.
3: Takk svo leiðis.
1: Við ætlum að setja hérna áfram, ætlum að reyna að skilja hérna heim sem við lögum í. Í næst á dagskráður eitthvað allt annað og ekki Trump.
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
7: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Já, þetta var svona vikulegur þáttur sem við höfum hérna, kallum Trump-tíman. Við erum annan vikulegan svona spjallþátt inn í Rauðaborðinu, kallum það reynsluboltanir. Björn Þorláks fekk í vikunni Björk Vilhelmsdóttur, félagsráðgjafa og fyrrum borgarfulltrúa, Stefán Pálsson, sagfræðing og varaborgarfulltrúa og Ólaf Arnalds, blaðamann. Og nokkveðin kallt ég stjórnmálafæðingur, nú mennum það ekki herðu, en þau rættu ýmis málum meðan annars náttúrulega trönd, það var ekki hægt í annað í vikunni en að taka aðeins á honum og árum hans á heimsfinnar en þau rættu líka borgamál og alls konar önnur mál sem hafa verið í fréttunum, heyra hvernig vikulugu skamtur af reynsluboltanum fór.
8: Við erum í útvarpinu á FM 89.1.
9: Komið sæl og blessuð, velkomin í reynslu boltana. Það eru komnir þrír góðir gestir til að ræða fréttir líðandi stundar, tíðaranda, þjóðmál, horfurnar. Fyrsta skal nefna Björk Vilhelmsdóttur. Vertu velkominn, þú ert félagsráðgjafi og fyrrum náttúrulega borgarfulltrúi.
10: Já, allt mögulegt.
9: Stefán Pálsson, sagfræðingur og varaborgarfulltrúi og AFG, vertu velkominn.
11: Takk.
9: Og ég held við þurfum einn hægri mann inn í þennan panel.
11: Þannig að þetta sammálum að ég sé hægri maður.
9: Er það ekki? En þú, hvað segir þú sjálfur?
11: Ég er frjálslyndur.
9: Frjálslyndur. Ólafur Arnarsson, blaðamaður DVF. Öll velkominn.
11: Takk.
9: Ég ætla að byrja á svolítið skuggalegri frétt sem að hérna þegar þessi þar sem við erum nú í upptöku þessa þáttar yfir miðan dag þá er frétt hér á mbl.is vill að Norðurlönd komi sér upp kjarnavopnum og þetta er náttúrulega til marks heims óreiðuna og afleiðingar þess að hafa Trump fyrir vestan. En það sem sagt einhver norskur hermarskálkur Jóhannes Kipskort sem að segir að landinu, þar segir Núri og öðrum norrænum ríkjum sé hollast að koma sér upp kjarnavopnum. Byrjum á manninum sem að talar hér mest fyrir friði, Stefán. Hvernig líst þér á þetta?
5: Þetta er náttúrulega bara fyrsta lagi algjörlega galið. Skulum nú alveg vera með það á hreinu. En því miður ekki algjörlega óvænt heldur. Það sem við erum búin að sjá gerast á síðustu árum er að það hefur verið grafið undan svona hverjum afvopnunarsamningnum og fætur öðrum að þeir fáu samningar sem að stórveldin báru þó gæfu til þessa að gera í kaldastríðinu þeim hefur verið sagt upp þvers og kruss af rússum eða bandaríkjamönnum saltsamningarnir sjálfir sem voru sko meiri háttar áfangi í kaldastríðinu þeir eru bara renna úr gildi á tíma og upp á síðkastið höfum við séð eiginlega bara sko fjárhæðir og orku settar í þróun á kjarnorkuvopnum sem við höfum bara ekki séð sko síðan að kaldastríði stóð sem hæst og afleiðingin af því er sú að bara stöðugt fleiri ríki daðra við möguleikan á að koma sér upp kjarnorkuvopnum var yfir heitt sambærilegar vangaveltur hjá Japönum Suður-Kóreumönnum, Áströlum svo dæmi sé tekið og við vitum það líka að mannkynið hefur aldrei búið til svo skelfileg vopn að það hafði ekki endað á að nota þau síðan í hernaði.
10: Sko leiðara höfundur dagens nýheter, hann er líka hvetja til þess að Norðurlöndin víbúist með þessum hætti og ástæðan er framganga Donalds Trumps í Grænlandsmálunni, Björk. Eru komin alveg nýr rök fyrir víbúnaði Norðurlandana?
12: Nei, við leysum ekki ófrið með vopnum.
10: Nei.
12: Því að engin ófriður hefur náð að leysast með vopnavaldi. Því að eftir vopnuð átök þá þarf alltaf að setjast niður og semja. Þannig að vopn leysa ekki neitt. Þau búa bara til meiri skaða og meiri vanda. Þannig að þetta alveg fráleitt að tala hérna vopnavæðingu og öll svo vopnavæðing sem á sér nú þegar stað er til óþurftar og hérna þannig að ég hef trú á því að við eigum bara að tala frið og yrka frið og það að búa sér til ykkur vopn og það er svona vopnakapplöp eins og var á kaldastríðinu það er svo galið og við höfum Norðurlöndin öll saman og öll millistór ríki eins og forsætisráðherra Kanada var að kalla eftir við getum ekki farið í samkeppni við Bandaríkin og Kína eða Sovjetríkin og það er bara og þetta bara leysir enga vanda hann býr til mjög stóran vanda ef að vopn eru notuð og alltaf eftir vopn þá þarf að semjum frið og þá bara eins gott að semjum frið áður en vopnin eru notuð
10: Já, Ólafur það svona liggur við að mann dett í huga það sé til marks sturlunar ástand veraldarinnar í augnablikinu að við séum hér raunverulega að ræða það mínútu saman hvort Ísland eigi að ásamt Norðurlöndunum að kjarnorku vígbúast þessi herlausa friðsama þjóð sem hér hefur verið
13: Já sko ég átta mig nú ekki á því hvers vegna Norðurlöndin ættu að vígbúast kjarnavopnum ég held að sé nokkuð ljóst að Evrópa og þar með talið Norðurlöndin þurfa að efla varnaviðbúna sinn en þetta 25 miljón manna svæði fari að reyna að keppa við Kína og Bandaríkin í kjarnavopnum það held ég ekki í Evrópusambandinu og í svona þessu varnarbandalagi í NATO
10: sem er að leiðast í sundur
13: svolítið. Bandaríkin eru nú svona allavega verulega fjarlæga sig NATO beintið og beint þar eru náttúrulega kjarnorkuveldi það eru við með Bretland við erum með Frakkland og kannski einhver fleiri en allavega Bretland og Frakkland og ég er nú haldið að það væri bara alveg nóg
10: En sprettur ekki einmitt þessi hugmynd og þessi umræða upp úr því að NATO það hryktir í NATO og fólk sér það ekki þann skjöld sem að áður kannski þótti og á sama tíma á Bandaríkin er náttúrulega alls ekki neitt bandamaður í einuninu
13: Sko, ég held að við horfum á það, sko, hvað gerðist núna í gær þegar Trump lýsir yfir fullum sigri en kemur með skottið mitt í lappana, kemur í raun og verið með það sem hún var bent á frá byrjun að Bandaríkjunum staðið til boða á Grænlandi sem er nær ótakmarkuð varnarviðvera og aðgangur á öllum helstu auðlindum Grænlands.
9: Þeir eru þannig ekki hafa haft neitt upp úr fundinum með
13: hann hafði ekkit upp úr þessu og mér kemur nú helst til hugar að þessi hótun sem aldrei var sett fram beint en lá í loftinu að Evrópusambandsríkin gætu í sameiningu dömpað bandarískum ríkisskuldabréfum hafi verið það sem að hafiði úrslita áhrif menn að það hefði geta haft gríðarlega áhrif á bandaríska hagkerfið og ekkert góðs það hefði geta haft gríðarlega áhrif á bandaríkja dollar og ekkert góðs þannig að ég held að það hafi verið ástæðan fyrir því að hann allt í einu lippast niður
9: svo voru líka
13: en það ef við má aðeins halda áfram ég held hins vegar að það að Trump er í raun og er búin að stórskaða Bandaríkin, hann er búin að stórskaða NATO, hann er búin að stórskaða Vesturlönd með framgöngu sinni sem er voða erfitt að heimfara upp á eitthvað annað en bara andlega bilun hann er búin að stórskemma samningsstöðu Bandaríkjana gagnvart öllum mögulegum aðilum vegna þess að hann er pappistígur og þá er hættan svo, hann er að hóta tollum, hann er að hóta alls konar ofbeldi, öðru en vopnaskaki, hættan er svo eftir að hann lippaðist niður í þessu máli að það verið styttra í vopnin hjá hann í samskiptu við önnur ríki.
5: Já, ég held að sé nú reynslan svona af Trump og sérstaklega þá á þessu svona setna kjörtímabili sýni það að við svona eftir nú að fara pínulti varlega í að lýsa yfir svona endalokum á einhverjum málum hann á mjög auðvelt með að taka 180 gráðu hérna beygjur og verið svona hefur ansi ríka tilningu til þess að vera sammála síðasta ræðumann eða þeim sem hann er í herberginu með hverju sinni þannig að vissulega svona er grönnum okkar á Grænlandi pínulítið létt en enga síður þá er
9: allri Evrópu staða, létt kom fram í gær í Davos hjá fréttaskýrendum
5: en eins og ég segi, ég hérna hvort að það er svikalokn og hvort að við verðum talandi á sömu nótum eftir hálfa viku er ég ekki vissum og ég held sér líka ágætt að halda því til að haga ég meina Íslendingar hafa kefst við að segja sko að hérna að grænlendingar eigi sjálfir að ráða sinni framtíð ekkert Grænland án grænlendinga og þar fram eftir götunum svo segja menn núna hlakka yfir því að Trump hafi rauninni bara fengið það sama og hann hafi hvortið þér haft í skjóli hérna varnarsamningsins við milli hérna Dana og Bandaríkjamanna en sá samningur er einmitt líka gerður algjörlega án samráðs við grænlendinga á sínum tíma þegar voru ekki einu sinni látnir vita af sko efnisinnihaldi hans nú er talað það að það eigi að fara að taka upp þennan samning og ræða málefni hans eiga grænlendingar að fá að vera þar að borðinu ég held að við megum ekki missa augun að boltanum við í mínum minni hreyfingu í samtökum hernaðarandstæðinga við erum búin að boða til samstöð aðgerðar með grænlendingum og grænlensku þjóðinni sem að jafnframt er líka mótmæla aðgerð gegn bandarískri heimsvaldastefnu sem að verður á í hádeginu á laugardaginn gegnt gömlu, ekki gengt sem sagt sendiskrifstofu grænlendinga á, á Túngötu og mér sagt að það séu fleiri aðgerðir í starthólunum sem ég ætla bara rétt að vona ég minn sem pingið hissa að við höfum ekki fengið Íslendinga svona meira út á, á götunar í, í, í þessu
2: Já, við höfum verið svona sein til
5: Við höfum dálítið sein til vegna þess að við okkur verður náttúrulega tíðrætt það á tillitögum að þetta sé náttúrulega sko granninn í vestri og okkar sko næsti nágranni samt einhvern veginn oft svo langt til Grænlands
9: Já, Björk, ég ætla að spyrja þig mjög ósanngjarnar spurningar núna
2: Já.
9: Sko, af því þú hefur starfa sem pólitíkus myndirðu vilja vera í spórum utanríkisráðherra Þorgerðar Katrínar og ef þú væri í hennar spórum hver væri strategían? Að láta lítið fyrir sér fara eða er það versta sem við getum gert að þegja eins og þeim Steinu Nólína Þorsteinsdóttir skrifaði í vikunni
12: ég held að hérna mér finnst Þorgerður Katrín hafa staðið sér gríðarlega vel í flestu tilliti sem utanríkisráðherra og ég held að hún sé bara leika góða strategíu hún talar fyrir því núna að Ísland þurfi að vinna enn betur með Evrópu en áður og ég sammála því ég ekkert alls hrifin af Evrópusambandinu en Evrópusamvinna þarf að aukast ég meina það talaði sko NATO hérna sem þú talar NATO sem varnarbandalag NATO hernaðarbandalag og það spurningin okkar sko varnir gagnvart herbandalagi og það virðist vera NATO sé liðast í sundur og ég veit ekki það var í gær var Trump og framkvæmdastjóri NATO og hann Rutter að semja Grænland, einmitt án grænlendinga og án Dana og það mun ekki líðast og slíki samningar munu ekki gilda. Nei.

0: rætt og við þurfum bara einhvern veginn að endum þetta stöðu okkar.
1: Þú ert í hópi þeirra sem telja að heims viðburðirnir núna og ófyrirsjáanleikin sem fylgir Trump,
0: Já.
1: Að hann ætti að íta okkur nær aðild Evrópusambandinu.
0: Já, alveg absolutt og mér finnst það bara eðlilegt skref. Við erum Evrópuþjóð, við erum í góðri samvinnu gegnum EES-samningin við Evrópu en núna ef það þarf að þétta raðirnar, þétta böndin milli okkar og Evrópu, þá finnst mér það bara að vera mjög eðlilegt skref og mjög margir eru farin að líta til þess þegar NATO líðast í sundur. Ég mun ekki sakna NATO en það það hernaðabandalag en hérna og Evrópusambandið að vísu líka með hér, en ekki að sama skapi skilgrein sem hernaðabandalag eins og NATO?
1: Sko, ég veit ekki hvort við eigum að vinda okkur þá bara strax yfir í það hvort ég hef nú kannski tekið eftir að morgunblæðið er nú allavegis bara með forsíðu í dag gegn mjög neikvæða fyrirsögn um þetta brölt ríkisstjórnarinnar að vera að fara að færa okkur undirbúa þjóðar atkvæðagreiðslu þar sem við sjáum hvort Íslendingar vilja skoða aðild að ESB. Ég veit ekki hvort við erum að fara strax þangað, hvort við erum að staldra aðeins lengur við Davos. Sko einhver sagði hérna áðan að Trump væri oft sammála síðasta ræðumanni. Mér fannst hreinlega, þegar ég horfði nú á út í beinni ræðun hans í Davos í gær, ég held að hann hafi ekki upphafi ræðusunnar verið búin að ákveða að hann upplýsti þarna í beinni útsendingu að hann ætlaði ekki að beita hervaldi þegar kemur Grænlandi. Mér líður eins og að þetta sé bara hips og haps hvað kemur frá honum og þetta er mjög einkennileg staða svo ég vitni aftur til þess að erlendu fréttaskýrenda þeir sögðu sjálfir hjá BBC og fleiri evróskum stór fréttamiðlum að það væri nánast súrrealist að þeir væru að tala um að maður á þessari viðskiptaráðstefnu valdamikill maður væri að gleðja viðmælendur með þess að ég ætla ekki að beita hervaldi til þess að taka Grænland.
2: Það eru mörg leikrit í kringum þetta. Man fannst líka dálítið furðulegt að sjá sko þrátt fyrir alla kritíkina og skeytasendingar frá öðrum leiðtogum þarna að þá fekk nú sko Trump enga síður sko standandi lófatak í upphaf og enda ræðunar
1: og
2: svo hérna sko framsetningin þegar að við heyrum sko kanslara Þýskalands tala um hérna það að það sé afskaplega mikilvægt að þjóðverjar og NATO sendi sko mannskap í stórum stíl til Grænlands til þess að verjast rússum og hérna allir einhvern veginn bara spila með í þessu, það hefur sko hengum dottið í hug, það hefur engin sko ímyndunarafl í það að það séu einhver rússnesk áform það að grípa Grænland, ástæðan fyrir því að þjóðverjar og ESB-ríki færu að platta sínum mönnum á Grænlandi væri raunni bara til að vera eins og mannlegi skildir til þess að svona Þetta er vona að hefur ekki skotnir í miskriðum.
3: Þetta er Albanía.
2: Þetta er, já, einmitt, og eins og ég segi og það sjá allir, það þekki allir þetta leikriti samt en einhvern veginn spila með, við erum með einhverjar furðulegar, við erum með furðulegar uppákomur á fréttamannafundi í Hvítahúsinu, það sem að sko blaðamenn eru að þrefa við fjölmiðla fulltrúa það hvort að Trump hafi mismælt sig eða ekki og sem að hérna satt einhvern tímann var sko sagt líið hún sér ljósmynduð núna er hún meira að segja sko kvikmynduð og textasett en samt er hún einhvern veginn bara líi
1: heldur þú að Íslands umræða Trump í gær hafi verið mismæli eða
2: Það má leggja það út á ýmsa vegu sko þeir svona versta útfærsla hefði verið svo að Ísland hafi verið nefnt á einhverjum fundum með Trump í hérna baktjaldamegin og þetta hafi einhvern veginn þess vegna orðið einhver

0: svona freudianslip, við skulum bara rétt vona að það sé ekki tilfellið. Hugsanlega er þetta bara svona barnaleg uppnefni það er nú svona alveg kannski í takt við bulluna að þykjast ekki muna nafnið á landinu sem hann er að hafa í hótunum. Hugsanlega eru þetta bara elliglöpin, það hvað Trump er afskaplega hvað honum þykir afskaplega mikil svert að reykja sér að því að hann rúlli upp öllum sálfræðiprófum og sýni fram og hann hafi stálminni, það fyllir mann nú ekki svona trösti. Hittir eins og annað mál og ég hef alltaf lagt áherslu á það í umræðum um utanríkismál hér og annars staðar að ég er alltaf skeftískur á að afgreiða utanríkispólitík og mikið út frá einstaklingum, út frá þeirri persónu sem að er í hvítahúsinu hverju sinni. Utanríkispólitík, hún er meiri svona, hún er olíuflutningaskip sem að snýr hægar við. Við sáum það á sínum tíma að jafnvel stærstu bommertur Trumps á fyrra kjörtímabilinu, Bidenstjórnin var ekkert að snúa þeim við þegar að hún komst aftur til valda. Og ég segi það líka, ef að svo, ég blessunarlega ólíklega færi að Trump færi að sölsa undir sig Grænland með ofbeldi eða hótunum eða hörðu, þá er ég mjög hissa ef að næsti ráðamaður í hvítahúsinu myndi bara skila því þegjandi og hljóðalaust til baka. Það er ekki þróun sem er svona í takt við það sem við síðum sögunni.
1: En Ólafur, sko, Trump vísar til þessi Venezuela sem persónulegar hetjudáðar hans. Og hans manna í ljósi þess sem að þú ert að segja, Stefán, þetta er allt svo persónugert í kringum.
2: Já, þetta er mjög persónugert og það, sko, þetta fyrsta ár seinni fórsetatíðar Trumps er mjög ólíkt hans fyrir fórsetatíð. Hann er með allt undirbúið, project 25, það er verið að tikka í öll boxin í því. Því miður þá höfum við séð það, við sáum nú einhver merki þess á fyrra kjörtímabilans, en við sjáum mjög skýr merki þess að bandarska kerfið er ekki að virka eins og á að þessi stopp, þessi tregðu lögmál sem að maður hefur alltaf trúað að væru í bandaríkjunum, þannig að það gæti ekki komið einhver vitleysingur og snúið allá kvolf, þetta er ekkert að virka. Trump er að stjórna með tilskipunum, hann blandar þinginu voða lítið í hlutinu og þingi lætur sér það bara vel líka meir sér að demokrátarnir er ekkit mikið að yppa gogg. Hann er raunur búin að aftengja bandarísku stjórnarskrána. Hann er að ákveða tolla bara frá degi til dags. Stjórnarskráin, hún er bara mjög skýr með það að það er bara þingið sem getur ákveðið skatta og tolla. Þetta varðar hann ekkit um, hann fer sínu fram og þingi gerir engar athugasemdir. Hann er með hæstarétt, með mikið meir hluti í hæstarétti, þá enn eftir að reyna á það hvort að hæstaréttur reynir að sko, setja hann um einhverjar hömlur, vonandi, en við vitum það ekki ennþá. Þannig að ég hef áhyggjur, meiri áhyggjur en ég hef haft bara nokkru sinni, vegna þess hversu bandaríska kerfið er að klikka.
1: Og þá, þegar þú segist að meira áhyggjur en nokkru sinni, þá ertu ekki að undanskilja kaldastríðið. Nei. Sem við upplýðum sem ungi menn.
2: Nei, kaldastríðið var náttúrulega, sko, maður hafði það á tilfinningunni í gegnum kaldastríðið, allavega þann hluta af því sem ég man eftir. Ég man ekki eftir öllu kaldastríðinu, ég man ekki eftir kúpudeilunni sem að var, hvað, árið áður ég fættist. En maður hafði það á tilfinningunni að þó að væri margt sem manni mislíkaði og þetta væri kannski ekki ideal, að væri einhver fullorðin heima á báðum stöðum.
1: Hvernig líður þér, Björk?
3: Ég verð að segja, sko, ég verð að svona andmæla honum Stefáni þegar hann segir, sko, að utanríkismál sé ekki kannski beint tengt svona hvaða persóna í Hvíta húsinu hverju sinni. En Trump einmitt að sanna það núna að hans persóna getur breytt, sko, heimskipan á nokkrum vikum. Hann líka, þú veist, að breyta stofnunum innanlands. Hann einn og sér að grafa undan Sameinuðu þjóðunum á gríðarlega sko róttækan og djöfulegan hátt. Hann náttúrulega búinn að taka af flest hérna flestar greiðslur Bandaríkjanna til stofnana Sameinuðu þjóðanna og í fyrra dag þá fóru ísraelskar svona bulldósar og rifu niður hérna húsnæði flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna í Jerúsalem, UNRWA, er sett með höfuðstöðvar sínar í Jerúsalem og þar voru bara risa hérna tæki sem að bara rífa niður allt kompásið þar sem að UNRWA er starfrækt þannig að það ekki bara verið að taka allt fjármagnina það bara verið að eyðileggja allar infrastruktúr svona stofnunar sem búin að vera við líði þú veist síðan Sameinuðu þjóðunar voru stofnaðar og þetta sko og þetta bara persónan Trump sem að ræður þessu, hann ákveður það að og það sem að Ísrael eru að gera að banna fullt af mannúðar aðstoð inn á Gaza, það sem er gríð þærlegu þörf ennþá það bara verið að banna hvort sem stofnan í Sameinuðu þjóðanna eða annar svona óformlegri mannúðarsamtök þannig að hann einmitt að sanna það að það sé hægt að breyta utanríkispólitík og svo gera líka að sanna það að það líka þetta skipt skoðun hvort þú ætlar að beita vopnavaldi eða ekki vopnavaldi þannig að ég skil mjög vel fólk sem bara mjög óörugt af því að hann með svo misvísandi skilaboð Hann bara stór furðulegur.
1: Og af því að þú minnist á Ísrael, ég heyrði ekki betur en í Davos ræðinni í gær að það var bara svona hrein kynþátt að hyggja hjá honum hvernig hann sagði mikilvægt að hjálpa Ísraelum að þeir væru hluti vestrænnar menningar og svo framvegis.
3: Já, já, og líka náttúrulega friðaráðið sem náttúrulega bara hvítir gamlir kallar sem að fara að stjórna og sem hann að fara að setja núna eða til höfuð Sameinuðu þjóðunum. Þetta svo galið, þessi Netanyahu sem að sko öflugast í stríðsherra þú síðustu kynslóðar og bara fjöldamorðingi, fjóðarmorðingi.
2: Glemt ekki Pútín, hann ekki
3: bjóðum með Pútín, já, já.
1: Sko, hann lyfti Pútín á æðsta stall með já. Ræðu sinni í gær.
0: Og svo bara, já, og var ekki líka tilkynnt að það bara aðgangseyrir, sko, hafðu borgað nógu mikið.
3: Já, já þá færði að vera í friðarráðinu.
0: Það færði að vera í friðarráðinu, en það náttúrulega sjálfur sér, sko, í rauninni, það, ég meina, það sem að hefur gengert sko mest í að grafa undan bara alþjóðasamfélagin viðningu fyrir alþjóðalögum á síðustu misturum er náttúrulega hörmungarnar í Gaza og þar hefur náttúrulega verið alveg sérstaklega átakalegt að horfa upp á það hvernig Evrópuríki hafa gefið Ísrael eiginlega bara algjörlega ótvilta ávísun einvörðungu vegna þess að það var verið að reyna að halda bandaríkjamönnum góðum og til að halda þeim við efnið í Ukrainustríðinu. Það skal enginn segja mér að við höfum í einhverjum tilvikum höfum kannski svona sögulegar ástæður eins og hérna Ísraelsstuðningur Þýskalandsstjórnar en hver að stór ríkistjórnin í Evrópu á fætur annari skuli hafa algjörlega lippast niður gagnvart Gaza og Ísrael verður ekki skipt með neinu öðru heldur en fullkominni meðvirkni við bandaríkja forseta sem að hefur svo náttúrulega líka gert það að verkum að gagnvart öðrum heimslutum, gagnvart því sem hann alltaf kallað sko þriðji heimurinn að þá hafa atburðirnir á Gaza og í Ísrael einhvern veginn algjörlega afhjúpa Vesturlönd sem fullkomna hræsnara. og kyn, algjörlega já. Ófæra að vera að senda einhver skilaboð það hvernig menni að vera að hegða sér í fjarlægum löndum.
3: Og kynþátt að hyggja hjá Trump er ekki neitt nýtt sko, hann er ekki bara að styðja Ísrael út frá hvaða kynþætti, þú sér bara listan yfir þá sem að er ekki lengur velkomni já, til Bandaríkjana, það fer bara eftir kynþætti og trú.
0: Bara í síðustu, bara í vikunni, sem að nú hérna, þessi svona andlega hægri hönd hérna andlega hægri hönd Trump sem að er Elon Musk setur status á samfélagsmiðli sinn þar sem að hann slær því upp sem hérna miklum sögulegum tíðindum að það séu fleiri reglur núna í fleiri lög í gildi til þess að þjarma að hvítu fólki í Suður Afríku heldur hann hafi verið gagnvart þeldu okkur fólki á tímum apartheid stjórnarinnar þannig að sko söguskoðanin er orðin sú að hvítir Suður-Afríkumenn séu sko meiri fórnalömb heldur en svartir voru á tímum kynþátt og aðskilnaðar stefnunar þetta er sko upphafspunkturinn sem að þessi menn eru að vinna útrú
1: sko einhverstaðar djúft undir óreiðunni og meintri klikkun Trump marar samt einhver sannleikur, einhverja staðarindir að bandaríkjamenn eru ósáttir við hvað þeir hafa þurft að hérna dæla miklu fé í hvað maður segja, alheims reiðu og það liggur alveg fyrir held ég að Evrópusambandi öll lönd innan Evrópusambandsins og öll Evrópuríki þau mun kannski fyrir utan Ísland ég veit það ekki en það er svona að má nánast álykta að Evrópa þurfi að taka upp veskið í auknumæli til þess að gæta öryggis og friðar í ljósi þess, þeirra staðarindar langar mig að spyrja þig Ólafur hvort þetta sé eins og Björk var að tala myndi ítókur nær ESB það sem að gerast núna eða hvort við ættum að óttast íþingjandi stöðu sem uppi gagnvart ESB
2: Já ég held að það sé alveg rétt menn verða þá að eiga það sem þeir eiga og það var alveg rétt hjá Trump að Evrópulöndin í NATO þau nýttu sér vilja Bandaríkjana til þess að borga bróðupartin og svona taka þetta dálítið á herðarnar en
1: og jú, að sama skapi bara með opin tekka sko
2: að sama skapi þá skulum við átt okkur að því að þetta var engin góðgera starfsemi hjá Bandaríkjunum að gera þetta þarna var sko greining að baki greining á því að þetta væri þáu viðskipta hagsmuna Bandaríkjana annars vegar og varnar hagsmuna hins vegar það sem að hefur gerst núna er að Bandaríkin er í raun og veru komin aftur til þess tíma þegar Monroe-kenningin var ráðandi sem var það að Bandaríkin ætti ekki að skipta sér að hlutum utan Ameríku og aðrir eiga ekki að skipta sér að hlutum í Ameríku Bandaríkin eiga að ráða yfir Ameríku og nú
1: á hvaða tímabili var þetta?
2: Þetta var hvenær var Monroe fósitti var 1830 eitthvað sem hann verður fósitti
1: þú vart að fara svona langt aftur í tíma
0: þetta er 200 ára aftur, já.
2: Og þetta var náttúrulega bara ríkjandi viðhorf Bandaríkjana í raun og veru fram að seinni heimstyrjöld fyrri heimstyrjöldin var það var miklu svona minni afskipti Bandaríkjana af henni heldur en þeirri seinni en í bæði skiptin þá gerðu Bandaríkin þetta í eigin þáu þau gerðu þetta ekki til þess að bjarga einhverjum Evrópuríkjum þau gerðu þetta vegna þess að þau mátu það svo að þetta var í þágu hagsmuna Bandaríkjana.
1: Ef við hefum ekki bjargað heiminum út úr seinni heimstyrjöldinni þá töluðu við öll þýsku og sum okkar smá japönsku.
2: Já, já, þetta er bara dæmigert hjá honum en ég held hins vegar að þessi óvissa þessi upplaust sem við erum að verða vitni að já, ég er sammála Björku þetta á að íta okkur nær Evrópusambandinu við sjáum bara í þessum grænlandslag að Danmörk naut þess gríðarlega að vera Evrópusambands ríki og fekk fullan stuðning Evrópusambandsins.
1: Þetta ekki rétt, Stefán? Eru ekki bara á leiðinni í ESB? Hvað sem líður ykkar hérna á FG afstöðu?
0: Mér fannst ekki sérstaklega skemmtilegur blær á því þegar að verið var að tala sko möguleg afdrif og framtíð grannþjóðar okkar næsta nágranna í þinginu í gær þegar þetta fór að sko snúast upp í ESB þref milli stjórnar og stjórnarandstöðum. Við erum svona pínulítið óbragð þegar að er verið að reyna að svona vopvæða grænlandsmálið inn í einhverju sem bara sjálfsögð og eðlileg umræða sem við hljótum að taka og við hljótum þá að taka bara út frá hérna bara út frá efnahagslegum forsendum, atvinnumálum og öðru slíku mér svona fyrstu merkin sem að eru komin það hvernig þessi ESB umræða gæti farið að þróast, hún hugnast mér ekkert sérstaklega vel, ég held að við munum fá mikið af populískri orðræðu og hérna daðra við útlendinga andúð og það rauninni á báðabóa þannig að ég svona eins og segi, ég vil síður tengja þetta allt og mikið Ólafur var náttúrulega sko við bara kveikið mér sko sem sagfræðingnum með því að fara að tala Monroe og keira sér 200 ára aftur í tíman, það sem er náttúrulega í rauninni kaltæðinni í því er að aumingja Monroe sem að ég held að hann hafði nú ekki átt að segja á sínum tíma líkilætrið í upprunalegu Monroe-kenningunni var það að segja Evrópubúum hætti þið að blanda ykkur í málefni ríkjana í Rómunsku Ameríku þetta er okkar svæði þetta voru skilaboð til Breta þetta voru skilaboð til Spánverja skilaboð til Frakka sem töldu sig geta ákveði hverjir ættu að verða þjóðhöfðingjar í nýfrjálsum ríkjum í Suður Ameríku og þess vegna alveg óbóðslega írónist að síðan hafi þetta einhvern veginn snúist og núna noti mennir svo Donald Trump Monroe-kenninguna sem réttlætingu fyrir að fara inn í lönd og skipta þjóðhöfðingja bara eins og þeim sýnist og það er þessi hérna þessi grímulausa heimsóttastefna og það er alveg rétt sem að Ólafur sagði en bláðan þetta var aldrei einhver góðgerastar sem hjá Bandaríkjunum Bandaríkjamenn voru ekkert neitt til þess af umheiminum að verða einhver alheimslögga og hlutast til stríð út alla trissur, en það gerðu þeir alltaf bara þar sem að helst var olía sem að lá í jörðu eða einhver jarðefni. Munurinn eins og að sá að núna erum við með bandaríkjaforseta sem að er svo grímulaus í þessu. Hann reynir ekki að pakka hagsmunagæslunni inn í einhver fallegan búning þess að það sé verið að halda einhverjum líðræði sjónarmiðum á lofti heldur er bara afstaðan við eigum þetta og við ætlum að taka þetta.
1: Og það var eiginlega kostulegt að heyra hann sko í gær ávarpa viðskiptaheiminn með rauninni meiri virðingu heldur en sko varðar öryggi í veröldinni.
3: Já, mér bara langaði að segja þetta sko varðandi Bandaríkin og kannski heimsvaldastefnan öll hefur ætíð verið til þess að græða á henni. Þau lönd sem hafa verið heimsvalda sinnu þau hafa alltaf grætt á því og Bandaríkin hafa viðurkennt að núna að hvað ætlaðu að halda eftir í Venezuela? Það eru olíubirgðirnar. Hvað vilja þau fá í Grænlandi? Það eru námurnar. Þeir eru búnir, þeir geta kvartað við því hvað þeir hafa þurft að borga í Úkraínu. Þeir eru eina landið sem á núna námurétt í Úkraínu, fyrir utan Úkraínu menn sjálfa. Þannig að þeir eru sko að stórgræða og þegar nú á að fara að skoða upp á nýtt hver á að borga fyrir heimsfriðin á Ísland verður þetta íþyngjandi frá okkur við höfum ekki að hugsa þetta þannig því að auðvitað mun Ísland ekki segja pass því að við sko vopnavæðingin verður dýr og þess vegna verður við að tala gegn vopnavæðingu og fyrir friði því að það er ekki að koma á heimsfriði með vopnavæðingu því að það er bara það verður engin efni á því við verðum að þess vegna að tala fyrst og fremst fyrir friði og það sem mér við skipta máli í svo, núna í þessari Grænlands umræðu að fyrir, og við vorum að ræða einna fyrir, var þetta miskilingur hjá, mismæli hjá Trump að tala Æsland í gær. Hann líka held að tala sko ísklumpin í Grænland, þess vegna held ég að þetta sé kannski mismæli, en Ísland ekkert mikið öðruvísi en Grænland í hugum mjög margra og í raunin við ekkert svo mikið öðruvísi. Við ekkert svo mikið fleiri, þó við séum alveg, þú veist, mörgur sinnum fleiri, þá við ekkert svo mikið fleiri í samaburði við þau ríki sem að eru ráðandi í heiminum. Þannig að það ekkert mikið erfiðar að taka okkur en Grænland. Þannig að við einhvern veginn meigum ekki, já, við bara muna það.
1: Einmitt. Sko, við eigum eftir svona kortir af umræðutímanum og það voru 200 mál sem við langaði til þess að ræða við.
0: Leifðu opnur og trömpa, þá talar ekki annað.
1: Ég veit það. En hérna, við langar að ræða við ykkur handboltan í lokin af því að við erum náttúrulega öll bara einhvern veginn með neglurnar í þeirri dásamlegu þjóðar íþrótt. En áður en við förum þangað, þá gerði ég óformlega könnun á Facebook síðunum minni hér fyrir í dag það hvort Íslendingar keldu að hérna Heiða eða Pétur myndi hafa betur í leiðtoga prókjöri samfylkingarinnar og það eru töluvert fleiri á mínum Facebook vegg sem telja að Heiða hafi betur. Og nú haldið þið bara samkvæmisleiknum áfram með hérna mér. Hvað mun gerast um helgina? Mun Heiða verjast þessari allu Péturs Björk?
3: Ég veit ekki, ég get hvorugt þeirra stutt, ég formaður upptillíkanefndar og formaður fulltrúar að samfylkingafélagana í Reykjavík, þannig að ég þarf að styðja alla frambjóðendur. Ég held að þetta sé tvísýnt, ég held að... og ég hef enga tilfinningu fyrir því hver fyrir oddvitasætið og þannig að ég ætla að segja pass við þessu.
1: Já, Stefán?
0: Ég sé það að Björk hefur lært að mér áður heldur en ég fór skansett, fram fyrir borðið og gaf kosta mér sem sko kjörin fulltrúi, þá var ég nefnilega alltaf í mínu pólitísku starfi, þá var ég alltaf í uppstillinganefndum með kjörstjórnum sem var mjög góð leið til þess að bera kápuna á báðum öxlum og þetta mjög vel spila. Mér finnst eiginlega alltaf þegar að fólk að reyna að spá einhverja innviði í öðrum flokkum og rýna þar í innyflina það fari aldrei vel. Ég meina eitt sem gerist
1: ef þú fórnar þeir þá afdreyingar hennar.
0: Já, ég hef ekki að segja sko, svona þessi kosning og það er nú eitt sem nú pínildi gleðilegt er það að prófkjörsbarátta í seinni tíð er ekki kyrð með þessum miklu sjónvarps og blaða auglýsingum og flettiskiltum og öðru slíku. Þetta er svona skynsamlegri upphæðir sem að menn eru með undir þannig að þetta er leist með því að hringja og hringja alveg á fullu. Ég hitti menn úr insta ráðinu hjá Heiðu bara núna í morgun sem að voru bara býsna brattir töldu sig vera búin að rekna og telja og ég ætla nú ekki að rengja það.
1: Nei, Ólafur?
2: Já, ég náttúrulega veit ekki svarið við þessari spurningu.
1: Nei.
2: Ég held hins vegar að það sé jákvætt fyrir samfylkinguna að þessi oddvitaslagur fari fram og samfylkingin er náttúrulega búin að vera sko, maður færa rauk fyrir að samfylkingin hafi verið nokkur ráðandi við sko, stjórn borgarinnar frá 1994, það er erlistin
1: heldur betur
2: kom. Og náttúrulega frá 2010 samfælt það hefur samfylkingin verið svona kjölfestan í meiri hluta
1: til góðs og ills.
2: Já, það er þetta er því ekki að sverð alltaf að vera í þeirri stöðu þannig ég held að fyrir flokk sem er orðin svona rótgróin valdaflokkur í borginni þá sé þetta bara mjög holt fyrir samfylkinguna að taka hennar slag.
1: Hefur fjölgað í flokknum mikið?
3: Já, það hefur talsvert fjölgað sko og bara talsvert mikið, ég held að verið 1000 mann sem hafa skráð sig, nýjir sko og hérna ég bara takk fyrir það þetta Ólafur að benda á það hvernig gott fyrir samfylkinguna og ég mjög glöð í líka sko heiðuvegna því að ég finn hvað hún hefur sko fengið mikið byr í seglin við að fá mótframboð
1: Já, maður eru aðeins fyndið fyrir því að fólk sem var á mótinni það hefur fyllt sér
3: í kringum hana svolítið þannig að þetta hefur bara verið mjög gott og ég líka bara líka glöð að fá Pétur í þessa baráttu því að það er bara gott að fá mann og viðskiptaleifinu úr íþróttarhreyfingunni til liðs við okkur með svona öflugum hætti og með þess að koma svo flott fram í byrjun þegar sagði bara ég keppnismaður ég bara fer bara í fyrsta sæti þegar það ekkert þetta bara, bara gaman
1: Sumum fannst Stefán, fyrir ekki þau Ólafur Sumum fannst líf þinn leiðtogi í Vafki í borgarstjórn ekki fara eins vel á stað og Björk nefnir að Pétur hafi farið þegar hún var með ótímabær ummæli segir hún núna þegar átti að vera þetta augnablík í borgarmálunum að kynna vor til vinstri sanna og vafgen á saman ekki píratar virðist vera voru það ekki vonbrigði hvernig líf hljóp á sig þarna þegar var að verið að kynna þetta nýja vinstra framboð.
0: Ég meina hún búin að viðurkenna það að þetta hafi bara, hún hafi ekki staðið sér sérstaklega vel í hvað einu að tveimur viðtölum þarna í kjölfarið og hún fór svona festi sig í einhverju hér bara aukaatriði varðandi orðalaga á samþykkt fundarins því að við sem vorum á fundinum, ég meina við veltumst ekki dýpa hafið það hvað við vorum að samþykja, við vorum bara að samþykja það að fara í mjög spennandi tilraun vegna þess að eins og ég rekti svo sem á mínum vegga á Facebook að við byrjuðum þetta kjörtímabil á því að við Vafge og þá sósíalista flokkurinn og sanna þar að við mynduðum kostingabandalag kostingu í ráð og nefndir við vorum einhverjum tilvikum varamenn þerra þau voru varamenn okkar og svo vorum við bara í mjög reglulegum samskiptum lögðum saman upp borgarstjórnarfundi, greittum eiginlega alltaf atkvæði eins þegar að við vorum saman í minnihluta svo þegar allt sprakk upp í loft með eftirminnilegum hætti hjá fyrri meirihluta þá skipti mjög miklu máli að Líf og Sanna mynduðu saman, þær læstu sig saman þannig að þær fóru saman til viðræðna og það var alveg ljóst að það yrði ekkit samið við annan flokkin án hins og ég ætla fullir að það að það skref hafi verið líkilatriði í því að það tókst að mynda þennan meiri hluta úr mjög þröngri stöðu í Reykjavík og þess vegna og ég held að þessi bakgrunnur er kannski ástæðan fyrir því að það var ekkert ofurmannlegt hérna erfiði að ná saman það að fara í þetta kosningabandalag ef við hefum farið að taka inn aðra flokka eins og til dæmis píratana
1: Hvar eru píratar?
0: Það eru bara fleiri það er bara alltaf þessi flokkur ég meina margir fulltrúar
1: Þeir eru bara hornir að sjóna
0: svo margir fulltrúar í píratum Þóra Björn er komin í samfylkinguna það er viðkvæmt mál hjá félögum mínum í píratum hvort að þeir vilji kalla sig vinstri flokk og oftlega er áherslu á þessi hvorki vinstri til hægri heldur utanum og allt í kring en ég hef nú alveg trú á því að það verði píratalisti í framboði og ég held að þau alveg fína möguleika á að ná þokkalegri kosningu en þau áttu ekki samleið með okkur að þessu sinni.
1: Ólafur, ég kynnti þessum hægri mann á þann þegar þú horfir þarna á þessa afferu sem verður á milli Lífar og Sönnu það svona það gerir það kemur einhver gamal kunnum tilfinningum sundurlindi á vinstri vagnum eða hvað?
2: Já, það náttúrulega Jú, hérna gamla dag var talað sundurlindi á vinstri vengnum og það væri nú ólán vinstri manna og lán hægri manna að einmitt svoleiðis væru hlutinir. Ég held að þessu sundurlindi sé miklu jafnar dreift Í dag.
1: Til hægri.
2: Já.
0: Út um allt.
2: Þetta var klaufalegt. Ég ímynda mér að það verði nú ekki kannski miklir eftirmálar. Það búið svona byggjast afsökunar á þessu.
1: En af því þú hefur kallað blaður fulltrúi viðreisnar á defa, hver vinnur prófkjör viðreisnar?
2: Það er ómögulegt að segja. Það er mikil endurnýjun sem að þarna verður blasir við viðreisn er í góðu færi að bæta við sig borgarfulltrúum og mér sýnist frambjöðundur þetta er öflugur hópur ég þekki nú kannski mest til Aðalsteins og Bjargar líst vel á þau bæði mér skilst að hinni tveir frambjöðundir séu ágjönds fólk líka
1: Já.
2: Og
1: sjálfstæðismenn eru svona að reyna að ná vopnum sínum og já,
2: þeir
1: öflugir, það náttúrulega mjög sterk mæling
2: þeir eru að mælast mjög vel núna en þeir eru að mælast vel þeir að ekki liggur fyrir hverjir verða
1: Já.
2: Á frontinum hjá öðrum til dæmis fyrir samfylkinguna þá held ég að það sé mjög gott fyrir samfylkinguna að fá Pétur í þennan slag úr þeirri átt sem hann kemur hann er nú gamalt frambjóðandi sjálfstæðisflokksins sem hefur svona þróast til þeirra áttar að skilgreina sig sem jafnaðarmann í dag ég held að það styrki samfylkinguna sjálfstæðisflokkurinn er að mælast með 30-35% sem er góð mæling en segir okkur að lítið við vitum að Hildur verður oddviti að því það er engin slagur þar En hann skal engi segja mér að það sé ekki blóðu slagur allra hinna borgarfulltrúana og jafnvel einhverja vara borgarfulltrúa að halda sínu sæti þannig að sko, sjálfstæðisflokkurinn hann var sagður þríklofin
1: Helgi Ást náttúrulega
2: Helgi farin
1: hún að forða sér yfir
0: miklum hurðaskellum og allir voru fíbl og asnar og hérna ýmislegt tínt til
2: skrítið hann skildi ekki átt að segja því fyrir að kostningarnar eru bara handa við hotnið
1: þegar þetta vitrið sínt þá er annað hvort nýbúð að ræða við hann eða þá hann er að koma eftir okkur þannig að
2: sko miðflokkurinn við veitum ekki hverjir verða þar maður gerir áfyrir að
1: Helgi Ás miklir kraftaverka póstar
2: já
1: mændingastjórnun Björn Singa hún er hérna
2: já.
1: Hann hefur boðað stórtíðindi
2: já.
3: En endur komið sín sjálfsverða
2: það var einhverjum sem að grínuðust með það myndi hafa þetta eins og Dick Cheney þegar hann fengið til að finna varaforseta efni fyrir Bush þegar hann strikkaði allan listanum þá til að hafa bara eitt nafn eftir og það var Dick Cheney
1: En af því við höfum svo lítinn tíma Björk sko Ólafur bendir á að hérna, þetta sé skynsamlegt fyrir samfylkingun að fá þarna mann frá hægri en svo eru mjög margir sem segja að samfylkingin hafi bara sjálfkrafa færst eða undir stjórn Kristrún og allt og mikið til hægri og vinstrið gæti stokkið á flokk Stefáns voru til vinstri sem áður var inn í samfylkingunni
3: Samfylkingin hefur svolítið tekist að vera svolítið breiðfylking og hafa bæði svona miðjufólk og vinstrafólk og það eru margir eins og ég var í Vafki, ég var í Alþýðubandalaginu og síðan fór ég til samfylkinguna 2005 var búin að vera áður með Reykjavíkurlistanum fyrir hönd Vafki Og ég, það kom ég svo óvart því ég fór inn í samfylkinguna, hvað var mikið róttöku fólk í samfylkingunni. Og núna þá finnum maður það að það er stundum upp sko rétt upp höndin og fólk er ekki alltaf sammála hvað verið er að gera til dæmis í útlendingamálum eða í umhverfismálum og svona. Mikið róttöku fólki sem vil sjá hlutina á einhvern annan veg.
1: Heldur í borgarmálunum að hluti kjósenda samfylkingarinnar sem hefur verið gæti fært sig yfir á voru til vinstri?
3: Ég er ekki viss það. Ég er ekki hrætt það. En við höfum einmitt aðra eins og sósialistaflokkin svona sem sko víti til varnaðar. Þannig að þegar við förum að karpa mikið í samfylkingunni þá segir við pössum okkur á að vera ekki eins og sósialistaflokkurinn og engin vill vera þar sko.
0: Ég held að þið mættuð gjarnar að vera mun meira eins og sósialistaflokkurinn. segir bara alveg eins og er
3: að ímsum ekki út á við sko.
0: En það er hins vegar alveg þó að Björkun ekki við að viðurkenna það. Við erum að sjá ákveðna svona tilfærslu til vinstri hjá mörgum, nei, til hægri segi hjá mörgum flokkum í pólitíkinni. Ég hekk alveg eftir því að frambjöndinir í prófkjöri Viðreisnar og þá kannski Björg sérstaklega. Tónninn ekki þessi svona eins og maður hefur stundu sér viðreisn í kostningum eins og síðast, þegar kannski svona urbanista flokkur að ræða borgarlínu og eitthvað slíkt heldur sko tónninn í framboðstilkynningur hann gengur allur út á sko fjárhagslega ábyrga Reykjavík og skatta og þar fram eftir götunum
1: Daða Kristrúnar game
0: daldi mikið og hérna einhverja tæknimenn en ekki pólitíkusa í stjórnir bæja fyrir tækja og þar fram eftir götunum í flokki fólksins þar erum við líklega að fara sko að missa alveg sko grjótharða félagshyggju konu Helgu Þórðardóttur út sem að ætla bara að hætta í pólitíkinni hennar bakgrunnur úr dögun sem að var nú svona alltaf svona einna lengst til vinstri þannig að eins og ég segi það eru svona ýmis teiknum það að menn sé að fara til hægri miðflokkurinn ætlar að tromma upp með eitthvað ofur framboð og síðan erum við bara með sko framboð alveg lengst á hægri vængnum sem er að gera sig gildandi þarna borgin okkar sem að er nú eiginlega svona auka hægri menn á þeirri svona því kalibri sem við höfum bara eiginlega ekki séð í alvöru framboði hér á Íslandi.
2: Mikil má hægri slags sem vera úr því að ekki að notast miðflokkin.
3: Já, en ég held að þetta sé heldur ekki endilega alvöru framboð.
1: Nei, en við þurfum að skýta þessu, hérna kæru gestir, það búið að vera frábært að spjalla við okkur, en við verðum að enda á einhverjum handboltan. Björk, ertu að fylgjast með?
3: Já, ég að fylgjast með, ég fer alltaf svona all in í svona keppni. Svo hitti ég Ólaf Stefánsson í heitapottinum í morgun.
1: Nú, og hann hérna, eitthvað að vera fyrir góðu.
3: Og já, hann lofa góðu og ég spurði hvort það er ekki erfitt gagnvart Svíþjóð og hann sagði, jú, þetta verður erfitt en við getum nú ýmislegt.
1: Erfitt gagnvart morgundaginn líka, Króatar
3: er ekki. Hann er á sunnudaginn Svíþjóð, Króatar eru
1: á föstudag. Heldur við vinnum á morgun, Króatar?
3: Ég held að verði ansi jafnt.
1: En hvað heldur við komast langt?
3: Ég held að við komumst eins langt í milliriðli og hægt er að komast, en við förum ekki mikið lengra.
1: Já, en kannski keppum við 5. sætið.
3: Já.
1: Ok, Stefán?
0: Ég sko, það er einmitt þegar ég fer og ég vil bara tjúna upp væntingarna, svo kom einhverjir og fara að segja það, ekki setjum mikla press og einhver svona. Ég segi, það er algjörlega glatað einhver annað.
1: Þannig
0: að kosturum í stórmóti handbolta er það að þau fara fram í janúar. Þá er ekkert að gerast. Okay. Þá leiðist öllum. Þannig að það er alveg vonlaust annað að fara inn í svona mót bara til þess að vinna eins og þegar við vorum eða með Eurovision, þá áttum við náttúrulega alltaf að segja, nú vinnum við og hvar eigum við að halda keppnina næst.
1: Þú ert að segja koma heim með gullið.
0: Já, sko ég til ég að sætta mig við silfur með herkjum en jú, ég vil finna pláss fyrir.
1: Gaman að sjá Dani hiksta þarna mot Portugal.
0: Alveg bráðskemmtilegt.
1: Og
0: hérna, eiginlega eina svekkelsi var sant. Ó, hvað hefði nú verið gaman að sjá færi engan okkar fara
1: á
0: það munaði svo litlu.
2: Ég er alveg í kampinum hjá Stefáni, sko, ég sagði að mínum vinnust að það var engin spurning á þetta mót hófst, að við ætlum að taka gullið þarna og koma heim með gullið.
1: Ég er mjög ánægður.
2: Hitt er hann að mál að núna eru fjölmiðlar að segja við erum bara með pálmann í höndunum hann inn í milli riðli og við erum eftir að spila við Króata á morgun og Svía á sunnudag og ég skal fullir að vissu með pálmann í höndunum þegar við erum búin að landa 4 stigum úr þessum tveimur
1: hlustum. Ég held við megum kannski tapa öðru þeirra.
2: Megum tapa öðru þeirra en það er ástæðu löst að fara með það hugarfar inn í þessa leiki.
1: En kærar þakkir Björk, Stefán, Ólafur fyrir hérna komuna og þáttökuna hér í þjóðfélagsumræðu þennan ágæta 5. dag og þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur fyrir að vera með ykkur, við höldum göngum áfram götuna ekki fara langt.
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Já, þetta voru reynsluboltarnir sem fóru svona yfir fréttivikunar. við ætlum aðeins að, að hérna, taka tvö viðtöl hérna núna sem að fjalla kannski svona aðra þætti í samfélagsins sem að við kannski sjáum síður út af hamagangnum í, í svona helstu fréttum sem oft tengjast svona efnagsmálum, efnagslegri stöðu og fleira. Það var gefun út í vikunni Ritgerðasafn sem að heitir Ástarkraftur erum ástar rannsóknir sem að Anna Guðrún Jónasdóttir prófessor emerita í, í kynjafræði við Örebú háskóla ég byrjaði að stunda fyrir já, meir en 40 árum og fleiri hafa svona undanfarnum árum tekið upp Berglind Rós Magnúsdóttir sem prófessor við uppeldis í uppeldis og menntunarfræðum við háskólan Hún annar ritstjóra þessa verks á samt Silju Báru, rektor. Berglind Rós og Anna Guðrún kom hingað og fræddum við það hvað verið ástarkraftur og hvernig hann virkaði í samskiptum okkar og í samfélaginu. Svo hlustu þetta fróðlega innsýnin í svona önnuröfl sem hafa áhrif á, á líf okkar heldur en við erum kannski með fókusna á dagstarna.
7: Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube.
6: Það var að koma út bók bara núna í vikunni heitir Ástarkraftur undirstöður ástarfræðar og stór bók margar greinar í þessu Ritstjórar eru Berglind Rós Magnúsdóttir og Silja Bára Ómarsdóttir Berglind Rós hérna komin Og svo hinga hérna líka Anna Guðrún Jónsdóttir sem
8: Jónasdóttir.
6: Jónasdóttir fyrir ekki, sem prófessor emerita í kynjafræðum við Örebú háskóla. Og að sumu leiti upphafsmaður af ja, þessum, þessari fræðagrein. Ástarfræði, eða ekki?
8: Já, allavega hugtakinu ástarkraftur.
6: Já.
8: Jú, og mörgu leiti.
9: Já, ástarfræðin, já, já.
6: En þá þarf maður að spurja, sko, að þetta heitir ástarkraftur. Hvað það vegna þess að ástin bara eins og guð, það að margir nugga sér upp við hann og ástina og hún verið tegð og tóguð í alla áttir. Þannig að þið verið að hjálpa mér aðeins að vita hvað er ástin í ástarfræðan.
9: Já, það í mjög einföldum skilningi tilvistar orka, rétt eins og vinnukraftur. Í skilningi Marx er ákveðin tilvistar orka, lífskraftur og sem við eyðum þá í vinnu ástakraftur er þá svo lífskraftur sem við eyðum í samskipti og veita öðrum athygli og ást og umhyggju og erótíska athygli engu síður. Þetta svona allra einfaldasta skýringi sem ég get gefið þér og það má kannski rifja upp að Anna Guðrún þróaði kenninguna með því að spegla hana að nokkru leiti við vinnukraftskenningar Marx.
6: Þá líklega að þarna væri eitthvað afl í samfélaginu sem að væri óséð og ómælt og lítið rætt og við þyrftum að finna einhver aðferð til þess að tala það til þess að...
9: Já, og náttúrulega til þess að passa upp á að, að lífskrafturinn sé ekki arðrænt. Já. Í það var náttúrulega arðrán og vinnukrafti var auðvitað það sem var stóð hjarta Marx næst og það náttúrulega á við allan okkar lífskraft að það ásókn í hann
6: En það ekki þannig að því meira sem að gefur ást því meiri ást verður til það ekki endurnýtanleg auðlind
8: Þetta endurnýtanleg auðlind, jú
6: Eins og vinna svo sem maður bara séður
8: Já.
9: En gagnkvæmni í samskiptunum eru þetta líkil forsenda þess að eitthvað magnist upp og vaxi.
6: Það er ekki gott að gefa bara.
9: Alveg eins og með vinnukraftina, það eitt af svona líkil atriðunum í kenningu Marx gagnkvæmni í staðin fyrir í rauninni einokun auðmagsegandans á vinnukrafti og þannig má líka heimfara það upp á ástarhagkerfið og sjá ákveðna samlíkingar þar.
6: Var það kveikjan að því að þú fórst að skoða þetta að það væri misnotkun á?
8: Nei, þetta já, það, ég veit ekki hvort ég get stuttumáli sagt en þegar að ég altså, þegar að ég byrjaði með mína doktors byrjaði með efnið sem ég skrifaði doktorsritgerðum að þá á þeim tíma sem sagt á hvað var það, á 8. áratugnum og ég byrjaði eiginlega á þessu umkringu 1980 að þá var hérna mikill áhugi hjá fræðikonum, fræðimönnum sem að vildu skoða og rannsaka valda hvað segir maður? Misvægi á milli kynjanna og þá var margar fræðikonur í þessum löndum voru þá líka með áhuga fyrir fyrir kenningum Marx og hugsuð og spurði sálsu hvernig hægt að nota eða yfirleitt hægt að nota aðalega aðferðafræði Marx til að kannski hjálpa manni til að skilja valda misvægi milli kvenna og manna
6: sem er þá svona utan peninga hagkerfisins og
8: innumarkaðins já, eða það svo er og ég sem sagt ákveða að einhvern veginn að reyna að nota þessa spurningu og þannig að þetta með að bera saman það sem ég eftir mikla krókaleiðir kom inn á þetta með ástarkraft það var ekkit með frá byrjun þegar ég byrjaði eða spurði þessara spurninga sem sagt hvað er það sem að getur skýrt þess að karlveldið heldur áfram í sem sagt þjóðfélögum vestrænum þjóðfélögum sem eru ekki bara formlega með formlegt jafnrétti og löglegt jafnrétti heldur líka sem konur eru svona relatíft og svo tiltölulega efnahagslega sjálfstæðar kannski og þar sem að velferðaríkin líka jafnvel styðja við konur að einhvern veginn samt sem áður heldur karlveldið áfram og þá hérna fór ég sem sagt að hugsa með að það kannski það er einhver skýring einhver hlið ég hef aldrei trúað á einhverja eina alhliða skýringa á öllu misvægi og sem sagt eftir margar krókaleiðir og umsað þá hérna, kom ég inn á þetta með að það væri þarna í sem sagt í þessum tengslum milli fólks sem kynvera að þar er einhver kraftur, einhvert ferli einhvert flæði sem að hérna ég undir lokin sagt, já þetta er ást og ég man aftur, ég vaknaði einn morgun og sem er að þetta sem ég er að reyna að festa hendur á ég verð að nota orðið ást þetta og það, ég beri eiginlega svitnaði því það fannst mér svo langsótt en það sem að vara áður mikið nota það var þetta með hvað er care, altså care
9: og
8: umhyggja og ég hugsa með mér, já en það sem að þetta flæði og þessi hérna, þessi iðja það sem gerist í tengslum milli kynveranna bæði milli kvenna og manna því það aðalega það sem ég var að hugsa líta á en það náttúrulega getur líka verið á milli karla og milli kvenna og ég sem að það er ekki umhyggjan er ekki að það verður að vera eitthvað með sexuál, eitthvað meira í sexualitetin þannig að þá smá saman kom ég upp með þetta hérna
9: erótíska algleymi
8: já, altså að það er bæði umhyggja og erótík eða ekstas eins ég nota af því var að skrifa á ensku en það sem að er það sem ég sé að margir svo miskilja svolítið kannski sem að þetta sem ég verða að skrifa og senda frá mér að það eins og ég skýr þetta með umhyggju og erótíska hérna ekstas að það er sérstök umhyggja það er ekki sko umhyggja sem er eins og vinna heldur er þetta umhyggja gagnkvæm umhyggja eða ekki gagnkvæm
9: sem skapast í nafni ástarinnar
6: þá er erótískar ástar þetta er ekki svona bara almennur kærleikur
8: já.
6: Þetta er ekki það
8: já
6: nú
8: Já, þetta náttúrulega altså ástin náttúrulega svo mörgum tegundum.
9: Já.
8: Ég hef daltinn mikið núna verið að skrifa ættjarðarást og nasjonalisma og það og það sérst alls konar það margar hliðar og ást á milli foreldra og barna, föðurást og móðurást.
6: En arðrámið sem
8: já,
6: á stað.
8: Já.
6: Þau eru fyrst og fremst að tala að það á
9: í kynferðislegu
6: ástasambandi.
8: Já.
6: Og það reglan svo að við karlarnir erum arðræna ykkur konunnar.
8: Já, altså að vegna þess að það sem að ég þessi hérna tilgáta eða þessi kenning sem ég legg fram að ein hérna ein hlið á þessari margföldum skýringum á missvæginu í völdum að karlarnir sem sagt fá meira en þeir gefa tilbaka. Mm. Að þeir geta byggt sig upp sem einstaklingar og fá stöðugt hérna einu vantami orð
9: athygli
8: já og viðurkenningu já
6: alltaf vera hrós okkur
8: já
9: og skapa sér ákveðin myndugleika
8: já og það þetta það. Einmitt með myndugleika því að ég kem líka inn á það í einhverju sem ég skrifað að þetta þýðir ekki það að konur við konurum ekki alveg valdalausar en við getum haft áhrif en skortir kannski svona þennan gefna mynduleika það ekkert sjálfsagt að jafnvel þó við séum í valdastöðum
6: sem að við kallar mér höfum að því að inn í okkur uppsöfnuð ást sem að þið hefði gefið
8: já, eitthvað þannig
9: já, sko, og málið líka og mjög gott að annangurinn myndist á það mitt í viðtalinu á rúf í lestinni þetta með að við erum kynverur allstaðar, þetta snýst ekki bara ástasambandi sem við erum í við vorum að hlæja þér og veita þér fullt af athygli hérna áðan og hérna og það bara á fundum hver fær kinka kolli í sambandi við hugmyndir og hver fær vægi í hópum á hverja hlustað og svo framvegis þannig að þar er þetta misgengi og að því ég í upplýtisfræðinni þá man ég svo vel eftir því ég var að lesa valdatengst kynjana í bekkjum og þá kom í ljós að það alltaf verið að tala að strákar hérna standi svo illa í skólanum að þá fá þeir 70% af athyglinni
6: Það gangast þeim ekki mikið
9: Alla jafnan og það náttúrulega öfgarnar á milli það annarkvort sko ertu að fá mjög mikla jákvæða athygli eða náttúrulega neikvæða þannig að þetta svona athygli auðvitað ekki alltaf fylgir ekki alltaf ást sko.
6: Þegar þeir eru að lýsa þessu þá eitt sem að gefa mikla ást annars sem þykku mikla ást gefur lítið tilbaka og þið látið að líti út eins og að sá sem að fær mikla ást og gefur lítið tilbaka hann njóti ávast ástarinnar
8: Já
6: að Mér finnst það svona, ef maður er svona almenna lýsbeki og hlera að þá er eiginlega sá sem að gefur mikla ást að hann er ástríkari og lifir í ástríkari lífi
8: Já
6: Er ég fastur í einhverju svona kristilegu svona með þið?
8: Já, nei
9: Betra sem... að gefa en þykja
6: Soltið.
8: Sætla að gefa en þykja, já
6: Og svo ég náttúrulega líka að hugsa svona kalla sem hafa fengið ástmikla að það ekki eins og þeir geisli af einhverju ástús
8: Nei
6: Það ekki alltaf
8: Nei, það nefnilega, altså það þessi það sem að
6: Hún leist ekki upp
8: Það sem að gefur í þessum tengslum og þessu flæði að það líka eitt sem ég undirstrika alltaf að þetta þýðir hugmyndin að konur séu einhverju liti orkutæmdar eða arðrána svolítið skrítið hugtak vegna þetta ekki stuldur, það ekki verið að stela neinu en að þetta þýðir ekki það að konur séu alltaf óhamingjusamar því það náttúrulega gott að gefa bæði ást og annað en þeir sem að taka á móti ástakraftinum
6: og gefa lítið, þeir svo sagður
8: já, þeir gefa lítið en geta sem sagt það þarf ekki endilega þýða það að segir einstaklingar séu svo ástúlegir við aðra en sem sagt þörfin á að fá þetta til þess að byggja sig upp sem sjálfstæður einstaklingur og þora að gera hluti og
6: Það hlæðst upp í svona mynduleika sjálfsöryggi.
8: Já, já, sjálfsöryggi og vita
6: við það,
8: maður er einhvers virði.
6: Myndu þið segja að til dæmis að Trump hafi notið mikillar ástúðar?
8: Ég spurði mig helst ekki
6: Þetta hefðu kolvir bara aðdáun og ástuður ykkur, þá endar eins og Trump.
8: Nei, þetta er þín orð.
6: Já, ég veit það, ég veit það. Við erum svolítið í leik hérna að koma Trumpin í öll.
9: Já, nei, við höfum ekki stúderað hann sérstaklega og ætlum okkur ekki að gera það.
8: Nei.
6: En þetta er kannski léleg dæmi, þetta er samt í áttina við það sem við erum að segja, að það sem að eitthvað sem að nýtur mikillar ástar, athygli, fær mikið rými og svona, að hann er ekki endilega, hann gefur ekki endilega frá sér ást.
8: Nei.
6: Og hann er verið mjög háður því að fá slíka ást.
8: Já.
6: Eða aðtekli.
8: Já.
9: Þetta er náttúrulega mjög uppeldisfræðileg spurning í rauninni, hvernig hérna við kennum fólki bæði að njóta ástar og taka viðinni. Það er líka fólk sem að fær aðtekli og ást en á svo erfitt með að taka viðinni og það eru alls konar hindranir sem að geta verið í veginum fyrir því að við njótum okkar í þessu í rauninni kynverenda kerfi. Og það er auðvitað líkil atrið í því að við erum að taka þetta hérna upp sem mikilvægt viðfánsefni.
6: Og mjög mikilvægt við styrð.
9: Verulega mikilvægt.
6: Já. Og þú ert næstu því, vill ganga lengra heldur en hún að segja að þetta eiginlega skýrir eiginlega flest.
9: Nei, alls ekki. En það er ótrúlega...
6: En það er algjör blinda ef maður er að horfa á heiminn.
9: Já, við erum líka svo hérna upptekin af vinnu hérna á Íslandi og almennt og það næsta sem við höfum komist í þessari umræði er þriðjavaktin en það er líka mjög skilgreint verkefni en við þurfum líka

0: og þá þetta við öll okkar tengsl líka á milli foreldra og barna og það auðvitað miklu meiri hefð fyrir því að skoða það með þessum hætti en
1: En það eitt einmitt í þetta með tengslun á milli foreldra og barna eitt sem að ég tek upp einhverstaðar í einhverju sem ég skrifa að hérna að veita til dæmis frá mæðrum eða feðrum sem að hérna veita mikinn gefa mikinn ástarkraft til barnana sína þar getur aldrei orðið þar aldrei spurning um arðrán eða sem sagt ójafna orkutæmingu vegna þess að forsendurnar fyrir því að sé hægt að tala hérna arðrán eins og mann að tala það jafnrétti altså formlega jafnstaða eða svo maður frjáls það sama í hérna í kapitalismanum að þeir sem selja vinnu sína þeir eru frjálsir það
2: og þú gerir það ráð fyrir því að foreldrið vilji gefa endalaust af ást til barnsins
1: ja endalaust og endalaust það ekki að segja en það ekki það altså öðru við það önnur það allt aðra forsendur fyrir Já. Þeim tengslum, allt aðra félagslegar forsendur fyrir tengslunum á milli foreldra og barna
0: Það ekki hægt að nota kenninguna í
1: Nei,
0: það
1: Nei, það ekki það hægt að nota kenninguna í það Hún gildir ekki þar
2: Nei. Það sé ekki að það sjá fyrir sér að foreldri að það sé ójafnvægi í veit ekki hvernig ég orða þetta Ég heyrði þessum mann segja það að þá var hann eitthvað að tala við annan sem var að kvarta yfir að við komandi þegar ekki fengi nógu mikið æsku frá foreldri sínum
1: Já.
2: Og þá lék þessi sér að segja hérna og gafst þú eitthvað?
1: Já.
2: Og ég hafði ekki heyrt þetta áður, þess að manni þetta.
1: Já.
2: Að ég hafði ekki áttað með á því að maður getur líka hort á æsku sín og hvað ég gaf fóruður mínum.
1: Já.
2: Að því að það svo haldið að okkur að eigi bara að vera eiginlega eins og einstefnu gata.
1: Já.
2: Að ég bara...
1: Já.
2: Og einhvern tímann var það hannig að það var litið svo á að konur þetta gefa köllum ást.
1: Jú.
0: Og við náttúrulega erum með ákveðna bylgi í því núna aftur með þetta svo kölluð tradvæfs bylgju, þannig að það er ekki eins og það sé bara fortíð eins sko.
2: Nei, að konan geti ekki orðið það mikið sum nema að hafa kall til þess að gefa ást sína.
0: Já.
2: Og sjóna.
0: Og eiga börn og fara í þessa svona hefbundnu fasa.
2: Herðu, má ég snúa mér að bókinni? Já, því að þannig eru marga greinar.
0: Já.
2: Og þú ert ritstjórinn.
0: Já.
2: Og hérna, ef þú gefur okkur svona bara smá hérna, hugmynd hérna fjölbreytileika greinana, hvert eru umfjöldur efnið?
0: Já.
2: Á þess að ég byrðið að einhvern veginn ef þú átt grein í hérna bókinni og Berglind mun ekki nefna þig að þá felst í því engi dómur.
0: nei. Þetta er ótrúlega, ég er mjög stolt að ég hafa fengið allan enn hóp til að koma í þetta ferðalag. Með okkur Siljubáru og þarna eru tveir heimspekingar Davíð Kristinsson sem að skrifar kafla sem hann kallar þilið milli ástarspeki og ástarfræða stefi íslenskri heimspeki 20. aldar þar sem hann í rauninni kynnir fyrir okkur þá fjóra fræðimenn eða flestir heimspekingar sem að höfðu eitthvað fjallað um ástina og þeir eru öll upp á 20. öld og vegna þess að það eru náttúrulega akademinn hefur ekki gert mikið með ástina listirnar hafa bara átt ástina óskipta bókmyndirnar þannig að það hafa mjög fáir á undan önnugurinu treysir í það og auðvitað átti heimspekin hérna einhverja svona mjög afmarkaða anga, Páll Skúlason skrifaði pistil og fór víða með hann og rætti við fólk um ástina og þá var hann mjög upptekinn af gagnfæmninni og mikilvægi gagnfæmninar til þess að við getum kallað það ást Björg Sér Þorláksson sem var nú fyrst kvenna til að ljúka doktorsprófi
1: í heimspeki
0: já, hún var líka eina af þeim sem að fjallaði um ástina sem

0: svona lífæðlisfæðalegt fyrirbæri og svo framvís þannig að hann er fer svolítið í söguna og, og velti fyrir sér muninum á ástar heimspekinni og svo ástar fræðunum sem að Anna Guðrún setur fram á sínum tíma nú Ólafur Páll Jónsson prófessor á menntastasviði hann skrifar ást og ógæfu og velti fyrir sér já þessum þessari viðleitni okkar í nútíma samfélaginni að alltaf að tryggja okkur fyrir öllu tryggja okkur fyrir haminginni og ef við getum ekki tryggt okkur fyrir hamingi þá þá einhvern veginn forðust við hana og við náttúrulega erum að sjá það að það eru ungt fólk miklu minna að stofna til ástasambanda og það það eru einhverjar breytingar í gangi varðandi svona tengslin okkar líka í vegna samskiptamiðil og svo framvegis þannig að þetta það eru ýmsar breytingar.
1: Þannig tengist það að vera að tryggja sig menur að, að fólk er að tryggja sig fyrir sambandslitunum með því að nú þetta getur saman.
0: Já, ástasorg hún getur tekið í marga mánuði.
1: Já, og verið dýpri en ástu.
0: Já. Þannig að þetta, hann er að velta fyrir sér hvort að þetta sé eitthvað sem við þurfum að huga að, hvernig, og hvort að að það sé raun hægt að, að tryggja sig í ástinni hvort það sé raunni einhver kostur og ég bara mæla eindri með þessum hugleðingum
1: ég segi nú bara eins og Supremes you can't hurry love, you just have to wait sungu þær
0: já, akkurat
1: en það er ekki þetta, maður eru bara þiggjana eða eitthvað
0: já, já, það er spurning nú svo ég með tvo kafla þarna sem ég annars vegar fjalla tvíkjarfa kenningu Önnu Guðrúnar í ljósi samtímans og svo ég með kafla þar sem ég reyndi að fanga feril Önnu Guðrúnar og hvernig þessi kenning þróast í bland við hennar fjölskyldu líf og bara venjulega líf konu sem að er að reyna að koma fram með nýjar hugmyndir og nýtt hugtak í stjórnmálafræði sem og var svo sem ekkit sérstaklega mikið hampað með þetta og svona eins og bara oft gerist í akademinu það eru bara mjög miklar áskorunir að koma fram með nýjar hugmyndir oft og ástin átti náttúrulega bara að vera með hugtak eins og ást það var bara ákveðin hindrun í sjálfu sér
1: Hversu mikilvægt er framlag hennar Anna Guðrúnar
0: Það er gríðarlega mikilvægt og ég held að, að það er náttúrulega rúm 30 ár síðan að hún setti þessa kenninga fram og það er í raunin eiga enn við og það er, við eigum ennþá eftir að, að greina veruleikan miklu betur útróðum og við talum ekki hérna á Íslandi.
1: Þannig að það er svona hennar hugsun og hennar framlag er að geta af sér
0: Já, ég er að gera mig vonur það að nú þetta sé í rauninni grunnurinn en það köllum við þetta undir stöður ástafræði að þessi bók geti verið einhver grunnur að einhverju miklu meira og stærra og við getum þróað hér stór rannsóknarverkefni mögulega námsleiðir ég náttúrulega bind mikla voni við Silju Báru Ómarsdóttur sem er hérna ritstýra þessu með mér, hún er rektor Háskóla Íslands hvað er hægt að gera?
2: Og hún er stjórnmálafræðingur.
0: Og hún er stjórnmálafræðingur líka eins og annakur nú er jafnhrifin af þessum kenningum og ég og á þarna mjög áhugaverða grein ásamt Birtu Kjærúlf það sem hún fjallar alheimsástina og alþjóðasamskipti.
1: Og hvað er það alheimsástin? Það ansi stórt orð. Það
0: þú verður eiginlega að fá Silju Báru og Birtu bara til þess að fjalla þessa grein
1: já, ég getur spurt hann að Trump spurningarinn er á hann
0: þú getur sko klárlega spurt hann hann það er mjög viðeigandi
1: en
0: já, svo
1: ég hérna, ég tala við áður þetta og þú talar svolítið eins og þetta sé mikilvægt og það er náttúrulega, þannig á maður að tala allt sko, það var náttúrulega ekki að tala neitt nema sem mikilvægt, en maður finnur alveg að þér finnst eins og að við ættum að gefa þessu miklu meira pláss við ættum miklu meira að vera að tala um ástina og að bara heimsmynd okkar þess að við erum að horfa á það án þess að taka tillit til þess að þá getum við ekki séð heiminn sko.
0: Nei, við náttúrulega þurfum að byggja hérna upp og það með það sem að Dóra Guðrún Guðmundsdóttir hérna í lokakaflunum fjallarum umhyggju hagkerfi, velsældar hagkerfi og við gerum það ekki öðris en að skoða samskiptin og fara einhvern veginn að bera jafnmikla virðingu fyrir þeim lífskrafti sem fer inn í þau og að viðhalda tengslum vegna þess að núna erum við á flekaskilu með það bara munum við halda upp í samfélagi hvernig náum við að halda saman samfélagum þegar að lýðræðið dottur úr tísku þegar við í rauninni getum stundum ekki eins og niður náð tengslum við nokkurn mann nema bara í gegnum netfang eða það engar manneskjur stundum á bakvið hugmyndir eða fyrirtæki eða hvaðina sem sett fram
1: svona samfélagi sem svona skrelnað innan og félagslegi galdur sem
0: og það ástæðan einföld við höfum ekki lagt nógu mikla rækt við þetta við höfum hampað í rauninni vinnuhagkerfinu og öllu því sem að tengist því og þeim lífskrafti sem við setjum í það, við höfum fyrst og fremst verið að hampa því.
1: En núna, við vorum bara núna í vikunni að tala velsældarhagkerfið og svona og það búið að vera að tala það töluvert undanfarin ár.
0: Mm.
1: Ykkur hætt á því að við séum að horfa á það ef við gleymum ástakraftinum?
0: Sko, við erum svo oft eins og annakurum bendir á og það var náttúrulega þessi sósialísku feministar sem að voru að skrifa mjög mikið í persónlega pólitíst og þeir voru samt sem áður svo oft að skilgreina allt þetta út frá þessum vinnuskilgreiningum í staðan fyrir að átta sig á því að ástin einfaldlega byggir á tengslum sem eru byggja á að gefa og þykja við getum einhvern veginn ekki skilgreint allt sem vinnu eða verkefni sumt handan þess og fyrir því verðum við að bera virðingu
1: Þetta pólitík en þetta pólitík sem mjög svona einkanleg kemur bara inn í svona einkalíf okkar og nánustu samskipti og leira ef að ég að hlusta á ykkur núna og velti fyrir mig byttu hvernig veit ég hvort að þú vilt ekki nota arðrán hana, en það líklega að því að nota Marxa, þá ættu við, það eitthvað svona...
0: Já, ofnýting.
1: Hvernig get ég fundið að,
2: þessu orð,
1: að þetta, ást mín hafi verið ofnýtt?
2: Ég nota því að skrifa það alveg á, hérna, á ensku og sænsku og þar nota þessu exploitation, alveg exploitering á sænsku. En íslenska þýðingin á því er svo arðrán og það svolítið skrítið merking á eða svolítið já það hérna hvað segir maður, það í raði eins og þetta sé stuldur en það það ekki
1: það svona ofnýting
2: já,
1: það sé ekki heldur og, svona,
0: já, ég að mörguleiti nær fólk skilur það hugtak mjög vel
1: en má ég, ef ég að hlusta og með langar að hérna veltaði fyrir mér ég myndi, hefur ást mín verið ofnýtt hver er einkennin á því
2: Viltu endur taka
1: spurning? Ef það ykkur að hlusta á okkur, líklega kona, sem að veltir í fyrir sér, hvort að ást sín hafi verið ofnýtt.
2: Hvort hún hafi verið ofnýtt.
1: Ber það með sér ykkur enginn?
0: Exploterið, arðrænt.
2: Já.
1: Er það ykkur enginni sem byrtist í sjálfsmynd hennar og líðan eða byrtist það í samskiptum hennar við aðra eða hvernig?
2: Altså, ég get svarað þessu þannig að þegar að ég hérna sem ég hef oft sagt frá þegar ég hélt erindi hér á Íslandi og á fyrstu kynjafræðilegu ráðstefnunni hér við Háskóla Íslands 1985 og þá var ég einmitt að vinna að hérna og ég hef sagt mörgum sinnum þetta hafði svo mikla þýðingu fyrir mig að ég þurfti að þvinga mig til að skrifa á skiljanlegu máli þetta sem ég var að hugsa og þegar ég flutti þennan fyrirlestur það sem að fyrir fullum sal í Odda
0: og þessi fyrirlestur hér í Viðauka
2: og kona sem að ég hérna, kunningjakona mín var þar stödd með tengdamóður sinni og tengdamamman, ég kannaðist við hana, hún var eldri en ég, hún var frá Akureyri og tengdamamman sagði við tengdadóttur sína eftir að hafa hlustað á mig þetta í fyrsta skipti sem nokkur kemur orðum að minni reynslu og ég var, ég var mjög hérna, glöð að heyra það að kona sem ekki var, hún var ekkit háskólamentuð eða neitt en hún skildi hvað ég var að segja og þetta höfðaði til hennar að hún gera sig grein fyrir hvað hún hafði lifað við ójafna yfirfærslu á, á einhvers konar lífsork og krafti
1: En ég held að spurja aftur með þetta því að ég veit að þannig að, að við erum kannski blind fyrir þessu í samfélaginu þá lítur fólk líka að vera blind fyrir þessu í eigin lífi blind fyrir því að, að hérna að ég alltaf að gefa ást
2: Já, Jó, Berglind, þú hefur oft sagt einmitt að þetta, og það alveg rétt sko, þetta, þetta sem að fer fram í tengslunum þetta mestu leitu ómeðvitað
0: Já Ég meina að það gerist bara við lærum náttúrulega líka bara ákveðin ferli samskipta bara mjög ung og, og það bara eins og gengur að gerist það bara einhver eitthvað sem að við verður okkur ómeðvitað og
1: Þetta bara innbyggt í menningu
0: Já, að, og orðræður okkar um, um kyn hafa einhvern veginn markað okkur sess þannig að að við já, höfum höfum tendensa til að já, til dæmis hlæja og hlusta og laga okkur að leifa makanum að taka stærstu ákvarðana varandi búsetu, varandi svona vinnuna hans varandi, og við hlaup, lögum okkur að og kreppum tærnar í skónum og, og hérna reynum að passa í hann og finna okkur þá svo sess bara þar sem við lendum og þetta er vandinn í þessu er að það er svo erfitt að vera alltaf að skoða út frá einstaklingum það er félagsvísindin gefa okkur náttúrulega tækin til þess að skoða þetta út frá miklu stærra samhengi
1: Þú lýsir þessu svolítið að þetta er bara samofið allri menningu okkar Já. Og allri hegðun okkar
0: Já.
1: Ef að við myndum hittast á kaffihúsi og verðum bara að spjalla bókina eða eitthvað og þá færum við strax í þennan leik það sem ég kallinn og þú ert konan
0: Já, já.
1: Og þú eist ykkur passi, hælir mér sko átjón sinnum á meðan ég kannski kasta í því einu hóli
0: Já, já, já. Þa, það er alveg
1: En til þess að laga þetta þá þurftur bara að gefa sko bara menningun eitthvað raflost eða eitthvað
0: Já, já, það er, og ég menna það er náttúrulega ýmsi sem hafa gert tilraunir með það, ég menna Magga Pála reynir þetta með hjallastefnuna og við erum ýmis verkefni það sem verður að reyna einhvern veginn að að vinna með þetta og það er auðvitað engin ein leið rétt við erum auðvitað bara leitandi í þessu
1: og fyrsta skrefið er kannski að skilja þetta hvað þetta er
0: og fyrsta skrefið
1: og
0: líka, líka vinna semst, félagsfræðilega rannsóknir á því hvernig það birtist og auðvitað höfum við ýmislegt ég menna Guðbjörg Linda og Ólöf Július erum með frábæra grein hérna sem að fjalla um hvað heitir hún hérna?
2: Aftar.
0: Já. Að kjarna ástina um samspil, fjölskyld og atvinnulífs í vöggu kynjajafnréttis. Það sem það er...
1: Jó, maður er svo kjalla þennan að kjarna eitthvað.
0: Já, já, já.
1: Þið kannast þið það að maður er að fara að kjarna sig eða maður missir...
0: Kjarna ástina, það er hérna... þarna eru þær að taka viðtöl við fólk sem að er bara á toppi atvinnulífsins bæði semast, feður og mæður semast, fólk sem á, á börn og er í hjónabandi og þarna koma upp meiri segja það sem þú ert með toppana þá koma upp þessi sömu atriði, maður heldur jafnvel að, að þegar að fólk er búið að ná svona langt og, og konur sem eru bara í toppstöðum einhverstaðar ráðherrar og prófessor og svo framvegis að þær sé nú ekki að lenda í þessu en þær er að taka sömuslægina bara hafa auðvitað meiri ráð til þess að fá hjálp og en þú það svo stór hluti af ástinni sem þú getur ekkert skilgreint sem vinnu og stór hluti af samskiptunum þú getur ekkert bara ráðið eitthvað au pair eða
1: en nú algengt að fólk gerir það
0: já en það samt alltaf þú ert alltaf með tengslin við makan þinn hvað ætlar að gera við þau og við börnin þín og börnin áttúrulega gera miklu meiri kröfu til maður að sinna gjarnan þannig að og það náttúrulega líka eitt í þessu að konur eru félagslega mótaðar líka í þær eru miklir þáttakendur í því að halda upp í kynjakerfinu sjálfar og þannig að það engin eitt sökudólgur við erum alls ekki að setja þetta fram með þeim hætti
1: Ætli skamma kallana?
0: Nei, við þurfum bara að skilja þetta og reyna já
1: Herðu, Anna Guðrún, sagðist að vera að skrifa núna um föðurlandsást Nei, ættirðarást, ekki föðurlandsást ég er að skrifa ættirðarást Herðu, en að því að þú er búin að búa svo lengi hvað er búin að búa lengi Hvað náttir þú fluttir frá Íslandi?
2: Fluttir til Svíþjóðar sumari 1969
1: Það er svo til langt sér, það er 75 ár Hérna Nei, það 55 ára.
2: Já, 55.
1: Hérna, og það gerist náttúrulega þegar maður er útlendingur eða fluttaði heiman og þegar maður eldist að þá verður maður oft eldheitari í ættirðarástinni, eða ekki?
2: Ég veit það ekki.
1: Hefur það ekki komið við þig?
2: Nei.
0: Þú kemur nú úr höfustöðum Norðurlands. Frá Akureyri.
2: Já.
1: En á hverju heldur að þú hafi fengið áhuga á ættinu?
2: Já, það var... Ég veit ekki hvað, ég var vitlaus að nefna þetta. Já, nei, það var þannig að hérna, að sænska stjórnmálafræði tímaritið, svo statsvetenskapli tíðskrift, heitir það, það er ritstjóri þar sem er með áhuga núna seint hún síður áhuga fyrir ást og hann hafði samband við mig fyrir tveimur árum og spurði hvort ég vildi skrifa ritdóm um bók eftir Evu Illús sem að hefur fjallað mikið og svo sú bók fjallar veit ekki hvort hún þýtt á íslensku heitir
0: hún ekki verið þýtt
2: Altså, hann fjallar populisma og er mjög kritisk Ísrael og hérna
1: og sionismann
2: já, og hún sú bók byggir á rannsók sem hún gerði áður en að þessi óskup dundu yfir með Ísrael og Palestínu en þar hérna þar meinar hún að vill hún meina Illús að sér ást sem að eitt af því sem að grefur undan lýðræðinu og svo ást sem hún þar að tala það ættjarðar ást sem að þá meina valdamenn í Ísrael sem sagt notfæra sér vissan skilning á ættjarðar ást til þess að hérna óta Ísraelum á móti palestínu fólki en í þeirri bók og í því sem ég skrifaði í þessum ritdómi þá minnist hún á mjög fræga og mjög hérna framstúendi, nú tala ég sænsku heimspeking sem heitir Martha Nussbaum og þessi Martha Nussbaum hafði gefið út bók 2013 sem að hérna
0: 2013
2: heitir hérna Political Emotions og þar hérna fjallar hún sem sagt sem að mér fannst mjög góðan hátt að nasjonalismi altså ættjarðar ástin er tilfinningalega hliðin á nasjonalismanum segir og líka Illús og það sem að Martha Nussbaum skrifar í þessari bók og öðrum greinum að hérna að nasjonalismin, altså þjóðernishyggjan hefur Janus andlit eða sem sagt hefur tvær hliðar og að þjóðernishyggjan getur verið mjög góð og ættjarðar ást getur mjög góð en getur líka verið mjög vond
1: eftir í aðkvörum snýr
2: já og þessi og þegar ég hafði nefnt þetta í þessari stutta ritdómi ef Illus þá bað hann þessi gamli ritstjóri sem ég kannast við frá því gamla daga bað mig að endilega skrifa eitthvað Martha Nussbaum svo ég svona í því hægt og rólega að hérna að reyna kreista úr mér þá mér finnst það mjög áhugavert og svo þegar ég sagði honum frá að já, ég hef eiginlega ekki haft svo mikinn tíma til að halda áfram með þetta Nussbaum því að ég hef verið svolítið upptekinn við að hjálpa fræðafólki á Íslandi með bók sem að það sem að ég svolítið viðrið eða mín verk eru svolítið viðriðin þannig að já, en allavega þannig að það var þessi leið sem að fekk mig inn á og því að ég hef líka skrifað þetta og það kemur fram í þessum kafla eftir mig sem í bókinni að ég get lýst sem sagt og hérna analysera þessa breytingu í akademíunni frá því að hafa hérna í flestum fræðigreinum öðrum en vissum hlutum af heimspeki og svo bókmenntum að þar var mátt ekki nota orðið ást Og til dæmis þegar að doktorsritgerðin mín var gefin út á bandarísku forlagi þá mátti ekki nota orðið, vildi ekki nota orðið ást í titlinum altså titillinn á doktorsritgerðin mín frá byrjun var Love, Power and Political Interests en þeir breyttu titlinum og ég hafði ekkert það að segja og hjá bandarísku útgáfunni heitir bókin Why Women Are Oppressed svo af hverju konur eru kúaðar en svo var ritgerðin mín líka gefin út hjá spönsku forlagi í Madrid og þar ást í titlinum og þessi hérna spænska útgáfa hefur altså ég veit að ég nenni lítið að fylgjast með en fylgjast ekkert með allir svona tilvísunum og allt sem maður getur séð á netinu en ég veit að þessi hérna kenningar mínar og það sem ég skrifa hefur verið sem sagt mikið, var ekki mikil athygli í mörgum spænskumælandi lönd og líka Suður-Ameríku og svona en ég hef sem sagt, já ég skrifaði þessa breytingu sem varð frá því að ást var eiginlega útilokuð og frá svona hjá bæði forlögum og í tímaritum sem að vildu hafa virðingu láta bera virðingu fyrir sér yfir að áhugin hefur aukist mikið og í bara öllum mögulegum fræðigreinum
1: kannski heldur og mikið, nei
2: ekki enda mikið, ekki bara í sem sagt félagsfræði, stjórnmálafræði hagfræði
0: Læknis... Og ekki bara meðal feminista, það bara...
2: Nei, miklu meira að mörgu leiti hjá hérna öðrum í heimspeki og en svona og þannig að það og ég hef haft semst dálítið mikinn áhuga á að hérna fylgjast með þannig að ég óskaði svo oft ég væri 23 árum yngri og hefði meiri krafta til þess að halda áfram að skrifa en þetta ég auðvitað afskaplega glöð yfir þessum áhuga sem þetta verður ekki hér og
1: aukin áhugi á ást og skilji hana er það af því að samfélag okkur er orðið kaldara og andstyggilegra heldur það?
0: Nei, ég myndi nú ekki orðið að þannig
2: Nei.
1: Ekki verið til út af sorf
0: Já, það kannski bara út af í raunni rosalegri áherslu á einstaklingshyggju það má segja og líka í
1: maður drekkur ekki nema að vera fyrstur
0: nei og náttúrulega líka þessi breyting sem orðið á samskiptum vegna internetsins og samskiptamiðlana og þetta að breyta öllum tengslum líka í kennslu uppeldi það alveg sama hvar þú hérna, skoðar það Þannig að það já, ég myndi segja að það ákallum að finna leið þá til að viðhalda tengslum. Þau verða hvorki til algjörlega að sjálfu sér og það þarf líka að setja orku í að viðhalda þeim.
1: Hérðu, gaman að fá okkur ef ekki gaman í kringum útgáfuna?
0: Hérðu, það mikið fjör. Það var mjög mikið fjör hjá okkur í gær. Það var útgáfuhóf í gær og við seldum bara upplæði sem við vorum með. Þannig að það er mikil eftirspurn. og hún kemur í búðir bara núna í dag.
1: Mm. Kallar hún í Íslands? Í rópa reyngu?
2: Já.
1: Svo reykvist skítviðri í dag?
2: Já. Ég reykjavík reyngur alltaf. En svo þegar ég tala við bróður minn á Akureyri. Já, Akureyri og Akureyri, alltaf ekki, gott veður.
1: Það ekki að marka þú. Herðu Berglind og Anna Guðrún, kæra þekki fyrir að koma.
0: Takk fyrir.
1: En við ætlum að halda hérna áfram. Við rauðaborðum alltaf reyna að skilja hennan heim og okkur sjálf. Næsti kaflur eftir augnablik.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Ja, þetta var ástarkraftin sem að hefur mikil áhrif á, á samfélag okkar. Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor í jarðfræði og Ásgeir Brynjar Torfason, sérfræðingur í fjármálum og ristjóri vísbendingar. Þau komu og ræddu við Sigurjón Magnús í vikunni, en þau eru að fara að stofna svona Íslandsdeild af alþjóðasamtökum svona velsældar hagkerfi sem að verður hérna í eftir tvær vikur held ég, eða tíu daga. Þau rættu við Sigurjón sess að hvernig mætti horfa á samfélagið frá öðrum sjónarhorni heldur en við erum kannski vön að gera, horfa út frá því ja, hvernig fólki líður og hvernig fólk hefur það og rættu það hvort að það veri kannski ekki betri og skárri og skynsamlegri leið á því að meta samfélagið heldur en kannski þau tæki sem við notum oftast og látum ræða, við látum ráða för, við þekkjum það að það sem við mælum að hann fylgist við með og það sem við fylgist með að það ræður oft hvert við ætlum að fara. Við skulum heyra hvort að Kristín Vala og Ásgeir Brynjar gefi okkur hérna aðra sín á samfélagið, hvort að þið séu sammála því að við ættum kannski að horfa með öðrum augum á þróun samfélagsins sem við hefum gert hinga til. Svo hlusta á samtal þeirra við Sigurjón Magnús.
5: Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.
6: Já, komið þið sæl. Nú það svolítið umhverfismálin. Til minni kom Kristín Vala Ragnarsdóttir og Ásgeir Brynjar Torfason. Við erum bæði velkomin.
7: Takk.
8: Takk fyrir.
6: Þið eru meðal stofnenda af hvað? Wellbeing Economy Alliance.
7: Já,
6: Íslandsdeildinni.
7: Við erum að fara að stofna Íslandsdeild en ég hef verið með þessum alþjóðasamtökum sem settu Wellbeing Economy Alliance á fót árið 2018 og þá vorum við búin að hittast alveg síðan 2012 til að ræða þessi mál fyrst að undirlagi kóngsins og hérna fórsetisráðherra Bhutan en fórsetisráðherran hafði verið beðin að koma með þessa hugsum sem þeir eru með í Bhutan að vera að leggja áherslu á velsæld eða hamingju fólks í staðin fyrir bara hugsa að vera með nógu mikinn hagvöxt.
6: Já, það nefnilega hérna, segjum ræðins að sko, fyrir mörgum ára síðan, eða nokkrum ára síðan, þá var Brynhildur Davíðsdóttir sem er með ykkur.
7: Já, hún er með okkur í þessu.
6: Já, hún, þá var í, með viðtalið hann á Sprengisandi.
7: Já.
6: Og þá sagði hún að sko, hagvöxtur og hagsæld, ef við maður velja hann á milli, hvort veljum við, sko.
7: Já.
6: Þannig að það einmitt þetta er hagsældin skiptir verulega mikið máli. Hvað segir hagfræðingur við því?
8: Já, sko, ég er með í þessu vegna þess að þetta er búið að vera í raun og veru í umræðinu innan hinnar framsæknu hagfræði alveg frá því í fjármálarhruninu þegar ég lendi að vera byrja í mínu doktorsnámi og ætlaði að skrifa hús en svo hrundi fjármálarkerfi heimsins og ég fór að skrifa banka þá í raun og veru strax bara 2009 var sett á fót nefnd sem Stiglitz Nobelsverðlunahafi og Amartya Sen Nobelsverðlunahafi og Fitucci voru kallaði saman fyrsta Frakklandsforseta og síðan fyrir hérna Evrópusambandið og var síðan gefin út bók í Bandaríkjunum 2010 í raun og veru hvernig er hægt að komast lengra heldur en með hagvaxtar mælikvarðan sem þessi svo kallaða á íslensku verglandsframleiðsla eða GDP sem mælieiningin á framleiðsluna í hagkerfinu sem þarf alltaf samkvæmt hefðbundu hagfræðina að vera að vaxa og aukast til þess að við höfum efna á framþróun en allir vita og hafa vitað alveg frá því að þetta var búið til 1950 af Kusnets þessi mælieining sem bara bókalds niðurstaða úr rekstri hagkerfisins að til dæmis stríð sem sprengi niður brýr býr til aukinn hávöxt þegar þarf að byggja nýjar brýr eða endurbyggja hagvöxtur eykst eftir heimsfaraldur af því að það þarf að sko, þannig að takmörkin á hagvöxtar mælikvarðan hafa löngum verið þekkt en síðan hefur eins og svona nýfrjálshyggju hagfræðin fókusera svo mikið á þennan hagvöxt og þennan eina mælikvarða Og það hefur raun og verið skapa vandan. Við erum nú nýbúin að fatta þetta síðan hér á landi þegar ný ríkisstjórn tók við og var farið að útvíkka frá því að fá bara hagvöxt sem var síðustu ár hér drefin áfram af innflutningi á fólki og innflutningi á ferðamönnum. En raun og verið sem nýja hérna ríkisstjórnin núna að leggja áherslu á hagvöxtur og mann það sem skiptir máli og hann hefur ekki verið til staðar hér. Nei. En þetta samt byggt á þessum gömlu hugmyndum að bara mæla hagvöxtin, það sem að velsældar mælikvarðanir sem að voru var farið að þróa þarna með svona inspirasjón frá Bútan sem mælir hamingju í búana að það fór svona flug eftir sunnið og var að mótast þannig svona fram til 2016 og OECD til dæmis er núna bara með mjög mikið af efni á sinni vefsíðu og að reyna að finna út hvað eigum að mæla meira heldur en bara þessa efnahagslegu og framleiðslu sem að hefur margskonar margþætta vanda bæði fyrir fólk fyrir umhverfið og samfélagið
6: En Kristín Vala, eru þess þetta þá taka stáið að mætast að hagsæld og hagvöxtur
7: og við hérna tölum um velsæld við tökum líka náttúruna með þannig að þessi venjulegu hagútreikningar hérna, þeir taka ekki eyðileggingun á náttúrunni eða nýtingu á auðlindum með inn í hagtölurnar og þannig að einn af þessum sem að var að vinna með þessum hóp sem að ég hef verið í, heitir Robert Costanza og hann vist hagfræðingur, alveg eins og Brynhildur, hún líka vist hagfræðingur. Og þá fær náttúrun að vera með, að það eyðilegging náttúrunni, þá það dreigi frá hagvæstunum. Og þá hefur verið þróaður af hópi vist hagfræðingar, eitthvað sem að heitir raunverulegur framfarastuðull það sem er neikvætt eins og til dæmis að það eru olíuslis og þá fer mikil maskina í gang og það fer inn í hagvæstatölurnar en það er þá dregið frá því það er neikvætt og það sem er jákvætt eins og til dæmis að alveg börn eða hugsa gamalmenni innan fjölskyldunar að það fer ekkit inn í hagtölurnar en það er þá að bæta því inn í þannig að það fær maður svona raunverulegri framfarir fyrir hverja þjóð og það hefur komið í ljós að þegar að þessi raunverulegri framfarastuðlind er borin saman við hagvæstatölur að þá uxu þessi tveir svona saman þanga til að í lok áttunda áratugarins að þá allt í einu bara fer raunverulegi framfarastuðlindina að bara hæja á sér og er núna að verða svona neikvæðari en hagvæstatölundar er að fara upp. Þannig að þetta er í rauninni mjög óraunverulegu stuðull að vera alltaf að hamra á.
6: En er því þá mikið verk alltaf að reyna að snúa þessu við?
7: Nei, það að velja hérna verk landsframleiðsla síðan að eina sem skiptir máli sem var gert af Sameinuðu þjóðunum upp úr 1950 allir þurfa að skila inn tölum á hverju ári að þetta er manngert. Þessi stuðla manngerður. Þannig að maður getur það bara breytt hvar áherslurnar verða. Og í þess að í velsældarhugsuninni að þá hérna er lögð áhersla á fleiri vísa. Það ekki bara þessi eini vísi sem hagvöxtur. En svo til dæmis eftir að Ísland hérna fór að vinna með þeim ríkisstjórnum sem að hafa tekið til sín þessa hugsun upp úr 2018 að þá fór Katrín Jakobsdóttir í samstarf við forsætisráðherra Nicola Sturgeon eða fyrsta hérna ráðherra Skotlands og forsætisráðherra Nýja Sjálands Jacinda Ardern þess að þrjár konur tóku sig saman og sögðu nú ætlum við að leggja áherslu og velsæld og þau stopnuðu þess að samtök þjóða fyrir velsældarhagkerfi eða Wellbeing Economy Governments og síðan kom hérna Finnland hérna inn og líka kona sem fórsettur sá þeirra þannig að það voru konur sem allt í henni tókusti til að fara að skoða hlutina öðruvísi og svo kom Wales hérna inn og Kanada líka að vísu ekki með konur sem leiðtoga því miður er engin að sem leiðtoga ennþá við völd og engin kona við í þessum leiðtoga sætum þar sem að þessa fjóra konur sóttu og það er ekkit alveg skýrt.
6: En var ekki Katrín svona fulltrú Íslands?
7: Jú, hún fulltrú Íslands.
6: Nú er kona líka.
7: Já, hún er kona.
6: Nei, hérna nú í dag.
7: Jú, það er að vísu við erum núna að koma með konu hérna á Íslandi en ekki í hinum löndunum.
6: Nei,
7: já,
6: nei.
7: Þannig...
8: En sko, arfleifin af þessari vinnu, það var náttúrulega ekki einhver einný tala í staðinn fyrir hagvaxtatöluna sem var að skipta út. Heldur var verið að þróa hvernig á að mæla þessa velsæld sem er mun flóknara heldur bara að taka bókhaldsniðurstöðuna og hagna inn út úr og það er Hagstofa Íslands mælir núna 40 mælikvarða og OECD er að mæla hvernig mismunandi lönd mæla allt frá 9 upp í 130 held ég þau sem eru með mest en þar er verið að reyna að vinna í að samræma þetta þannig að sko þetta hefur alveg haldið áfram þróunin á þessu víða út heim og bara hér í síðustu viku var Mariana Mazzucato að tala hérna sem var með nýja forsætisráðherranum okkar í varandi atvinnustefnuna og hún talar bæði wellbeing economy, velsældar hérna mikilvægið og það að hagvöxtur bara hagvaxtarins vegna sé slæmur sé ekki góður og ég meina við höfum heldur betur reynsluna af því hér á landi.
6: Sko er ekki að taka ykkur að snúa viðhorfum ykkur svona íhaldsamra manna hverna?
7: Já, sko nú eru komnir hérna Katrín Jakobsdóttir setti nefnd sem ég var búið að vera í árið 2018 og síðan 2019 og þá eru kynntir 39 velsældarvísar fyrir Ísland sem að eru félagslegir og umhverfislegir og hagsældarlegir og þessir vísar voru síðan samþykktir af ríkisstjórninni skömmu eftir að COVID skall á árið 2020 og það hefur verið fylst með þeim síðan af Hagstofunni og til dæmis ef við skoðum félagslegu vísuna þá eru fjórir vísar sem tengjast heilsu, það eru fjórir sem tengjast menntun, fimm sem tengjast félagsauði, þrír sem tengjast öryggi og þrír sem tengjast jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Það er nú verið að fylgjast með þessu frá félagslegu hliðinni, síðan eru líka sjö vísar sem tengjast umhverfinu og það eru 14 vísar sem tengjast efnahagskerfinu. En þessi 40 vísar eru svo til hliðar við að það er náttúrulega fylst með hérna vergri landsframleiðslu sem er 41. vísarinn.
6: En segjum við sko verið að mæla svipað að vísa í öðru löndum og, og hvernig og þá samanburður milli í landa?
7: Nei, það nefnilega það sem að við komumst að þegar við fórum að skoða þetta að í einu landi, til dæmis Póllandi, voru áttavísar en það voru 150 í Nýja-Sjólandi og Ástralíu. Þannig að það endaði með því að við völdum þess að 39 og 30 hefur verið með sko næstu 80 vísa til að byrja með en hvert land hefur valið sér sína ein vísa og það eru engar svona alþjóðlega leiðbeiningar hvaða vísar ættu að vera þannig að það sé hægt að gera samanburða milli landa en það eru náttúrulega mismunandi samfélagslegar og efnahagslegar og umhverfislegar hérna áskorunir í hverju landi þannig að það kannski ekki það kannski ekki raun sagt að hugsa allir að vera bara með sömu vísana en það væri að mínu mati mjög æskilegt að það væri einhver svona kjarni af kannski 20-30 vísum sem allir væru að mæla.
8: OECD er að reyna það, Better Life Index og þeir byrta svona mynd af þá með mismunandi litum hvar lönd standa á þessum mismunandi þáttum. Ég meina einfaldasta skýringin er því er oft haldið fram að Bandaríkin séu fremra hagkerfi heldur en Evrópa því að þeir séu með meiri hagvöxt en það er bara vegna þess að þeir taka hagvöxt raunar per mann, sko, sem við erum nýbúin að fatta hér að þarf að gera, ekki bara hagvöxt, heldur hagvöxtur per mann skiptir máli. Bandaríkin menn eru færri en Evrópusambandið og þeir montast af því að þeir séu með meiri hagvöxt en Evrópusambandið, jafnvel per mann, en þá kemur í ljós að þú færð bara 2 vikna sumafrí í Bandaríkjunum en ert með 5 vikna sumafrí í Evrópu. Þannig ef þú tekur hagvöxt, hennar þessa galluðu mælíningu, bara hagvöxtin og deilir niður á vinnutíman, vinnustundina, þá Evrópa með meiri hagvöxt en Bandaríkin per mann og vinnustund. Þeir ná meiri hagvöxti með því að vera með styttra frí. Vilt þú flytja þangað til að lífa í landi með meiri hagvöxt og fá þá 2 vikur sem að frí í staðum fyrir 5 þetta er svona einfaldarlegin til að sína vandan við þetta svo kemur margt annað hérna, það er meiri hagvöxtur þegar að það er dýrara heilbrigðiskerfi eins og í Bandaríkjunum
7: og svo er líka þarna galli á að vera með á mann vegna þess að þú ert með nokkra einstaklingar með alveg risa háartekjur en svo ertu með stóran meiri hluta sem er með litla tekjur þannig að rekna bara á mann það segir okkur voða lítið
8: þetta breyttist sko upp úr 2016 að þá var farið að tala inclusive growth semst ekki bara vöxt heldur inngildandi vöxt hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum hjá OECD að því þá var byrjað liðin þessi og styrir því að samdráttartími eftir fjármálarsunnið skuldsettari ríkissjóður byrjaður að byrtast vandinn sem af þessum krísum hlaust og nýjar krísur að byrja og þá var byrjað að leggja áherslu á að mæla niður á tekju 10 eða tekju 15 þannig að allir seðlabankar heims nema, reyndar, ég hef ekki séð almennilega hér á landi ennþá því við erum stundum svolítið eftir á og fjármálaráðuneytin birta afleiðingar af öllum sínum afgjörum niður á tekju 10 eða allavega tekju 15 fátækustu eða hérna tekju lægstu 20% og tekju hæstu 20% þetta eru svona mæleiningar sem skipta miklu máli að því að eins og Vala var að benda á að meðaltali getur skekst svo þegar að Bandaríkin er að vera komin með sinn fyrsta trilljarðamæring sem að er með það hobby að fara til tunglsins og getur slökkt á gervihnöttunum.
7: Það má við fara bara vera þar áfram, takk.
8: Og þarna við höfum verið svolítið fórnalum þessa meðaltalsvanda hér á landi að það hefur raun og veru verið flutt inn 20% landsmanna núna til að vinna hér að hagvaxtar uppbyggingun okkar. en þau eru ekki með kosningarétt og þau hafa mælst verð í varðandi bara leigu, já, já. Leigu allskins vandar af þessu þannig að það verður að horfa á hvað segir maður, meira granular svona fleiri mæli kvarða heldur en þennan eina
6: og fara, þau sem hafið að minna umleikis fara þau betur með umhverfið og náttúruna
7: heldur. Já, sko, vegna þess að sko, tilgangur hérna velsældarhakkjörsins er að tryggja sameiginlega velsæld á heilbrigðri jörðu það að segja að við erum að hugsa velsæld bæði fólks og náttúru það er tilgangur
6: því ég verða þá vitni að því að sko, fyrir, þetta er mörg ár sem ég tók við talið við Brynhildi Davíðsdóttur ég maður líka hún sagði að sko, það sem náttúran er ein og maðurinn kemur hverginari það er engir öskuhugar
8: Já, já, akkurat. Og ég meina, Ocean mynd David Attenborough og hafið sem var frumsýnd í fyrra sýnir að bara á svæðum það sem búið að vilja ofveiða ef þú verndar það í 5 ár eða 10 ár þá er það ótrúlega fljóta að ná sér á strik að það er hægt að halda ránirkju mannsins frá og að því að þessi viðburður er í næstu viku þar sem við ætlum að stopna þetta í Norrænahúsinu 29. janúar klukkan 3 að þar er auk okkar tveggja og Brynhildar Davíðsdóttur prófessors í umhverfis- og auðlindafræði sem varst að nefna þá er líka Dóra Guðrún frá landlæknisembættinu með erindi og landlæknisembættir raun og verið fekk svolítið þennan bolta undir lok tímabils Katrínar Jakobsdóttur sem fórstisáttur á og það hafa verið haldnar alltaf í apríl og hverju ári stóra ráðstefnur í hörpunni velsældar hagkerfið þar sem að hópar af alþjóðlegum bæði fræðimönnum og fólk úr stjórnsýslu annar að landa
6: kemur og hittist Það voru Alma Möller verið landlæknir.
8: Já, en Dóra Guðrún drifið áfram þar sé að því að þessi velsældarvísar koma náttúrulega inn á heilsu þó þessi bara einn þátturinn, það er umhverfið, það er heilsan en það spila líka saman
7: en hún var líka þegar hún var í námi í Oxford og það var verið að tala mikið hérna velsæld og heilsu og það er hennar sérgrein og mér langar aðstilis að hérna tala svolítið meira hérna Wellbeing Economy Alliance vegna þess að í byrjun þegar við settum þetta stopp að þá ákveðum við þurftum bæði að vera með ríkisstjórnir sem myndi taka upp þennan bolta og fara að hugsa á þennan veg sem að var síðan Wellbeing Economy Governments eða samband ríkisstjórna velsældarhagkerfi en við þurftum líka að byggja upp grasrótina og svona miðstöðar í hverri borg eða hverri landi þar sem fólk væri að bara velta fyrir sér þú veist, hvað þýðir velsæld og hvað þýðir fyrir mig og hvernig getur verið mikið með fyrir mitt samfélag og nú eru komnar svona miðstöðar út allan heim og meðal annars líka á Norðurlöndunum í Danmörku, Svíþjóð og Noregi og þannig að núna ætlum við að stökkva til og stofnast líka miðstöð á Íslandi þar sem að áhuga samir geta svo verið í vinnuhópum til þess að vinna að því sem að þeim finnst vera mikilvægt og svo fáum við líka aðstoð frá alþjóðasamtökunum sem eru mjög hjálpleg með upplýsingar og hvað hefur verið gert í hverju landi og þarfmöndu kvötanum þannig að það eru semst við fjögur ég og Ásgeir Brynjar og Brynhildur Davís og Dóra Guðrún Guðmundsdóttir frá landlæknisembættinu sem stöndum að þessu en við erum að bjóða öllum sem hafa áhuga að koma og vera með
6: til ekki á borðið
8: og Norræna húsið hjálpar okkur með
7: já, þeir hefur verið í hérna, hún Silja Elvarsdóttir hjá Norræna húsinu hún hefur verið að tala við fólk innan Norðurlandana sem að eru á þessu svæði og sem og þessi alþjóðasamtök og að stóku við að koma þessum fundi á koppin.
8: Og ég meina það er gaman að segja frá því bara að því ég fór með völu þarna á eina af þessum velsældar ráðstöfnum í Hörpunni hitti fyrra, í apríl og þar hitti ég bara gamlan félaga minn úr frá því þegar ég var í doktorsnámi Dana sem hafði verið líffræðingur en fór í doktorsnámi hagfræði og var þá búin að vera vinninn að þessar framsæknu hagfræði sem að ég búin að vera malla út allan heim þó að það ekki farið mikið fyrir í Hérlandi og svona erfitt að koma því inn í umræðuna en hann núna búin að vera einn af stofnendunum í þessum velsældarhópi í Danmörku og þeir eru komið fimm starfsmenn
7: ekki bara svona meðstu heldur er hann líka búin að setja upp rannsóknar hérna stofnun um velsæld og þetta, þegar hann kallaði til stofnfundar að þá var það alveg hissa því hann þurfti alltaf að vera að fá starri og starri og starri sala en einhvers stegar held ég
8: 1500 manns
7: með 1500 manns
8: sem að fyrirtækin hafa
7: allstarað úr Danmörku sem viltu vera með
6: en þetta hérna sjá hvar við stöndum í sama burði við til dæmis bara Norðurlanda þjóðuna hvað haldið umhverjus vakning hérna með írinn annars staðar
8: Það er kannski smá hérna vonbrigði varðandi áhersluna á þessu frá ríkisstjórnarinnar hálfu þar til í síðustu viku þegar Marjana Mazzucato fór að tala um þetta með Kristrúnu en sem þetta að því ég satt nú í fjármálaráðinu hann frá 2016 til 2022 og þá voru inn í fjármála áætlunum alltaf nokkrar síður inn í fjármálaráðinu velsældarhagkerfið væntanlega komandi frá þessum áherslum Katrínar Jakobsdóttur og þessar alþjóðlegu tengingar sem hún var með þannig að maður gat kannski lesi sex blaðsíður velsældina og það var verið að koma á fót þessum mælikvörðum sem að Vala var með í að þróa og fá hagstofuna til að byrja að mæla þetta og þannig að það er allt til og hérna landlæknisembættið núna með þetta á sínu borði en þegar ég las fyrstu fjármálaáætlunina hjá nýju ríkisstjórninni að þá var ekkert velsældina og ef maður leitaði gegnum allt 300 síðan að PDF-skjalið þá var minnst á velsæld sex sinnum. Orðið semst að ekki sex blaðsjör heldur niður í orðið sex sinnum og raunar varða þá í mismunandi köflum mismunandi ráðuneyta og ekki alveg skýrt jafnvel hvað væri verið að meina með því. Við verðum aðeins að sko passa okkur á því að vera ekki bara að kasta upp einhverjum orðum, sko, velsæld eða hagsæld eða hvað þýða þau, þú veist, að hagvöxtur er alveg skilgreint hugtak en svo þarf að bæta við hagvöxtur á mann eða hagvöxtur á vinnustund velsældar hugtakið á íslensku er þýðing á well-being economy sem að er orðið núna alveg samþykkt hugtak inn í sko OECD sem heitir efnahags og framfarastofnunin þegar það sagt á ríkisútvarpinu heitir endar The Rich Nation Think Tank ef þú hlustar á alþjóðlega fjölmiðla en það eru ríku þjóðirnar sem að reka OECD skrifstofun í París sem að er þó að reyna að fá alla inn á einhvern svona sameilan framþróunar ás til hérna meiri hávaxtar og þau eru að reyna að mæla þetta, að reyna að samræma þetta milli landa, þannig að það er svolítið út úr kúa ætla ekki einu sinni að fylgja sko með þegar OECD er fara að draga þetta áfram og svo sjáum við náttúrulega allar breytingarna sem er að verða í heiminum bæði út af umhverfiskrísunni og að öllum hinum krísunum sem kallar hinnlega á að við verðum að
7: Þegar ég skrifaði fyrstu greinina á íslensku sem var í kjarnanum í desember 2017 um þetta hugtak well-being að þá með hjálp frænku minna sem er málfræðingur völdum við orðið sæld sældarhagkerfið þannig að það er titillinn á greininni vegna þess að orðið velsæld hafði áður verið notað á íslensku fyrir orðið enska orðið prosperity og well-being og prosperity er ekki alveg að sama þannig að ég verða að viðkynna að ég var svolítið spælt þegar ég tapaði fyrir hagstofunni að við notuðum ekki orðið sældarhagkerfið heldur velsældarhagkerfið á Íslandi en nú er þetta orð sem fólk hefur heyrt en það hafði aldrei verið í orðræðinni þangað til árið 2017.
6: Já. En já, ég nota orðið hagsæld er ég...
8: Það gamalt og gróið orð, ég kannaði það einmitt á sínum tíma, ég var að halda einhvern pistilumund í rúf fyrir nokkrum árum og það var í skýrni hérna alveg 1800 eitthvað og miðaði bara við veður og uppskeru hérna grasbrettu og í mismunandi löndum, það komu svona hérna annálas.
6: Ég ristur heimi best, svo er ekki núna ekki sé, finni eitthvað fortíni með mér.
8: En hagsæld getur kannski bara verið svona yfirhugtak, held ég til þess að hvað sé, færa okkur frá hagvaxtar fókusnum, ef að sko, ekki bara allir hagfræðingarnir, heldur jafnvel allt fólki í landinu trúir því að það sé hagvöxturinn sem færi okkur allt það sem við þurfum og betra líf, að þá erum við, já, þá verðum við að horfa allavega bara 10 ár tilbaka og hvað hefur allir þessi hagvöxtur fært okkur hérna?
6: Því að þið sem nálgast þetta á allt annan hátt heldur til þess landvend gerir eða
7: Jú, sko, í rauninni er þetta ekki umhverfis hérna, þetta er ekki umhverfis

0: höldum við öllum lífsgæðum bæði náttúrunni og hjá fólki og það verði meiri vegna þess að á ónýtir jörð þá eru náttúrulega ekki, engin hagvöxtur eða ekki hagkerfi
1: þannig
0: að við megum ekki alltaf gleyma náttúrunni og nú mjög mikil ásókn í íslenska náttúru sem að ég myndi gerna vilja koma að tala hérna seinna en það á bara að fara byggja baðlón í hverju reppi og alveg við hérna landamæri þjóðgarða og sita vindmyllur upp á annarkvörn ás á Íslandi og þar mötugöldurum það náttúrulega gengur ekki
2: þarna hagvaxtarsókn hagnaðarsókn fyrirtæki annars vegar og hagvaxtarsókn þá efnaðarstýringarinnar en aftur, ef maður má vísi í söguna við hefum getað hámarka hagvöxtin okkar á örfáum árum með einu ári bara með því að skóplu upp öllum þorskinum úr hafinu þá hefur komið rosa mikil hagvöxtur
0: í eitt ár
2: og svo hefði verið svolítið vesen árið eftir ef við hefum, þannig að við þó gátum sett stýringu á það en við erum ekki alveg að ráða við að setja stýringu samkvæmt ramma áætlunum um orkunýtinguna eða samkvæmt umhverfismálunum varandi náttúru gæðin í samspil við ferðaðina en þetta eru allt dæmi einmitt af hverju fjölþættari mælikvarðar eru mikilvægir og af hverju það þarf að vera ákveðið bæði úr grasrótinu upp á við, hvað er sem fólk vill og hefur áhersla og síðan í stefnumorkunni nú áfrá en það getur ekki verið hérna einsleitt, einstrengislegt eða bara við þurfum meiri hávöxt og þá munum við geta haft efni á hérna velferðar ríkinu á Íslandi
1: en við náttúrulega sem þjóð við náttúrulega eru náttúru auðlinda knúin náttúrulega hafið og landið og
0: vatnið og heita vatnið og fiskurinn og við eigum mjög margar auðlindir
2: en það gæti verið að einhver kall hérna vestan við okkur komi bara og taki það ef hann áliti sig hérna þurfa á því að halda
0: það er möguleiki
2: en við náttúrulega ef maður bætir við sjálfbærtni hugsunar hættunum svo ég fari nú ekki inn í hérna stríðsástandið að við eigum auðlindinnar sem þjóð saman og okkur ber skylda til samkvæmt bæði bara skynsamlegri hugsun en líka samkvæmt sjálfbærni markmiðum Sameinuðu þjóðanna að skila landinu okkar eins og jörðinu okkar til komandi kynslóða ekki í verra ástandi heldur við tókum við
0: frekar í betra
2: og það kallar aftur á að hagvaxtar traktorinn fá ekki að drulla áfram yfir engið og skemma bæði akurinn og blóminn og hérna fuglana og allt sem er þar það verður að vera stýring og hún verður að byggjast á fjölþættum mælikvörðum en ekki bara hámörkun hávastans.
0: Já, okkur vantar svona meiri þverfaglega hugsun í samfélagið af því að menntakerfið okkar er voða mikið ennþá í sílóum þegar svo hagfræðingar læra ekkit hérna hvernig er auðlindis myndast eða hvað er mikið til að þeim það læri ég sem jarðfræðingur þannig að en ég lærði hins vegar enga hagfræði en þannig að ég hef lagt alveg gífulega vinnu í það í síðastlegin 10 ár plus að reyna að skilja hvernig hagkerfi virkar sem kemur svo út í bók sem við vorum að skrifa saman en við komum að tala um hana þegar hún kemur út í apríl
1: það bara svona en ég þakki ykkur mikið vel fyrir kona Ásgeir Brynjar og Kristín Vala og Rauðarborðið heldur áframöttur augnablík
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna er samstöðin svo mikilvæg hér er pláss fyrir allar raddir málin eru krufin til

0: mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Já, við erum svolítið að snúa okkur að borgarmálum hérna við Rauðaborðið, hérna fagnu því að þessu kosningar, það gefur okkur tækifæri til þess að ræða samfélag okkar frá margskonar sjónarhorni. Ég ætla að koma núna með nokkur viðtöl í röð sem all tengdust borgarmálunum. Fyrst kemur hingað Helgi Ás Grétarsson sem var að borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins en gekk yfir í miðflokkinn núna í vikunni. Ég spurði náttúrulega hvers vegna og þessa tvo flokka og svolítið hann sýn í borgarmálunum og hvernig hann sæi fyrir sér kosningarnar í vor. Við skulum heyra hvað Helgi Ás segir okkur á þessum tímamótum í hans pólitíska lífi. Herðu, þá það pólitíkin. Hann kominn hingað Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi. Miðflokksins, miðflokkurinn á allinu borgarfulltrúa.
3: Já, þakka þér fyrir Gunnar og takk fyrir að bjóða mér. Ég reyndar sko fyrsti varaborgarfulltrúi, þannig ég ekki aðalborgarfulltrúi.
2: Þú kemst ekki inn. Hvað gerir þá?
3: Það þannig held ég eftir reyndar að fá það alveg útskýrt út í þaula en sem sagt ég tilkynnti þetta þriðjudaginn 20. janúar að ég væri að svissa úr sjálfstæðisflokknum í miðflokkinn. Og þann dag var borgarstjórnarfundur og þá gátu fyrirverandi félagar mínir í sjálfstæðisflokknum brugðist við tíðendunum og til dæmis þá og það, þeir ákvöðu náttúrulega síðan að gera það sem ég átti vona á að ég fór úr nefndum, skóla og frístundaráði annars vegar og velferðaráði hins vegar. Ég var einnig varamaður í stjórn félagsbústaða, þannig að það þá aðrir sem að skipa þessi sæti.
2: Já.
3: En samkvæmt lögunum, kosningalögum, þá af því þetta náttúrulega ekki fyrsta skipti sem eitthvað svona gerist í íslenskum stjórnmálum, að kjör einstaklings, kjörbréf einstaklings bundi við hann. Þannig að hann hefur alltaf, af því að það náttúrulega líka fylgi við persónur, ekki bara við flokka.
2: Það eru listandir eru kostnir, fólki á listanum.
3: Já, og fólki á listanum. Þannig að meginreglan í kostningalögum er að í þessum tilvikum þá heldur viðkomandi stöðu sinni. Þannig ég ennþá í skilningi laga fyrsti varaborgarfulltrúi.
2: Já, það aðeins flóknara varandi það ef þú værir bara borgarfulltrúi, það bara. Þá þetta einfalt að þá myndir þú sitja áfram í borgarstjórn. En vara borgarfulltrúar sem eru eitthvað einn á flokk, þeir eru hafa verið á svona hlutfallslegum launum.
3: Jú, það er rétt, það er rétt, það er rétt.
2: Og er það alveg klárt að það fylgi þér eða er það sem að flokkurinn deilir út?
3: Nei, ég reikna með að því að mín persónulega staða breytist ekki. Ég held að það sé svo.
2: Þú heldur áfram.
3: Já, en ég
2: var hitt að lögfræðingur nefnd. Þú ferð aldrei í borgarstjórnarfund. Þú ert ekki borgarráði?
3: Já, þetta er eitthvað sem ég á eftir að bara fá útkljáð með fundi á morgun, föstudaginn, með lögfræðingi. En ég lít á lögin þannig að til dæmis ef eitthvað fulltrúi sjálfstæðisflokksins forfallast á fund borgarstjórnar, þá eigi ég rétt á að taka sæti á fundinum. En þetta er bara verkefni, úrlausnarefni vegna þess að þessi ákvörðun hún tekin það náttúrulega hún ekki tekin svona létt, þetta mjög erfið ákvörðun fyrir mig og hún ég hef auðvitað hugleitt hana í langan tíma og hérna þannig að þetta ekkit nýtil komið að ég hafi velt þessari þessu möguleika fyrir mér og það var mitt mat að það væri skynsalegast að gera það á þessum tímapunkti vegna þess að ég vil vinna að ákveðnum gildum í borgarstjórn Reykjavíkur og ég vil gjarnan vinna því að koma samfylkingunni og flokkun sem að þeir hafa unnið með í gegnum tíðina í meiri hluta í borgarstjórn frá. Mér finnst mjög mikilvægt að það sé önnur ásýnd í meiri hluta borgarstjórnar og það sé unnið að því markvist að taka til í rekstri borgarinnar. Þetta hefur verið skoðum mín mjög lengi.
2: Þú gerir það ekki án sjálfstæðisflokksins?
3: Já, ég sé ekkert að því að það komi vel til greina að miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn vinni saman.
2: Hvað máli skipti þá hvorum megin þú ert í því? Ef það megin markmið að koma samfélkingurinn frá?
3: Ég tel einfaldlega að það sé skýrara fyrir hvað miðflokkurinn muni standa í komandi borgarstjórnarkosningum og þannig að ég náttúrulega útskýri það í yfirlýsingu hver ástæðan fyrir þessu væri og svona nýlegir atvik hafa líka leitt í ljós að ég bara taldi þetta að vera skynsalegustu niðurstöðuna en eina sem ég að segja ég tel það allavega er það mín skoðun innan miðflokksins að það sé mikilvægt að koma samfylkingunum frá völdum og það sé hægt að grípa til ráðstafana til þess að bæta rekstur Reykjavíkurborgar bæta grunnþjónustuna við borgarina og bæta borgina
2: og lekka skatta líklega í leiðinni
3: ég held að til dæmis það mín skoðun að fjármálin séu þess eðlis að það sé langtímaverkefni það allar svona breytingar og rekstri borgarar munu taka tíma það þarf að ná tökum á okkurum grundallar þáttum sem dæmi að lántaka sé í aðalatriðum ekki hærri en tekjurnar þannig að það sé ekki alltaf að vera auka skuldir það þarf að reyna að stoppa skuldasöfnununa og það er flóki verk, það er ekkit einfalt og það þýðir að það þarf að breyta aðeins það þarf að breyta rekstrar módelinu í sérstaklega í aðhluta Reykjavíkurborgar og það er sem sagt þessi þjónusta við samfélagið ekki eins og fyrirtæki eins og Orkuveita Reykjavíkur og félagsbústaður og svo framvegis.
2: Og hvað er það sem að þú vilt höggva í burtu þar?
3: Ég tel til dæmis stafræn vegferð borgarinn hafa kostað mjög mikið ég tel ýmislegt sko
2: í leiðir hún ekki alltaf til kenninginni svo og það leiðir alltaf til sparnaðar
3: ég er þeirra skoðunar að miklu fyrir skattgreiðenda hafi verið eitt í óþarfa í þeirri vegferð það er skynsamlegt að fjárfesta í stafrænum innviðum það er hægt að gera það í samstarfi opinbera aðila, það þarf ekki vera eitt svona eitthvað sérstök tölvufyrirtæki á vegum borgarinnar að þróa nýja leiður og þess aftar, það hlýtur það mín skoðuna að segja að finna hagkvæmir leiður, það er mín pólitíska afstaða þetta er bara eitt dæmi, það er mikið af tilneying að ráða í svona miðlægar stöður, miðlæga stjórnsýslu það hefur verið mín skoðan að það fjármagnið er frekar að fara í grunnlínustörf sem sagt við getum svo sem rættum ýmis dæmi það en bara eitt dæmi er að til þess að bregðast í ákveðnum atvikum sem að komu í ágúst í ákveðnum leikskóla í borginni að þá í framhaldinu út af mögulega komið veg fyrir að starfsmenn brjóti af sig gagnvart börnum og þess aftar að þá er niðurstaðan svo að það eiga eða eitthvað í kringum 130 miljónum krónum ári að fjölga mannus sérfræðingum og fleiri starfsfólki á miðlæri stjórnsýslu ég sé ekki ég tel að það sé skynsanlegra að verja kröftum og orku að því að bæta aðstæður fólk sem er að vinna á plani, starfsmenn á plani og að þeir sem að eru yfirmenn á tilteknum starfstöðu hvort sem að er í leikskóla, grunnskóla og svo framvegis, að þeir hafi svigrúm í sínu starfi að sinna starfsemins kostur eða það þarf ekki háskóla gengna sérfræðinga endalaust í miðlari stjórnsýslu til þess að sinna verkefnum um þessum toga.
2: En er þetta ekki svona störf sem eru stjórnendum til stuðnings, að þeir geti leita til þessara starfsmanna til þess að skoða einhver mál sem að kannski erfitt að sjá í erli dagsins. Krefst sérhæfingar sem ekki að rættast til þess að hver
3: Jú, en sem sagt gagnrýnin hér almennt séð á reksturborgarinn, það sé of mikið það. Þú þarft ekki að hafa þetta svona flókið. Það er mín afstaða til dæmis mikið af upplýsingafulltrúum þú veist sem eru mjög víða í borgarkerfinu svo það annað sem að af því þú ert að spyrja mig hvað vil ég sjá fyrir mér í að breyta rekstrinum ég til dæmis lagt á mig mjög mikla vinnu á þessu kjörtímabili að skoða verklegar framkvæmdi borgarinnar sérstaklega á skólu og frístundasviði og mér finnst oft á tegum ótrúlegt að sé ekki hægt að sjá betur verklega framkvæmdir á vegum borgarinnar að það allt og mörg verkefni sem taka allt og langan tíma og kosta allt og mikið og starfsem sem viðkvæm tökum sem dæmi fósforskóli sem að koma upp held í fyrst 2019 það, sko, á verðlagi hvers ásaldi þetta sé komið næst í 4,5 milljarða
2: sem hafa farið Þetta er ekki unnið á vegum borgari, þetta er einmitt dæmi það sem verið að kaupa þjónust út í bæði, ekki?
3: Jú, en náttúrulega borginni ber ábyrgð á verkefninu annað verkefni er Grandaborg, leikskóli í Grandaborg það búið að vera vandamál síðan
2: Það aftur aðkjöfst
3: Jú, en sko auðvitað það þannig að meðan við erum í EES og meðan við erum með lögum opinber innkaup og útboð og þess aftar, þá hefur sveitarfélag eins og Reykjavíkurborg skildur það er bara lagaskilda
2: má ekki byggja sjálft
3: það verður að bjóða verkefni út og ég tel mjög mikilvægt að finna leiðir praktíska leiðir þannig að borgin geti keift þjónustu af traustum verktökum að sé ekki þannig að það sé að vera eiga í viðskiptum með verktaka sem eru ólíklega til að standa sig þannig að það sé ekki bara alltaf verðið sem að ráði för við val á verktaka hér þarf þá að endurhugsa útbóðsmálin vegna þess að svo bara annað dæmi hérna ótrúlegt verkefni sem það mjög fallegu leikskóli í Árbæ sem að þurfti að loka sem heitir Árborg, það bygging þar alveg við 11 á vatni, það alveg yndislegur staði til þess að vera með leikskóla það búið að vera að loka síðan í október 2022 og það ennþá framkvæmdir í gangi og sko þetta hefur svo mikil áhrif á starfsfólk á aðstandandi barna og á börnin sjálf að þú veist, þetta algjörlega óviðunandi að þetta sé framkvæmdatíminn og að það sé ekki líka svo það náttúrulega þá annað sem mjög mikilvægt sko vegna þess að semst, ég persónulega hef mikinn áhuga á húsbyggingum og fasteignamálum ég er þannig menntaður og ég er þannig reynslu að þetta er eitthvað sem að vekur mikinn áhuga þetta bara praktískt verkefni sveitarstjórnar og það að sinna viðhaldi fjárfesta í viðhaldi koma í veg fyrir þú vegna þess að alveg þú ert að reka bíl að þú verður að geta þú verður að fjárfesta í ökutækinu til þess að koma í veg fyrir að hann sé alltaf að bila og það er alveg að sama sko,
2: en það ekki fristi vandi í sveitafélagin alveg eins og ríkisins að fresta viðhaldi vegna þess að það er alltaf krafa að ná endum saman og draga ekki úr þjónustunni og alls ekki hækka skatta helst að lækka þá og þessum að spara menn í viðhaldinu og fá það síðan í hausinn er það ekki bara er ekki afleiðing af nýfrjálsvíkutíman og svo kallar
3: mér finnst, ég er svona praktísku stjórnmálamaður ég nenn ekki að vera að tala alltaf í einhverjum svona kenningu sósialisma, kommunisma þú veist, hægri eða kapitalisma eða hvað það er ég er fyrst og fremst sveitastjórnarmaður sem vil beita bara heilbrigði skynsemi, heilbrigði forgangsröðun til þess að geta beitt að nota aðferðfræði til þess að veita góða og framúrskarandi þjónustu við fólki sem við erum að þjóna fólk, fyrirtæki og félagasamtök.
2: En ég nefndi þetta vegna þess að það vitað að það eru sum verkefni sem að skora ekki hátt hjá kjósutum, eins og viðhald. Ingibjörg Sólrún tók náttúr dæmi að því að stærsta verkefni sem að hún hefði staðið í að framkvæma var frárenslismál. Engin hefði þakkað henni fyrir það, vegna þess að það eru bara sjást ekki.
3: Já, ég get alveg það alveg rétt sko almennt séð þetta þannig í pólitík og það eru margir sem hafa mikinn áhuga á frasa pólitík og blaðra endalaust falleg orð og sjálfbærni og ég veit ekki hvað og hvað grænu skófluna græna planið og ég veit ekki hvað og hvað og hvað ég ekki þannig stjórnmálamaður Ég ekki þannig. Ég bara svona kannski einhverju leiti bara gamaldags náungi að því leiti að ég vil bara hlutinni virki og að þetta sé einfalt. Og sem sagt varðandi þessa hérna, framkvæmdir og allt þetta, þá bara skiptir þetta svo rosalega miklu máli fyrir fjármál borgarinnar. Þú veist eins og þetta verkefni í Árbæ, það komið upp í 300-400 milljónir eða meira ég veit ekki hvað fjárhæðin hvað áhrif hefur þetta á fólk sem núna þetta í Selaskóla erfileikarnir sem að stjórnendur eru þar þetta bara eitt lítið dæmi ég geti nefnt hérna, ég geti farið hérna í fullta leikskólum hérna í hringin í kringum borgina, á meðan ef verið að leggja áherslu á að, eins og til eins og þessu kjörtimbili að fjárfesta í nýjum torgum og meðan að fjármálin eru þannig að þú ert að borga há gjöld til fjármagnseigenda í formi vaxta og afborgana mjög há þetta er þriðji stærsti liðurinn í A-hluta borgarsjóðs það eru að borga vexti og afborgunar á lánum
2: það eru mjög háir vexti núna ástæðið verður enn verra út af vaxtastefnu Seðlabankans
3: Já, það eru margvíslegar ástæði fyrir þeirri vaxtastefni en það sem, sem ég er að tala
2: um og þá erum þetta hækka út
3: Ég veit
2: Þetta ekki bara út af auknum skuldum
3: Ég veit að ég átta mig alveg á að fólk sem í stjórnmálum það vill rétt fyrir kostningar klippa borða opna hérna nýtt húsnæði opna nýja starfsemi og vera fínt og flott og allir, já, við erum að gera stórkostlega hluti ég skil það mjög vel ég bara segi við kjósendur ég ekki svona ég ekki svona, það ekki ég vegna þess að mér finnst fráleitt að til dæmis að Reykjavíkuborg hérna með stefnu sem heitir brúum bilið, það sem að í raun og veru fjárfestingarhópu, það sem að hugmyndin að finna leið til þess að fjárfesta í nýju leikskóluhúsnæði og það kannski sko þetta búið að vera margra ára verkefni og það kannski vera að koma með hérna skammtímalausnir og svona bragga eða þá að fjárfesta í nýjum deildum og nýju húsnæði og þetta kostar mjög mikið fé á sama tíma er kannski í sama hverfi eldra leikskóluhúsnæði sem að grotna niður Og fólki sem að sjá viðhaldið, það ekkert að tala við þá sem að sjá fjárfestingahlutan og vegna þess að aðalatriði við verkefnið, hvort sem þú ert að horfa viðhaldshlutan og fjárfestingahlutan, það að tryggja það að húsnæði sé heilbrigt og að tryggja nægilega mörg leikskólapláss. Það eru leikskólaplássinn sem að skipta tölvöru máli.
2: Þannig að þið finnst það eiginlega vantir bara betri framkvæmdastjóra yfir borgina?
3: Að sjálfsögum. Og ég
2: hver er framkvæmdastjórinn í borginni?
3: Það er náttúrulega borgarstjóri.
2: Það ekki alveg beint þannig, þannig var það í gamla daga. Núna eru sviðin eru meira minna sjálfstæð. Þannig það ekki þannig að þegar borgarstjóri kallar saman hérna framkvæmdastjórana, að hann sé hérna sem sagt, formaður framkvæmdastjórnar eins og var þegar Davíð var borgarstjóri og fleira. Nú eru komin í ráðin hann sviðstjórnir heyra undir viðkomandi ráð og heyra svolítið óbeint undir borgarstjóra.
3: Já, sem sagt það er bara lagalega og formlega er það ennþá þannig að borgarstjóri æðsti embættismaður Reykjavíkurborgar. Borgarráð er í raun og veru mikilvægasta ráð borgarinnar. Borgarráð getur tekið aðra ákvarðanir en eru teknar í fagráðum og borgarstjórn þar að segja sem sagt síðan er náttúrulega borgarstjórn formlega séð hérna valda meira en borgarráð og það borgarstjórn með æðsta valdið en í raun og veru svona frá degi til dags hefur borgarráð hérna ríkustu vald heimildinnar af þeim ráðum sem eru í borginni Þannig að ég lít svo á að það fullt svigrúm til þess að breyta stjórnkerfi borgarinnar til þess að gera það skilvirkara til þess að ná þeim markmiðum sem að er stemt. Staðan er hins vegar svo að ég lít svo á að það er langtímaverkefni, það þarf að grípa til ráðstafana mjög skjótt eftir kosningar til þess að búa til hæginn þannig að þær fara að virka eftir 1-2 ár.
2: En Helgi, þú lýsir þetta sem svona framkvæmdamanni sem vilt bara láta hlutina ganga. Hvaða máli skiptir það fyrir því hvort þú setti í sjálfstæðarflokknum eða miðflokknum?
3: Nú er það...
2: Ætti ekki að vera pláss fyrir þig í báðum flokkum? Og framsók líka og ég veit ekki hvar eða ekki? Því það ekki sjálfstæði stefnan eða róttæk skynsemi sem ekki að þú ert ekki að hugsa svoleiðis frasapolitík eins og í báðum flokkunum en þú vilt bara ganga til verka og fleira af hverju hérna ferð ekki að gera það í sjálfstæðisflokknum en heldur þú fór að gera það í miðflokknum?
3: Já, þetta mjög góð spurning sko, ég studdi þess að þegar ég var bara krakki þá komst ég að þeirri niðurstöðu að ég studdi grundallaratriðum sjálfstæði stefnuna með einstaklingsfrelsið en samt samfélagslega ábyrgð og hérna þess vegna þegar ég ákvaði að hasla með öll í pólitík 2022 þá var það rökréttast að ganga til þess í sjálfstæðisflokkin og ég geng út frá ákveðnum gildum í því starfi og ég tel að eftir sem að lið hefur á þetta kjörtímabil og ég meina mér þykir mjög vænt sjálfstæðisflokkinn og sögu hans og ég hef kynnst frábæru fólki þar. Ég eftir því sem að lið hefur á þá finnst mér þá erum við líka kannski komin í hérna ákveðin stærri mál sem eru meira kannski á landsvísu líka sem að lúta að afstöðun okkar eins og gagnvart EES gagnvart orkumálum og svo hefur mér ég áður en ég fór í pólitík þá hef ég var ég lögfræðingur og er lögfræðingur að mennt og ég hef ekki verið hrifin af það sem ég vil kalla pólitískan réttrúnað og mér hefur fundist ómargir svona forsvarsmenn sjálfstæðisflokksins ganga til liðs við slíka pólitíska réttrúnaðabylgju á meðan til dæmis að núverandi formaður miðflokksins hefur oft tekið slægin í slíkum erfum prinsipmálum og hérna þau prinsipmál eru ekki ígja kannski mikilvæg fyrir hagsmunni almennings eða þess þáttar en snúast um ákveðin grundallar atri eins og réttláta málsmeðferð og að fólk eigi að hafa sanngjarnt tækifæri til þess að bera höfuð fyrir hönd fyrir höfuð sér og þannig að það sé hægt að hérna skera úr ekki grundall einhvers konar móðusíki eða svona heldur að þetta sé bara sko sanngjarnt ég móti því að vera að slaufa fólk ég vil að við erum lítið samfélag og ég hef alltaf haft trú á því
2: en sjálfstæðisflokkurinn hefur nú verið mjög duglegur að slaufa fólki þeir eru bara, ef þú varst vinstri sinnarinn í Reykjavíkurborg í Kanada það finnst ekki lóð og þú finnst ekki vinnu finnst ekki sem vera yfirkennari
3: Já, stakstengar
2: í mokkanum eru linnuleg skilabóðum að hverjum er slaufa þann daginn sko
3: Já,
2: þú veist Svo koma einu valdalausu og reyna að slaufa ykkur svona göllum með bindi og svona þá verður allt villast
3: Já, en þannig ertu þá að tala með
2: svona vók, svo þetta að draga okkur inn í vók
3: Já, ég bara ekki hrifin að því
2: En þú sagði slaufun, ég bara benda á slaufun hefur verið nota sem valdatæki í pólitíku ekki síst af sjálfstæðarflokknum sem hélt nú bara skýrslur stjórnmálaskoðanir fólks til þess einmitt að geta slaufa þeim sem höfðu óæskilega skoðanir
3: Já, það þín fullyrðing
2: Þetta til dæmis í bók Gunnar Thoroddsen eftir Gunnar T.H. Jóhannesson ekki ætlum við að fara efast að það sé rétt
3: Ég ekki fara að tala hér fortíðina Það sem ég að tala hér á undanförnum árum þá það mín skoðun að það eigi ekki að leyfa opinber réttarhöld af dómstóli götunar og það eigi að taka ákvarðanir út frá því og ég tel að þeir sem að eru með borgarlegu gildi að leiðaljósi að þeir eigi að standa í lappirnar
2: og þeir finnst að sjálfstæðisflokkurinn ekki hafi staðið sig nóg vel í því
3: nei
2: sjálfstæðisflokkurinn hefur vilja svona rúma bæði ef að taka bara Brynjar Níelsson og Gísla Martin að þeir geti báði verið í sjálfstæðisflokknum en þú vilt freka verið í miðflokknum þar sem að Gísli Martin myndi líklega aldrei unna sér en Brynjar myndi kannski unna sér
3: já, aðalatriði hér er að í þessum efnum þá finnst mér bara ekki sé hægt að semja hlutina.
2: Mm.
3: Þú getur ekki fallist á að stytta af þjóðþekktu manni sem að dó fyrir, ég veit ekki hvað, mörgum áratugum að henni síðan hola niður í geymslu á grundvelli fullyrðingar sem eru ekki sannar að samkvæmt nokkrum meginreglum eða þá að eitthvað sé með einhverja skoðun út í samfélaginu ég ætti þingmaður eða eitthvað, og hann tjái þær að það er þá að reyna í borgarstjórn að fara að skipta sér af slíkri þjóðfélagsumræði. Mm. Mér finnst það bara ekki vera eðlilegt hlutverk borgarstjórnar. Borgarstjórn að fyrst og fremst að taka ákvarðanir sem eru praktískar fyrir líf borgarana.
2: Mm.
3: Það er að götunum sem ég hreinsaðar að rekstur borgarinnan sé heilbrigður að það sé vera tryggja öll grunnþjónusta sé í lagi og að þetta sé ekki svona flókið. Við erum ekkert að reyna að innprenta eitthvað inn í fólk. Við erum fyrst og fremst að þjóna svona grunnþörfum samfélagsins. Já,
2: þannig að ef það kemur ykkur hópur fólks sem að segir við þig sem borgarfulltrúa að ég upplifi það hérna í borginni að við séum ekki velkomin hér og það hérna einhver svona slaufun í gangi þannig að við njótum ekki sama sannmælis og aðrir og séu alltaf vítt til hliðar og við viljum fá umræðu það til þess að borgi sé lífvænlegri það sé skipti jafnmiklu máli og þú veist hvort að gatan sé þrjár eða fjórar akreinar og annað slíkt að við höfum svona aðgengi að borgarsamfélaginu þannig að það sé litið jafnt af mikilli virðingu á mig eins og þig miðaldra hvítan kall með bindi þannig þú myndir ekki vilja taka upp svona umræðu inn í borgarpolitíkinni
3: ég átta mig ekki alveg hvað þú ert að fara
2: að því að sumt af þessu sem að þið kallir vók það eru réttið að bara átta þeir hópa sem hafa staðið svona veikt í samfélaginu ekki notið já, virðingar eða viðurkenningar transfólk og eitthvað fleira sem að við heyrist þú vera að taka dæmi það þú vilt ekki fá slíka umræðu á borð borgarstjórnar heldur fyrst og fremst framkvæmdir og götur og annars slíkt og ég að spyrja þig hvort að sjó, það sem að segjum til þeim transfólk upplifir að sé hindrun í sínu lífi til þess að njóta sín að fullu inn í borginni út af eingrónum fordómum og öðru slíku jafnvel þarna það sem hefur verið að kynda undir andúð gagnvart þeim að þú vilt ekki fá slík mál, slíka pólitík inn á borð borgarstjórnar
3: Ég held að það sé alveg fyllilega eðlilegt hérna innan vissra marka að mér finnst mjög mikilvægt að hver og einn einstaklingur að hann finni sig í sínu persónulegu lífi og að hið opinbera eigi að haga umgjörð þannig að allir geti fundið sko bestu útgáfuna sjálfu sér og hérna þannig að það sé líka skynsanlegt að eiga samtal hluti af þessu tagi.
2: Og þegar það samtal á þá oft gnistir aðeins á milli og þannig er bara pólitíkin alveg eins og við verum að rífast brúna yfir hérna.
3: Fosfóin.
2: Já, eitthvað svo leis.
3: Já, nefnir, mér finnst þetta mjög mikilvægt að viðhorf mín gagnvart réttindum einstaklingsins eru óbreytt. Og að sé mjög mikilvægt að einstaklingurinn hafi svigrum og finna leið til þess að hann sé velkominn hvar sem og að hann upplifi sig frjálsan og það sé ég stið umburðalindi vegna þess að mér finnst bara að fólk vera mjög ólíkt og ég hérna
2: Plessunarlega, eins og sumir sé
3: Já, og það bara mjög mikilvægt að umgjörð þá hluti sé í góðu lagi og ég en það er svona, þetta er líka oft spurningin sko hvað nær athygli fólks þú veist, hvað hérna sem skipti máli eins og vegna þess að þú veist, svona hluti geta fengið mikið pláss í umræðin og svona en til dæmis að gamall leikskóli Vesturborg eða eitthvað slíkt hérna, hann er bara ónýtur og það lokað eða þá einhver leikskóli hérna Gullborg við hliðina á, að hann sé í miklum erfileikum og það fullt á fólki sem að það að glíma við þetta eða einhver grunnskóli sé ég meina slíki hlutir praktíski hlutir fá oft ekki nema svona, þú veist, stuttan tíma í fjölmjölunum með umræðu. Mér finnst þetta vera mjög mikilvægt og ég er þeirra skoðunar að almennt varðandi mannréttindi og hérna, umburðalindi og þess aftar að það eigi að ríkja viðtæk pólitísk sátt og þetta sé ekki svona flókið og Þannig að ég
2: Það ólík sjónarmið við getum hérna þegar við tala þetta þá kannski umræðan frá miðflokknum svona síðustu mánuði verið mikið innflytjendamál svo kölluð útlendingamál þar sem að þess varaformaðurinn hefur haldið fram að sé vera skipt út þjóð hérna að við hérna séum á mörkum þess að missa bara sjálfstæði okkar út af það allt of mikið af innflytjendum hérna þú nefndir hérna EES hann nefndi það að líklega verðum við að segja upp EES það var nú eitthvað orðum blandi hvað hann raunverulega myndi hver þín staða afstæða til þessa þegar ég tala svona mál sem að taka mikinn hérna mikinn tíma miðflokkurinn leggja mikla áherslu á þessu mál á meðan að kannski ekki verið að ræða grotnandi innviði á Íslandi
3: Já, sko þetta náttúrulega hluti af landsmála pólitíkinni, en það sem ég var að tala EES-samningin í tengslu við vistaskipti mín, að mér hefur fundist margt við framkvæmd EES-samningsins gera það verkum að það sé vera innlega reglur sem henta ekki hér á Íslandi sem eru fyrst og fremst í þá kannski stórfyrirtækja en ekki lítilla og smárra atvinnurekanda eða jafnvel meðalstórra atvinnurekanda og að það sé nauðsynlegt að umræða þessa hluti innan flokks eins og sjálfstæðisflokksins og hún sé heilbrigð og það sé ekki vera hendaði út á borðinu hér þurfa að hugsa hlutinu upp á nýtt og þetta svona mitt almenna viðhorf varðandi hins að málefni varðar löggjöf útlendinga sem sagt, lögin heita lögum útlendinga sem þá málefni á landsvísu að sko mín afstaða í nokkur ár hefur legið nokkur negin fyrir að ég tel að Ísland íslensk utanríkispólitík og íslensk löggjöf á þessu leiti eigi að taka mið af hvernig löggjöf nágrannaríki okkar til dæmis Danmerkur
2: Lögin alltaf það svona ólík sko.
3: Grundarratrin hvort sem að Danmörk eða nú röra bara við vegna þess að löggjöfin fyrir nokkrum árum og mjög lengi eftir að lögin voru sett 2016, það voru alls konar hólur í löggjöfin, ég þekki það ég hef þurft að vinna með þá löggjöf sem að var ekki annars
2: Stærsta munur var að íslensk stjórnvöld buðu fólki frá Venezuela enga sem að ekki engin önnur stjórnvöld í nágrannlöndum okkar gerði
3: Já, en það eru fleiri tæknilegir þættir sem ekki ástæð til að fara yfir hér
2: En svona það sem að mesti fjöldin kom var út af því
3: Já, við skulum ég er ekki hérna að fara að ræða hérna útlendingalög, ég fyrst og fremst í borgarmálunum, en það sem ég vildi bara segja að mér finnst þetta mikilvægt að aðgreina tvo hluti Í fyrsta lagi að það sé allt í lagi að hafa gott vald á landamærunum, við erum eiga og það ekkert að því að hafa skýra löggjöf og skýra framkvæmd á þeirri löggjöf hverjir eru að koma hérna og hverjir hafi heimild til að dveljast hér í lengi
2: Mundur tíma. Segja að svo hefði ekki verið að við höfum ekki haft stjórn á landamærunum?
3: Ekki nægilega mikið að mínum mati, það mín skoðun. Svo það hins vegar líka mín skoðun og þú veist, ég bara hérna, tel mér vera það með mikla lífsreynslu, ég meina ég til þess bjó í Tékklandi, ég á fyrirvændi konu mín tékknesk og hún hefur búið hér í meirin 20 ár 25 ár, 26 ár og ég veit alveg hvernig það að koma sér inn í Íslands samfélag, læra tungumál og svo framvegis en ég vil gjarnan að hefðu opinverð að koma að því að búa til umgjörð til þess að hérna menningaheimarnir mætast og að sé fjárfest í fólki ég vil að peningar fari í að fjárfesta í fólki sem kemur hinga og hefur heimil til að vera hér til lengri tíma þannig að sko að því leiti finnst vera stefnan að vera umburðalind og skynsum og að sé verið að horfa á fólk sem hinga kemur sem mannu sem að getur nýst vel og við erum að byrja hérna virðingu fyrir öllum eins og þeir koma
2: Erðu aðdragandi þessar ákvörðunar af því að þú sagðir áðan eitthvað í svona verun miðflokkurinn í borginni eins og það væri eitthvað vitað hvað það væri að því það að sömuleiti fyrir okkur sem að stöndu fyrir utan þetta við vitum ekki alveg, þú veist, hvað áherslur verða lagðar eða að hljómaður svona eins og þú hefur átt samtal við miðflokkinn það hvernig ætti að móta erindi miðflokksins í komandi borgarstjórnarkostum
3: Já,
2: sko það er ekki þannig að þú bara segir upp í sjálfstæðisflokknum og bankar svo á miðflokknum, þú lítur að vera rætt við þá
3: Jú, ég hef átt samtöl við fórustumenn miðflokksins árum þessi ákvörðum að tekin það hefur sem sagt það náttúrulega líka þannig að miðflokkurinn með stefnumál sem hægt að kynna sér á heimasíðu flokksins. Mm. Og það hægt að þá sjá fyrir hver helstu áherslur eins og í skipulagsmálum, í samgöngumálum og ýmsum öðrum málaflokkum. Og ég hef ekki byttu síðan að í öllum aðalatriðum þegar kemur á Reykjavík að þá sé málefnaleg samstæða milli þess sem að mín viðhorf eru vegna sem sagt ein ástæðan fyrir því að ég fer í borgarpólitíkina fyrir fjórum árum sín mín á skipulags og samgöngumál. Ég hef var alveg heiðarlegur með það í aðdraganda prófkjör sjálfstæðisflokksins 2022 að ég hefði miklar efasemdir þetta verkefni sem að borgarlínu væri og samgöngusáttmáli hérna höfuðborgarsvæðisins og ég teldi að væri bæði mjög dýrt að koma kerfinu á í fyrsta lagi og öðru lagi að reka það. Og ekkert á þessu kjörtímabili hefur breytt þessum grundvallaratriðum í samanburði við það eru margir sérfræðingar sem hafa ritað hérna sem umferða sérfræðingar sem að hérna hafa ritað og benta á ágallana á þessari vegferð og að aðra lausnir séu mögulegar og þannig að ég get ekki betur séð en að Það sem mér hefur fundist að sko sjálfstæðisflokkurinn var í ríkisstjórn og átti þátt í að koma samgöngusáttmálan á 2019
2: Flesta bæjarstjórana líka sem skrifa undir
3: og líka 2024
2: Ég hefði verið 8 af 10 sem skrifa undir að hafði verið sjálfstæðismenn Það var bara Dagur sem var hérna og Sigur Ringi sem voru ekki sjálfstæðismenn Það kom sjálfstæðismenn frá Hafnarfirði
3: Katrín Jakobsdóttir var líka
2: hún skrifa undir líka
3: en 2019
2: Þú veist hvað er að vísa til að kom frá Seltjarnarnesi Hafnarfirði Kópavogi kom sjálfstæðismenn þetta var stæðstum leiti verk sjálfstæðisflokksins
3: En sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík 2019 í borgarstjórn greiddi atkvæði gegn samgöngusáttmála
2: það var mjög skrítið vegna þess að voru meira minna sjálfstæðismenn sem að gerðu sáttmála
3: já en hagsmunir reykvíkinga í þessum sáttmála eru aðrir en hagsmunir eins og til dæmis Kópavogs og Garðabæjar og Hafnarfjarðar ástæðan fyrir því er sú að reykvíski skattgreiðendur bera á því að Reykjavík fjölmennasta sveitafélagið ef þú horfur líka á þetta sem hlutall af landsmálunum í heild þá eru reykingar líka langt flestir þannig að ef að það að aukast einhverja skuldir eða það sé farið óhagkvæmt opinbert verkefni af þessari starðagráðu og ríki ber ábyrgð á því þá mun það líka lenda á reykvískum skattgreiðendum hlutfallslega meira en af öðrum og ég tel bara að hérna í Reykjavík þá hefur verið mikil þéttingastefna, það hefur verið að þétta byggð mjög mikið við stoppbrautir, það hefur verið að fækka mikið bílastæðum við fjölbýlishús og grunnhugmyndin að ég tel hefur verið sú að hægt og sígandi að þá eigi að koma þetta strætókerfi, að koma nýtt strætókerfi sem að eigi þá að þjóna fólkinu sem að býr í þessum fjölbýlishúsum, alveg við stöpbreytinnar. Ég bara tel að það séu þessi sem sagt skipulagstefna og þessi samgöngustefna með allt landið sem að Reykjavík hefur yfir að ráða að þetta sé óskynsanlegt.
2: Það mín skoður. Nota landið í vegi og bílastæði?
3: Það bara með við hvar við erum með við veðurfar hér með við hvað við vitum eftirspurn eftir almenningssamgöngum vegna það mjög mikil líka átt að sjá því að það ágreiningslaust að fjárfesta og bæta þar almenningssamgöngur spurningin bara hvernig að gera og hversu mikið má það kosta og varðandi uppsetninguna borgarlínu verkefninu þá tel ég það bara að vera of dýrt meðan við aðra valkosti og of dýrt í rekstri
2: En að því að tala gegn þessu segjum að við ímyndum okkur við ferðum heiminn ferðum til Parísar og London og Kaupmannahafnar San Francisco og Milano og guðum þetta hvert ekki og spyrðum fólk hérna fjárfestinguna sem að þar var lagt í almenningssamgöngur það engi sem myndi segja við okkur að þið sjá eftir þessu peningum
3: Ég er alveg sammála því, en aðstæður þar, bæði sögulega, veðurfarslega og hvar við erum hérna nattrænt, eru bara allt aðrar og það er líka allt öðruvísi í dag á 21. öld þegar þú búin að byggja hérna og reisa hverfi út og suður og búin að búa til og nota landið
2: bílaborg búin að búa smíða bílaborg
3: alltaf breytinni yfir og það er bara mjög kostnaðarsamt og dýrt og flókið að breyta þessu.
2: En þú þekkir það að menn einmitt út allan heim eru að snúa ofan að því, það sem eru svona bílaborgir, það sem eru verið að taka umferðamannvirki og breyta þeim, ég fyrir að breyta þeim í sko garða og hvaðeina sko, þannig að mjög víða sem að menn eru að snúa ofan að þessu vegna þess að þú þekkir þá kenningu, að þegar þú þóttu myndi bæta við sko áttundu akreininni á Miklubrautinni að þá var ég samt sko fimm kortar á leiðinu upp í heim upp í Grá
3: Já, þú veist þessi tesa hefur, þú veist, hana ágreiningur sko meðal sérfræðinga við skulum ekki fara að festast í einhverja svona tæknilega hluti
2: Ná, þetta ég er að segja, bara alveg skýrt
3: Það er
2: ekki bara
3: hægt
2: það er ekki bara að fjölga akreinum og bílastæðum
3: Ég er sammála því
2: Það fjölga hægt 60 bílum á viku
3: Ég er sammála því
2: Túristandir koma hérna á bílalegu bílunum sínum frá Keflavík
3: Ég er sammála því það eru hópur sérfræðinga sem að hérna á sínum tíma hétt samgöngu fyrir alla sem að voru að leggja fram tillögur og hugmyndir hvernig ætti að leysa úr þessu sem að myndi kosta minna vegna þess að ég geri mig grein fyrir því að út af þessu verkefni þá eru komnir svo miklir hagsmunir hjá sérfræðingum, verkfræðistofum, arkitektum, bara ótrúlega mörgum aðilum og fólk alltaf að segja sig að það orðið seint að hætta við. Það orðið seint að hætta við. Það breyti því sem sagt ekki að þegar ég lísti yfir að ég byði mig fram í prófkjöri sjálfstæðisflokksins í febrúar 2022 þá sagði ég að þetta væri stórt mál fyrir mig og hver mín skoðun væri sú skoðun í grundallaratriðum hefur ekki breyst ég hef mjög miklar áhyggjur af þessu verkefni hver kostnaðurinn er og ég ljósi líka bara frekar upplýsing um afleiðingar af þessari þéttingastefnu sem meðal annars gerir það verkum að vegna þess að hvað við höfum takmarkað hérna, aðganga að ljósi hvað sólin er látt á lofti langt hérna yfir að þéttingin, sálfræðilega áhrifin að þétta svona mikið er önnur en ef þú ert til dæmis í stórborg eins og Kaupmannahöfn eða þeim borgum sem þú varst að nefna hérna áðan við erum samtals við erum bara smábær í raun og veru, Íslandi heilt og Reykjavík og höfuborgarsvæði, þetta er í raun og veru smábær, ef þú hugsar það þannig þú veist, ef þú verður í Bandaríkjunum
2: Viltu geta sér borg? Það reyna að halda þessu sem smábæ
3: Nei, en sko þá komum að öðru þá komum að öðru sem að mér finnst þér að persónulega við mikilvægt að íhuga að það búið að leifa þróun byggðar í vestu hluta borgarinnar sjúkrahús háskóla og það hefur verið að stækka vestu hluta borgarinnar enn meira Og það verið að segja við fólk þú verður alltaf að fara í vestu hluta borgarinnar til að sækja vissa þjónustu. Það getur við skólar, sjúkrahús og svo framvegis og það gerir það verkum að fólk hvaðna úr höfuborgarsvæðinu er á mögni til fast í umferðina því að það svo margir sem að fara vestur og svo í lokdags svo margir að fara austur og ég tel að það hefði verið skynsanlegra íhuga en það mörguleiti orðið og seint í rassinn gripið en marga af þessum þjónustustofnunum og þessari starfsemi hún hefði þurft að fara annað
2: og vera bara meira út í hverfunum sko, já, ég sem að búum vestur frá við þurfum ofta að fara til einhvers sérfræðings hérna upp í Norðurlingaholt
3: já en bara út af þessum vistaskiptum út af þessum vistaskiptum
2: tryggingastofnunum komur í Kópavog
3: Já, en bara út af þessum vistaskiptum mínum úr sjálfstæðisflokknum í miðflokknum og þá hef ég verið alveg skýr að þetta sé stórt mál fyrir mig, hérna málefnalega það eru skiptaskoðanur það innan sjálfstæðisflokksins í reynd ég hef talið að núverandi oddviti borgarstjórn hóps sjálfstæðisflokksins svona í sögulegu samhingi hafi stutt samgöngusáttmálan og það margt gott í samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, ég vil taka það líka fram en þetta bara málefnalegur ágreiningu ólíkar áherslur og mér finnst miðflokkurinn vera skýrar í þessu máli.
2: Já, það myndi að spyrja Hildi að því að það var farið svo leið í sjálfstæðisflokknum að vera með leiðtoga prófkjör sem að síðan fór ekki fram að því að það var bara einnig framboði og síðan var hugmyndunum að erði raðað í næstu sæti hljómaði eins og þetta gera það svona í samvinnu við leiðtogan af því að það hefur verið vandi við sjálfstæðisflokkinn í borginni hann væri svolítið tvístraður hópur og væri ekki svona samhent lið það svona umræðan sem að hekk í kringum hvernig væri staðið að vali á lista nú ert þú ekki í svona tím Hildur þannig að var ekki alveg ljóst að þegar Hildur í leiðtogi að þú myndir ekki fá mikið framgang á lista sjálfstæðisflokksins í næstu kosningum þannig ert þú ekki bara Já, svipað og Sigríður Andersen sem að fekk ekki framgang í prófkjöri hérna sjálfstæðisflokksins fyrir við í miðflokkin. Jakob Frímann sem að fekk ekki framgang í útlutunni Ingur Sælands á þingsætum, hann fór að vera í miðflokkin. Þetta ekki líka bara persónulegt að þessi klókara fyrir þig að freista gæfunar í miðflokknum, þetta í sjálfstæðisflokknum sem kannski augljóst að þú myndi ekki fá mikið framgang, ekki meina Hildur í forystu.
3: Jú, það eru örugglega sko mjög réttmætt að reyna að stilla hlutunum svona upp. Mm. Ég vil hins vegar taka fram að ég tel að Hildur Björnsdóttir hafi margt til sem mjög frambærilegur stjórnmálamaður. Hún er mjög greind, hún er mjög skipulögð og mjög vinnusöm og hérna, hún hefur margt til brunns að bera sem manneskja í stjórnmálum. Þannig að, þú veist, ég taldi, það aðalatri varðandi leiðtogan hins vegar er að áherslur sko, þetta snýst málefnalegar áherslur að ég hefði talið miklu heppilegra fyrir sjálfstæðisflokkin að það hefði raun og veru átt sér stað einhvers konar uppgjör við þetta kjörtímabil og það hefði verið þá skýra fyrir hvað leiðtogi myndi standa
2: Guðlaugur Þór eiginlega það eiginlega með því að
3: Já, þannig
2: að
3: ég...
2: Óma yfir þessu.
3: Já, ég tel að það hafi verið mjög óheppilegt vegna þess að...
2: Hefur þú farið í leiðtogakjör ef hann hefði sagt bara í september hann ætlaði ekki að fara í þetta?
3: Það hefði alveg komið til greina vegna þess að það hefði alveg komið til greina minni hálfu eða annar vegna þess að mér finnst vera mikilvægt og mér hefur fundist það vera svona, hvað maður að segja DNA sjálfstæðisflokksins að það samkeppni hugmyndir og samkeppni fólk og það sé bara eðlilegt að útkljá ágreiningsefni með slíkum hætti með því að það sé eitthvað skona prófkjör
2: og svo sé sáttum niðurstöðun og eftir sjálfstæðisflokk hafa stært sig að því en núna sitaður með hérna, formannskjör sem að virðist ekki vera sátt í flokknum
3: það er bara mjög eðlilegt að þegar flokkurinn að mæla svona hátt að Hildur sem leit og ég segi bara ég vil halda áfram sem er bara fullilega málefnulega eðlilegt og mér finnst líka framganga og framkoma hennar á opinberu vettvangi hún hafi tekið framförum og hún er á mörgu leiti bara
2: hennar
3: traustur, já vaksandi já, þannig að ég hef enga þörfa að fara að eitthvað hérna, kljást við hana í kjölfar þessara vissaskipta, engan hátt það hins vegar þannig að í sögulega svona stórum flokki eins og sjálfstæðisflokknum og líka henni í borginni að það eru mismunandi skoðanir ákveðin grundvallaratriði við erum búin að fara hérna yfir samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og borgarlínuna og hvernig fólk mun síðan raun og veru leysa úr því verkefni sama hvað kannski grasrót flokksins segir að það hefði verið þá heppilegt að það hefði verið hægt að útkljá þessa hluti í prófkjöri það hins vegar ljóst
2: að þess að mæla styrkleika ólíkra svona
3: hugmynda áhersla og þú veist ég tel það vita það allir að Guðlaugur Þór er búin að vera lengi forystumaður í Reykjavík og hefur mjög sterkt bakland
2: í Grafarvogi
3: ekki bara þar, heldur mjög víða annars þar en mjög víða annars þar einnig og hérna innan sjálfstæðisflokksins og ég ber mikla virðingu fyrir hans framlagi í þá sjálfstæðistefnunar og ber mikla virðingu fyrir honum sem stjórnmálamanni ég tel hins að það var óheppilegt hvernig hann hélt á málum að þessu leiti og mikil vombriði að hann skuli segja ja ég bara að gefa til kynna og þú veist að allir sé að fá þá tilfinninguna að hann fari fram. Mm. Og svo hætta við sama morgun og framboðsfrestur að renna út. Mér finnst ekki vera góður bragur á þessu. Og svo var það líka þannig.
2: Heldur þú að þetta hafi verið plan hjá honum að gera þetta svona?
3: Ég veit það ekki. Ég ætla ekki vera með getgátur það hér og nú.
2: Ég var hérna frammi af því ég held ég alltaf fram að myndu ekki fara fram. Og hann reyfstuði mig og sagði að hann ætlaði að vísla frá hann.
3: Já, það samt að líka tekja, ég veit ekki það, en útkoman að þessu leiti fyrir mér var óviðunandi.
2: Og ekki góð fyrir flokkinn.
3: Ég teldi, það sem gerði síðan líka í kjölfæri svona kannski meira tæknilega er að það átt að kjósa 8 manns í kjörnum af 15.
2: En má ég aðeins skjóta inn að þjóta að segja þetta? Af því að hann, Guðlaugur Þór, hann sagðist að það dregið tilbaka til þess að yrði sátt í flokknum sem akkúrat þvert af það sem þú ert að segja að það hefði verið gott fyrir flokkinn að nás einhverju svona kostningu á milli svona ólíkra áhersla.
3: Mér fannst það, sem sagt, hvað maður að segja, það framlag. Eða það upplegg, bæði að hálfu Guðlaugs Þórs Þórðarsonar og hins vegar formann sjálfstæðisflokksins Guðrúnar Hafsteinsdóttir vera mjög furðuleg sýn á
2: En má það ekki vera á þessu tíma að það sé það bara of erfitt fyrir sjálfstæðisflokkin, hann stendur mjög veikt, hann hérna annars vegar flæðir fólk og kjósendur yfir til Miðflokksins og að sumuliti til viðreisnar hinum megin, hann er í mjög veikri stöðu og ef hann fer í svona átök á milli Miðflokksmanna eins og þín og kannski viðreisnamanna eins og hérna, Hildar, svona í aldrei einföldun, að það sé bara flokkurinn þolir það ekki. Þá verður kannski bara komið með enni 9% á landsvísu og hérna klofin lista og það var kosið á milli formanna núna í febrúar og það eins og flokkurinn hann bara jafnast ekki á því. Það ekki eins og var góðsögninni í sjálfstæðisflokknum að við deilum hérna, menn og málefni og svo þegar við settum okkur niðurstun og stöndum samhent á bakvið þá sem að flokkurinn velur. Það hefur ekki gerst í sjálfstæðisflokknum eftir formannskjörið.
3: Já, þetta eru tilgátu sem að má alveg ræða en svona bara praktist séð frá mínu bæjardyrum séð þá tel ég að sko, ég þekki sögu sjálfstæðisflokksins mjög vel líka áður en ég fór í pólitík og flokkurinn með ákveð svona DNA og mér fannst að sumuleiti vera sérstakt að hafa leiðtogaprófkjör en ég hafi þó skilning á því það sem mér finnst vera gjörsamlega eða furðulegt bara að gefa undir fótinn svona lengi að fara að svona sterku stjórnmálamaður vegna þess að það augljóst segjum til dæmis að ég færi fram eða ég til Kjartan Magnússon eða einhver annar úr grasrótinu eitthvað svo leis bara til þess að það sé kostning og hérna Guðlaugur Þór færi einni fram að þú veist það væri bara algjörlega pointless eða það væri alveg tilgangslaust að vegna þess að stað hans er það sterk og þá þyrfti viðkomandi alltaf að draga sitt framboð tilbaka skilurðu, og hver væri staða þess þá? Hver væri staða þess þá? Það sem að þegar varðandi líka líðræði innan flokksins, vegna að flokkurinn líðræðisflokkur, eins og ég hef skilið hann, sjálfstæðisflokkurinn, og það líka sem sagt mikilvægt þá að þegar það búið að ákveða það að hafa svona uppstillingu, að þá var alveg fullt af fólki sem bauð sér fram til þess að vera í kjörnum, það átti að vera kostningum 8 manns. En svo fer af stað alls konar hlutir, þannig að fólk hættir við í unnverspum að bjóða sig fram og svo eru bara 8 sem að eru samþykktir. Og mér fannst ekki vera góður bragur á því heldur. Og þá hugsa ég vegna þess að þetta er ekkit, svo veist, það er ekkit nýtt, það er ekkit ný hugsun hjá mér í ljósi þess hvernig sjálfstæðisflokkurinn hefur haldið á sínum málum í mörgum mikilvægum málefnum. Á ég heima hérna og þá er maður ekki að hugsa bara þá er maður ekki bara að hugsa til einhver skams tíma maður er ekki bara að hugsa allan að ég er vegna þess að ég er búin að vera stuðnismaður sjálfstæðistefnur hérna gömlu góðu sjálfstæðistefnur meðal annars stjætt með stjætt og að við búum til þá ásýnd að við sem að berjast með ákveðnum hætti svo að allir njóti góðs af stefnunni líka þeir sem að lægst hafa tekjurnar og líka þeir sem að eiga erfitt í þjóðfélaginu þannig að við séum líka að, með þá ásýnd að við séum að vinna í þá allra landsmanna eða borgarbúa og svo framvegis að stefnan sé það skynsum að hún þjóni líka manneskinu sem að vinnur á kassa í stórmarkaði eða eitthvað slíkt.
2: Ég fæði kannski seinna til þess að tala sögu sjálfstæðisflokksins og hvenær hann fór svona út af.
3: En allavega ég komin í miðflokkinn og ég finnst það bara mjög spennandi
2: og skemmtilegt. Og þú talaði við á áður en að það gerði. Gerður þú kröfu það að þú mútið leiða listan?
3: Nei, það var ekki, það kom ekki til tals, nei, við það,
2: ekki, við rættur ekki svona hvar þú myndir lenda á lista?
3: Jú, það hafa við umræður það, en það ekkit sem að það eru, hérna, sérstök nefnd í gangi hjá
2: mig flokkur Björn Ingi sem áttu að finna leiðtogann það var sagt í einhverju fréttum sko, svo jú, var hann er búin að vera í fréttum að segja hans ég ennþá að leita
3: Já, en ég meina það er bara ferli sem í gangi, það eru tveir dagar síðan ég gekk í miðflokkinn Ég þekki
2: En þú veist alltaf áfram í borgarstjórn
3: Ég hef áhuga á því vegna þess að ég hef mikinn áhuga á því að vinna að því að koma samfylkingunni og fylginöttum þess flokks út úr meiri hluta í borgarstjórn og breyta hvernig Reykjavíkur borg er stýrt Ég brenn fyrir borgarmálunum Mér finnst gaman að vera sveitarstjórnarmaður Ég er stoltur að því Það var

0: ekki. En ég finn það bara eftir að hafa unnið hérna og kynnt mér Reykjavíkurborg og hvað borgin að gera og hvernig æða kerfi borgarinnar að ég finn að ég hef ástríðu fyrir þessu. Mér finnst þetta skemmtilegt, mér finnst þetta áhugavert og ég vil leggja mitt á mörkum til þess að gera borgina betri. Og ég tel það vera algjörlega hægt að gera það á einna undir formerkjum miðflokksins og það bara skemmtilegt og spennandi. Og meina miðflokkurinn að koma út líka á landsvísu mjög vel út. Ég meina það var skoðanakönnun í gær þar sem að hann
1: 22
0: ja næsti nálgast 23%
1: nei 22,2
0: það eitthvað svo leið en allavega ég meina það
1: þarna rúmlega 22
0: ja þannig að hann að sko tvöfalda fylgi sitt samkvæmt þessu en ég líka þannig stjórnmálum að ég ekkert alltaf að horfa á skoðanakannanir má ekki láta það trufla sig ég reyni að nálgast málin hlutlægt og efnislega helst málefnalega vegna þess að ég finn það bara í mínu innra kjarna að ég vil kjarnan halda áfram að gera gagn fyrir borgina, fyrir borgarbúa og að reyna að koma á heilbrigðari forgangsröðun og meiri skynsemi við stjórn þessa mikla fyrirtæki sem borgin er.
1: Ef þú ætlar að koma samfylkingunni frá þá verður að gera það með sjálfstæðisflokknum. Það eiginlega óhugsandi. Það eru einhverjar stórkostlegar hamfarir sem að verða til þess að báðir flokkar séu utan meiri hluta. Þannig að þú getur ekki gert annað með sjálfstæðisflokknum og öllu líkindum þarft að fá eitt flokk með þér. Hvort má bjóða þér Viðreisn eða Framsókn?
0: Ég held að það færi bara alltaf eftir málununum.
1: Við þekkjum eins og flokkar, við veitum hvað málunum eru.
0: Já, ég held að fari
1: líka. Viðreisnum og svolítið kaffi vest.
0: Já, ég held að, þú veist, það margt mjög gott fólk. Ég meina, ég hef átt gott samstarf við Þórdísi Lóu og Jóhunu Dýrunni og þú veist, það gott fólk í öllum flokkum. Mér finnst eins og að samfylkingin hefur verið burðarafl við stjórn Reykjavíkurborgar mjög lengi og það sé nauðsynlegt að koma þeim flokki út úr ráðhúsinu í meiri hluta. Það er mín allan að skýra afstaða. Það er mín skoðun, persónulega skoðun. Og hverju getur síðan unni saman í meiri hluta, það er bara eftir að koma í ljós, en ég hef ekkert að móti því að vinna með mínum gamla flokki í meiri hluta samstarfi og þá í þá miðflokksins og þá eftir atvikum í samstarfi við aðra það kemur þá bara í ljós, það fer eftir hvað kemur upp úr kjörkursunum.
1: Þú kemur allt í ljós takk fyrir að koma
0: takk fyrir.
1: Á þessum tímamótum í þínum pólitíska ferli
0: takk fyrir
1: Herðin, við ætlum að halda áfram en við Rauðarborg verum alltaf reyna að skilja fólk og samfélagið og heiminn næsti kafli eftir augnablik
2: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: einhver gæti vonaði að fylg að haldið að eitt af kostningamálum í vor væri skólamál skólarnir eru ef maður tekur saman grunnskólan og reikskólan er líklega helmingur af öllum útgjöldum Reykjavíkurborgar og flestara sveitarfélaga þannig að það kannski eðlilegt að við myndum ræða skólamál frekar en kannski flestunum mál Ragnhildur Alda Viljámsdóttir borgarfulltrúi sjálfstæðarflokksins og Skúli Helgason borgarfulltrúi samfylkingarinnar hafa enn þá eftir að koma í ljós hvar þau verða á listum sína flokka eða hvort þau verða en þau komu hingað að ræða skólamál annars vegar grunnskólan það sem að kannski línunar eru meira lagðar af ríkinu en eftir sem áður hefur hafa sveitarfélögin mikið áhrif á það hvernig skólan reknir og hversu vel þeir reknir náttúrulega og svo leikskólana. Svo hlusta á ólík sjónarmið kannski náum við að draga fram í samtalinu svona grundvallar ólíkar hugmyndir svona grundvallaratriði í pólitíkinni vonandi af því að það von okkur hérna við Rauðarborðið að kostningar gefa okkur til efni til að vera í svona alvöru pólitísku umræðu ekki bara svona PR umræðu eins og þið kannist við að stjórnmál umræðan vill oft verða svo umræður það hver lendir hvar á lista og hvernig einhver kom út og allt það, en

0: En þetta ætti náttúrulega að vera tilefni fyrir okkur, kjósundur, til þess að ræða við þá sem að bjóða sig fram til verka mikilvægustu málin sem að bíða ákvarðana í samfélaginu okkar. Við skulum hlusta á Hildi Öldu og Skúla Helga.
1: Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
0: Já, herrðu, við ætlum að ræðum borgarmál eins og við höfum verið að gera svolítið undanfyrir. Það eru borgarstjórnarkosningar í vor og við höfum rætt um borgarmál svona ýmsum ástæðum. Kannski mest svona að flokkarnir eru að ræða fólki á lista og eru að undirbúa sig undir hérna kosningarnar. En við ætlum núna að reyna að tala um mál sem að gæti orðið kosningamál. Veit ekki alveg hvort að það verði. Hérna Skúli Helgason frá Samfylkingunni og Ragnhildur Alda Viljánsdóttir frá Sjáttarhúlum. Skólamál, maður byggði okkur upp að það. Haldið það verið kosningamál?
2: Það alltaf ég vona. Það alltaf gaman að tala skólamál. Já, ég kalla það menntamál af því að ég hef svona, mér finnst skipta mál að við tölum um börnin og það sem maður situr eftir. Skólarnir eru umgjörðin en innihaldið menntunin. Og já, ég vona að þetta sé kosningamál og verði það af því þetta helmingurinn af öllum fjárveitingu borgarinn að fyrir til skólamála og þarna framtíðin okkar ef við stöndum vel að þessu
0: Ragnhildur Alda, það hefur verið svona undanfarin ár svona stigvaxandi gagnrýni á skólakerfið okkar sem að stórleiti sérstaklega það skólakerfið sem inn í sveitafélagunum sem grunnskólin og svo náttúrulega leikskólan sem við líka hérna eftir og mikið frá svona hægri á sjálfstæðarflokknum og viðskiptaráði og félagum. Viljið þið að skólamáli verði kostningamál?
3: Við eigum alltaf að vera að takast á hugmyndir af hvernig þetta laga og bæta gæði menntunar og gæði skólana, 100%. Það bara gott að það sýnir metna gammalt verkefninu sem er náttúrulega að tryggja bara börnunum okkar sem besta kennslu og sem besta námsumhverfi líka. En ég veit hins vegar að mikil er svona sú gagnrýni sem við höfum kannski helst verið með við höfum náttúrulega mikið verið að tala fyrir því að fara úr bókstafseinkunnunum sem hefur svona allt einu fengið flug núna úr óvæntum áttum og bara gott að vera með það
0: En getur það skipt svona miklu máli?
3: Mér finnst það skipta miklu máli
0: tölustuðum að bústa.
3: Já, mér finnst það.
0: Það er samfara með það. Mér finnst þetta að vera minnsta mál sem að fær mesta athygli bara í íslenskri samfélagsumræðu.
3: Já, ok, fyrir mitt leiti já, fyrst þetta að vera minnsta máli sem fætti, ok það er náttúrulega mörg atriði með skólahúsnæði og ég skil alveg hvað við, fyrsta lagi er algjört grunn atriði að skólahúsnæði sé í lagi og það hefur náttúrulega ekki verið þannig. Það hefur bara verið, þú veist, við hefum verið með börn á flóta undan miklu og ónýtu skólahúsnæði
0: Þú varst að tala hvort það væri gjarnar einhvernir í bókstöðum eða tölustum.
3: Já, svo er það. Ég veit að það bara búið að vera mikið í deglunni núna. Þannig þegar við tökum allt hitt, kannski sem vissulega stærra til hliðar, að þá Sannsatt er það bara einfallega þannig að það alveg óþolandi ef þú ert nemandi og þú ert að reyna að átta þig á því hvernig þú stendur á ykkur prófi og þú veist ekkert hver er munurinn á B plus og B eða A eða hvað þá A plus og ég veit bara vegna þess að ég á núna son í grunnskóla sem er að reyna að taka einkunnar sínar í gegn og það engin leið að vita hvernig hann stendur sig vegna þess að skilur engin þessa bókstafi. Að þetta svolítið eins og ef ég ætla að fara í megrun og ég þarf þá að vita bara hvað ég að léttast mikið og það svolítið erfitt ef ég veit ekki, þú veist, hver munurinn á A, B plus og B skilju, eða A og þú veist, B plus er þali á skalanum
0: ég held að B plus er betra en B
3: já, en hversu mikið betra mikið, þú veist, hversu mikið verra B já. Og þetta kannski svona helsta gagnrýnin sem að fólk hefur verið með á þetta. Þetta er einhvernig sem er erfitt að skilja. Og þá er erfitt að leggja mat og gæri.
0: Þannig að sjálfstæðar geti komið fram í borgarstjórnarkosningum og sagt að ef við kjósið okkur, þá útrýmum við bókstofum úr einhvernagjöf.
3: Ég veit ekki hvað sem þetta segja útrýming, en myndu klárlega. En við náttúrulega ráðum þetta ekki þessu í sveitarstjórnarmálunum því miður, þetta svo sem eitthvað sem er ákveðið á ríkisleveli, En við viljum bara taka aftur upp númerakerfi.
0: Ok.
3: Tölukerfi
0: meina. Ég sé að hæðast eitthvað að þessu en mér finnst þetta að vera furðulegt hvað búið að vera mikil tími þetta. Hálft Kastljós viðtal og Guðmundarkað og maður hugsa bara hvað í gangi.
3: Þetta
0: svo plastur. Hefur fólkið ekki að tala?
2: Ég alveg sammála því. Þetta í mínum huga algjört aukaatriði en það er þannig að þetta hluti af aðalnámskrá grunnskóla sem var
0: sem þið breytið ekki.
2: Breytt hérna á sínum tíma í menntamálaráðuneytinu. En þú veist ég meina það að taka langa umræðu með þetta en ég bara önnur mál miklu vegameiri. Það miklu vegameiri hlutir sem við þurfum að taka stávið í menntakerfinu og mér finnst til dæmis sko að því að það búið að gera margt mjög jákvætt í svona faglegri umgjörð grunnskólana. Við komin með miklu betra samstarf á milli skólamáluna og velferðarmáluna í sérstaklega stuðningi við börn sem að eru á viðkvæmum stað, þurfa annaðhvort námslegan stuðningi eða koma frá heimilum sem að þar sem að baklandið veikt, félagsleg staða veik og svo framvegis og það sá hópur sem að við sem jafnaðamenn viljum helst standa vörðum þó að við viljum auðvitað öllum gangi vel að þá þurfum við sérstaklega að vanda okkur þegar kemur að þessum hópi. Við höfum settum á stað betri borg fyrir börnverkefni sem snerist þetta. Tökum velferðina og skólamálun og vinnum þetta samhliða þannig að skólabatteríð okkar viti hvað velferðabatteríð að gera og svo framvegis.
0: Virkar það?
2: Það virkar, þjónustan hefur batnað og í framhaldi af þessu frumkvæði okkar hjá borginni þá komu farsældalögin sem að eru svolítið að vinna í þessa sömu átt að tengja betur saman þá sem að eru í þessu stóra kerfi sem menntakerfið Þannig að umgjörin orðin sterkari en næsta sem að við þurfum að gera að mínum að horfa námsárangur á námið. Hvað getum við gert til þess að bæta námsárangurinn og ég kannski eftir þá fjalla sem ég fengið núna undanfærin 4 ár að vera ekki í forystu lengur fyrir menntamálunum í borginni. Komin á það að það besta sem við getum gert að horfa á að nýta betur rannsóknir á því sem að sýna okkur hvaða kennslu að fyrir skila börnum mestum árangri og mestum framförum. Og þær eru sem betur við til bæði hér í háskólasamfélagan á Íslandi en líka auðvitað út allan heim. Og ég held við verðum að viðkynna við höfum ekki nægilega kerfisbundið notað þennan fjársjóð sem felst í rannsóknum og ég held að það besta sem pólitíkin gæti gert var að leggja þá almennu línu að það eigum við að gera ekki velja aðferðirnar en vera með þann standard að við höfum ekki að innlega hluti nema þessu stutti rannsóknum sem sýni fram á að þetta skili börnunum meiri árangri en aðrar aðferðir sem koma til greina
0: Ragnhildur, ég spurði virkar þetta þá sagði þú eins og þú grunaði að virkaði ekki
3: Já, sko, máli að hérna þetta allt mjög fögur orð og fögur fyrirheit og svona
0: Þetta ekki það bara úr pólitíkar, það svona mikla glærusýningar en stundum eða smar að það sér eitthvað system sem að virkar
3: Ég ætla að fæ alveg ótal ábendingar alveg daglega frá fólki sem er bara alls ekkert ánægt með þetta, sko og til dæmis bara besta vinkonu mín dóttir hennar búin að vera að bíða frá því hún var í leikskóla eftir því að komast í greiningu og það hefur verið og jafnvel þótt að eiga að vera þannig að þátt samt að fá þú veist þjónustuna sem að fylgir ef það grunur til dæmis einhverfu eða ADHD eitthvað svoleiðis það það bara ekkert endilega þannig reynd
0: Já, fá við þjónustuna með að bíða eftir því að greiningu
3: Já, þannig að það þarf bara að leggja mikið á sig til þess að fá þú veist eitthvað af þessari þjónustu en leiður að koma með greininguna þá fara hlutina að ganga hratt.
0: Ertu sammála leiðinni en ertu bara ósátt við að framkvæmdin sé ekki nógu ákveðin?
3: Já, þú veist það í raun og veru þannig að þú veist markmiðið, það það sem við erum þó sammála Markmiðið náttúrulega það bara að fólk fái það þjónustu sem það vanti og það kerfið sé ekki fyrir. Kerfið bara að greiða leiðina hvernig sem það þá gert. En að það sem að ég hins að myndi segja að það ljóst mála þátt fyrir bara, þú veist, allan velvilja í heiminum að við maður reyna að laga þetta sem að var náttúrulega stærsta umkvörtuna efni foreldra og það ennþá að þá erum við ekki á þeim stað að þetta sé komið þangað sem að Skúli að lýsa. Það bara mjög margt sem það ennþá bæta í þessu til að mynda bara það að hvort sem að að fjölga sérfræðingu með að bara bæta þjónustuleiðinar. Annars sem að við hefum líka verið að fá margar ábendingar þú veist, það bæði þetta með skóla án aðgreiningar, það hefur ekki gengið eftir eins og skildi, ekki síst vegna þess að það kemur bara ljósa að bara skóla byggingarnar okkar þær sem eru semst ekki miklaðar eða ónýtar að þær eru margar hverjar bara ekki smíðaðar eða hannar með það í huga að þær henti vel nemendum sem eru til þess mjög viðkomið fyrir skynáreiti eða geta ekki verið í stórum bekkjum eða bekkjum það sem rosalega mikið af fólki inn í kennslustofunni
0: Hvar voru þeir nemendur áður?
3: Áður fannst þið það að vera skára þá eða?
0: Nei, ég spyr, ég er að reyna að læra
3: Nei, ég meina áður fyrr þá væntanlega voru þetta í almennum skólastofum og svo voru reyndar held ég einhver tímabúti þessum var skipt upp. Ég veit að foreldrar sérstaklega barna sem eru kannski með svona mjög til dæmis mikla einhverju bara svona til dæmis. Mm. En þau voru mjög ána með, hvað heitir hann, Áskarsskóli sem að var hann að fjarrkennslan. Mm. Og þú veist, þannig að í raun og veru, það sem við myndum vilja sjá er það að þegar við fáum þessa gagnrýni, hún að koma bæði frá kennarasamfélaginu og frá fólundrum og nefndum, að þá sé ekki alltaf mark með að, nei, ok, það á bara að vera enn ríkislaus. Við bara segjum, ok, hvað vantar ykkur? Okkar hlutverk er bara að tryggja að sú þjóns að setja staðar, þannig sem að hún skilar mest árengri fyrir þessi börn, skilur við.
0: Herra, viljið aðeins útskýra fyrir mér sem kjósa þetta? Nú, hérna, aðanámskrá kemur frá ríkinu mm-hmm. og svona megin línur koma frá ríkinu, en það sveitafélagin sem að reka þetta, mm-hmm. við að halda utanmynda og byrja ábyrgð á þessu. Mm-hmm. Hvað það sem að sveitafélagin hérna, geta breytt og hvað það sem er óumbreytalegt sem að kemur frá ríkinu?
2: Það heilmikið sem að við getum breytt og aðalega lagt línur það að umgjörin sé góð, fjármögnunin sé góð og að við séum með mikinn metnað í okkar fagstarfi og allt þetta að gerast í Reykjavík og Reykjavík hefur verið forustuaflið í menntamálum á undanförnum árum. Við mótuðum menntastefnu í samvinnu við 10.000 manns í reykjavíska skólasamfélaginu sem við höfum unnið eftir síðan og þar fyrir utan auðvitað bara þetta þessa áherslu á námið sem slíkt og læsi sérstaklega sem grunn. Þá það líka verið að taka inn þætti sem að bara gera börnin að betri og öflugri manneskjum. Leggja áherslu á félagsfærni, leggja áherslu á sköpun, sjálfseflingu og heilbrigði. Og heilbrigðisþátturinn var reyndar það sem að vakti kannski hvað mesta athygli þegar við fórum og kynntum þetta, þessa menntastefnu og hvernig hún var unnin alþjóðlega, bæði í Kanada og Bretlandi og víðar. Og þá fannst mér það merkilegt að við varum með þetta víða sjónarhorn á það sem að kristallast í bara setningunni sem ég hef notað mikið bara ef að krökkunum líður vel í skólanum, þá vegnar þeim vel. Og þess vegna skiptir svo miklu máli og sért með þetta stóra sjónarhorn og sért með velferðar þjónustuna samhliða. Og forustu hlutverk borgarinnar birtist í mörgum þáttum. Við höfum verið leiðandi í því að bæta starfsaðstæðurnar í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfinu sem síðan kom inn í kjarasamninga og hefur síðan verið innleitt mjög víða annars staðar. Borgin í farabroti varandi stafræna innleiðingu á náminu að breyta úr því að við séum að vinna með námsefni sem er eingöngu á bókum og yfir í þennan stafræna heim sem að börnin auðvitað þekkja miklu betur heldur en við nokkuð tíma.
0: En þeir eru kennir að mæta til kjaraðinuna þá vilja bæta starfsaðstur vegna þess að þeir eru ekki nógu góðar.
2: Já, þær eru aldrei fullkomnar, en þær hafa batnað
0: heilmikið. Þetta er eiginlega svo skett sem að leggur mestu áherslu á starfsumhverfi í kjarabaráttu sinni.
2: Aha.
0: Það er mjög fyrirferðamikið svona, til hlýða við laun og svona. Leikskólarnir eru einu starfsvettangur sem að slæra það út, sko, við grunnskóluna. Það sem eru lög meira áherslu á, sko, hérna,
2: starfsumhverfi. Enda höfum við lagt megin áherslu á þetta.
0: Og gengið vel.
2: Móta myndastefnuna. Bæta starfsaðstöður og setja það mikla fjármuni. Við settum 4 milljarða á einu kjörtíðanbili bara í að bæta starfsaðstöður í leikskólum með því að fjölga undirbúningstímum og minka ála með því að fækka börnum á hvert starfsmann og svo framvegis. En líka bara beint í fagstarfið, efla liðseldavinnu og fleira. Og þetta erum við að gera ennþá. Við erum að vinna tillögur um það hvernig við getum einmitt komið ennþá sterkar til móts við okkar starfin í
0: leikskólum.
2: Reykjavík á réttri leið
0: og svo eru bara ákveðnir að tala og að vitna til óanægju.
2: Nei, en sko, við tökum bara umræðu um menntamálum. Ég finnst hún yfirleitt vera að fókusera á það sem að ekki hafi gengið vel á landsvísu, menn eru að horfa á PISA-rannsóknirnar. Mm. Og það er bara rétt að, sérstaklega í síðustu könnun sem er tekin þegar við erum rétt að fara út úr COVID-faraldrinum og skólasamfélagið svona ekki á mjög stöðugum stað og samfélagið í heildinu auðvitað ekki. Að það voru vonbreiði með þær niðurstöður en fram að því hafði borgin verið í forystu sveitinni á landsvísu fyrir hvað var það námsárangur í þessum þremur greinum sömuleis í samræmdubrónu sem að illu helli voru tekin úr sambandi fyrir nokkrum árum og ekkert kom í staðinn sem ég held að það verið mikil mistök því að þurfum við að vita við þurfum að vera með mælingar á því hvernig okkur er að vegna til þess að fínstilla þau vinnubröð sem er í skóla. Svo
0: kerfið þarf að vita það. Það er ekki bara einhvernig fyrir einstaklingana heldur sem eitthvað svona próf sem eru nothæf til þess að bera mig saman við þig að við erum skólar.
2: Já, kerfið en einmitt ekki þannig að þú sérst síðan að sko hérna, já, einhverju nornaveiðum gagnvart einstökum skólum sem er í erfileikum. til dæmis út af nemendasamsetningu og öðrum þáttum, það svo allt annar hlutur.
3: Já, sko, reyndar eins og með þetta, mér held að það sé nefnilega, það ákveðin tilneiging í kerfin okkar, almennt, hvort sem að sé, þú veist, skólakerfið eða, jafnvel, heilbrigðis þjónustað eða eitthvað álíka, að það vill oft ekki, þú veist, það feimið við að segja frá niðurstöðum þjónustukannana og það bara mannlegt. En hins vegar að það sem svo mikið að koma inn í öll þessi kerfi sem að við reykum, opinbera eða einkareikin, að, sko, og sérstaklega það kemur til með svo skólum, ef þú ert með svona samlundprófa eða einhverja kannanir mitt í skóla og eitt skóli að koma verr út, þá það ekki að vera eitthvað smánarmál, heldur bara tilhæmum til þess að veita þeim skóla enn meiri stuðning og það alveg eðlilegt að skóla sem að taka á sig sérstaklega álagi sem að fylgir hérna, því að fá mikinn af nýjum og mjög fjölbreyttum nemendahóp að þeir fáið þá líka stöðningin sem að þarf með þessu og það kannski reyndar eitt annað svona fyrir utan ástand skólabygginga sem að ég veit að kennarinn að tala þess þegar að segja starfsumhverfi ég meina það ástæða fyrir okkur bankinn byggir yfir sig hallir skilur þú veist það bara þú sendir skýr skilaboð með að láta fólk dúsa í miklum byggingum sko hittir það að hérna að til dæmis eins og þetta sem hefur verið að koma gagnrýnin sem hefur náttúrulega mikið verið að koma úr Breiðholtinu Og það sú gagnrýni að við erum metaverkefni, við erum að taka móti börnum og við erum að gera vel við þessi börn. En svo hefur bara ekki fé nýjastarsafli fyllt þessu verkefni. Og við erum alltaf með kannski skóla sem á örstutum tíma eru þannig að meilutin nemenda eru bara að læra íslensku, en ekki orðið íslensku talandi. Og það eiginlega ekki hægt að hérna
0: Og skólalóðin orðin ekki á íslensku.
3: Já,
0: og mál sem kannski svona þrep sem kannski erfitt að sjá fyrir hvað gerist þegar það ekki stuðningur við íslenskuna á skólalóðinni.
3: Og mál skólasamfélagi eins og þarna sem þetta skilja eftir. En það færi þetta stóra verkefni í hendurnar sem eðlis ólíkt því að vera með kannski eitthvað sem eru íslensku talandi og eru búin að vera íslensku skólakerfi lengi. Og því fylgir bara ekki stuðningur sem að þurfti til þess að ná þeim árangur sem að við ætlumst til og svo setja þau bara eftir og eru bara herri, við erum að reyna að gera okkur besta og svo líka reyndar annað sem að við
0: Er ekki eitthvað svona tilflutningur á peningum þannig að þú ert með óvinu hátt hlutfall af innflytjendum þá færði eitthvað aðeins meira Jú, Mér myndir að ég hefði talað við skólastjóra og fellaskóla um þetta
3: sko. Jú, en verkefni bara það stórt Vist, þannig að það þýr ekki að segja bara herru, við erum hérna búin að henda hennar milljarði í dag hvað
0: er peningum var ég að skila því að inn í sko samfélagi sem að tala íslensku og kennar íslensku. Það annað þegar það eru kannski 70% af skólalóðinni tala ekki íslensku og þar alveg er miklu flóknara fyrir mig sem kennar það að kenna þér íslensku.
2: Já og þetta bara há rétt og risastórt verkefni hjá okkur og við höfum margfalda framlögin í íslensku kennslu barna með annað móðurmál en íslensku þannig að það komi líka fram hér og það líka búið að full fjármagna bæði grunnskólan og leikskólan. Þetta raun og fyrsta ári núna í allmörg ár þar sem að þeir eru ekki að glíma með hallarekstur af því að það búið að setja nýtt fjárhagslíkan sem tekur betur mið af veruleikanum eins og hann í dag og niðurstaðan þessi skóla og frísunda málin eru rekin innan fjárheimildar sem að skipti mjög miklu mál og gríðarlega mikilvægu grunnu til þess að geti farið að byggja ennþá meira oná en þetta með íslensku kennsluna það bara hárrétt að bæði inn í skólunum Og síðan auðvitað, ef við til dæmis förum yfir í leikskólan, þú veist, þar mikil þörf á því að það sé meiri kraftur og meira fjármagnsett í íslensku kennslu bæði starfsfólksins, af því að það hefur áhrif á nám barnanna, en líka að við opnum meira á það að við getum fengið í okkar lið fleiri umsækjendur störf sem að í dag hafnað af því að íslensku færnin lítilega takmarkuð.
0: Og fleiri svoleiðist til þess að verða kennarar?
2: Já. Og það eru þetta líkil, þú veist, að því við, eitt sem við höfum ekki komið hann og hér mönnunamálin, en þú veist, það farið að hafa áhrif bæði í grunnskólanum, sérstaklega út í leikskólan, þú veist, það ennþá yfir 90% kennara sem eru kennaramentaðir í grunnskólanum. En í leikskólanum hefur það hlutfall, hríðfallið og það gerist í framhaldi af lagasetningu alþingis, fyrst lengingu kennaranámsins 2008 og síðan þessari ákvörunum að taka upp eitt leyfisbréf sem gerði að verkum að nokkur hundru leikskóla kennarar fluttu sig yfir í grunnskólan.
0: Út af starfsaðstöðu? þegar ég tala við þetta fólk, já, já. Það er oftast, það er ekki, þú hefur ekki
2: það launum. Það er munur á, til dæmis, orlofstugum,
0: það er lengri frí og minna álag og svo framins. Minna
2: álag og svo framins.
0: Leikskólakennari vegna þess að ástandi í leikskólanum er bara svo slemt.
2: Já, það er bara meiri áskoranir þar og ein ástæðan er nefnir þetta
0: að
2: faghlutfallið er miklu lægra. En þú veist, það, svo geta mér sagt það er slæmt ástand, en við erum samt með 90% ánægjum foreldra varðandi starfið í leikskólum barna sinna. Skilur, það er nú einhvern sem að margir myndu fagna að fá fyrir sín störf.
3: Já, sko, starfið er ekki vandamáli. Það er bara vandamáli að maður er í þremur byggingum á 12 mánu, eins og ég. Mín dóttir mín, sem er þurft að vera í þremur leikskólum vegna miklu á 12 mánuðum.
0: Hún er núna mikla er ekki pólitísk, hún bara kemur.
3: Hún er pólitísk að því leitinu að hún er afspringi vanraks viðhalds og það er bara til skýrslur það, sko.
2: En það er að gerast hjá ríki og það er að gerast hjá sveitafélagum um allt
3: land. Já, en sko það er eitt að segja einn og eitt skóli, en það er annað að segja nánast alla byggingarnar, sko.
2: Það er alls ekki rétt. Það er nátt frá því að vera alla byggingar.
0: Maður gæti sagt að það veri pólitískt að því leiti að þetta er afleiðing af svona aðhaldsstefnu, þar sem að hérna er haldið aftur að tekju öflun hins opinbera, en gerða kröfur áframhaldandi þjónustu, sem að leiði til þess að það veri frysni vandi hjá þeim sem að stýra að spara viðhald, sem að leiði til þess að þú fari mikluna í hnakkan.
3: Já, sko, viðhaldið var klálega sparað. Það hafa, og svo veltum maður fyrir sér bara hvenær voru flestir leikskólanina byggðir og hvernig. Og það sem bara kemur svolítið glögglega í ljós er það að það hefur bara people haven't been putting their money where their mouth is, skilur.
0: Sorry, það er bara ekki því að það var einhver í minnilegur og sem sagt er hvað er framlagi til viðhalds? Ég kannist ekki við það. Það var frekar að segja ef ekki að lækka fasteignagjöldin eða eitthvað svolítið.
3: Já, þú hefur þetta að sitta fleiri fundum með sástæðum.
0: Nei, ég kannski undanfarnir svona 2-3 ár sem að menna að byrja að segja þetta. Það var ekki þegar við hefðum átt að láta peningana í viðhaldið sem eru fá miklu
3: í hausinn. Gunnar, ég náttúrulega bara búin að vera hérna í 3 ár, skilur.
2: Já, við skulum aðeins muna hvað umhverfi við vorum að koma. Þegar að við fáum fjármálasunni 2008, þá hverfur þriðjungur af tekjum borgarinnar út á einu bretti, sem þýttu þetta með þurfti að taka mjög sársaukafullar ákvarðanir niðurskurð, alls konar hagræðingu, og það var tekin ákvarðanum að byrja á því að verja störfin, að fara ekki í einhverja stórfelldar hóp uppsagnir, sem að hefðu þetta dýfkað vandan fyrir heimilin í borginni. Númer 2 var síðan að verja launin, það var næsti áfangi þegar menn voru komnir svona aðeins nær yfirborðinu og síðan, og þá þurfti eitthvað undan að láta og það er viðhaldið sem að lætur undan.
0: Sem eftir að veikja var kannski röngu ákvörðun
2: Já, áttu menn frekar að segja upp fullt af fólki og lækka launin þú veist, það var það sem var í búði það voru ekki fleiri kostir í stöðunni Jú, en síðan er tekin ákvörðunum leið og landi fyrir að rísa og borgin hérna, fær inn tekjur aftur og reksturinn fyrir að ganga betur þá er tekin ákvörðunum að setja 25-30 miljardar á 57 árum í nákvæmlega þetta sem við erum að tala skólabyggingar, endurnýjun og viðhald á leikskólum og grunnskólum og það er planið sem við erum unnið eftir síðan Þetta er algjörst forgásmálvarandi fjárfestingar annað það sé líka á hreinu hér Í borginni það er engin það er ekkert annað sem að hefur tekið til sig meira fjármagn í sambandi við fjárfestingar heldur en þetta
3: Það kannski hérna að segja leikskóli kosta 2-3 milljarða
0: Já, og svo
2: Bíking,
0: svo eru önnur dæmi sem að framkvæmda tími við endurnýjun bara furðulega langur það ekki Grandaborg eitthvað þar sem búið að vera í hvað 3-4 ár eða eitthvað
3: Jú, en það er ekki
0: algjörlega,
3: en það er ekki
0: og þá segir fólk eitthvað, það er eins og Reykjavíkuborg geti ekki, bara kunni ekki að standa í eitthvað svona framkvæmdum gera það bara vel, rætt
2: Já, ég held að þarna sé megin skýringi svo að menn eru í sögulega miklum framkvæmdum á svo mörgum sviðum í einu. Það er húsnæðis uppbygging, mjög mikil, algjör met uppbygging á húsnæði búin að vera núna undanfæri 10-15 ár. Við erum að fullu að breyta samgöngu kerfin okkar
0: með
2: borgarlínu og svo frammeðis.
0: Fest og mikið
2: fang. Svo koma þessi máti viðbótar. Já, það sem hefði þurft að gera í raun og veru fyrr, það er búið að gera þetta núna í nýjum meiriluta, að setja inn skipulagsbreytingar á framkvæmdasviðinu og einfaldaferlana og bæta tengingar á milli mismunandi sviða. Það hefði kannski þurft að gera það fyrr, það má alveg játa það, en það hefði líka þurft fleiri hendur til þess að vinna þessi verk.
0: Vegna þú lítur að heyra þessar sögur, það eru sumar eru bara furðulegar sko. Það sem átti að vera að sitja gluggana í, þá gleymdi ykkur að panta gluggana og...
3: Gleymdi þess að panta innréttingar, ég meina Grandaborg er gott dæmi, hún var lokuð, þú veist, henni var lokað út af miklu, hvernig að ég man ekki, og svo hvað einu hálf til tveimur árum setnum að fara að finna aukinn verktaka sko. veist, þetta er hérna alls konar góðar útskýringar frá fólki sem
0: náttúrulega búin að vera. Hvað heldur að vandi sé?
3: Held ég að vandi sé peningar.
0: Nú.
3: Ég bara held að vandi sé sá.
0: Það er peningar með þessu.
3: Nei, í vandinn er sá að þú veist þessar hérna að við heldum að vanrækt. Það er bara augljóst mál. Og maður veit að þegar maður talar við fólki á gólfinu að það er oft að segja frá því hvernig það var að óska eftir viðhaldi, viðhaldsbeiðnum, rosa stórt svona flækjustig sem tekur við því til þess að reyna að koma beinunum einhvern veginn áleiðis og svo fá einhvern á staðinn og það er alltaf einhver svona plástralausnir alveg fleiri ár og hérna jú þessi krafa sem var hérna langt umfram tilefni sko og tíma á leikskólastjóra að láta ekki óska ekki eftir neinu svona stórum almennum viðgerðum hjá sér sko og svo var hérna sameiningakrafan og allt þetta sem var hérna hvað 2012 og allt þetta sko en svo sem sagt þegar við tala núna mynd við fólkið sem er að smíða þetta það er bara, þú veist, það er lýsingarnar af verkstjórninu rosalegar hvort sem að segja á bara við byggingarstaðin eða í ráðhúsinu þú veist, það eru bara við erum að fá ótal ábendingar eins og þú veist, frá alls konar bara frá fólkinu sem er þarna í þessu og það er svona eins og falli bara dauf eiru í ráðhúsinu og það er alveg, já, við þurfum að breyta henni yfirbyggingunni og darlala en það sko þetta snýst ekki það, þetta snýst að frekar að minka yfirbygginguna og setja meiri pening bara í að laga málin. Það er einhverjum það sem við erum að tala fyrir, sko.
0: Skulu, þú þekkir þetta. Þetta er svona, þetta er okkur svona tónn í gaggrinni á Reykjavíkurborg bara undanfarið sem hefur svolítið hlaðist upp. Mm-hmm. Líka tregða við að horfast í augu við að var ekki þannig í fosfóskóla tók bara eitt og halvt ár fyrir að fá að viðurkenna að væri mikla að það.
3: Já,
2: þetta gerist þannig 21-22, þá kemur upp þessi mikla og kannski svona ákveðin faraldur bara sem að verður þarna næstu missir og eftir, sérstaklega 22 og þar á eftir. 23, en svona viðbröði núna eru kannski meira komin á svona stabíli stað og menn breyðast ekki við með róttækum lokunum eins og gert var hann í byrjun. En ég hef verið að horfa á einmitt lausnir á þessu. Ég nefndi á hann þetta með skipulagsbreytingarnar sem að skipta mjög miklu máli, þannig að framkvæmdarsvið borgarinnar eru nú að betur í stakk búin til þess að mæta þessum kröfum sem að við erum að gera. En ég, það eru líka einfaldar hugmyndir sem skipta máli, eins og við erum að vinna með núna og ég hef verið að tala fyrir sem er að breyta fyrirkomulaginn í leikskólunum þannig að það séu sérstakir umsjónarmenn húsnæðismála þar sem eru þá við hliðina á leikskólastjórunum en létta því álagi af leikskólastjórunum að þurfa að nota kannski stóran hluta sínu vinnudegi í svona erindrekstur fyrir viðhaldi og umbótum á sínu húsnæði.
0: Það geta verið með faglega fagfólk í skólunum.
2: Já, verið með fagfólk í þeim málum eins og við erum með húsverði í grunnskólunum og leikskólastjórarnir geti verið meira faglegir leiðtogar í mönnunamálum og í innra starfinu að það sé verið að halda uppi þeim standart sem að leikskólarnir hafa verið að gera og eru frægir fyrir.
0: En er þetta svona tregða við að bregðast við fljótt? Myndurðu taka undir það?
2: Nei, þetta er engin tregða og það vantar ekki fjármagnið eins og ég nefndi á hann.
0: Við erum
2: að vinna eftir því að þetta sé forgangsmál
0: nummer eitt. Sko.
2: En það er verið að vinna á því ef að það er svo að það sé ekki nægilega hratt brugðist við að þá erum við að bregðast við því einmitt með þessum skipulagsbreytingum sem að innfalda ferlana og ég held að það, við séum að fara að sjá það núna að þessar aðgerðir sem voru samþykkt að síðastliðið haust er að fara að skila skilvirkara kerfi hvað þetta var.
0: Herðu, fyrir síðustu kosningar þá var svolítið, hérna voru leikskólamáli mikið til umræðu og var svolítið yfirboð í gangi að hérna, ef við kjósið mig að þá munu öll komast í leikskólapláss bara í haust. Það voru allir flokkarnir sem að lofuðu, en kannski ekkert mikið breyst.
3: Nei. Má ég koma inn á þetta?
0: Já.
3: Hérna er ég sko mikla hagsmunni að geta, verandi notandi leikskólakerfisins. Máli er að, hérna, ég veit að þetta nú er ekki sem að, hérna, því að langar að heyra Gunnar en sko málið er að fyrir mitt leiti ég lít bara á þetta verkefni sem þannig það þarf bara þorp og ef við ætlum að vera hérna í ykkur sko samkemni því að hann talar leyfisbréfi eins og leyfisbréfi það hafði allt í einu verið orsaka valdur þess að fólk flúði úr leikskólakerfinu yfir í grunnskóla það var bara vegna þess að þú veist það var ekki að keppa við það er bara miklu betri starfsaðstæður og ég segi náttúrulega bara þessu herru, við þurfum í stað fyrir að vera að segja nei, enga framtaki má ekki koma inn í þetta nei, félagasamtök má ekki koma inn í þetta nei, eini sem að með að reka hérna leikskóla hér eru bara einhver svona útvaldir hérna og þú veist bara þeir sem eru allt í lagi sem við tristum svo sem og svo bara borgarkerfið ég held að það sé ekkert að fara að breyta hann inn mér finnst eða miklu mikilvægara frekar hugsa með okkur, ok, herru, ef við erum með hérna, til dæmis bara einhver, þú veist, verið það eitthvað svona eins og félagsstofnun stúdenta gæti verið alveg bara, þú veist, ég veit ekki félag hjúkrunarfræðinga eða eitthvað og þau myndu vilja stofna.
0: Arionbanki?
3: Já, eða Arionbanki, bara eða er einhver sem að uppfyllir er tilbúin til þess að skaffa húsnæði sem er ekki mikla, með almennlegri leikskólalóð uppfylla gæðakröfur hvað varðandi menntun væntanlega þá umfram jafnvel okkur, hvað varðandi hérna menntunarstig þeirra sem starfa á leikskólum og tilbúin að hjálpa okkur að leysa verkefnið, það bara að segja, já, takk, endilega. Af því að svo þetta líka bara þannig að leikskólakennarar eru ekkert að flýja bara yfir í grunnskólana eða kennarar, þeir eru bara að flýja í önnur störf eins og hjúkrunarfræðingar skilur frá Landspítalanum. Þú veist þannig að máli ef við ætlum að búa til, þú veist, það líka bara þannig að ef við ætlum að búa til, að, þú veist, gott og aðlandi starfsumhverfi eða bara starfstjætt sem gróskumikil og hún að vaxa og það tækifæri, þá þurfum við líka bara fleiri valmöguleik og vinnustæði. Og valmöguleika fyrir foreldra. Þannig að ég hérna þannig að ég hef verið á þeirri línu bara almennt að það eigi ekki að vera að setja einhverja svona þú veist skorður um að hverri megi og hverri megi ekki. Þú veist ég meina erlendis tíðkast mikið sérstaklega í Skandinavíu í svona smærri bæjum að þar eru foreldrareknir leikskólar. Mér finnst það persónulega mjög sniðug hugmynd.
0: Það hefur verið í Reykjavík.
3: Það hefur verið í Reykjavík líka.
0: Bara fyrir 50 árum að reyta svona stila
3: bara. Já, einmitt. Og hérna, og ég held að þú veist það sem ég myndi vilja sjá, ef ég ætlaði nú fara að lofa ykkur upp í mína armi hér, þá myndi að vera einmitt þetta að ég myndi vilja setja sérstaklega á dagskrá að það væri farið bara í átak í að auðvelda að einfalda ferilinn og auðvelda fólki að koma og stofna hérna koma fót leikskólum.
0: Þinga við á markaðsvæða.
3: Markaðsvæða, hvað þýð það í leikskólamentun?
0: Það bara líklega verið þó samkeppni í framhaldinu eða einkavæða allavega, einkavæða
3: Þetta eru einkarekstur, minnur
0: Já, einkavæða
3: Já, það sem að, við erum að tala með
0: Einkavæða og það sem áður hefur opiðbyrð þjónust Það er oft kallað einkavæðing
3: Já, en erum við ekki að tala bara single payer system eins og hér er núna Það sem að við greiðum náttúrulega bara eins og við gerum með dagmömmunum með.
0: Jú, en það heitir einkavæðing þegar það eitthvað sem hefur verið hluti af opinberri þjónustu, að það sé flutti yfir í einkarekstur sem að fer eftir lögmálum fyrirtækjareksturs er í eigu einhver aðila sem og skilar arði líklega
3: bistingið. Já, ég nú bara búast við því að þetta verði nú bara eins og allir annar leikskóla rekstur sko.
0: Að það sé fylgið því þá megi ekki greið út arð.
3: Fylgið mig ekki greið út arð?
0: Já.
3: Heldur við að það sé mikið að græða á leikskóla?
0: Ég veit, þetta með svíjarnir fórum mjög langt í engavæðingu í skólakerfinu sínu það sem eru með risa hérna, fyrirtæki sem að hérna, græða sér mikið narð og hefur haft bara gríðalega áhrif á allt skólakerfi í Svíþjóð.
3: Og eru leikskóla bara þar að fá góða menntun og komast inn í leikskóla?
0: Mjög misjafna, því að þetta kerfi leiðir oftu þess að það er hérna, hægt að ná mestu arðinum ef þú ert með skóla í hverfum þar sem að hérna, menntunarstig foreldrarna er hátt og tekjur þeirra háar, þar er hérna minnsti vandinn við kennsluna og þar lendi getur þú skila arðiðar en þú sinnir hins vegar ekki hverfanum þar sem að er meiri vandamál fólki, hérna, krakkarnir koma illa nestaðir að heiman, eru kannski með að búa heimilum með takmarkaða foreldragetu, fólk sem að kannski talar ekki sænsku annars slíkt, þar er ekki hérna jaft, gróðravænlegt að reka skóla, þess vegna ferð þú og byrti skóla í Fossvogi við tökum það dæmið það, yfirbýðu kennarana sem að voru að kenna upp í fellaskóla og byggir þar er góða skóla vinnur hérna písakannaninn og allt saman allir vilja fara með, þetta er ekki bara
3: þar
0: þeir heilu bókasöfnin hérna rannsónir á því, hvaða árið þetta hafði
3: og sæðan samfélag. Ég bara velti fyrir mér sko vegna þess að hvað er, hver er raunveruleikin í Reykjavík núna?
2: Raunveruleikin í Reykjavík er sá
3: að
2: við erum einmitt með hugmyndafræðilega baráttu núna og ég bara fagna því að við erum komin á þennan stað því að við vorum bara á síðasta ári einmitt að vinna með þetta, eigum að fara út í þá leið að leikskólarnir í borginni verði í auknum mæli reknir af fyrirtækjum í borginni, stór fyrirtækjum eða bönkum eins og Arionbanka og þá erum við komin með kerfi þar sem að leikskólinn er ekki fyrir öll börn í hverfinu leikskólinn er þá fyrir börn, efna fólks og þeirra sem eru svo heppnir að vinna hjá bönkum og við sögum bara í samfylkingunni bara nei takk við ætlum ekki að fara þessa leið og sérstaklega ekki af því að aðilar sem að voru að vinna með þessar hugmyndir höfðu einmitt mestan áhuga á því að við myndum fara út í einkavæðingu að við myndum loka borgareknu leikskólum og afhenda þeim húsnæði til þess að reka slíka leikskóla sem að voru þá undir formerkjum fyrirtækja þjónustu eða leikskóla og þetta er önnur hugmyndin sem að bara aðgreinir okkur og sjálfstæðismenn og hægri flokkana hinn er þessi hugmynd um heimgreiðslur að í staðin fyrir að útvega leikskólaplása þá séum við að borga foreldrum og þá væntanlega ekki síst konum sem að taka oft frekar að sér þau hlutverk að sjá heimilið því miður, það ennþá þannig ákveðnar svona sárabætur fyrir það að fá ekki pláss og bæði það hérna sem sagt í andstöðu við jafnréttisbaráttuna en það líka bara að opna ákveði pandorubók sem að þannig að, við þurfum á ýmsum sviðum að, vinna með það að það tekur tíma fyrir þá sem að sækjum almanna þjónustu að fá hana að veita. Það þekkjum við þannig, hefur það verið alltaf.
0: Þá myndir ég líka hægri maðurinn spurja þig. Hérna, þú vilt ekki opna þetta Pandora-box, þú vilt ekki heimgreyslur, þú vilt ekki hérna, engarekstur inn í, leikskólanu, þú vilt enga lausnir. Þannig þú vilt bara halda áfram óbreyttu vondu ástandi
2: Nei,
0: af hugmyndafræðilegum ástandi.
2: Nei, við erum að vinna með blanda kerfi. Við erum með ágæti samstarfi tiltekna sjálfstætt rekna leikskóla Já. Og við erum ekki að fara að loka þeim. En við erum ekki að fara að einkavæða þá skóla sem eru borgareknir í dag og eru með gott starf,
0: frábær starfsfólk
3: og svo framvegis. Ég samt ekki að tala fyrir því að einkavæða borgareknir kerfið. Ég er að tala um að fjölga þeim sem eru í kerfinu.
0: Þú ert að hafa fram að það vilja ykkur reka leikskóla en, þau segja nei við því.
3: Já,
0: hverjir eru það?
3: Við
0: erum með hérna hjallastefnuna, við erum með
3: En það geti verið fleiri hjallastefnur, það geti verið Montessori leikskóli.
0: Hefur það eitthvað komið með bara góða, gott upplegg og fengið nei frá borgaryfirvöldum?
3: Nei, en það, ekki svo ég viti, en það kann kannski að vera vegna sem leiðu þessi umræði barsti tals að þá bárus bara mjög skýr fyrirmæli, skýr skilabóð, bara líf og heldur fleiri
0: mitt. Var það ekki Alvotech og Arion og eitthvað svoleiðis?
3: Já, en ég meina það eru fleiri sem að þeir voru kannski þeir sem voru hvað formlegast að segja, herru, er það möguleiki fyrir okkur? En það það sama fyrir Almatech og hérna félag hjúkunarfræðinga sko þú veist eða eitthvað annan ef þetta þannig að það bara sagt bara blátt nei við ætlum bara að fjölga hérna borgarreknum leikskólum
0: að það var engin að fara hjallastefnuna
3: prófa þetta já það
2: að
3: þetta hjallastefnan kom fyrir miskilningur
2: að það menn hafi fengið nei ef að það hafi komið aðila sem hafa verið tilbúnir að setja upp sjálfstætt reki leikskóla
3: Líf og vinna
2: á þeim forsendum
0: já út af hérna það væri Alvotech og Arion finnst þið það ekki vera svona gengi lengra heldur en til dæmis hjallastefnan eða sem byggir upp á einhveru svona kenningum
2: jú lykilpunkturinn þessi jöfnuður á bak við inntöku barnanna eða það ekki Húst, það það sem við viljum sjá að það eigi öll börn jafna möguleika á því að komast inn í leikskóla og það sé aldurinn sem að ræðu för eða mögulega svona félagslegi þættir eins og sískina staða eins og ég verið að tala fyrir við ættum að taka upp sískina forgang í leikskólum af því að það eru augljós rök frá sjónarhóli barnafjölskyldna fyrir því að ef þú ert með fleiri en eitt barn á leikskóla aldri þá sé skynsamlegt að þau séu saman í leikskóla.
3: Já, sko málið bara raunveruleikinn sá.
2: En fyrirtækja leikskóla hugmyndin gengur bara út á allt aðra hluti. Hún gengur út á það að það séu bara starfsmanna í tiltölu fyrirtæki.
0: Hefur svo sem verið sem til. Ég held að hafi verið leikskóli við Klepp þar sem að börn hjúkurnafræðinga flestur reynst var það þannig.
3: Og ég meina
0: ég gæti til en þó.
3: Ég meina Landspítalinn
2: var með fyrir mörgum áratugum síðan.
3: Og það nákvæmlega börn nemenda
2: við það auðvitað almanna þjónustu
3: stúdenta
2: skilurðu. Stofnun í landinu.
3: Nei en málið staðreyndin í samfélaginu í dag er þessi að það eru ekki tækifæri fyrir börn hvernig hvort þau komast í leikskóla eða ekki og það fer eftir hvar þú býr hvernig þú fær leikskólapláss það er bara staðreynd málsins þú veist þannig að ég gef rosalega lítið fyrir það þegar að við erum að segja herðu að það er að fjölga leikskólum í hverfinum þú veist sama hvort að það sé rekið að Alvotech eða félagi hjúkunarfræðinga eða félagi nemenda við HR skilju mér er sama eða bara einhver foreldrar eða einhver hverfi sem taka sig saman mér er sama eins lengi bara uppfylla ákveðna gæðakröfur og að það sé bara hérna sami skilju styrkur sem fylgir frá borginni þú veist það bara einu kröfuna sem ég legg á þetta sko og að það sé bara gæðaríkt starf og fólk kemst að vegna þess að mér finnst það algjörlega aumt að segja hér við ætlum ekki að fá aðra til að koma og hjálpa okkur að leysa leikskólavandan vegna þess að við höldum að það veri svona ójöfnur á sama tíma og það veri að halda úti miklum ójöfnur í Reykjavík bara vegna þess að leikskólakerfið í lamasessi
0: það getur ekki verið rök fyrir auknum ójöfnur
3: en nei, svo ætla ég að segja eitt annað með þetta þú veist, það er verið að tala einhver fyrirtæki eins og Alvotech og það er verið að segja bara já, þetta bara að þarna vinni bara fólki ákveðnum tekjuflokkum það bara alls konar fólk sem vinnur hjá þú veist, það fólk í mötuneytinu það fólk sem að, hérna, að vinna í móttökunni það fólk sem að vinna, þú veist, í
0: millisýslunana þeir sem að vinna í mötunetinu vinna hjá ykkur fyrirtæki sem að kemur bara utan að og sér ræstingar og sér matinn og eitthvað fleira, að það eru bara þeir sem að þetta meir sem háskólatorki þetta ekki starfsmenn hérna háskólan sem eru að gefa nemendum að borða.
2: Það er eitt sem
3: en það sem er að segja að það er ekki að ganga hérna, frá því vísu að það sé bara ákveðin tekjuhópur sem er hana.
2: En það er líka nöðsynlegt að hafa í huga að að því var að tala að við værum að gefa í og svo mörgum sviðum á sama tíma og meina, við erum sannarlega að gefa í varandi leikskóla uppbygginguna í borginni við erum búin að opna 7 nýja leikskóla á undanförnum 7 árum
0: lokið ekki 7 jafnóðum
2: og 1200 ný pláss sem að hafa orðið til og það eru 1800 pláss í viðbót Jú, svo að loka tímabundið eitthvað pláss í gamlu leikskóla.
0: Það bara hvað þið bæti við eða þið talið ekki hvað flaut út síðan hinum einu.
2: Jú, ég meina það bara þannig. Þú veist, við erum búin að bæta við 1200 plássum og síðan Mertu. Hafa, já, nei, 1200 plássum í nýjum já. Hérna plássum og síðan
0: það hafa lokuðust, þar sem verst. Það var lokað út af miklu fleira öðrum ástöðum.
2: Sem að gerist bara út um all land, Gunnar Smári. Þú veist Og staðan þessi, 1200 ný pláss, á móti lokuðu 600 tímabundi 2022, svo úttala að fara nýr 350 á þessu ári, skilur, þannig að það ekki eins og þessi lokuðu permanently, þau loka í tildingin tíma meðan að unnið að framkvæmdum. Þannig að staðan klárlega svo að við erum að fjölga mjög mikið og þetta að gerast af því að hér verið að tala sko sjálfstætt reknu leikskólana, það líka fjölgunni á þeim. Við erum líka bjóð upp á það að þeir sem að geta stækkað við sig að þeir geri það þannig að það ekki eins og hurðinni sé skellt í andlitið á þeim sjálfstæðreknu leikskólan sem að gera góða hluti í borginni og standa sig vel
3: Herru heimgreyslunar ég ætla að þess að koma inn á það líka sko núna ég bara stoltur bullandi feministi ég er bullandi feministi og bara hef alltaf verið en fyrir mitt
0: þú er ekki trendvæf
3: Ég meina, það bara líka femlist að segja að þú mátt vera trattvæg fyrir mér, skilur. Þú veist, ég alltaf geta að segja konum hvernig það að hafa lífið sínu. En hérna, og það minn femlismi, skilur. Ég bara, ef þú vilt vera að baka, bara geggja, má ég fá brauð. Þú veist, það bara, hefur skóðið þessu, ég ræðileg í þessu, sko. En hittir það að, hérna, hittir það að, sem sagt, varandir heimgreyslunar. Af því að, sko... Það sem við vorum að leggja til við sjálfstæðismenn, þetta var einfaldlega svona. Þú varst með fjölskyldur, konur, kannski tvær, kannski tvo kalla, bara, þú veist, bara alls konum fjölskyldur, sem voru ekki að fá leikskólapláss. Og bara fæðingarorlofið var búið, þau voru að verða fyrir miklum tekjuskerðingum og það bara rosalega erfitt á þessum tíma, sérstaklega þegar maður með húsnæðislán sem hérna vaxa upp úr öllu valdi. Þannig að við vorum að leggja til, bara herðu, ok, þetta voru hvað sem þetta peningurinn sem að... borgarstjórnum að hvað sem búin að lofa að setja í þennan málaflokk, eigum við ekki þá að hérna, styðja við þetta fólk þanga til að það fær leikskólaplásinu sem að því var lofað og þá allt innu bara fær maður hérna, það í andlitið að maður sé að tala að hlekkja konur við eldavélina og hvað kjafta það sko og ég bara ég verð að segja að hérna, ég afþakka bara allan þann málflokning sko.
0: Þú veit ekki orðið hissa, sko. Ég held að þetta sé 35 ára komin umræða
3: Ha?
0: Þetta sé 35 ára gömul umræð
3: Bara jafn gömul mér
0: Já, ég held þetta að verið kringu 1990 sem að ég man bara til Davíð Oddsson var að segja akkurat þetta Þegar það kemur krafan sem að verður síðan aðal krafa erlistans að byggja upp leikskóla og þá var hann að tala heimgreyslur til
2: Það var tekist á þetta í kosningunum 94
0: Já, mjög
3: En af hverju það eitt að útloka annað?
0: Nei, já, því þú varst hissa við bróðunum og þau hafa verið sko í 35 ár
2: en Þetta er bara hugmyndafræðileg baróta sem verður tekist á í borginni voru og ég fagna því Úst, vilja menn leikskóla fyrir öll börn eða vilja menn leikskóla fyrir sum börn sem að er svo heppin að vera til þöndum fyrirtækjum
0: en ef ég spyr núna eins og hægri
2: maður fá ekki plás, þeir fá heimgreiðslu
0: hérna, þið lofuðu því að hérna að verja peningum til þess að barnið mitt kæmist í leikskóla eitthvað hefur ekki tekist það þannig ég sit heima með barnið mitt og ég kemst ekki í vinnuna af hverju má ég ekki fá peningin sem að þið hefðu eitt ef þið hefðu staðið við lofurðin til þess að búa til dagvistur í barnið mitt af hverju fæ ég það ekki til að létta mér undir veistu hvað erfitt, hvað foreldrakynslóðin hefur að erfitt og hvað barnafjölskyldun hefur að erfitt hvað að vera gliðnun í samfélaginu með bara kjör okkar barnafjölskylduna af hverju situr á peningunum sem að þú trassaðir að láta í framkvæmd Af hverju fæ ég þá ekki?
2: Ég á fimm börn, Gunnar Smári, ég veit allt þetta leikskóla
3: kæri.
2: Þau hafa verið bæði inn í borgarreiknum og sjálfstæðreiknum leikskólum. Og hérna, og ég ennþá að vinna með þau eru komin í grunnskóla eða framhaldsskóla eða háskóla.
0: En hverju svarar þessu, ég var að leika hérna foreldri sem að á...
2: Ég svaraði bara þannig að peningunin sem að við höfum til ráðstöfuna, við getum ekki notaðan tvisvars. Þannig við segjum, við viljum frekar nota hann í að leysa vandan, heldur hann að koma með einhverja sárabætur sem að lýsa vandan,
0: frekar
2: notum peningin í að leysa málin og byggja fleiri pláss og setja hann í mönnunarmálin og starfsaðstöður þannig að fólki vilji koma og vinna í leikskólanum.
4: það okkar pólitík. Mm. En ekki að vera að kasta í fólk einhverjum peningum sem að leysa ekkert vandan. Geta verið svona
0: plástur
4: tímabundin.
0: Segir fóreldri með barnið. Það leysir minna.
2: Nei, það gerir það bara ekki af því upphæðirnar sem hafa verið í umræðinni eru allt og lágar til þess að það skipti máli. Mm.
3: Já, það, það, veistu hvað 100 áskall telur, sko?
0: Ég vona að kostningarna snúið svolítið hérna skólamál.
3: Já.
2: Tekum þetta.
0: Já, ég myndi vilja það. Eitthvað annað en hérna sundabröð og svona. Byrði guðs og hverju kvöldu það verði ekki. Við erum mjög gaman að fá okkur hérna að tala skólamál. Herðu, en það þú ert í prófkjöri.
2: Já.
0: Heitir það ekki, eða Flokksval?
2: Flokksval.
0: Flokksval.
2: Jú.
0: Það kemur í ljós á hérna laugardaginn, gott að þú fáir stuðning þinna félaga til þess að halda áfram í borgarstjórn.
2: Já.
0: Þú ert í einhverju furðulegu uppstillingar nefndu þig ekki?
3: Jú.
0: Sem ákveður, veistu ég, hvað þú fáir að vera á lista eða ekki?
3: Ég náttúrulega bara mjög freik að halda mínu sæti, sko. Já. Ekki hérna, svo glimrandi góð kostningu í það.
0: Þú telur að það veri ekki hægt að ganga fram í þar?
3: Ég myndi ekki að segja að veri ekki hægt, það náttúrulega allt hægt.
0: Ég talaði við Helga Ás hérna í þættinum, hann hefur líklega ekki, hann hefur fengið á tilfinningur, hann myndi ekki fá brautargengi.
2: Þetta auðvitað mjög sérkennilegt, ég meina samfylkingin að því að verðist eini flokkurinn sem ætlar að bjóða upp á það að félagarnir fá að ráða því hverjir verði efstu sætun. Þetta bara lýðræðisveisla hjá okkur, hún var blásin af hjá félögum öldu hérna um daginn.
0: Þú ert ekki sagt við það.
2: Og aðrir eru bara í
3: hérna leiðtogaflokkur. Ég hef alltaf verið mjög æsti prókur, ég hef verið mjög opiskað
0: með það. Já, hverju sjálfstæðsflokkurinn fór þessar leið, sko. Því ég heyrði það mikið á sjálfstæðsmönnum að þeim vildi þetta vera, hefði verið byggli sinnar bara að hafa prókur.
3: Já, þetta var bara svo aðferð sem var ákveð að fara hérna í nóvember. Og ég bara var mjög skýr í minni afstöð þar. Ég mikil prókisk kona og hef alltaf verið. En maður verður nú bara að lúta því ef að fulltrúar á því sem að telur 1000 manns vill fara
0: aðra leið. Einu. Ef að Guðlaugur Þór hefði sagt í september, ég ætla alls ekki að fara í borgarmálin.
3: Mm-hmm.
0: Hefði þú boðið fram í leiðtogakjöri gegn Hildi?
3: Sko...
0: Eða með Hildi?
3: Ég bara veit ekki alveg, það allt svona ef and ifs and thens and maybes and bouts, sko, þú veist, það eiginlega svolítið erfitt
0: að... Ég hefði skifu ef að myndi.
3: Já, ég meina, ef það hefði verið prófkjör, þá hefði ég örugglega verið þann allavega að reyna að verma ykkur þessi fyrstu...
0: Fyrsta seti?
3: Fyrstu, já, eða örugglega bara fyrsta til annað, sko, bara eftir því hvernig að væri, en hérna, ég veit ekki alveg hvað ég gert í leitabrókjöri, ég bara þurfti ekkert að pæla nýtt í því, af því að Gulli var nú að fara að skella sér.
0: Skúli, það mikil spenna fyrsta sætið ykkur.
2: Já.
0: Stundu þá hverfi þið hinn sem ekki tökum fyrsta sætið svolítið í skuggan. Það ég held að spyrja þig, hvað ætlar að kjósa Heiðu eða Pétur?
2: Ég held þínu bara fyrir mig. Þetta er sem betur fyrir ennþá leynilegar kosningar. En ég get talað bara mjög hreinskilinslega það að ég hef átt mjög gott samstarfi Heiðu. Mér finnst hún bara hafa staðið sér vel. Það bara koma gríðarlega mörg í verk á þessu eina ári sem hún hefur verið. Borgarstjóri.
0: Hún náði náttúrulega mynda meirilut og fórða okkur frá hægri meirilut í borginni.
2: Það nú ekki lítið afrek, sko. Og hérna, svo get ég líka satt, ég veit ekki, hef ekki langa reynslu og hef aldrei unnið með Pétri en hann hann kemur vel út í hérna viðtölum og á þessum frambjóðandafundi sem var frábær í fyrir tróðfullu inn og
0: einstaklega gettegur maður, hætti ég allir segi sem hann heita.
2: Og eru þið góður hérna liðsmaður inn í okkar hóp.
0: Herðu, gangi ykkur bara vel og vonandi að því að þetta langt í kostningar og vonandi verður þetta svona skemmtileg kostningabarátta og málefnarlega og fleira þetta náttúrulega á að vera lýðræðisveisla og það felst í því að við komum hérna saman og ræðum með mál sem að snúa kjósendum og borgarbúum en sem ekki bara alltaf að skoðanakannanir eða velta því fyrir hvernig hinn og þessi formaðurinn kom út og okkur fleira. Við ætlum að reyna hérna við rauðaborðið að njóta þess að það eru kostingar framundan þannig ég ætla að kalla í ykkur aftur
3: Alltaf gaman að koma, Gunnar
0: Skúli, og þú veit, þetta ekki kvöldu Alda eða?
3: Jú, Alda, það eru öldugangurina
0: Skúli og Alda, það ekki Herðu, við ætlum að halda hérna á rann, við erum alltaf að skilja samfélagið Næsti kafli réttur augnablik
5: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: öflugur og ódýr auglýsingamiðill. 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Það eru sviftingar víða í pólitíkinni, verið að ráða lista og verið ákveða framboð helgina síðustu. Þá var ákveðið að VG í Reykjavík og voru til vinstri sem hópur í kringum Sönnu Magdalenu Mörtundóttur myndu bjóða fram saman í Reykjavík og ég fekk fulltrú úr þessum hópi, Sönnu Magdalenu og Rakel Hildardóttur sem hefur verið að vinna með henni í voru til vinstri og svo Rósu Björk Brynjólfsdóttur og Steinar Harðarsson sem eru hérna, starfa innan VG og mér heldur bara að fá að heyra í þeim hvaða erindi þau teldu að framboð vinstra megin við samfélkinguna ætti í borginni og hvaða á hvað þau myndu leggja áherslu í sinni kostningabaráttu. Við skulum hlusta á samtal við VG og voru til vinstri.
1: Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
0: Já, erum við að tala borgarmálin? Við vorum með hérna fyrir vikunni heilan hóp af fólki sem að bjóða sig fram í prófkjöri samfylkingarinnar. Það að koma svona ýmsar fréttir af framboðsmálum, það leiðtogakjör í Viðreisn, ekki kannski svo mikið að frétta annars staðar. Sjálfstæðismenn eru búin að velja sér leiðtoga, en eftir að velja lista og þar hundar gott honum. Það komu fréttir núna fyrir nokkur dögum að það væri listi á leiðinni sem sambræðsla úr voru til vinstri sem er hópur sem hefur myndast í kringu Sönnu Magdalenu Mörtundóttur borgarfulltrúa og svo VG í Reykjavík og það hefur komið fólk úr þessum hópi hingað, hérna Sanna Magdalena Mörtundóttir Rakel Hildardóttir Rósa Björk Brynjólfsdóttir svo Steinar Harðarsson það verður að þessu
3: Þetta er, hérna samvinna tveggja hreyfinga fyrir Íbúi borginni að hérna ég seta þannig að við verðum að passa að ekkert vinstra atkvæði gladist ég meina við þurfum bara að hugsa hérna strategist og vera skynsum og það ýmislegt í kringum okkur sem að var bara mjög leiðilegt eins og nýjastur alþingiskostninga ég meina við viljum ekki að það endur taki sig
0: þannig að við þurfum ekkert vinstra megin við samfélkingun og þingi það ekki gott
3: Nei, það bara eðlilegt að vinna saman og setja íbúa í hérna forgang
0: En hérna þá hugmyndin svo að reyna að ná þessum atkvæðum sem eru vinstra megin við samfélkinguna?
3: Já.
0: Sem að samkvæmt kostningar hans honum skarast inn í pírata og fleira. En alltaf verið vandræði svolítið með píratana því að kjósetunur eru alltaf svona félagshyggju vinstra megin, mænast alltaf þar.
2: Já.
0: En stundum með forustan alltaf segja þessi hvorki hægrinni vinstri og oft eru hún svona meira hægri.
2: Einmitt,
0: já. Svona út og söður. Já, en svo sett
3: Svona. Ég ennþá skráð í sósialistaflokkinn.
0: Nú, ekki búið að reka þig?
3: Það ég
0: held að það verið samstíkt að þetta reka
3: þig. Mögulega kannski. En ég ennþá sósialisti.
0: Já. Þeir eru ekki þarna með?
3: Nei.
0: Og ekki Píratar?
3: Nei.
0: Var reynt að fá þetta saman?
2: Já, það? Já, það var það. Það var reynt en gekk ekki því miður. Og ég var nú á þessu fundi afki, það sem að menn svona fjölluðu þetta. Og samþyktu nánast að fara í þetta samstarf þó að menn getur svona hártogað aðeins orðalagið á þessari tillögu en það var mikill einhugur á þessum fundi þetta var mjög góður fundur þetta var bara mikill hugur í fólki
0: það sem var samþyktu að VG færi ekki fram
2: það var samþyktu að það færi bara fram í þessu það var ekkit rætt hvort eða hvað heldur bara að þetta samstarf var hann undir og það var nánast bara algjör mjög góð samstæð það
0: komum þannig að fréttir líf sem það verið eitthvað óljóst en svo sagðist hann að hlaupi á sig
2: já, já, hún bara talar fyrir sjálfa sig það
0: ok, en fyrir hvað standið því?
3: Þetta félagslegt og efnaðslegt réttlæti eða þetta efnaðslega réttlæti að það verði grunninn við bara allt sem við gerum fyrir íbúa við sem að hlusta á íbúana og það verði að hafa það að leiðaljósi í einmitt eins og húsnæðisuppbyggingu, samgöngumálum, umhverfismálum, menntamálum og skólamálum. Ég myndi segja að það sé svona rauða línan.
2: Já, já. Ég hef sko verið sko með fimm mál
7: það aldrei svona þekkt tala úr
0: sjóðsýrjum.
7: Já, það sko húsnæðismálin, það umhverfismálin, það leikskólamálin, umferðarmálin og hérna íbúalýðræði. Mm. Þetta þau fimm mál sem mér finnst mjög þýðingamikil. Og ég held að þetta framboð geti sameinast eflaust eitthvað fleira en þetta finnst mér vera mér finnst gott að hafa fá en svona sterk mál á teinunum og þá lítum við grindumst til Sigursins í New York þar sem borgarstjóra efni þar var nánast óþekkt og úr mjög ósennilegu það sé uppruna og hann vann þennan fallega sigur á svona á þennan einfalda hátt og ég held að við erum að vera þar
0: Ok, hann lagði mikla áherslu á húsnæðismál, hvað ætlaði að gera þeim?
3: Sko, ef ég má bara aðeins hérna að því að ég satt nú ekki við hérna þetta samningaborð sko fyrir hérna þetta framboð en ég verð sem það að segja sko mér finnst fyrsta lagi þá bara mjög ánægjulegt að þessi niðurstaða hefði orðið ofan á að félagshyggjufólk vinstra með

0: eru náttúrulega með núna í gangi í sínu samstarfi í borginni og þar til dæmis góður grunnur í húsnæðismálunum og samgöngumálunum og svo framvegis. Og það hefur alveg verið, hérna, það hefur sýnt sig að aðkoma þess að tvekja, hérna, hvað segja, abla af inn í borgamálin, hún hefur skilað okkur ákveðnum hlutum inn í þennan sáttmála og ég vonast þess að það verið framhald á einmitt þessum góðu hlutum þarna í þá borgarbúi og ég bara held að þetta sé spennandi valkostur fyrir, fyrir fólk hér í, fólki hér í borginni. Ég held að við höfum öll kannski, séum öll kannski svolítið sammála um það að það hafa verið dapurlegt að fyrir kjósendur að fá ekki hérna fulltrúa sína inn á þing í síðustu þingkosningum. Og með þessu sameinaða framboði núna þá hérna sé kom grundvöllur fyrir fyrir kjósendur að hérna að sjá svona sterkara afl í sína þágu.
1: Hérna
0: þetta er spennandi.
1: Rósa að vísa til þess að þið komi í veg fyrir að yrði hér hægri meiri hluti. Hefur trú því að það hefur verið ef að þið hefur ekki náð saman þú og Vafki? Og kom stíði svona inn í þetta að það hefði mögulega þráðurinn geta leiðist til þess að hér hefði orðið hægri meirluti.
2: Já, ég held að við stíðum þetta fram, sko, ég og Líf ég var að rifja þetta upp því minningunni að þá leiði svo rosamargir dagar
1: Þetta var nú eða valla ár síðan, sko
2: Já, nei, sko, aðdragandi náð meiri hluta samstarfinni að hérna, því að samstarfið varða veruleika að því ég var að rifja þetta upp að því að Einar, hérna, fyrrum borgarstjóri, hann hérna kemur fram 7. feb, föstudagskvöldið og er bara eitthvað, ég er ekki til í þetta og get ekki meira af þessu og í minningunni þá liði svo margir dagar þanga til að ég og Líf eða sem sagt borgarstjórnarflokkur, sósialistaflokksins og Vafki stígu fram að það sameinlega og sögðu við viljum við erum hérna í bandalagi og viljum hérna vera í svona félagshyggju meiri hluta og sko í minningunni þá voru þetta rosa margir dagar en þessi tilkynning var birt 8. feb
3: já,
2: þegar
3: já,
2: maður er í svona umhverju að maður var svo mikið í símanu já, og heyri öllum já. Og ég bara vá það margir dagar að líða þurfum ekki að fara að birta eitthvað þá var þetta bara daginn eftir en ég held að það verið mjög gott að við þetta bara hérna stígum fram og sögum, þú veist, þessi tveir flokkar eru tilbúin að láta þetta ganga upp og við höfum líka verið að vinna saman í hérna ráðum og nefndum og svona á vindan þannig að ég held að það sé bara hafa verið mikilvægt.
0: Já, og hafa reyna verið myndað svona, já, ákveði bandala inn í nefndum á vegum borgarinu, þeim sem ætla mjög gott.
1: Herðu, húsnæðismál,
3: já,
1: hvað það gerir þeim?
3: Húsnæðismál.
2: Ég myndi segja að það sem við samþyktum í gær hafa verið hérna mjög gott og að við viljum vinna áfram með það og þá vorum við sem sagt með tillögu félagslega uppbyggingu þar sem við erum að tala að það þurfum að sitja meira eiginfjárframlag Reykjavíkurborg þarf auðvitað að sitja bara meiri pening í þessa uppbyggingu að því að gengur ekki að vera alltaf einhvern veginn í þessum pælingum að leiga í sífellt að hækka svo hvað, fátæki leigjendur geti greitt fyrir fleiri íbúðir fyrir fátæka leigjendur á biðlista þannig að það eitt að tryggja bara þetta stöðu að eigin fjárframlega meðan að félagsbústæðir geta fundið svona betri leiðir til að útvega húsnæði og þá eitt að því hvort að borgin geti ekki bara byggt sjálf og þetta ekkert eitthvað nýtt, ég meina þetta þekkist við í kringum okkur og við samþykktum þess að tillögu í gær borgin myndi svona skoða hvort að þetta sé hægt og rýna þetta betur
1: Þannig að verða samtidig þannig að þetta verði gert eða að verði skoðað og aftugað og verða glærusýningar eða verður bara byrjað að byggja?
2: Sko ég ætla að hérna, keira fasta eftir þessu skoðinu, þetta var þetta þú veist tillaga að fara í lagalega rýni og fýsileika en ég líti á þetta sem fyrsta skrif en þetta bara þurfum við að sjá hvað kemur út úr þessari rýni og hvort þetta sé hægt, þegar minna ég trúi því og ég minn keira því og það er tóldi ég held að aðrir í samstarfinu geti borið þess vitni hvað ég hef verið Mjög upptekin að ég að koma þess að dagskrá. en ég myndi segja að þetta óhagnaðdrifna og félagslega uppbyggingin að hún sé mikilvæg.
3: Og mér finnst að...
1: Byrja að byggja fyrir þá sem byrja mestu vanda.
3: Já, en mér finnst sko að þessi hugmynd mjög góð, en hún ætti að sko verða víttækari og borgin eftir geta byggt íbúð til sölu. Og... varðandi til dæmis
1: eins og verkefnabústæðinu voru
3: já, eins og verkefnabústæð hverfi var á sínu tíma
1: eitthvað sem félagslegt eignar íbúð eitthvað ríkir
3: já, og það gerði náttúrulega fjölda að sko láglaunafólks klift að eignast þak yfir höfuðið og var bara stórkostlegt afrek á sínu tíma náttúrulega gamla hverfið vestur í bæ og svo Breiðholtið og Áratúnskverfið og öll þessi hverfi en það sem að mér finnst sko að borgin þurfi að endurskoða það þessi gífurlega áhersla á há gjöld fyrir byggingarétt og ef við skoðum tölur frá því aldamótin þá voru byggingaréttargjöldin 8% af byggingarkostnaði

0: Nú 25 ára setna eru þau 25-30%.
1: Með sölunni á lóðinni eða ekki?
0: Já, með þessum markaðsvæðingu.
1: Það náttúrulega að gerði þegar ég held að það gerst mér á tíma Erlistans að það var bara að bjóðu upp lóðir.
0: Það er rétt. Það var á tíma Erlistans sem enn byrjuðu þetta. Og sko, rökin voru þau að það þyrst að vera svona bara sanngjarnari og sko útlutun þessara gæða, útluta lóðum og það þyrst að vera svona bara klárlega mynd af því hvernig þetta verið gert
1: Það þótti sanngjarnast að sá sem ætti mesta peningi fengi lóðina
0: Nei, það var kannski ekki það Nei, það var sko á tím sjálfstæðisflokksins var þetta náttúrulega bara var útlutað í miklu svona braski
1: Söndum,
0: gæðingar fengur lóðir en hinir ekki sko.
1: En grunn hugmyndi var svo að þetta sé að almanna gæði
0: Já.
1: Og til þess að deila þeim út og þá bara er biðröð og það er bara biðröð eftir þeim Já, og sá fær sem er fremstur í biðröðinni þetta þótti vera ósangjant af því að það voru margir sem þetta bíða og þá var ákveðið að bjóða upp og það er náttúrulega enda með því að svo sem hefur mest aðgengi að fía fær lóðirnar og við erum með verktaka drifna uppbyggingu á húsnæði í Reykjavík
0: sko, þessi stefna hefur leitt til þess að húsnæði í Reykjavík er algjör markaðsvara og það sem áður var, menn voru áður að byggja yfir sig og í samvinnufélögum það er algjörlega horfið þetta er algjörlega markaðsvætt
1: og þessi grunn þessum að búa íbúðunum ráði ekki hvernig íbúðunar eru
0: nei, þessar grunn þarfir manneskjunnar eða það ekki verið höfuðið það eru orðnar gjörsamlega markaðsvættar ég held að menn hann bara ekki átt að sjá
1: því haldið þið fáið aðra flokka til þess að breyta raunverulega lóðaútlutun og húsnæðisuppbyggingu í borginni svona róttækt
2: Eða þá er ekki bara nóg mikið fylgið þess að gera þetta bara sjálfst
1: ok, herðu húsnæðismálin hvað það gerir leikskólan?
0: Má ég aðeins tengja húsnæðismálin aðeins lengra? Mér finnst að menn hefðu getað notað Keldnalands verkefnið á félagslegum grunni en í staðinn
1: það er bara óseint, það var lagt inn í borgarlínu
0: Já, staðinn ætlar ríkið að fá eins mikið út úr þessar lóðasölu en það getur, því miður. En þarna var tækifæri til þess að búa til sko félagslegt kerfi og með aðkomu bæði borgarinnar og kannski verkalýðshreyfingarinnar, þá var þetta verið hægt.
2: Ég, sko, ef mér minni rétt, þá held ég að hafa einhvers staðlega sem þetta tillögur ellist, en að hugsunin á baku þetta hafi verið svo að lóðirna væri ekki einmitt gefnar eða braska með heldur væri settur í rán svona hærri vermiði fyrir þá sem vildu byggja til þess að svona auka verðgildi lóðana í Reykjavík og þau væri ekki bara hérna einhverjir fámenn klíka sem að gæti kannski verið að útluta lóðum svona til vina sinna og svo framvegis þannig að það eru þarna einhver vara sem væri svolítið verðmætt sem væri þarna hús hérna lóðir
1: það er endan að því að þeir sem eiga mest
2: já, já, svo hefur það gerst en hérna aðeins varandi að við vorum að tala leikskólamálin þá varst mér svolítið áhugavert það sem að Heiðabjörg Hilmisdóttir borgarstjóri var að minna á um daginn í viðtali Kastljósi að almenn ánægja foreldra með leikskólakerfi í Reykjavík er bara mjög há og hún er eitthvað 92% eða 4% sem er sko almenn ánægja en vandamáli sem leikskólakerfi býr við er náttúrulega undirmönnun og það er líka laun sem að voru náttúrulega hækkuð í síðustu kjara samningum en kannski er ekki farið að hérna koma til framkvæmda þar að segja það er ekki þessi hækkunlaun en hún er kannski ekki farin að raungerast með því að fólk er farið að koma inn í leikskólan til að starfa að því það er eiginlega stærsta vandamáli, það er að manna leikskóluna
1: Það eru aukinn kostnaður út af hærri launum og út af styttingu vinnuvikunar
2: og
1: Reykjavíkurborgu virðist með það þannig að þau hafi ekki efni á því og vilja það bara stytta opnunartíman í staðinn flýtja raunverulega vandan yfir á foreldra svipa að vera gert í kóp og í Akureyri og víðar og þetta einhvern veginn, ég veit ekki hvað þessi tillaga er eiginlega núna, hún strandaði einhvern
2: veginn,
1: hún er það stóðgjöndi stól
3: þetta er í skoðun eftir bara þar sem að kom fram þá veit ég að það bara verið hérna, að hlusta það og hérna, það er náttúrulega alls konar sem kom fram og bara alls konar sem er
1: rétt í þessu þetta verður ekki ákveðið fyrir kostningar Þetta er bara of heitt kartabla til þess að það sé það er ekki raunat að þetta verið afgreitt út um meiri hlutunum fyrir kostningar. Fyrstu það sanna því þú nú eina sem er tíminutum?
3: Ég meina við þurfum bara sjá til. Ég meina ég veit að þessi hópur er búin að vera að vinna mjög mikið. Ég veit það allavega hana. Men við þurfum þetta bara að fara vel yfir þetta. Því að þetta koma fram sko bara réttmætar ábendingar frá hérna foreldrum sem eru bara eitthvað hey, bitum við. En svo starfsfólki líka bara eitthvað bitu eigum við bara að vera hlaupa hraðar endalaust og hvað gangi og svo einhvern kemur umræðan þetta ef ekki að hafa þetta sem fyrsta skólastig og þá þarf ríki að koma inn í og þá eðlilegt að þau koma fjármögnun. Eigum við viljum alveg þú veist vera með góða leikskóla en til þess erum við pening, hvaðan kemur peningurinn, ekki erum við að skattleggja ríka fólkið og þannig að þú veist auðvitað tengist þetta bara dagstaglegu lífi fólks, þetta ekki eitthvað svona einhver Excel skjöl sem við horfum
1: frá. Þið munum bjóða okkur fram til þess að leysa þetta mál, hvernig þetta leysa þetta?
3: Þegar stórti spurt.
2: Nei, mér væntanlega verður tiltekið tillit til þessara áhyggna foreldra og starfsfólks og það eitthvað sem verður að gerast líka og þetta náttúrulega eins og sann að benda á og þetta í ákveðnu ferli núna, það sem verið að jafnréttis rýna það út frá ákveðnum athugasemdum sem bárust og umsögnum
1: Það vantar það peningir, sko. Það núna bara að vera íta vandanum frá starfsfólkinu sem hefur sittuð upp með hann yfir á foreldrana þannig að þú veist
2: Já, þetta, þú veist, það er
1: Það vantar bara peningin, sko, til þess að reka almennlega leikskóla
2: Já, það er
1: Og sveitafélögin hafa enga fjáröflun eða leiðir Þú búinu verið að leggja til útsvar á fjármagnstekjur í 8 ár, eða ekki, þú búinu að vera mjög 8 ár
3: Ég held að Rakel hafi verið að nefna þetta í grein
4: Já, þetta þarf að hérna sem sagt Já, að Nú ég bara kjaftstopp komur óvart en jú, það alltaf þetta sem hef, þú hefur verið að segja í 8 ár að bara leggja hérna, að skattleggja fjármagnstekjur til jafns við aðratekjur
1: og
4: það er ætti alltaf að koma inn slatta milljarðar
1: það er margi milljarðar Ríkisstjórn Katrína Jakobsdóttur þegar Bjarni Ben var hérna fjármálaráðherra nei, ég man ekki að hvað það eru þau voru endur sko þetta en þá átti það að leggja bara á svona eins og á grunnlaun ykkur þannig ef ég væri með 200 milljónir á mánuði í fjármálaráðherra að þá myndi ég borga útsvar eins og ég væri með 700 krónur þannig það hefur aldrei náð lengri inn á þingi heldur en þetta sem næstu í svona táknræn aldrei frekar heldur hún sé raunveruleg sem tekju öflum fyrir sveitafélagi og það náttúrulega vandamál við að sveitafélagin í vanda því að bara vantar þú tekið mikla þjónustu frá ríkinu
0: Ég hef sko gælt við þá hugmynd að það þurfi að hækka útsvarið verulega vegna þess að sko bæjarfélög og sveitafélög hafa tekið við alls konar verkefnum frá ríkinu og endalaust hafa komið fram upplýsingar og kvartanir það að ekki hafi fylgt nægir peningar og þá hafa menn farið að reyna að leita að einhverjum öðrum svona möguleikum á að fá peninga inn í rekstur sveitafélagana og ég held að sko til dæmis bara Reykjavíkuborg hafi fundið þessa gullnámu í íbúðar í byggingaréttargjöldunum og þar eru menn að taka inn það sem að skortir upp á í útsvarinu og það þurfum við hreinlega bara að hækka útsvar til þess að sveitafélagið þurfum ekki að vera að leita eftir peningum í einhver öðrum gjöldum og útsvari sem mikið bara sangjarnari hérna fjármögnun á hérna útgjöldum sveitafélagsins
1: Menni var reiknað út að séu eitthvað næstu 20 miljónir sem eru á hverja íbúð hérna á orkureiknum sem eru umvöðlega kostnaður sem varð til áður en að fyrsta skóplustunga var tekin og það er náttúrulega síðustu 20 miljónir sem að fólk er að kaupa sem að það tekur ekki á láni þannig það borgar kannski raunvirði 50 miljóna fyrir þetta þannig þannig er náttúrulega svífirði skattlagning á þeir sem að þurfa að nota húsnæði til þess að vega upp veika tekjustofna
3: og
1: setja
3: og ég held líka, fyrir ekki
0: ég fyrir tölur yfir það að sko að byggingarkostnaðurinn sjálfur sé 50% af sko verði íbúðar og 30% jafnvel sé byggingaréttargjöld bara beint í vasa bæjar yfirvalda og síðan eitthvað fyrir hönnun og eftirlit og svo framvegis Þetta er náttúrulega svakalega tölu.
3: Eins og með útsvarið, þó að sko borgarstjórn geta ekki ákveðið það, þá finnst mér alveg vera hlutverk samt borgarfulltrú að tala hvað þetta er ósangjant og hvað það þurfa að laga þetta og vera hávar í því og einhvern veginn svona byggja upp kröfu á meðal samfélagsins að þetta sé eina vitið og fá einhvern veginn fleiri með sér í lið fyrir því að tala þetta, þú veist, ég man við heyrðum frá ASI sem að tók undir þessa kröfur á sínum tíma og þú veist, að við séum alltaf að tala að þetta sé eina vitið, að því þurfum við þetta aflið hérna emmitt og talaður borgarstjórinn í New York, þú veist, aflið frá fólkinu til þess að knýja á breytingar þannig ég held að það líka þetta vinnan framöndan að halda einhvern veginn því áfram til þetta verði að einhverjum veruleika, að því að ef að ráða fólk heyrir alltaf bara vá það hérna fullt af fólki og samtökum sem bara eitthvað að fara fram á þetta, þá verður þetta að taka til skoðunar, þó að við séum ekki alþingi þá getum við alveg látið hátt heyrast í okkur til þess að verði eitthvað brugðist við, sko, og líka bara að því vorum að tala leikskólana áðan, þú veist, auðvitað myndi ég segja þetta sé fjármagn en það líka bara starfsfólki með ákveðin vinnudag sem ákveðin langur, það stytting vinnuvikunar, en það ekki stytting vinnuvikunar hjá öllum, svo fátækt fólk sem í meira en einni vinnu, sem þarf bara að láta hlutina ganga upp Þannig að þetta auðvitað líka bara inn í þá umræðu, bara hver mest þitt að vinnuviku og hver ekki og hvernig ætlum við að skipulegja einhvern veginn samfélagi þannig að sé badvænt.
2: Já. Ég nefnilega skort, fundist svolítið skorta ansi mikið á í þessari umræðum leikskólamálin, krafan sem að við verðum að fara að gera á vinnumarkaðin. Að það sé ekki, hérna, krafan sé ekki alltaf endalust á sko kerfin okkar að bregðast við þörfum vinnumarkaðarins. Og við verðum einhvern veginn að fara að krefjast þess með svolítið skýrar og átráttalausari hætti að stytting vinnuvikunum hún sé ekki bara hjá opinberum heldur líka hjá einkageiranum og sömuleiðis að einkageirinn sé að borga þá hærri laun til fólks en ekki að halda þeim niðri á láglaunum. Þannig að þetta allt spila líka inn í þegar við erum að tala leikskólamálin vegna að það eins og sanna segir það fullt af fólki sem sko að vinna tvöfalda vinnu er að hlaupa mjög hratt á hérna hamstrahjólinn til að ná endum saman er síðan að láta börnin sín í vistun og svo framvegis og hérna hvar liggur ábyrgðin á þessu liggur hún á því að leikskólinn þarf að vera opin eða liggur hún hjá vinnumarkaðinum sem þarf kannski að koma með í lið, sko.
1: Já, taka tillit til þess að launafólki getur eignast börn.
2: Já, ef bara launafólki sé hérna, sé góðir starfsmenn líka og líði vel inn í sinni vinnu og geti hérna haft bara fjölskyldaðastæði þannig að það sé ekki allir að slegast, sko.
1: Já, ég held að það er stórlega vantur fyrir það. Ég heiti læknum daginn og ég var eitthvað svona rifja upp að íslenski læknar gefa allt og mikið út af sýklarlífu. Og það sagði, já, eina afstæð sem er ekki verið skoðið hérna er það að það er svo mikil þrýstingur á foreldrum á Íslandi vegna þess að foreldrar á Íslandi hafa bara eitthvað 7-8 veikindadaga út á börnin en þeir eru 130 í Danmörku. Þannig að þegar að hérna, foreldrar koma með börnin til mín þá vil ég bara börnin sér löguð í kvelli því annars hérna, missi ég bara tekinar mínar.
2: Markaðurinn verður að koma með okkur í þetta og verkalýðshreyfingin verður líka að koma með okkur í þetta í þennan þrýsting á vinnumarkaðinn.
3: Og svo erum við með starfsfólk sko, inn á leikskólum sem eru þetta bara hérna, við erum með eflingastarfsfólk, við erum með leikskólakennara, við erum með, þú veist, það er bara alls konar, hérna, það eru líka rættið þar sem að starfsfólki finnst ekki alltaf hlustað á í þessu rýmri.
2: Nei, nákvæmlega, ég menn það eru líka fólk sem er með langa menntun og er að mennta sig í fræðum á þessu fyrsta og mikilvægasta skólastigi sem að kannski vill líka geta unnið sína vinnu á þess að vera bugast, sko. Þannig að það er hérna, það þarf að taka tillit til stóra hópa. Og ég með þetta eru kvennastjætti líka þetta eru líka að taka tillit til þess þannig að hérna ég, já
1: þetta eru tvö atriði þetta eru tvö atriði ég manna númer fjögur hjá hérna Georg, nei ég meina Steinari
0: já.
1: Var hérna samgöngumál hérna, ég var að tala við samfylkingarfólk hérna og hérna var að segja, ég meina það bara vera framleiða miðflokksmenn sem að vera að skilja fólk lokað eftir í bílónu sínum í 5 korter í einhverjum umferðanhnút og fólk bara byrjar að hringin í útarpu sögu og bara gengur í miðflokkin bara, hérna pyrringi út í meiri hlutan í borginni
0: ég held að þurfi bara að flýta borgarlífinu verkefninu eins og hægt er það sé bara mikið atriði En á meðan þá held ég að menn eigi að reyna að nýta þau mannvirki sem fyrir eru á besta mögulega hátt. Og það finnst mér stundum borgin ekki gera. Og til dæmis hann var nú hérna formaður eða framkvæmdastjóri félags íslenska bifreiðenda, bara hjá þér núna í gær að þeirra dag. Og hann benti til dæmis bara á það að sko bara það að stjórna umferðarljósunum á réttan hátt. Þá geti afköst þeirra mannvirkja sem fyrir eru orðið miklu meiri. Þannig að, sko, eitt útilokar ekki annað. Þannig að ég held að það þurfa að flýta borgarlínu, bara svo hægt en það þarf líka að sjá til þess að þau mannvirki sem við erum með fyrir, þau nýtist á bestan hátt. Og það verður borgin að taka sér til.
3: Ég alltaf mér fein þegar að Rakel sækja mig svo ég sleppi við stræta, því ekki á bíl, ég bara að taka þetta mun, hérna, hraða þetta.
1: Er það lausnin að Rakel sækja okkur?
3: Já, Rakel sækja okkur.
4: Ég minn þrískipta vaktur, þannig ég á bíl.
2: En ég held líka bara, það algjört lykilatriði eins og Steina segir, algjört lykilatriði að klára borgarlínuna sem náttúrulega hluta samgöngu sáttmála ríkis og borgar og líka varpa líka svolítið ábyrgðin á þessi sveitafélög sem eru kringum okkur sem að hafa líka mörg fer undir stjórn sjálfstæðismanna hafa verið að hérna svona ákveðin tafaleikur þar í gangi sem eiginlega bara óboðlegt vegna þess að þetta það eru risa stórir hérna vinnustaðir í miðborg Reykjavíkur sem eru Landspítalinn sem fjölmennasti vinnustaður landsins það eru tveir háskólar á sama svæði og við erum líka með fólk sem sko keyra inn út úr Seltjarnarnesi þannig að þetta er gríðalegt
1: Svo eru með það túristann sem kom á bílalögubílanum frá Keflavík í morguntrafíka
2: það er líka, þú veist Það er má líka alveg stýra ákveðni umferð sko. Það er líka alveg hægt, það hefur gert í öðrum borgum. Já. Það er hægt að stýra því þannig að það er ákveðin númeraplötur sem að, þú veist, fara út ákveðin tímum.
1: Já, eða eins og bílalegubílandir, þeir eru bara stoppi í hafnafyrði.
2: Já, já, bara að sé ekki
1: með bænum.
2: En ég held líka sko að því að þetta er raunverulegt vandamál, það er fólk sem er að keyra í orvinnu, er að eyða alltaf miklum tíma í bílnum sínum, en það líka svolítið dapult að horfa á það ef maður að labba með fram þessu miklu röðum, að það oft á tíðum ekki einmitt eins og Rakel og Sanna heldur oft á tíðum þetta fólk sem eitt í bíl
0: já, já.
2: Og það er náttúrulega það er einhver hugsanáttur líka sem við þurfum að breyta og tala fyrir sko.
1: En það hafa eitthvað valkost sko.
2: Já, en valkosturinn verður náttúrulega vera borgarlínan og meðan hún ekki komin að þá eru við föst í þessari teppu.
3: Betri strætó.
2: Já.
1: En ef eins og Steinar lagði upp þá hann eiginlega gagnrýna það að við verðum að bíða til borgarlínu og ekkert gert á meðan.
2: Og
1: auðvitað en bara mjög algeng mistök sem að fólk gerir. Það ákvæm einhver stór lausn og svo gerir bara ekkert og svo bara tefst þessi stóra lausn. Og við erum allir komin býttu, ég held að borgarlínan átti að vera komin fyrir sko 3, 4 eða 5 árum.
2: En það samt búin að vera sko, það búin að reyna að vera bæta þjónustu strætó og það hefur náttúrulega verið gert og það kveðið á það í sáttmála nú er þetta meiri hluta. Að þjónustu strætó meðan að borgarlínan ókomin, þá sé þarna betri þjónustu. Og við erum náttúrulega að sjá líka fyrstu skóflustungu í byggingu nýra yfir Fossvegin.
0: Já.
2: Þetta alltaf koma en þetta verður
1: svona þetta svo rosa hægt.
2: Já, það en það þetta risastóra
1: fjárfestingar. Núna erum við að fara í borgarstjórnarkosningar og við erum að fara að tala Sundabraut sem við byrjuðum á fyrir 30 árum. Það mun eitthvað fara að tala Miklubraut í stokk sem að byrja að tala fyrir 20 árum. Það er byrjað að tala borgarlínu sem að líka byrja að tala fyrir 20 árum. Og það svo meira sem kemur hérna Pétur sem vill vera oddviti í samfylkinguna og byrjar að tala að ég flytja flugvelli burt og fara að byggja 40.000 íbúðir þar og sem svona íbúi í borginu hugsa maður hvaða grín þetta? Það bara alltaf sama kosningabaráttan það svo gerist aldrei neitt
3: svona endursýning
1: ég held að segja eitthvað svona komið svona langverandi þreita í borgarbúa það verið alltaf að hlusta á sömu glærusýningarnar en það bara gerist aldrei neitt
3: auðvitað þarf alltaf betri strætó til þess að fólk treysti almenningssamgöngum kerfinu þegar eitthvað betra síðan loksins kemur þannig að geti sagt herru ég treysti þessu kerfi ég veit ekki að stóla á það þannig að þar eru auðvitað ýmislegt sem
1: að hann hefur skánað ég kvarta alltaf, ég hef ekki kvartað bara í 2,5 ár sko.
2: Það framfærir
1: Það mínu, en það bara smá spotti sem
0: ég
1: er en það var alltaf þannig hann var ekki séns að stóla á strætó en það, ég hef ekki að stóla á strætó
2: það er alveg búið að batna þjónustu strætó og það hef verið gert alveg hérna átakið því og á að gera núna, það sem eftir lifir kjörtjumbilsins það ekki
3: Við bara reynum okkur besta það er að setja fókus á þetta en ég held líka að það þurfum einhvern einn sko því þeir að vera að tala með eins og eitthvað sé ekki með tapi eða sé ekki að skila einhverju nægu
2: þetta er svo vitlaus
3: við þurfum að stilla svo þannig upp sko.
0: Algjörlega.
2: Þetta er bara þjónusta sem er áverði staðar inn í okkar borg
1: Kannski það bara að rekna það ef við komum 1000 manns í strætó og þá þurfum við getið frestað uppbyggingu mislæri gatnamóta um 10 ár sem að kosta svona mikið.
2: Já, en það líka svolítið svona afvegaleiðing umræðunar eins og til dæmis að fara meðan alla sko rífast Sundabraut eða skilur við, á meðan við erum með þetta verkefni í gangi eigum það ekki að vera innblýna á það sko. Nei, á borgarlínuna og betri samgöngur, það sem að við erum að erum búin að vera einblýna á og erum, erum í farvegi með
3: kannski þarf að gera stræta á gjaldfrjálsum til að reyna að auka áhuga kannski
2: en það
1: hver er reynslan á Akureyri
2: að því
3: Já, þetta sé bara góð, já, en ekkert kannski mikil nýting, sko.
2: Nei. En hann gjaldfrjáls núna fyrir börn og unglinga og það bara frábært.
1: Við veist aðeins og dýrt í þrætt og þetta. Við það ég alveg að vera með efri köntum á svona borgu sem hefur komið til.
0: Já,
1: já. Ég bjó í París og þá hefði kostaði strætt og kannski svona 150-170 kall.
0: Já.
1: Það kostaði sko 650 núna.
3: Það er ekki 670.
1: 670. Þannig að ég verum alveg á topnum að eins og það eigi að borga sig sem þetta náttúrulega gerir þetta var bara eftir að reikna peningi sem þetta sparar á því að hafa kennið sko.
0: Já, já.
1: Sem að vera það að fara í bílar. Herði, ég misti þriðja atriðið, því að fymta atriðið var hérna líðræðið.
0: Já.
1: Ég tók hérna húsnæðið.
0: Umhverfismálin.
1: Umhverfismálin.
0: Já.
1: Já, þeir eru vafki ég, já.
0: Nei. Já, reyndar. það er náttúrulega mjög margt sem að menn þurfa að hafa í huga þegar verður að skipulegja svona borg eins og okkar. Náttúrulega umhverfismál. Ég man að þegar ég var í París fyrir mörgum árum síðan, þá fannst mér þetta svo skemmtileg regla sem eflaust eldgömul að það var sko skylda þeirra sem skipulögðu að tryggja það að það yrði ekki nema x margir metrar frá hverju einustu íbúð út á grænt svæði til dæmis. Ég held að við höfum ekki útbúið neina slíka reglu í Reykjavík. Heldur hafa grænusvæðin verið bara svona orðið til svona fyrir bara tilvílum og svo að menn verða að byggja á þeim líka dálti tilvílunarkent. Þannig að einhver stefna það hvernig græn svæði deilast fyrir alla borgarbúa, hún held ég ekki til. Og eitt af þeim umhverfismálunum er líka mengundum frá bílumferð. Þá held ég að sko góðar, vel stýrt samgöngukerfi með þó einkabílinn sé verður til þess að það verður minni tafir í umferð og auðvitað hafa alltaf rafmagnsbílavæðingin líka sinn hluta af því að minnka mengun frá bílum og þá þarf líka að byggja
1: en þá eru menn á nagladekkjum eru menn á rafmagnsbílum og nagladekkjum
0: já hann vildi
1: og ég held að svifrikið sko,
0: það minnka nú kannski vissulega, já, já En hann bentu nú á það að hann hérna, formaður FIB að það getur nú verið aðrar ástæður fyrir því líka bara lélegt malbygg og illa gerður vegir.
2: Já. Fjölgun græna svæða, ég held að það sé alveg eitthvað sem við þurfum að sjá.
0: Algjörlega.
2: Og sérstaklega núna eftir að við höfum verið í mikilli svona þéttingu byggðar að þá verðum við að passa upp á það að grænu svæðin séu.
1: Og annars þar í heiminum er þétting byggðar þannig að sé þjónusta inn í hverfunum. Einhverjum þetta vegna hefur þétting byggðar fyrst og fremst verið að tróða bara eins mikið af íbúðum hægt er á eins lítið svæði. Þú nefndir París sem ég var sagt að einhvern veginn grandar, ég veit eitthvað það sé sagt.
0: Já.
1: Að hún er skipulug þannig að gömul kona geti labbað til heimilislækni út í apotek. frá íbúðin sinni en það er ekki við hérna því að maður vera að fara að milli hverfa til heimilslæknis ég er á hverfiskutunni og heimilslæknir minnur út á Nesi
2: tekur strætó?
1: Ég tek strætó aðra leðina en ég labba yfirlega alltaf hinna leðina því að bara, það gengur aldrei upp hjá mér að taka strætó tilbaka
0: minnin er á kirkjusandi minnin er á kirkjusandi og ég býja upp á sofi
1: það
0: aldrei langt
1: Þannig að með þetta eins og hafi gleymst í öllu skipulagi hérna í Reykjavík að þjónustan sé nálægt íbónum eins og þú þetta þannig að maður getur labbað út í grænsvæði að þá getur maður labbað til læknis og maður getur labbað til út í matrubúð og maður getur labbað út í bakari og þannig að sko kerfið sé þannig veist, ofta skipulagi snúast að einhvern veginn eru einhverja flotta myndir
3: Líka þessi gerst ráð fyrir gangandi því stundum sko, þú veist, sér maður bara hérna er þetta keyra en svo er maður að labba þá allt þínu bara hvað, já, að ég bara stopp. Hætta að labba hér, nú er bara að stoppa, ég snúa við eða fara yfir götuna og ég fórum mitt daginn, sko, hérna bara að labba Suðurlandsbraut með barnakerru það var ný upplifun fyrir mig
0: já.
3: Það var, hérna, ég labba ekki einsatt, það sem vanlega tekur mig nokkra mínútur að labba mjög fljótt en það er eins og öðruvísi þegar maður er að leiði tveggjara og líka með barnakerfi þannig að bara, ég bara þakklátt fyrir þá reynslu það var rosalegt
0: það hefur að vísa orðið bylting í sko göngustígum og reiðhjólastígum í borginni og það er mikið framför
1: hjólastígum
2: en við vitum líka sko eins og til dæmis bara hérna þegar við varum að tala París að því ég búið þar og sú borg hefur tekið algjörnum stakkaskiptum þegar kemur að grænum svæðum og hérna hjólreiðum uppbyggingu hjólreiða og gangstíga og loftgæða sem hafa batnað ótrúlega mikið á svona 20 árum vegna einmitt pólitískra ákvarðan sem voru teknar sem að voru mjög erfiðar af því það var náttúrulega mikil andstaða
1: Óðu gegnum óvinsalar ákvarðanir
2: já, já, já, og bara frakkar eru elskað mátmála og leigubílstjórar og bara allir þeir sem að voru kerandi voru alveggjulega brjálaðir en það er allt annað og mikil lífsgæði sem að felast í því að gera borgina grænni Mér langar síðan aðeins að pikka upp ef að hérna því þið voru að tala íbúða líðræði Ég held að það sé alveg gríðarlega svona ábending inn í hérna þess að málefna vinnu áfram að íbúðalýðræði og ebling þess sé gríðarlega mikilvæg vegna þess að þar með upplifa borgar búar sig hluta af ákvarðanatökunni og við erum líka búin að vera að sjá miklar samfélagslega breytingar miklu meiri fjölbreytileiki í hérna Reykjavík borg meðal íbúa heldur en áður og við erum að sjá stór hverfi byggjast upp sem að hérna til dæmis bara í heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins að þá þar túlkaþjónustu og þetta er líka þetta eru hópar sem þarf að við þurfum að hafa með í ákvarðanatökunni og hafa með því hvernig við gerum þessa borg betri og flottari sko.
0: Já, já, já.
2: Og hérna og bara svona barnvænni og fjölskylduvænni heldur en ella sko. Því það er auðvelt að missa hlutina frá sér sko. Eins og við erum að sjá bara í kringum okkur á alþjóðasviðinu, það er auðvelt að taka ákvarðanir svona réttindi eins og íbúalýðræði og þátttöku en þetta er held ég eitthvað sem við þurfum að hérna vera svolítið meðvituð um á næstu vikum og mánuðum svo að það myndist ekki hérna fólk, eða sérst hópar af fólki sem að upplifa sig ekki vera hluta af borgin okkar og það er bara, það er bara ótt fyrir alla sko
3: ég held að Rakel hafði þetta mikið verið að
0: já,
4: hvað? Nei, ég bara eins og með íbúðalýðræði og það ég hef nú alltaf vinnu sko sem sagt vaktavinnu eða bara mikið undanfarin ár og alltaf sem sagt þar sem ég seti ekki við tölum og þetta íbúðar líðræði við hefum alltaf þótt vera daldið svona og veist, ó, ég vinn ekki á skrifstöðu þannig ég fæ ekki að taka þátt
2: já, já, já.
4: Og af því að engungu, veist, að ég bæði var að vinna leikhús og svo núna vinn ég í neyðaskili og það er engin tími til að setja við tölvu og einhvern veginn fara svona yfir þetta og vera á messenger í leiðinni að athuga að ég myndi alveg auðvitað vilja sjá eitthvað íbúðar líðræði og hérna og það útfært á einhvern hátt sem einmitt nær til fleira fólks af því að það er alveg risastór hópur sem einhvern veginn virðist sko ekki þetta nær bara ekki til
2: Ég held að það sé gríðlega mikilvægt
1: Sýndarlýðræði sem við gangi Sýndarsamráð til hugtakið Það er vegna þess að samráðu er bara til sýndar
0: Tíðkast alltaf hérna í Reykjavík sko, menn hafa fengið það svona ákvaða hvað að setja niður svona bekk eða rólu en þegar kemur að stórum ákvörðunum þá er aldrei spurt og ég held að sko krafanum íbúðalýðræði hafi vaknað já vel betur eftir að menn fóra að samina stór sveitafélög við getum tekið með bara Norðurþing nei, ekki Norðurþing heldur
2: Múlaþing
0: þar sem að eru nokkur stór þéttbýlisvæði og þau hafa daldið mismunandi hagsmunni og til dæmis seyðfirðinga sem hafa barist ötulega gegn fiskeldi í seyðfirði þeir komast ekkert með sitt vegna þess að það er sko reglurnar íbúa kostningar þær takk ekki mið af því að sveitafélaginu eru orðin allt öðru sem það voru og þetta þyrfti til dæmis líka að gera í Reykjavík svona svæðisbundið
1: og ykkur sjálfstæði Grafarvogs
0: já, því að Grafarvogurinn sko hann getur ekki átt undir íbúum Vesturbæjar hvort hann getur kosið ykkur hluti þar
1: ég vissi að það er stemmingi Grafarvogi fyrir að fá ykkur sjálfstæði
0: já
3: Líka íbúar upplifir bara að þú veist þeir hafi einhverja áhrif að ákvarðanatöku í hvað átt borgin að sko þróast en ekki bara eitthvað herði hér komin hugmynd, við sendum hann í samráð hvað finnst ykkur hana?
0: Já.
3: Veist þetta sé alveg frá svona grunni bara hérna
1: þetta er aldrei í líðræðislegu samfélagi við missum þetta sé ekki borgin okkar heldur sem þetta borgin ykkar
0: og svo getur
1: það náttúrulega
0: maður líka spyr sjálfan sig af hverju er svo sjaldgæft að sko stjórnendur sveitafélaga vilji ekki eða komi og bjóði íbúunum að taka þátt í kosningu? Það er nánast, sko, nánast gerist aldrei. Tvisvar held ég að gerst í Reykjavík.
1: Síðast kursu við
0: hundahald og flugvöll.
1: Það hann er ennþá.
0: Já, já. En við fengum að kjósa hundahald og flugvöll. Nánast aldrei annars hefur neinar ákvarðanir í Reykjavík verið borðnar undir íbúana.
3: Ég held að þurfum fleiri svona, hérna, fleiri svona beina kosningar.
0: Já, sko, mér finnst sko að það þurfa að verða svo menning í, hjá kjörnum fulltrúum að það sé sjálfsagt að bera stórar og þungar ákvarðanir undir íbúana.
1: Sumt er líka svona, svona borgarlega eins og með hundahald.
0: Já.
1: Það er bara fáræðilegt að sé ykkur fulltrúar eitthvað að ákveða það, bara hendur svo í kosningu.
0: Já.
1: Þetta líka við höfum kannski um opnunartíma öldurhúsa og annars líkt, sem er svona, þú veist sem er, þetta er ekki flokkspólitískt mál, held ég.
0: Nei.
3: En líka, sko, varðandi innflytjendur, þú veist, ég myndi segja að við séum eitthvað klikka þegar það er kannski stór hópur sem að veit ekki að með kjósa í sveitarstjórnarkosningum.
1: Það er mjög lág kosningaþátttaka síðast, undir 30% með fyrir Reykjavík. Þið ætla að gera eitthvað í því.
3: Ég myndi segja að það sé okkur áfyrir, sko.
0: Það er komin á lækirnar hópur innflytjenda sem er að stofna félag, sem hagsmannafélag, og ég veit bara vegna sem ég lent á fundi með þeim, fyrsta fundi, þar sem þeim voru að stafna þetta félag sitt sem fulltrúi AFG og það voru einhver aðrir hérna fulltrúar frá öðrum stjórnmálaflokkum á þessu fundi og þeir eru voru ég varlega hugsa um að sko bjóða fram sjálfur en það er algjörlega hárrétt, þessi hópur hefur verið algjörlega utan við nánast öll mannréttindi í okkar samfélagi bara alveg af síðis og það er bara bara gengur ekki upp bara fullkomlega og fullkomlega óásættanlegt.
1: Hérðu, hvaða hérna árangu ætlið að ná? Það er hérna ef við erum að tala kjósendahópin sem vinstra megin við samfélkinguna þá eru núna þá talið við píratana með þótt að forustan við líka ekki að vera þarna vinstra megin við samfélkinguna þá er allar rannsóknir á hegðun kjósenda benda til þess að þetta sé svona sama kjósendamengið að þá eru hvorki meira minna en 6 borgarfulltrúar frá þessu kjósendahópi. Eru þið að stefna það?
4: Já, endilega.
0: Þú vinst. Já.
1: Nei, hvað má bjóða ykkur marga?
3: Það er ekki eina vitið, með að við 6, halvamarki.
4: Jú, ég veist alveg, myndi vonast þess að sjá að kjósendur hérna vildu sjá sem mest af okkur, sko.
1: Þetta eru svona 20%+ í Reykjavík.
0: Já.
3: Já.
4: Mér finnst það eina viti þannig ég skil ekki einhverju öðmæningi
1: líka. En ef maður horfir á þetta frá kjósendum þá er þetta svona hópurinn og við sjáum þetta líka í öðrum sjáum þetta í kosningunum í Kaupmannahöfn til dæmis það sem maður er sko flokkarnir vinstra megin við krattana, ég held að þessi við með sko, við farum bara nær slá upp í 40% sko.
2: Já, sósialdemókrata
1: misti
2: fylgi viðskipti 100 ár.
0: Já.
2: Þannig að það voru mikla breytingar þar.
1: Ég spyr líka þessu vegna að það skiptir máli sko, hvernig framboð til hverja þeir eru að fara að tala, hvort það er ætti til þess að séu fjórðungur kjósata sem við gæti kosið ykkur.
2: Ég held að séu nú bara alveg hérna farsælast að mínu viti bara klára málefnavinnuna og að hún sé liggi klár fyrir. Hún sé skýr, þetta sé fá og en góð málefni sem liggja fyrir, þannig að kjósendur hafi upplýst val hvað sé í boði, áður við förum að pæla í sko einhverjum tölum, þó að ég sá að Egill Helgason var að spá okkur 10-15% og að mikla trú á þessu þannig að það er ágætt að hérna maður svo hann sýni þannig að trú á þessu og þá því það kannski að það eru fleiri sem að hafa líka trú á þessu. Ég held að sé rosalega mikilvægt.
1: Það er kannski ekki líklega kjósandi.
2: Já, en samt þarna var hann að lýsa yfir því að þetta væri gæti orðið farsælt framboð sem er bara mjög gott að heyra frá honum. Ég held að sé rosalega mikilvægt að klára málefnum minna sem fyrst, svo hún sé tilbúin og hún skýr.
1: Já, en þetta er framboð sem er vinstra megin við samfylkinguna og samfylkingin hún ætlar að ná þeim árangri að verða áfram leiðandi í borginni. Með hvaða flokkum sjáu þið svona möguleika á að vinna með?
0: Já, alltaf fyrsta val lítur alltaf að vera samfélkingin. Ég bara get ekki ímyndið mér annað. Það er svona gegnum tíðina sá flokkum
1: sem... En af hverju kýsir ekki bara samfélkingin á beint?
0: Já, það er svona, mörgum finnst samfylkingin að fæst aldrei til hægri og undanværið og ég held að sé nú margir sammála það. Og við þurfum bara vinstri rödd, við þurfum rödd það sem að umhverfismálin til dæmis eru miklu sterkari heldur en í samfylkingunni. Og við þurfum að minnka þessi sko einkavæðingar tendensar sem að hafa sínst, sem að sér mjög víða. Ég held að ég hef heyrt bara í fréttum í dag að það stendur til að einkavæða Strætó. Í framtíðinni.
1: Það bara búið að enga vegna innan með útistunum.
0: Já, en nú á bara...
1: Langlisti vagnarnir eru rúmlega reknir ekkur um alltur með strætó. Já. Það gerir meir enn helmingurinn.
2: Jú.
0: En svo, nú á bara bjóða þetta út algjörlega, þetta náttúrulega ár.
3: Ég held að það verið daldið krafa ríkistjórnarnar að hún komið fjármagnin í þetta því að breytist og strætó bjóðs í almenningssamgöngur OHF, EHF, eitthvað svo leifskoð, þannig að þetta eru þetta... Þú veist, þetta er það sem við þurfum líka að vinda ofan að þessi útvistun og sjáum eins og útvistun í ræstingamálum, við sjáum útvistun bara við í kringum okkur sem að skellir þetta lífskæði útvistun í bílastæðamálum, ég myndi segja að þetta sé eitthvað sem að rödd vinstramegin við samfylkingu setur bara að skýra kröfa og þetta líka svara bara þeirri gagnrinn sem íbúr hafa komið með eins og varðandi hérna bílastæðin og bílastæðagjöldin og hvað þetta óskýrt eins og við sjáum í skaupinu, þetta nú bara meira ruglið. Þó vissi ég ekki að leggja, ofta var ég oft með fólki sem er að leggja og er að skulda mér út allt því að ég þarf að koma strætt og strætt og næri ekki að koma mér á áfangastað innan til sérstu tíma. Þannig, hérna...
2: En það líka þetta sko með bílastæðina því það er ákveðið stýritæki að sko minka umferð með því að þú veist að hafa há bílastæðagjöld og það er ákveðin tilgangu með því en það verður líka að vera val sko og þá verður almenningssamgöngunar að vera til staðar þannig að fólk sé líka tilbúið til þess að fara taka strætóna og almenningssamgöngunar á móti og, já, og það líka akkurat þessi einkavæðing sko bílastæði, ég held að það sé orðið svolítið það svona, þú hittu svolítið í naglan og höfuðið sko í sköpinu
0: ég held að þessi málbyrð sem við höfum rætt sko séu svona þverpólitísk þetta, þetta er áhyggjefni allra í Reykjavík skiptir einhver máli hvar þeir eru svona almennt í pólitík þannig að ef menn eru bara með skynsamlega lausnir á þessum vandamálum með reykvíkinga, hvort sem þau eru umferð húsnæðismál eða hvað sem þau er, þá held ég vættum bara að hafa góða möguleika að ná góðum árangri.
3: Mm. Ég myndi segja líka að sé að teiknast upp alveg skýr valkostur, sko, því við sjáum eins og sjálfstæðisflokkurinn og viðreist, þau vilja til dæmi selja þessi bílastæðahús og hvað ætla að kosti þá að leggja bílum. En ég held að sé alveg að teiknast upp sko, valmöguleiki í borginni hvort fólk vilja fara til vinstri að hægri og það eru ákveðnir flokkar sem eru kannski opnari fyrir því að fara í eitthvað samstarf með hægrinu og það fer alveg líka eftir.
1: Þegar við vinnum borginna sem sjálfstæðisflokkurinn, miðflokkurinn heldur hann sé að fara að gera einhverja stórkostlega rósir. Viðreistin ágæti stöðu í könnunum í borginni, þannig að ef að þessi þrír flokkar getur unnið saman eins og staðan er núna, að ég heldur horfið til þess og heldur þá fer fólk í kjörklefan og er þá annars að kjósa hægri stjórn, eitthvað þessu þremur flokkum, og hins vegar vinstri stjórn sem er þá samfélgin flokkur fólksins.
3: Já, svo náttúrulega er eftir að sjá neðstu prókjöra kjörsins í samfélgjum.
0: Það er svo rétt hönd, sko.
1: Já, að kasta svona bolta í hjól sem að snýst, það er ekki hvað það fer. Hvað það fer, boltinn.
3: En ég held að mikilvægast að sé bara að tala við íbúa. Já, fyrir íbúa sem eru ekki einhvern veginn sammálamanni, því að maður þarf að vita af hverju er svo og er það eitthvað sem maður getur breytt í samtali.
1: Já. Svo sést þetta vandamál líka að fólk hefur ekki mikla trú á borgaryfirvöldum.
0: Nei.
1: Og það er, hérna, ég tók dæma manninum í bílnum og ég flutti niður í bæ eftir svona nokkuð hlé fyrir einhverjum árum síðan og gekk svona hverfið mitt og talaði við kaupmenn og ég var alveg slegin yfir því, sko, hvað þeir töluðu illa borgaryfirvöld.
0: Já, já.
1: Ég bara, ég vissi ekki að þetta væri svona.
0: Nei.
1: Og það er náttúrulega kannski kaupmennir í laugaveginum er svona sérstök þjóðflokkur að þessum leiti.
0: Já, já.
1: En ég hafði bara ekki heyrt svona...
0: Tón.
1: Nei, bara ef að dag upp í ekki svona myndi labba hérna framjá og myndi hlaupa út og bara og þú veist og þið kannist við að þeir eru að tala bara, við getum að tala sorpir við getum að tala alls konar hluti og reykingar eru bara mjög fljótir að fara bara upp að háa síða sko.
0: Já, já.
1: Þannig það er líka eitthvað verkefni að
2: Já, mér finnst þetta líka bara að vera áhyggjefni sko, ef ég sé eins og er, mér finnst þetta áhyggjefni mér finnst áhyggjefni hvernig umræða hefðin hefur verið borgarmál, mér finnst þú vera mjög aggressív og hörð og óvægin og
0: ósangjörn
2: og mér finnst það ekki gott sko en þannig er akkurat þá bara þú veist, það þarf að efla samtalið og fá fólk með sko
0: Það er mjög margt gott, náttúrulega sem Reykjavík hefur gert, hún er til dæmis bara sko félagslega er hún framar eiginlega öllum nágrannasveitarfélögum hjá okkur. Við sjáum bara félagsleg vandamál Reykjavíkursvæðisins alls. Svo það mjög margt sem Reykjavíkur borg hefur gert vel. En það ýmislegt sem má laga og við ætlum bara að reyna að stuðla því.
1: Og margt sem að borgir í nágrannalöndunum gera betur.
0: Já,
1: eins og húsnæðismálum.
0: Já, sannarlega.
1: Ekkert endilega í leikskólamálum?
0: Nei.
1: Þetta við sem sömuleiti stöndum við betur þar en annað það.
2: Já.
1: Leikskólakerfið íslenska er bara betra en við sko.
0: Já.
1: Það verður bara sést, ekki?
2: Já, algjörlega, það er það.
1: Sjónust að við fatlað og aldrað að mætti vera betra.
0: Já.
1: Við erum með furðulegt vandamál í samgöngum með hvað við erum, þetta er verulega lítið svæði.
0: Já,
1: kannski ræðst það að því að við erum náttúrulega með hvað erum við með 7 sveitafélög hérna á smá bletti.
0: Já, sannlega.
1: Sem náttúrulega eitthvað, veit ég hvað þetta það er.
0: Já, og eins og Rósa benti á, sko, við erum með mjög stóra vinnustæði á mjög litlu svæði.
2: Mm-hmm.
0: Og það lítur að hafi för með sér vandamál í samgöngum, það er bara líkur hlutarnas eðli.
1: Eru þeir að fara að búa til málöðunum það langt í að verði komið listi frá okkur eða hvað?
0: Það getur ekki mjög langt.
1: Nei, hvað eru þið lengi að ræða inn á ykkar?
2: Við erum í fara inn í forval núna sem að mun ljúka 21. februar.
0: Já, þá erum við búin.
1: Þá er listin klár.
0: Já, hann verður klár fljótlega eftir forval, sko. Það tekur ykkur að daga kannski að ganga frá honum enn.
1: Mála það var 2.5 mánuður í kostningabartu.
0: Já.
1: Það kosið svona fyrra læginu, ekki núna, það er ekki búið að færi þetta eitthvað aðeins. Þetta var það kosið mjög seint í mæ.
3: Jú, það er
1: einhverju... Þannig er því svona fyrir miðað mægilega.
3: Þetta er 16. mæ.
0: 16. mæ, já.
3: Þannig að við mætum öll á kjörstað.
0: Já.
1: Já. Og þá er ykkar von að þið fáið góða kosningu og hérna það verði góður vinstri meirihluti.
2: Já, það er spennandi tímar. Bara hérna verður mjög gaman að fylgjast með þessu og fullt að trúa á þessu.
1: Kæra, þakki fyrir komuna. Sanna, Rakel, Rósa og Steinar.
0: Takk.
1: Við erum að setja þín áfram, við erum alltaf reyna að skilja hérna heim. Næsti kafli er Augnablik.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
6: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Já, það er í dag á laugardag er að klárast hérna, flokksval held ég að kallist, prókjörið sem er inn í samfélkingunni. Hérna á mánudaginn þá fekk ég fólk sem að vera að bjóða sig fram í annað eða þriðja sæti og hefur ekki verið borgarfulltrúar. Þess að það koma flest nýtt í pólitíkinu eða svona á þessum vettvangi að bjóða sig fram til þess að vera kjörni fulltrúar síns flokks. Það var Bjarnveig Birta Bjarnadóttir, Steinun Gíðu og Guðjónsdóttir, Guðmundur Ingi Þóraðsson, Magnea Marnarsdóttir og Sara Björg Sigurðardóttir komu hingað. Og ég var náttúrulega spurði hvað þau væru að vilja upp á dekk, eins og sagt er, okkur þau eru að bjóða sér fram að taka þátt í pólitík sem hafa ofta sagt að sé ja, ekki vinsælt starfa að taka sér að. Það hérna, verður ekki betri að þau taka þátt í pólitík að við meira sem hafa sagt. Spurðu út í það en svo náttúrulega bara ræða borgin okkar, það alltaf gaman að því, hvaða annmarka þau sjá á borginni sem að hefur náttúrulega verið undir stjórn samfylkingarinnar meir og minna ef að við eignum samfylkingunni aftur á bak, hérna hlutdeild í R-listanum, að þá er samfylkingi búin að vera meir og minna við völd í borginni síðan 1994. Þannig að rætti við þetta að, já, sumleiti nýliða í pólitíkinni borgin okkar, pólitíkina og samfélkinguna. Við skulum hlusta á spjallið við þau. Já, það sagt að kostninga séu svona lýðræðisvistla og við reynum að stökkva það hérna á samstöðinni. Þeir eru prófkjör að fá fólk hinga til þess að tala pólitík og hafa gaman að því. Og hérna komi fólk sem allt er að bjóða sig fram í prófkjör í samfélkingarnar í Reykjavík. Og þetta er allt fólk sem er að stefna á svona annað eða þriðja sætið. í því brókjöri og allir þeir sem eru að það gera það nema Skúli Helgason að hann búin að vera að borgarfulltrúi svo lengi að ég bauð honum ekki ég ætla að fá hann hérna til að koma hérna segna og ræða við mig um menntamála að ykkur tilefni en hérna Bjarnveig Birta Bjarnadóttir minnst að þú sett kollu Birta frekar en Bjarnveig
7: Já, það rétt Ég að spara Bjarnveigarnafnið þegar ég næmur í doktorskráði það verið doktor Bjarnveig
1: Já, það flott nafn, Bjartek, og Birta líka.
7: Takk.
1: Hérna Steinun Gíðu og Guðjónsdóttir og Guðmundur Ingi Þóraðsson, Magnea Marinusdóttir og Sara Björg Sigurðardóttir. Já. Þeir eru velkomin.
7: Takk.
1: Herðu, við getum rætt um Reykjavík og við getum rætt um samfélíkuna og við getum rætt um bara pólitíkina. Má ég aðeins hérna byrja á þessu af því að við vorum að ræða hérna í gær vorum bara að ræða samfélagið og þá var hérna fólk að segja að það veri bara ánægilegt að sjá þegar eitthvað svona fer í gang brókjörið eitthvað að það væri þó fólk sem að gæfi sér fram í þetta ég segi ekki helvíti það lá í orðana hljóðan að gæfi sér fram í þetta helvíti af hverju að þú að bjóða þig fram í að taka átt í pólitík?
7: Já, mjög góð spurning ég get hugsað tilbaka þegar ég var svona 3-4 að þá nei, ég get ekki sagt að 3-4 ég hef alltaf verið með fréttir og svona samtímamál á heilanum Og leið ég lærði að lesa, ég kunni ekki að lesa þegar ég var 3-4. Þá fór ég að lesa fréttablöð og fylgjast með. Og ég gat alltaf tala svona samtímamál við frændur og frænkur og ömmur og afa. Og þetta hefur bara alltaf fylgt mér. Og ég bara með svona...
1: Þú bara fætti
7: í
1: þetta?
7: Ég fætti í þetta, en ég held líka bara eins og við öll, allir sem gefa kost á sér í þetta. Mm. Man langar að láta gott að sér leiða. Og mér finnst ég bara að vera með skýran tilgang í að láta gott að mér leiða. Ég alinn upp af foreldrum sem voru 16 ára þegar átti mig og ég á núna þrjú ungbönn í fyrra voru þau alla leikskóla og ég byggði grávi, ég föst í fyrsta húsnæði það bara ýmis mál sem ég langar að berjast fyrir og ég hef áhuga á þessu og kraft og þól
1: Ertu sem þetta barna?
7: Já, ég barna
1: Það sagt að þessu lukkubönn?
7: Já Ég hef þetta, ég sammála því
1: Já. Ég var eitthvað nefnum til daginn og þá kom ég með ljós að þetta var eitthvað sem var sagt meiri gamla dag en þetta núna, yngra fólki kannast ekki þetta kannski að því að það eru svo sjálfgjöft að koma svona börn ungra fóruðra Herðu, það frábært að hérna, þú ert bara að taka þátt í þessu skammast þín ekki til þetta, Steinun
8: Já, einmitt, hérna ég hef náttúrulega bara verið í gegnum tíðina mikið að taka þátt í feminískri baráttu, byrjaði því bara í menntaskóla og tók virkan þátt í starfi feministafélagsins þegar það var stofnað á sínum tíma sem sjálfboðaliði og fór síðan að vinna hjá UN Women, ég var að vinna á stígamótum í 10 og var meðal annars talskona stígamóta, þannig að það hefur nú svona alltaf fyllt mér að vera bara að taka þátt í baráttu fyrir bættu samfélagi og pólitíkin náttúrulega bara ein leið til þess þannig eru ákvarðanir teknar í borginni verið að taka ákvarðanir daglegt líf fólks og mér bara mikilvægt að koma með eitthvað af minni reynslu og þekkingu inn í það að mögulega bæta líf fólks í borginni
1: En ekki mögulega að við verið eins máls hérna bara þú hún getur verið svona hrein og svona þú ert komin inn á svona vettvang stjórnmála þá endalaus málamilanir og og skiknaði maður svolítið út
8: Jú, það örglega, hérna, sko ég fór að vinna hjá ráðgjafafyrirtæki fyrir 3 og þar hef ég fengið tækifæri núna til að stíga inn í sko alls konar málefni vera að vinna í orkumálum, heilbrigðismálum menntamálum, vera að hjálpa fyrirtækjum og stofnunum að móta stefnu og framtíðasýn og það einhvern veginn opnaði fyrir mér það að bara hvað þú veist, það bara svo mörg málefni þarna úti sem áhugavert að taka þátt í og sem ég get lagt eitthvað af mörgum og hérna, en vissulega þegar maður í pólitík, þá maður að taka saman mörg mismunandi sjónarmið maður að það sem okkar hlutverk verður, það að forgangsraða það þýðir að stundu þarf maður að sleppa því að gera eitthvað eitt til þess að geta gert eitthvað annað það getur alveg verið sársökufullt en ég held að þá skiptir svolítið miklu máli á sem skýra sín og skýra hugmyndafræði um það hvert við erum að fara og hverju við erum að reyna að áorka en þú veist, að því að við erum komin við erum í þessu til þess að ná einhverjum árangri og það þýðir jú stundum málamiðlanir en aðalega forgangsröðu
1: Guðmundur Ingi, þú kemur líka úr taksmannabaráttu
9: Jú, réttindabaráttu, mannréttindabaráttu til margra ára og velferðar svona vinkilinn kannski ég er að vinna daglega með fólki sem stendur öllum fæti og fólki sem fellur á milli kerfa og hérna og það það sem mér langar að koma reynsluna hefur engin réttindi og kannski ekki talsmenn og annað og kannski lítinn skilning innan kerfisins mér hefur fundist vanta þessa reynslu þekkingu faglega þekkingu einnig þarna inn og svona blanda saman. Þannig að hérna við erum bara að sjá mál alla daga sem að á ekki að þurfa að koma fyrir. Það vantar fólk til að bara slökka elda á velferðarsviðinu. Það svona mín sýn á það.
1: Hver að vera í fangamálunum þegar þú fyrir borgamálunum?
9: Við
1: eigum... Er þetta ekki góður biti hundskæftur?
9: Ég sem að verði...
1: Þú er örglega hýrt þetta, það er ekki miklu algjörlega. Betur settur í þessu.
9: Fólk hefur áhyggjur á því, en við erum með fullt af góðu fólki og við erum nú þegar búin að ráða fólki í vinnu í fyrsta skipti. Þannig að við erum með... Maður verður alltaf eitthvað þar baku tjöldin.
1: Herðu, Magni, að þú ert stjórnmálafræðingur.
2: Já.
1: En ég ætla nú benda ráð að þú ert alþjóða stjórnmálafræðingur.
2: Já, já, ekki, líka.
1: Þú ert ekki að lokal.
2: Ég sko stjórnmálafræðingur fyrst já, og svo alþjóða stjórnmálafræðingur, já.
1: Þannig að sveitastjórnmálin er ekkert svona fjærið því sem að þú menntaði til.
2: Nei, sko, ég held einmitt að ástæðan fyrir maður fyrir stjórnmál er nákvæmlega eins og er búið að vera að lýsa núna af öðrum. Þú veist, maður hefur einhvern veginn alltaf haft áhuga á samfélagsmálum og líka svona, ég hef alltaf haft rosalega sterka réttlætiskennd og ég var einmitt að rifja upp daginn að hérna í barnaskóla þá fannst mér og vinkonum mín ekki sanngjart að strákarnir væri bara að spila fótbolta og það var svona fyrsta kvennistindabaráttan og við fengum það í gegn að stelpuspilið líka og allir gátu verið á vellinum og tekið þátt í leiknum og svo náttúrulega sko mótast þetta eins og það að vera jafnristin og feministi sem ég er það mótast líka að þessu persónulega ég eignaði sjálf barn frekar ung og er námsmaður og svo hérna eru gera breytingar á lögum lánasjóð lánsmanna sem gerir það í raun að vera verkum ég get ekki farið út í það að 33% hvernar sem voru námi, sérstaklega einstæða mæður þar gerðu tímabundið hlé á námi eða hættunámi og mér fannst einhvern veginn viðbrögð ráðamanna sem sagt við þessari staðurinn mér fannst þau sko niðurlöðandi í garð kvennana sem voru þarna sem námsmenn og þetta var svona pínlítið að það veri bara betra í námi heldur en að vera að vinna og það hefur ekki nægilegan áhuga á náminu og ég var nú bara alveg þokkalega stóðmæli þokkalega í námi og þá emmi skrifa ég meina fyrstu svona reiði feminísku grein í stúdentablaði bara opnu og það sem ég greindi taldi sko hvað var vandinn og þá upplifði fyrst að það svona kynja það þetta sem kynjuðu vitt í veruleikanum svo hef ég verið það lánsum að hérna, að einmitt að geta mennta mig og líka í alþjóðstjórnmálum og í átaka greiningum og lausnum sem mjög góðu reylingi meðal hans í stjórnmálum og líka hef ekki verið það lánsum að hafa fundið í raun að vera minni jafnar hugsun og jafnris hugsun farfi í mínu störfum, bæði hér heima þar sem ég unnaði jafnrismálum meðal hans í hérna, jafnrisskrifstofu, ráðuneytisins velferðar og forsetis og svo líka í alþjóðstarfi sem sagt hjá Jón Vimenn og hérna alþjóðraði Rauðkrossins og undarfæri, ég hef átt samlega með samfélkingin alveg frá stofnun og undarfærin þá hef ég haldið utanum hérna málefnastarfi eða svona þeirra varum við uppfæra stefna fyrir landsfund sem stjórnarfæra mannréttindi það er alltaf jafnréttismál og mannréttismál sem standa hjarta mín næst en nær, en svo finnst mér bara öll mál skipta máli og þetta öll mál sem snerta borgarbúa og líka þau sem eru eitthvað fyrirtöki samtök með einu með öðrum hætti Ég feministi, já.
1: Sara, þú feministi?
10: Já, við erum glóð.
1: Það ertu feministi, Guðmundur?
10: Já, ég feministi.
1: Herðu, já, Sara?
2: Já.
1: Hvað er þú að vilja bóta ekki?
2: Já, hvað allir Sara segja að vilja bóta? Það allir þetta sé ekki bara upphæðu þegar ég er gömul sunddrókni, ég æfði sund sem barn úlingur. Og umgjörðin kringum íþróttirnar kannski eru þið svona mín brú yfir í hérna borgarmálum má ég að segja en ég sést fluttist í Breiðholti með fjölskylduna mína og þegar það breytist einhvern veginn allt lífi þegar það eignast börn og þegar þú ferð umgangast börn vinna þeirna og það er umgjörðin börn vinna sem að laðast að mínum börnum og þá einhvern veginn átta ég má í Breiðholtuna og hef alltaf haft áhuga á íþróttum og tómstundum og frístundum og það væri bara nýting á frístundastyrknum væri ekki nægilega góð það vantaði íþróttamannvirki í Suðurmjótt þannig að ég hérna tók smá orðistu þar vildi frekar
1: frá Suðurmjótt?
2: Já, íþróttamannvirki
1: í Mjótt er svo stóra og hún bæði Suður og Norðurmjótt
2: Já, það Suðurmjótt, Miðmjótt og Norðurmjótt Já, en þetta raun uppbygging íþróttamannvirkja í er, ég get alveg sagt að ég hafi átt minn hlutdeild í þeirri uppbyggingu.
1: En þá ertu komin yfir þarna Breiðholtsbrautina upp.
2: Já, þetta raun bara þarna við, sko, þau mannvirki sem að rísa, þau bak við
1: Álfabakka. Það er undir semjarkarfinu eiginlega.
2: Já, í rauninni, okay. Þetta svona bara, hjarta þetta alveg, já, já þannig að það var ég kannski svona hvernig ég dróst inn í stjórnmálin, í rauninni nýting frístundastyrkling öllu heldur, hvernig hann ekki nýttur, hvar eru börnin sem nýta hann ekki?
1: En það ekki helst vandamál upp í fellakverfi?
2: Nei, ekki bara, ég meina þetta snýst sko, auðvitað eru börn út alla borg sem hann nýti ekki frístundastyrkling sinn, en Breiðholti hefur verið með lagsta nýting og styrknum í mörg ár og fyrir því eru margar ástæður en það flókið því þetta náttúrulega að þetta sko þetta getur verið menningarlega munur, þetta getur verið efnaðslega aðstæða fólks, þetta getur verið einhver svona félagslega forsendur líka en tómstundirnar eru þannig sko, ef að þeir líði vel í skólanum og þá líður vantarlega líka vel öðrum stöðum en ef að þeir líður ekki vel í skóla þá mjög gott að eiga tómstundirnar upp og hlaupa til þess að blómstra til að tilheyra þessi þriðja stoð í lífi barnsins sem ég líti á tómstundirnar skiptir bara gríðarlega miklu máli í uppvexti allir svona félagstengingu einhvern veginn á að bara hérna tengjast fólki taka tillit til þeirra þannig að tómstundir geta leitt mann inn í svo opposta marga aðra þætti
1: þannig að það annað með það kerfi sem þessi frísundastyrkur sem er náttúrulega frjálsíkju hugmynd
2: já,
1: ég held að menntamannar á þeirra Trump vilji koma svo á í skólakerfinu
2: sko, auðvitað má alltaf gera betur og mér finnst allavega að við erum mjög stolt af því að það eru sko 80, í kringum 80% barna í borginni sem

0: eru þetta rétti staðurinn að hjarta barnsins
1: og okay, fóreldrarnir þar. Ok, nú skulum taka þetta málefni. Hvað viltu gera til þess að 20% þeirra barna sem ekki hafa nýtt hérna frístundastyrkinn og við getum ætlað að sé þar alvegandi ekki í þeim tómstundu sem að myndu og gott af og við myndum endilega vilja væri í. Hvað viltu gera?
0: Já, í Breiðholti var verkefni sem að hérna var hugmynd sem fættist veldusporðið heim með mér. Og við komum í framkvæmd eða er öll heldur dagur leiddi á sínum tíma sem kallast frístundir í Breiðholti og það var ráðan frístundatengill sem að fór í alla skóla og talaði við alla kennara og í rauninni bara þá aðila inn í vettvangi barnsins frístundastarfið, tómstundastarfið íþróttafélögin, hérna tónlistaskólana, bara alla grasrótina og hérna vakti fólk til umhugsunar bara hvar eru börnin, getum við fundið þau og það var bara búið til verkla þannig að skólarnir eða bekkarnir eru skimaðir fyrir hérna foreldravitöl þar sem eru laða spurningalistar og svo býður tengillinn eftir þeim á bókasafninu þar sem fjölskyldinni vísa og sagt bara já hérna er hérna frístu tengill hann ætlar að taka samtal við ykkur hann ætlar að sína ykkur hvað er í búaði og þetta verkla hefur virkað bara mjög vel í Breiðholti við samhlega var stofnaði sjóður
1: Hver árangurinn hérna voru 300 börn sem voru fyrir utankerfið nú voru bara 3 eftir
0: Nei. Þú veist, þetta það kom alltaf nýjir árgangar Og þú þarft líka að fylgja þeim eftir. Þau kannski þurfa
1: En sýnilegur árangur?
0: Já, það sýnilegur árangur og ég myndi gjarnan vilja að við færum á fleiri staði af því Breiðholti ekki bara eins og eina hverfi. Það eru auðvitað börn út alla borg og 4000 börn eru finnst mér bara of mikið. Þú veist, það of mikið í húfi þarna.
2: Má ég aðeins hoppa inn í þetta?
1: Já, í frístunda, það alveg í frístunda.
2: Ég hérna, vegna þess að ég hef starfað við móttöku flóttafólks bæði í Hafnarfirði og Reykjavík og hérna og þá var ég meðal annars að í raun og veru að aðstoða bara fólk við að svona daglegt líf við að fóta sig og mér finnst einmitt frístundakorti mjög gott gjaldfrjálsar máltíðirnar og allt þetta og þetta náttúrulega sterkt kjarnan í jafnastefnu sem að jafna aðstöðu barna og ungmenna eða fólks sem í þessu tilviki eru börn og ungmenni
1: Má ég aðeins skjóta inn í það því að frístundastyrkirnir eru ekki sko aukin framlög það voru peningar sem voru teknir til þess að styðja íþróttahreyfingu skóla og eitthvað fleira til þess að veita tómstundastarf sem voru fluttir frá stofnununum eða félögunum öru til foreldrana sem fóru go shopping. Þetta var markaðsvæðing frístunda barna.
2: Já, en sko, ef við horfum til markmiðana sem meina í raun og veru að jafna aðstöminin, geta borgað tómstuðugjöldin, hérna sjóðurinn sem að stendur ströma því til að mynda, að leigja hljóðfæri, þú veist, borga mót, eða þú veist, mótagjaldið og ferðastyrkina. En það sem ég ætla að segja, það svona pildi saga út, ég þarna með unga móður sem að tala engungu sitt eigið hérna móðurmál og á þrjú börn og þar að 11 ára strák og hann var skráður í þrótt. Ég var látin vita af því og hérna og hann sem sagt mætir aldrei og svo þegar ég fer að umgangstæði að þá kemur í ljós að hérna hún langar en ég spyr hann langar en það að vera í íþróttinu að segja ok, ég segi hérna við erum heim í honum, við förum í íþróttuhúsi þekkir leiðina, hann, við förum þangað ok, veistu hvert átt að fara, nei hérna tala manni þannig móttökunni hann segir okkur fara á efri hæðina þar hittum við þjálfarann og hann fór í sinn fyrsta tíma næst spyr ég hann á ég að hitta þig næst og hann segir já og ég segi ok, ég býð í þróttuhúsinu og þú kemur að heiman og svo kemur hann ekkert og ég hringi í hann hann kemur ekki að tilsutin tíma, ég hringi í hann og hann segir svona hikandi byrju á ég að koma og ég segi já, bara jalla, drífa sig og hérna og hann spyr, má ég brómið komi já, þeir komu laupandi, harðasbretti fara í sér næsta tíma og hann fór að mæta regla og þá áttaði mig að því, ég sko maður gleymi í stundum, hvað maður var sjálfur uppberðalítilt sem krakki Vist, ég man alveg eftir að hafa hort að krakka verið í frálsum íþróttum og mér langaði að vera með, en ég nei, veit ekki út hver ég hafði ekki í mér að byggja það eða, og þú veist, þannig að ég, og þess vegna var ég að segja, ég held við þurfum að ganga gilið fyrir svarsæð barna og íþróttafélögin til þess að vera svona ísbrjótar út að það þarf svona að gera það en auðvitað skipulega og það að gera það með sjálfbólum en auðvitað þarf að gæta að jafnræði barna og líka öryggi og skipulega geta mjög vel og fyrir öll börn ekki bara flóta börn heldur líka börn sem eru í viðkvæmum félagslegum efnagslegum aðstæðum það nákvæmlega sama staðan þar
3: Ég var meitt að hugsa hvaða börn eru þetta sem ekki að nota hennar styrk sko.
2: Já, það þarf að gera greiningu því já.
3: Við hjá afstöðu höfum komið að mörgum málum að fara á marga fundi varandi börn og ungmenni mm-hmm. sem að eru svona að hópa sig saman

0: saman og það eru oft flóttabörn líka eða, eða börn innflytjenda og það eru líka, við höfum fara á fundi hjá fyrirtækjum, verslunum sem að eru í vandræðum stundum og það eins og að vanti eitthvað fyrir þessi börn að gera og þannig að maður svona spyr sig er verið að grípa þess að hópa, er verið að haldi utan þetta þannig að hérna þetta eitthvað sem við höfum haft ágjör af svolítið. Því að við viljum ekki sjá börn og ungmenni síðan fara frá þessum stað og enda síðan hjá okkur
1: það þessi jaðsetning, sko, þegar þú nærði ekki til eða, eða þú nærði ekki til í skólanu þínum og ertu á jaðrinum í skólanu þínum og svo endar jaðrinum í hverfinu þínum því að þú átt ekki samleið með öðrum og þá laðast jaðsett börn að öðrum jaðsettum börnum og þá myndast þessi hópamyndun og við erum þetta Þetta fyrst og fremst sko íþróttir þetta mjög mikilvæg forvörn. Þetta ekki bara íþróttir, þetta líka tómstundir. Þetta getur verið listsköpun, þetta getur verið tónlist.
2: En sumt þessu kerfi sem þetta haldur, sumt bara kultúr eins og þegar drengurinn kemur á, á þriðja flokk í, í leikni, pólskur, hann upplifir sig velkominn.
0: En þetta
2: það bara ekki víst að það sé þannig í öllum þessum
3: og þess vegna eins og mér langar aðeins að bæta við sko, þú veist, að vera að tala þetta orð inngildingu og það auðvitað mjög gott, þú veist, er að meðal annars annar hann, sá sem bara keppi oddvita sæti, segi bara sko hvað að þessu orði inngilding og auðvitað gott að inngildi bötti gegnum íþróttir og tómstundir og þetta ekki kostnar, þetta fjárfesting ég alls sammála, þetta fjárfesting í framtíðin og mannu og þínlíkt, en máli það að inngilding, ef eitthvað flókið að skilja orð, þú veist, þú kemur mitt svona utanfrá, þú ert jaðsettur af, af mismunandi ástæðum og þetta þarna, einhver með, það hurð þú, það þú þarft að opna hana, þú ert ekki með líkil það kemur einhver og opnar hurðina með líkli og þá ertu komin inn og þannig, þannig bara tek, en þetta þurfa að vera skrifa, þetta þarf að vera skipulagt það ekki nú að nýta frístundukorti og skrá batni, það kannski þarf smá aðstofið að fara og taka fyrst skrifin
4: En ég held að við ættu kannski bara að vera smá óhrædd við að horfa bara á þetta frístundastyrkikerfi og hvort að þurfi kannski eitthvað að stokka upp í því að því ég heyri núna eins og því maður svolítið mikið í símanum og heyrir í alls konar fólki og ég búin að ramba í tvö símtöl við eitthvað skona stjórnendur innan íþróttarhreyfingarinnar hjá tve mismunandi félögum sem eru bara vægast sagt sárir út í hérna núverandi borgarstjórn og þeim finnst mikið að brotnum loforðum og hérna ekki einhvern veginn svona nógu gott samstarf við borgaryfirvöld núna og kannski bara betra að þetta séu þá beinir styrkir sem að borgin að borga til íþróttafélaga og þannig geti þá íþróttafélagi niðurgreitt
2: æfingagjöldin og það er ekki að vera að rugga
4: og ég get sko sagt eins og fyrir sjálfa mig þú veist, við römbuðum einhvern veginn inn í fimmleika með börnin mín Það var af því að hjá Fjölni það var ekki íþróttaskóli heldur var bara svona fimmleika hópur fyrir lítil börn. Og ég sé það núna að það var einmitt umræða í íbúir í gráu í hópnum að gjöldin fyrir þannan hóp, þetta eru tveggjara gamla krakkar, er 40.000 krónur á önn. Og þetta er mjög hátt, þetta er dýr íþrótt einhvern veginn. Og við svona læstum okkur einhvern veginn inn í þessu að því að við byrjum þarna með stelpunar okkar. Og núna erum við að borga 80.000 krónur fyrir 6 ára gömul börn á hverri önn. Og frístundastyrkurinn nær ekki að kofra þetta nema kannski upp í eina önnur að gera rétt hjá mér
3: 75.000
1: Já, það bara fer eftir íþróttum, þar eru bara misdýrar og það
2: mislíkt metnar. Já, það nefnir 80.000 og þá eru gerða kannanir á hérna vegum hérna vörðu rannsóknarseturs ASI og BSB þar sem spurtum hefur áttu efna á óvæntum útgjöldum, það mitt 80.000 skall Og ég man, ég minni það verið því 27% fólk sem segir nei sem er bara, það eru 27% farin sem ég get ekki farið í fimmleika Þetta er náttúrulega eitthvað undarlegt ástand
4: Og ég minna markmið okkar allra er það sama, þetta er bara besta forvörnin frábært tól til inngildingar þú veist, auðvitað bara líð heilsa andli og líkamlega heilsa batna en kannski þurfum við bara að vera óhrætt við að stokka eins upp í þessu og skoða hvað við getum raunverulega gert til þess að hafa áhrif
2: Og þá það þannig að þegar maður situr á, á tónleikunum í tónlistarskólanum, þá það millistéttinni mætt og svo innflytjendur með asískum uppruna. Annað fólk bara farið og það einhver ástæð fyrir þessu. Þegar hljóðfærin kosta, þú farir niðurgreita kannski sko, hluta æfingunum, en þegar á reynir að þá geta sko, hérna, efnaminni fjölskyldunar ekki gert þetta eða þá að það þarf svona okkur sigg glu til þess að halda áfram einhver slíku
1: sem við erum skólahljómsveitirnar skólahljómsveitirnar eru líka í annað jöfnatekki sem borginni sem eru alveg frábærar bara bæði upp í Breiðholti þú veist hérna í miðbænum ég myndi mjög eftirsótt og alla viðburði vorhátíðir mm-hmm. og þar einhvern veginn öllum og það bara fleiri sem að vilja komast þanga inn heldur en við höfum sæti sko mm-hmm. eða allavega ég veit að þetta mjög eftirsóknarvert að vera meðlimir í skólahljómsveit.
2: Hvað mér langar að fara einn hring og spyrja svona hvað nefnið eitthvað svona eitt sem helst að í Reykjavík. Ég veit að þið elskið öll Reykjavík og hún frábær og allt svo leið, þannig að við losnum við það að þurfa endurtaka það hérna mikið og ég meina við þurfum líka að bjóða okkur fram í flokk sem búin að vera við völd í Reykjavík meir og minna síðan 1994 mm-hmm. því að samfylgi ég leit á sig sem svona ákveðin svona erfingja af hryggjasúlun í erlistanum og hélt völdum með tildurlega litlum undartekningum eiginlega alveg frá 94 mm-hmm. Þannig að, ég veit ekki hver vill byrja á því, hérna, þetta svona leikur eiginlega bara, nefnið eitthvað eitt sem að hérna, þarf að laga í Reykjavík og hægt að laga á einu kjörtumumili.
4: Ég skal byrja. Jú. Ég hérna, starfa sér reksturastjóru, ég kann á rekstur og mér finnst borgin einhvern veginn hafa glimt sér aðeins í reksturnum, það vantar alla forgangsröðun og ég vil bara við förum aftur í það að forgangsröða mikilvægum, samfélagslega mikilvægum verkefnum eins og til dæmis leikskólamál. Og bara betri grunnþjónustu fyrir borgarbúa svo þau geti treyst á að við grípum þau og auðveldum þeim daglega lífið. Það bara ekkert eins, sko, hvernig geti sagt það? Maður bara kortur í kulnun að eiga leikskólabötn í Reykjavík. Ég átti þrjú leikskólabötn síðasta vetur og á þriggja daga fresti var lokuð heil deild á leikskóla hérna yngstastráksins míns.
2: Þú heldur að það sé vegna þess að borgin hefur ekki forgangsraðað þessu? Já. Það alltaf til að gera eitthvað allt annað heldur leikskólanum.
4: Já, og einhvern veginn svona bara glemt sér svolítið, það var sagt við mér í símtali áðan að þá var upplifun þess sem ég var að tala við, hérna, að þetta var bara allt búið að vera eitthvað skipulagsmál og ofan í þessi skipulagsmál var einhvern veginn skipulagsklúður sem kostar líka pening og taka líka mikið af hérna, athygli. Við verðum bara að fara aftur í grunninn, taka til og forgangsraða í rekstrinum í þá velferðar. Bara fólk.
2: Við höfum ekki að labba eitthvað hvað við skoðum og dastaði hvað það sé vel gerð öllu nýju húsin og eitthvað svona þess.
4: Nei, nei, og svo eigum við líka bara hérna að vera með það þarf ekki að fara í hönnuna samkeppni einhverja leikskóla, sko. Það á bara að vera til eitthvað næs módel af leikskóla sem við getum bara nýtt aftur og aftur og aftur. Veist, við þurfum bara að vera með skýran fókus á það. Leikskólanir, þetta bara eitt stærsta jöfnunartæki sem við eigum og þetta skiptir konur höfuðmáli af því einhvern veginn endar alltaf þannig að það eru við sem endum heima með börnin ef að leikskólanir eru ekki til staðar
2: eða ömmunnar
4: já, einmitt
2: einhvern sett eftir í okkur að sækja barnið
4: nei, þú mátt sækja barnið mitt
2: herðu þeir, við skulum bara fara þeirra þessar leið svo að þið vitið hvernig kemur að ykkur já, þú ætla... bara eitt atriði
5: já, ég ætla bara að grípa þetta, sko, það eru þetta leikskólamálin sem ég hef mestar leikskólamálin eru búin að vera þú veist, það hafa verið vandamál tengst leikskólum lengi, þú veist, það hefur ekki tekist að brúa bilið frá fæðingarólu, það hefur komið mikla og það mannekla og allt þetta ég hef samt ennþá meira áhyggjur af leikskólunum núna heldur en áður vegna þess að við erum að sjá aðgerðir og tillögur í alls konar sveitifélögum, ekki bara Reykjavík það þar sem við erum að reyna að fá foreldra til að stytta vistunum tíma barna sinna og þetta án þess að hinn almenni vinnumarkaður hafi komið til móts við foreldra styttri vinnutíma.
2: Þú veist að formaður Eflingar fagnar þessu breytingum líka formaður félags leikskólakennara?
5: Og ég skil það vel að hún sé að hugsa ófaglært fólk sem að vinna inn í leikskólanum og ég skil vel að starfsfólk leikskóla vilji fá breytingar. Það hef ég fullan skilning á vegna þess að starfsumhverfi í leikskólanum erfitt og það hefur verið mannekla eins og við margoft komið fram. En ég held að leiðin ekki, mér finnst eins og sveitarfélagin séu pínlítið að bregðast hlutverki sínu með því að reyna að velta þessum vanda þá yfir og foreldra í staðin fyrir að hugsa hvernig getur við sem samfélag skilið betur það hlutverk og það framlag sem leikskólanir hafa til okkar sem samfélags.
2: Þetta verður hlutverki ríkisins.
5: Já.
2: Þannig sveitarfélagin eru bara með sóttabala fullan af vatni
5: já.
2: Og verða einhvern veginn að koma ykkur af sér og þau styrstu svo bara yfir á forðuna.
5: Og það okkar hlutverk sem að erum að gefa kost á okkur til að sitja í borgarstjórn til þess að passa upp á þess að vera í hagsmunabaráttu fyrir okkar íbú og það líka meðal annars gagnvart ríkinu. Mm-hmm. Við eigum að vera að tala við ríkið það að þau þurfa að koma inn inn í þennan málaflokk. Það eru ekki framlög frá ríkinu inn í leikskólana eftir því sem ég best veit. Og, en ég held bara við sem komin á þann stað að þetta sé nauðsynlegt. Vegna þess eins og Birta var að benda á að leikskólanir hafa umtalsvert framlag til samfélagsins sem jöfnunartæki fyrir fátækbörn, fyrir börn sem að búa við vanrækslu, fyrir börn af erlendum uppruna til að læra tungumáli og til að aðlagast íslensku samfélagi, fyrir utan það að við rekum eiginlega frábært leikskólakerfi ef við hafi einhvern tíma búið erlendis og þú veist að þá sér maður hvernig leikskólar eru gerðir þar, það alls konar skrýtnar kröfur til barna heimanám eða að hætta að nota bleiur og komast inn í leikskóla, alls konar svona sem ekki verið að taka tillit til þroska barna, þetta gerum við ekki á Íslandi. Við erum með frábært kerfi sem tekur tillit til þroska barna og byggir á virðingu gagnvart þeim og þetta fjör ekki okkar og við þurfum að fjárfesta.
2: Það segja meirhundi núna og raunverulega meirhundi sem var sem sprakk að þau hafa bara misst fókus á þessu. Staðið fyrir að þrýsta á ríkið að koma með einhverja eðlilega lausnir að þá freistustu til þess að skopla vandanum yfir á fórum.
5: Og ég skil að því að það eru fleiri sveitafélag sem hafa verið að fara þessar leiðir með mis svona ekstrím leiðum og ég skil það að þau hafa lent á þessum stað en ég held bara að við verðum að einmitt passa fókusinn og vera með á hreinu sko, í hvaða átt erum við að stefna vegna þess að ef við gerum þetta svona þá erum við að mylja undan kerfi sem að hefur margfalt framlag til samfélagsins.
2: Guðmundur, eina ósk.
0: Já, ég ætlaði nú ekki að tala leikskólamál, en ég var næstu búin að skoða grein sem heitir frá leikskóla í fangelsi og þó að það fari kannski ekki beint úr leikskóla í fangelsi að þá sjáum við til að sjá afstöðu erfiðustu málin og hérna, og við, að því að vorum að tala ungmenni, börn og ungmenni og snemmtæk íhlutun, það eitthvað sem að bara vantar þarna eru ungmenni að byrja að tengjast fagfólki byrja að tengja ungmenni okkur til að kynna þeim og mynda traust þannig að það vita að þau séu leið í fangelsi, skilur eða á þessa braut.
2: Það ekki alveg, það
0: Já, sem sagt, fagfólk í búsetúræðum eða barnavendi eða annað farið að tengja okkur við ungmenni vegna þess að þau eru að fara að hætta þjónustöðu og það vita að þau eru bara að fara að þessa braut og munu enda í fangelsi. Og mér finnst það sorglegt vegna þess að þarna vantar snemmtaka íhlutun miklu, miklu fyrr. Og það eru börnin og ungmenni sem að eru kannski ekki að nýta þennan styrk og fara í íþróttir og annars slíkt. Þannig að það það sem að þarf að styrkja grunn stóðir borgarinnar og snemmtaka íhlutun til að taka betur og handa betur utan þennan hóp. Sko. Það það sem að við erum að sjá.
2: Það þjónustu okkur verkefni fyrir þá krakka sem að Já, eru að falla út úr skólakerfinu, eru okkur og kannski hálfpartin ósýnileg.
0: Já, bara börn og ungmennum með fjölþætta vanda sem eru falla
2: með því kerfa. Þetta segir að lakra núna en var bara fyrir 30-40 ára þegar vorum útidild og vorum alls konar úrræði sem að maður heyrinlega ekki af lengur.
0: Já, við erum með alls konar úrræði. Það bara eins og hérna, að það vanti líka kynningu á því, að fólk viti þau, það alls konar. Þannig að, en auðvitað erum við náttúrulega miklu fleiri og það meiri fjölbreytni í fólki og annað. Þannig að hérna, fólk ekki að sækjast í þau kannski jafnvel eða þóraði ekki. Þannig að við þurfum svona að ná betur utan þennan hóp.
4: Ég held líka að við séum komið með mjög mikið af flottum ferlum og alls konar svona leiðir en ég svolítið að upplifa að það aldrei neitt bara með boltan og ber bara eitthvað einn ábyrð gagnvart þessum börnum og þetta mjög mikið svona foreldrarnir þurfa voða mikið að vera að finna út úr hlutunum sjálfir það vanta bara eitthvað svona ég veit að til eitthvað hugtak sem eru teimistjórar eða málstjórar
1: það er verkefni sem að var innleitt af, hérna, af okkar flokki sem heitir Betri borg fyrir börn og er unni samþætting þjónustu bæði leik sagt, innan bæði skóla og velferðar inn á vettvangi barnsins inn í skóla þannig að það snemmtæk íhlutun hún hefur verið í innleitt inn í alla borgarhluta og það eru málstjórar sem fylgja hverju barni þegar að þjónustan verður þarffærlega eða þörf fyrir þarffærlega þjónustu og teimin, eins og þú veist fagteimin, þau koma inn í skólana þau eru sett saman af fagfólki í samtali við kennara og fagfólk og gólfin í grunnskólanum þannig að og það þetta sem að ég verið að fara með eftir því sem ég best veit inn í grunnskólan neðin í leikskólan líka þannig að nefnilegt íklökun var sko búin að vera síðan 2002 þannig að þetta búið að vera að byrja þessum tilhörnaverkefni í Breiðholti og svo var sett innleitt inn í aðrar hérna þjónustustofnari sem að hefur í rauninni gjörð breytt þjónustu við börn inn í umhverjum sem þau eru örugg.
2: Þannig
1: ég held nefnilega að það hafa verið gerðar, sko, auðvitað kannski virkar ekki allt fyrir
2: all. Það ég spyr svona að
1: þið kannski
2: að
1: það
2: er æri sýningar í lausninu húsnaði
1: sáttanum.
2: Já, já. Ég veit að þetta lítið vel út á glæru og þetta var rosalega vel hugsa, en virkar
1: þetta? Já, auðvitað virkar ekki allt fyrir alla. Fólk er ólíkt, en ég veit foreldra sem að hafa þetta hefur bara bjargað lífi þeirra og lífi barnanna þeirra.
0: Þannig
1: að ég, en fyrst ég ætla bara að segja að því nú, hérna, ég ætla bara að teka þetta, því mér finnst rosalega hérna mikilvægt, sko, að við erum með þjónustumistöður og það ótrúlega gott fagfólk sem fer sko inn á vettvang barnsins, inn í skólan. Þetta, við erum ekki, þetta er foreldarnir ekki fara út alla borg í leit að þjónustu og málstjórinn heldur utan barnið og fjölskyldunar og á að reyna að þú veist, létta á þriðju vakt kvenna oftast þannig að þetta svona ég ætla að, en auðvitað má alltaf gera betur og þetta kannski líka kemur inn á það sem Guðmundur var að segja með frístundunar, sko, og við vorum að ræða hérna áðan að forvörn, sko þegar barn upplifir sig tilhera einhvern veginn verði jaðasett að þá breytist hæðan þess það eru sko svona merki sem að Guðmundur var að minnast á það eru signal sem þarf að grípa og skólin eru þetta fyrsti staðurinn og svo eru líka foreldrarnir þannig að saman, ég meina við vitum að það þarf samfélag til að ala upp barn og saman eru við í þessu líka og ég veit að fagfólk inn í grunnskólanum er allt bóðið að búið til aðstofa en auðvitað eru börn sem að bara því miður, við náum ekki utanum
2: það var óskina skuðmestari þetta bjúa þitt
0: já, hún klára þetta, ég get alveg verið sammála skilur við að almennt séð kannski er þetta að virka en það eru þessi ekstra hérna, erfiðu tilfelli sem að eru alls ekki að virka og það eru börnin sem eru að falla á millikerfa og það vantar þú veit ekki með rétta greiningar eða þú færði ekki að fara í greiningu út af þessu mörg ár, jafnvel, sko, og það er bara það er það sem þarf að laga og það er það sem ég sagði í byrjun að það vantar fólk til að slökka og elda, það er kannski mál sem búin að vera að þróast lengi og svo endanum springur það á mjög alvarlegan hátt og þetta í fjölmiðlum, þetta ávægt að þurfa að fara þangað. Sko.
4: Nei, en ég held að mitt Sara eins og þú nefndir, þetta er bæði skólanir og svo eru foreldrar en svo eru bara svo ótrúlega mörg dæmi þar sem eru ekki foreldrar til staðar til þess að vera að taka boltar á móti skólanum og ég held að í mjög mörgum svona tilfellum barna og ungmenna sem komast í svona áhættu hegðun þetta bara ótrúlega löng áfallasaga sem erfist bara í gegnum fjölskyldur og það þarf bara einhver að raunverulega stíga inn í og halda boltanum
3: algjörlega eins og ég var að minnast á bara þú veist að vera alltaf þessi svona mannski sem fer bara í verklegan stuðning ekki sko þú veist eins og þetta með ísprotin þú veist að ég held að þurrstundum en það þarf auðvitað skipuleggja það með einhverjum hætti það getur en það þarf ekkert endilega að vera mjög kostnaðarsamt þetta líka spurning um dalti svona samfélagslega ábyrgð hvernig við getum unnið saman að því að veita þeir sem að standa höllum fæti
2: en Magnea þín ósk
3: já.
2: Eitt mál sem
3: mín ósk var ekki að versta sem við Reykjavíkurborg já nei sko hérna ég alveg sammála þessu með leikskólana ég hérna skrifa nú reyndar langa grein og það mér langaði dalti bara reyna að greina vandann og á grundvelli niðurstöðu greiningar að koma með einhvers konar svona tillögur að lausnum en hann dalti heimatilbúin og hérna ég komst meðal hans að því ég meina það bara 35% starfsmanna 25% starfsmanna á leikskólum á öllu landinu eru kennarmenntaðir og þetta hefur að hluta til með það að gera að það var breytt hérna í sambandi við leyfisbréf til leikskólakennara og grunnskólakennara og leikskólakennarnir eru taldi að flýja yfir að vera grunnskólakennarar út af grunnskólakennari og með kennarskyldu svo þarfti að
2: það fyrst og fremst út af sko starfsskilur
3: já en svo þarfti ég veit það nei svo þarfti að hlaupa hérna í skarði já ég veit en svo þarfti að hlaupa í skarði fyrir einhvern sem grunnskólakennara fara aukalega borga en þú gerir ekki sem leikskólakennari og það sem var olli álaginu á leikskólakennara var fyrst og fremst ósamræmi á milli styttingu vinnuvikunnar hjá hinu opinbera og hjá almennmarkaðnum í einmitt rannsók vörðu kemur fram að þeir sem síst ánægð með styttingu vinnuvikunnar hjá Reykjavíkurborg eru einmitt þeir sem eru umönnunarstörfum það þú verður bara að fylla í styttingarskarðið
2: og
3: ég segi og þá kom ekkert viðbóti fjármagn til þess að þú veist þannig ég segi þetta er heimatilboðið og hérna þetta tvennt er heimatilboðið það ekki hugað af afleiðingunum af jákvæðum breytingum, hvernig þær í raun og veru geta skapað og haft neikvar afleiðing fyrir tiltekin hóp og það þarf að laga þetta og svo verður þetta auðvitað ekki lagað nemi samvinnu ríkis og sveitafélaga vegna þess að þetta ekki lögbundin að vera með dvöl á leikskólum það kemur ekki framlag frá ríkinu og svo náttúrulega við kemur þetta líka bara miklunni og skort á viðhaldi þú verður náttúrulega forgastraða auðvitað en þú veist að en hérna ég meina þú veist ég hérna tel að eins og með viðhald bygginga þetta gengur á land, þetta rosa mikið oft sem að skemmtirnir eru orðnar rak og miklu skemmtir og líka svo þetta bara spurningu bygginga gæði ég kom inn á þetta í greinni út af því að ég vitnaði mér þess að í byggingameistar frá Selfossi sem hefur byggt 200 byggingar og aldrei við raki eða neitt og núna til dæmis rannsóknastofnun byggingarinnar sem var tekin af og þeir voru alltaf að rannsaka og passa upp á efni sem kæmi inn í landi og þetta var mjög miðlægt, nú er þetta dreift út allt en þetta